小林拓磨のトライトライフライレディオ。はい、どうも。埼玉県の川口市出身シンガーソングライターの小林拓磨です。本日もトライトライフライレディオ始まりました。これからの30分間ぜひお付き合いください。今ですね、タイムリーにお聞きの皆さんは X でハッシュタグ小林拓磨、ハッシュタグ小鳩ラジオですね、ポストをして盛り上げてもらえると嬉しいです。よろしくお願いいたします。今日ねラインナップなんですけれども、いつものことですね、振り返りエブリデイということで、僕のねこの2週間の活動、プライベートを振り返っていこうと思っております。今日のテーマなんですけれども、語呂に合わせて今日は幸福の日ということで、幸せを感じる瞬間はということでメッセージ募集いたしました。たくさんねありがとうございます。早速ねいくつかご紹介しようかなと思っております。まずね1通目、川口にお住まいの久木さん、いつもありがとうございます。遅い頃です。梅雨の橋でしょうか、天候の優れない日もありますね。暑い日はめちゃくちゃ暑いですが、さて今回のテーマ、幸せを感じる瞬間はですが、応援しているサッカーチームかっこアベントゥーラ川口浦和レッズの勝利を告げるホイッスルを聞いた瞬間です。ただの自己満足かもしれませんが、愛するチームの選手たちが全力で戦い勝利をつかむ瞬間はたまりません。また大好きな歌歌いが大好きなメロディーに乗せて言葉を紡ぐのもたまりません。最近はペースが落ち気味ではありますが、タクマニア活動頑張ります、よろしくお願いします、ということでありがとうございます。ねえ、まあねえ、もう周知の通りですね、久谷さんはサッカー大ファンな方なんですけどね。まあ我が地元川口からですね J リーグを目指してますアベントゥーラ川口、まあ現在ね、社会人サッカーリーグ1部でね、戦っているんですけれどもね、先日ようやく勝ちましたね。うん、6対0で大勝利ということで、ここまでね引き分けが続きまして、なかなか勝てない状況ではあったんですけど、急にゴール量産でケチャドバでね勝ってよかったですよね。うん、で直近でね、まさにここ鴻巣からね、同じく J リーグを目指してます埼玉ノースユナイテッドと試合ということでね、まあ個人的にもね、川口は地元でもラジオでは鴻巣に大変世話になっているということではありますが、サッカーは別ということでねアベンツーラに勝ってほしいなと思いますけれども、まあね2チームともですね全力でぶつかってほしいなと思いますし、その中でね安倍川が勝ってほしいなと思っておりますメッセージありがとうございます。続きまして、大阪にお住まいのロゼルさん、いつもありがとうございます。皆さんおつほいころです、おつほいころです。今日のテーマは幸福の日、中華料理食べてる時が一番かもしれません。あとは音楽聞いてテンションが上がってる時、ライブのチケットが当選した時とかですかね。でも、クレジットカードでやると当落通知よりカード決済で当選したんかいと突っ込みたくなります。さて、ホイコーロ事情ですが、食べてないぞと言いたいところではありますが、

ホイコロ風の定食があるんです。そうなんだ、兵庫県に爆肉定食、すごい名前ですねがおすすめです。かっこ、肉の日に爆肉って言っている私も幸福だなと確か、900円台で買えます。ザ町の中華です。ちなみに私は一度食べましたが、姫路に帰ると毎回ここで食べてます。ちなみにその中華料理にはホイコロがありません。ラーメン丼にいっぱい注がれた、麻婆丼もおすすめ。PS 、店の名前が読み方がわからないのでリンク貼ります笑いということでありがとうございますまあ確かにね、まあこのホイコロに行く前にですね、まあ、音楽入れるのもいいですよね。あとはチケットの当選もねいいですね。うん、で相変わらずの事情ありがとうございますこの名前すごいね、爆肉定食ってね。でリンクね貼ってくれたんで見てみたんですけど、ケンミエンさんっていうっぽいですね。うん、建設の県に味の園でケンミエンというとこで、写真見ると本当にもうザ町中華っていう感じで、 JR の野里駅から歩いて近いとこにあるっぽいんですけど、写真見たらねなんか生姜焼き定食っぽさもあってホイコロっぽさもあってっていう、ちょうどなんか足してみて割ってるような感じで美味しそうでしたね。うん、で個人的にはねそこのなんか鶏の唐揚げ定食がめっちゃ気になったなんか写真見るとねすっごく大きくてボリュームあって、写真の撮り方もうまいんかな、めちゃくちゃこう食欲をねそそられるというか、うん、しかもなんかランチで、まあ、今この値段か分かんないんですけどなんと700円写真見たらね半年前の写真だったんで、まあ値上げしてる可能性もあるんですけど、まあ1000円弱ではまだいけんじゃないかなっていう感じですごくね気になりましたね。うん、引き続きねホイコーロとプラスしてこの町中華の情報もお待ちしておりますありがとうございます。他はねメッセージは番組の終盤でご紹介しようかなと思っております。それではコーナーに参りましょう。一つ目のコーナーは振り返りエブリデイということですね。僕のこの2週間での日々の活動をね振り返っていこうと思っております。まずはですね一つ目が、巣鴨ホイコーロの日開催してきました。毎月ね第3土曜日、東京の巣鴨にありますカフェド越後屋で開催している非常にクレイジーな狂ったイベントではございますけどね、昨年の夏頃からやっています。で越後屋さんのね隣の1833というね中華屋さんのホイコーローを食べながら、僕のホイコーローを一緒に熱く歌っちゃおうという、そんな回なんですけどね、ご来場の皆さん本当ありがとうございました。そしてね最近では遠方の方向けにね、YouTube ライブ配信でその雰囲気をね味わってほしいなと思ってまして、同時にハイブリッドでやってます。ありがとうございました。まあでもだいぶね、まあ常連の方はねだいぶ定着してきましたね。あとはねこう新規の方がどんどんどんどん増えてほしいなと思うので、常連の方はねこう口コミしてもらって広めてもらってね欲しいなと思っております。で今回はねまあ僕以外でもね何人か毎回演者さんがいてね、まあ俗に言う、まあ、オープンマイクみたいな感じになってるんですけど、今回も2名の方がね新しくパフォーマーとしてやってくれたんでね、まあ、そういう、まあ、横のつがりもねいいかなと思いました。はい、でちょうどねホイコーローを歌ってる時にですね、

半頃には店にいるんですけど、まあ、歌うのはね大体まあその日の違うんですけど、まあ、19時以降に歌ってますので、ぜひぜひご来場をお待ちしております。はい、2つ目はですね、パーマ大さんと卓球をしてきました。はい、まあ、このねコーナーで一度ねお話しさせてもらったんですけれども、今回2回目ですね。うん、でまあね、まあ知ってる方はね多いと思うんですけれども、パーマ大さんね、太田プロダクション所属のですね歌ネタの芸人さんでございまして、まあこちらね鴻巣の横お隣、北本市出身で、北本ね観光大使もされているんですけど、まあ、卓球にすごく詳しくてね、まあ、卓球芸人としても活躍されているんですけど、まあ、ひょんなことからね、ご縁をもらいまして、半年ぶりに卓球をしてきたんですけど、まあ、前回がね僕もね中学卓球部だったんで、まあ、実家にラケットがねあるなと思って実家に取りに行ったら、まさかのラケットケースはあるのにラケットはないというね珍事件が発生しまして、まあ、当時の小林どうしたとなぜないんだと思ったんですけど、でも卓球やる日が決まったんで、もう即席でね本当もうめちゃくちゃ安いラケットを買ってね、タイさんと卓球やったんですけど、まあ、その時にタイさんがぜひね今度、まあ、マイラケットをねカスタマイズさせてほしいですというふうに言ってくれて、今回はですね大宮卓球というね卓球専門のお店がありまして、そこでタイさんとまず行ってきて、まあ、前回のね僕の、まあ、プレーとかね見てくれて、それを参考にラケット、そしてこの表面のねラバーあるんですけど、その表と裏のねラバーを選んでくれて、マイラケットを購入してきました。はい、でもほんと数十年ぶりだからねあ、これが卓球の本当のラケットかという感じはしたんですけど、まあ、大さんをね博識の知識量で僕に合ったラケットを作ってくれて、でそのラケット出来たてホヤフのラケットを持って卓球場に、向かったんですけど、まあね半年ぶりというのもあったのと、この初のね僕のマイラケットってこともありまして、最初は、ね、感覚がねつかめずにいたんですけど、やっぱりも大さんをねこう的確なアドバイスとね助言がありまして、だんだんだんだんこうフォアとねバックのこのラリーの感覚もつかめてきて、あ、やっぱ楽しいなと思ったんですけど、いかんせんねサーブがね、まあ、前回もそうだったんですけどね苦戦しまして、なんか当時の感覚が全くねないんですよねなくて、なんでなんだろうなって自分なりにね考えたんですけど、まあ、僕はのね中学入学当時ですね、身長がね149だったんですよで今はね180あるんですけど、もうちびすけで、でなんか大さんからねアドバイスもらったのが、その打点がね打球が高いとサーブもねこう甘くなるので、この打球をやっぱ低くしないとダメですよっていうのを言ってくれて、あ、なるほどなと、身長がもうまるで違うなとまあ30センチ違うんでね、もう完全に子供と大人の感覚ですよね。で僕身長がね急に伸び始めたのがね中学3年のね終わりくらいだったんですよね。でその頃もう引退してるんで卓球をでそのまんまテニスに移行してるんで、あ、もう完全にもうゼロからそのサーブのこの何でしょう、型というかモーションを作んないとダメだと思ってなので、まあ、僕と同じぐらいの世代のね選手のそういうサーブのね動画見て勉強しようと思いましたはい、でこれからまあね大さんも定期的にね卓球やっていきましょうというふうに言ってくれるんで、まあ大さんもねまあ本当にご多忙なんでね、まあ、いつできるか分かんないんですけど、まあ、それまでにねちょっと勉強していこうかなと

思ってますので、まあ、そんなこともねこのコーナーで引き続きお話しできたらと思っていますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。以上ですね、振り返りエブリィのコーナーでございました。ありがとうございました。それではですね、まあ梅雨間近ということで、このジメッとした湿り気のある日々乗り越えていきたいですよね、ということで聞いてください、小林拓磨でホイコーロー。

0: ありがとうございます。
1: 小林拓磨でホイコロでした。さてメッセージをねご紹介しようと思っております。川口にお住まいののぶりんさん、いつもありがとうございます。拓磨さん、皆さん、おつホイコロです。おつホイコロです。埼玉県川口市かっこ元郷在住ののぶりんです。幸福の日ですか。私はやっぱり美味しいものを食べてる時が一番幸せを感じます。

ね。絶賛介護中の両親をデイサービスに送った後、妻と2人で飲食店に出向いての昼飲みは最高に幸せを感じます、かっこ笑い。夕方には帰っていっちゃうので、それまでには帰らないとなりませんが、次狙ってるお店はここ1年の間に南鳩ヶ谷にできたメキシコ料理屋のお店でございます。 Google マップで投稿した175人が全員星5をつけてる店なんてそうそうないですよね。それでは放送頑張ってくださいませ、ということでありがとうございます。まあやっぱね、食は人をね幸せにしますよね。うん。しかも奥さんと2人で昼飲みいいっすね。確かになんかの昼飲みってね最高ですよね。なんであんなに昼に飲むお酒って美味しいんだろうね。特にまあなかなかね飲めないけど、平日に飲むお酒なんかなんとも言えないこのなんつうの背徳感。ああダメなのにみたいなね、そういうのでよりこうなんか美味しさ増しますよね。でこのね、あの野村さんが言ってくれた鳩ヶ谷ね、あのメキシコ料理さん、ネットで見たらね確かにありました、星5 175人が。でも逆になんかさ、逆によ、なんか怪しさもあるよね、なんかね。まあ実際ね行ってみて分かんないけど、なんか絶対賛否あると思うんですよね、何事にもね。まあこれはねぜひあの今度行ってみて、ぜひねあのレポートをよろしくお願いします。メッセージありがとうございます。続きまして、北野大臣の京野さん、いつもありがとうございます。遅い頃、遅い頃です。本日は幸福の日なんですね、知らなかったです、ただの日本日だと思ってました。確かにね。幸せを感じる瞬間、年のせいかちょっとしたことでも幸せと思うのですが、一つ挙げるとすれば猫をめでている時間かな。うちの猫は抱っこをさせてくれないのですが、ソファーに座っていたりすると足の上に乗っててくれたりします。それを撫でている時間、幸せですね。あとは在宅で仕事をしているのですが、私とパソコンの間を左右にうろうろしているとき、邪魔だけど可愛いから許すって感じです。かけど秋田にも猫ちゃんがいるようですね、いつかは行ってみたいと思っています、仲良くなれるかな、ということでありがとうございます。まあ、確かにね、まあ、猫ってでもずるいよね。ほんとずるいと思いますね。うん。で言ってくれてるね、秋田にもネロくんがいるんですけどね、まあ、僕もともとはね犬派だったんですけど、まあ、秋田に行ってね、まあ、ネロくんに出会って完全にね猫派になってるかも。ですね。うん。でネロくんもね、なんか僕がもうなんつうの書いてくれるのを分かってる、あこいつはもう書いてくれてるなって分かってるんで、僕が行くとね完全にこうお尻をねこうなんつうのこう向けて、なんかこうお尻をなんつだろうこうふさって足にねつけてくるんですよね。あとは僕が座ってるとなんか黙って横に座ってずっとこう見てくる、それもずるいんだよね。でこう背中に手を当てるとね、もう何も言わずにゴロンとお腹を向けて、さあ書いておくれみたいなね感じになるんで、まあそれをされちゃうともう書かざるをないからね。完全にもう僕は射程のような感じになってますけどね。ぜひね、このさんもアクターにいつかは来てほしいなと思っております。ありがとうございました。たくさんねメッセージありがとうございました。早いもんでエンディングでございます。お付き合いねありがとうございました。いくつかねインフォメーションがあります。まずライブ情報ですね。直近、まあ、近いライブだとですね、6月の14日ですね、川口カフェドアクタ
つな

ブ歌つながる場所ボリューム40ということで、オープンが13時10分スタート14時でありますので、ぜひご来場をお待ちしております。そしてさっきもねちょろっとお話ししましたが、6月の20日ですね、第3土曜日カフェド越後屋巣鴨ホイコロの日、ぜひぜひ19時頃からご来場をお待ちしております。あとはですね、まあこれは定期なんですけれども、僕のねチャンネル YouTube チャンネル小林拓磨のチャンネルで毎週火曜日と土曜日ですね、夜8時からギターのカバー動画上げてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして木曜日に夜19時からですね YouTube ライブ配信もしてますので、ぜひね画面越しでこちらもお会いできたらと思っております。ありがとうございました。またね次回もたくさんの熱々なメッセージをお待ちしてますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また次回のこの時間帯にお会いしましょう。お相手は小林拓磨でございました。またお会いしましょう。バイバイ。

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理名喫、本町4丁目中山道沿いの名喫で西洋料理を存分にお楽しみください。

0: みください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス恩師会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0、 コウノス奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス奉仕会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
2: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう、赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の街を良くする仕組み、赤い羽。
3: Do it. とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: セコロジスト樽沢健の聞くだけで得するラジオ。
1: はい、健さん、はい、今回もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: なんか雰囲気変わった気がするんですけど、はい、
0: なんで
1: しょう。まあ、髪の毛がね、はい、ちょっとパーマっていうのもあるし、
0: はい、
1: はい、なんかあの都会人
0: じゃなくて、やっと都会人になりました。
1: いやいや、あの、はい、もちろんね、あの、はい、純朴なあの健さんは私は好きだったんですけど、はい、なんかすごいあの都会っぽい雰囲気が、
0: あ、やっと10年以上住んでやっと慣れたかもしれない。
1: いやもっと都会、もっと都会、もっと東京ど真ん中っていう感じがしますけど、はい、
0: なるほど。なんでしょうね、最近東京によく行ってるからなのか、
1: 会社が、ね、
0: 会社に、
1: はい、会社が、いや、そういうのあるんじゃないですか。
0: いや、どうなの、感覚は何も変わってない。
1: そんな毎日行ってんですか。
0: もうほぼ毎日、はい、
1: そうなんですか。
0: 週4、5出社しております。
1: それはなんか出社せざるを得ない。今までテレワークだったじゃないですか、
0: はいはい、
1: で、まあ、それはね、あの割とあのこう、まあ、コロナ禍であのテレワークがあの定着したっていうのもありますけど、うん、割となんかそれが、デジタルっぽい IT っぽい感じだと思ってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 結構出社、
0: はい、そうなんですよ。もうなんか業界的にもこの IT の業界も、大きなところですらもうやっぱりあのやっぱり出社しようねの流れになってきてて。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、なんかうちの会社が別に出社する必要ってあるんだろうかと言われたらちょっと分かんないんですけど、まあ、なんかこれまでは効率重視で出社しなくて OK ですってやってたのを、うん、今はなんかどっちかというとコミュニケーション取ろうねのタイミングにちょっと時期的になったので、うん、

0: じゃあみんな出社してランチ行こうみたいな、なんかそんな感じで、
1: はい、まあでもやっぱり自由度の振り幅はあるんでしょ。
0: あ、もちろんなんか強制じゃないんで、はい、ただ誰か来た時にあの私とか誰かいなくて、話す人いないなってなったらかわいそうじゃないですか。なので行ってるっていう、
1: は
0: い、
1: まあ、お立場的にね、はい、あのケンさん皆さんから相談を受けるタイプ、はいはい、ね、お立場だから、はいはい、そういう部分で言うとケンさんがいないと、まあ、ズームでね、もちろん電話でもいいんでしょうけれども、はい、うんうん、やっぱりコミュニケーションをあのフェイス2フェイスで、ね、うん、あのやる方が早いっちゃ早いですよね、
0: うん、まあまあそうですね、ちょっと、ちょっといいですかのやつが、うん、はい、やりやすいですよね、対面は、
1: はい、なるほど、うん、どうですか、都内に行って、でもあの、渋滞じゃないや、あの要は、満員電車とかになってます、はいはい、それは時差で大丈夫ですか。
0: あ、そうですね、自分大体行くのが、ここ出るのが大体10時とか、うん 10, うん、そうですね、10時ぐらいとかだったりするんで、うん、ギリ座れるか座れないかみたいな感じなので、まあ、そこはなんとか、
1: なん大丈夫っていう感じで、はい、やっぱりあれ辛いですよね、
0: はい、うん、何にも、そうなんですよ、何にも作業できないんで、うん、うん、まあ、だからもうどうしても作業しないといけないときはもうグリーン車、
1: そうですね、はい、そうですよね、それはその手はありますもんね、うん、
0: ポイントであの安く交換できますし、
1: あ、 JRE
0: の JRE ポイントで、はいはい、なんか湘南新宿ラインとかだったら、はいはい、600ポイントとかで、うん、どこまで乗るにしても600ポイントで交換できちゃうんで、
1: へ、はい、600円ですよね、
0: まあ、実質600円、
1: だって、はい、多分750、あ、だ、うん、ずっと最長で行くと1000円だから、うんうんうん、あの別にホームで買っても1000円じゃないですか、はいはいはい、あ、それはいいですね。
0: ポイントがもうめちゃめちゃ溜まってるんで、今 JRE ポイントが今なんか8万か9万ポイントぐらい溜まってて、これはなんとかいい消化の仕方しないとと思って。
1: そうですよね、はい、それはあの他のお買い物も JRE ポイントでやってる、
0: まあというかあれですかね、結局私移動がすごい多いんで、ね、はいはいはい、普通にそれを JRE のやつでチャージして払ってると、どんどんどんどん溜まっていくんですよね、
1: はい、なるほどね、はい、なるほどなるほど、
0: 毎日だって往復2000円ちょっとぐらいは
1: ですよね、
0: は
1: い、ですよね、
0: かかっちゃうんで、
1: はい、でもそれあの会社でね、はい、生産できるわけだから、まあ、そうですね、そういう意味ではポイントだけがお得という感じですよね、
0: うん、そうですね、はい、それも会社の移動にできればポイントとして使った方がなんか、うんうんうん、まあ、いいかなと思って、
1: いいですよね、やっぱりね楽ですもんね、あの仕事もできるしね、
0: そうそうそう、うん、
1: まあ、何しろちょっと長いからね、
0: そうなんですよ、1時間以上かかりますからね、
1: はいはいはい、うん、有効に使うということで、
0: そうですね、
1: はい、わかりました。で、今日の話もそれっぽい話なんですか、
0: はい、あ、まあ、そうですね、移動という意味では、うん、あの今日はマイルのお話をしようかなと思って、うん、はいはい、まあ、なんかちょうどあのお盆とかで移動される方も、うん、いらっしゃると思いますし、はい、まあ、夏なんでどっか旅行に行きたいみたいな、うん、でマイルのお話しようと思って、でも私そんなに実はあの飛行機乗ることもないんで、うん、マイルを
1: 貯めて、車ですもんね、
0: そうなんです、うん、車か電車かみたいな感じなんで、うんうん、そうなるとマイルほとんど使わないんですけど、うん、この前なんかお得界隈のインフルエンサーの人たちとこうなんか会ってご飯食べるみたいなのがあって、はいはい、その時に皆さんなんかなんちゃらマイルが今すごい暑いみたいな感じでマイルの話されてて、ほうほうほうと思って、はい、今日はなのでその話できればなと思って、
1: わかりました、うん、はい、ご自身は実感ないけど、
0: 実感ないけど、はい、はい、でもこれ聞いてよしやろうってもう早速ちょっと貯め始めようとしてます。
1: そうなんですか、はい、でもマイル乗らなくてもマイル貯まるんですか。
0: そうですね、 まずマイル基本知識として、はい、マイルって言ってますけど、うん、まあ、あれってポイントじゃないですか、言ったら、
1: ね、はいはい、
0: その各飛行機の会社さんたちが、はい、なんちゃらマイルとか、うんうんうん、もしくはマイルってシンプルに呼んでますけれど、うん、まあ、JAL、ANA とかってそれぞれに独立していて、うんうん、それぞれが共通なわけではない、うんうん、独立したポイント、それがマイルという形にはなってるんですけど、うんうん、多分一番スタンダードに貯めるなら飛行機に乗る、JAL だったら JAL の飛行機に乗って JAL のマイルが貯まるみたいな感じだと思うんですけど、それ以外にも、まあ、日常のお買い物で、うん、その例えば JAL が出しているそのマイルが貯まりやすいクレジットカードみたいなのあったりするんですけど、うん、それを使って日常のお買い物してると、うん、まあ、普通のクレジットカードと一緒なんですよね、結局100円で、はいはい、1ポイント貯まりますみたいなカードと一緒で100円で1マイル貯まりますとか、なんかそういう感じ

0: なんですよ。なのでそれを要は飛行機に乗らずにマイルを貯めていく人たちのことを、はい、まあ、オカマイラーとかリクマイラーとかって呼んだりするんですけど、
1: 飛行機乗んないけど
0: 乗らないけどマイラー貯める、うんうん、でそのマイルは最終的に飛行機乗るときに消費するんですけど、貯め方としては日常で貯めていくみたいな、
1: うん、なるほど、そうなんですね、
0: はい、結構そういう人は多いとは思います。あのお仕事とか旅行好きとかでもうバンバン飛行機に乗る方だったらそういうため方しなくてもいいんでしょうけど、はい、そういう方は少ないとは思うので、はい、そうすると基本的に日常のお買い物でマイルを貯めていくと、
1: はい、なるほど、そうなんですね、はい、で、はい、結構提携店はあるんですか、
0: はい、いや、まあ、提携という意味においては結局空港の中に入ってるショップとかじゃないと、はいはい、ほとんど提携ショップにはなってないんで、うんうんうん、そういうお店は言ったらなんか通常よりもたくさんポイント、まあ、マイルが貯まるみたいな感じですね。で普通のお店、まあ、コンビニでもどこでもいいんですけど、うん、それ以外のお店はそのマイルが貯まるクレジットカード使ってるんであれば、うん、他のクレジットカードと同じような利率で、うんうんうん、まあ、還元率でポイントが貯まるだけ、うん、ポイントというかマイルが貯まるという感じなので、はいはいはい、うん、まあ、他のクレジットカードで普通にポイント貯めて、うん、それをなんか現金にするなり、何かに交換するのと、まあ、大差ないと言いますか、という感じなんですね。結局これって、うん、なんかポイント貯めてそれを、うん、お金なり何なりに交換してそのお金で、うん、飛行機に乗るっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あんまり大差ないような感じするじゃないですか。ただマイルの場合ってポイントとちょっと違うのは、例えば羽田から沖縄に行きますとか、はい、羽田からなんかニューヨーク行きますとか、なんかそういう、うん、距離に応じて、貯まるポイントが、まあ、距離に応じて変わると、その金額じゃなくて。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、
1: な
0: ので距離に応じてポイントというかマイルは貯まるし、はい、逆にマイルを使って、その飛行機乗りたい場合も距離に応じて必要なマイル数が変わるっていう。
1: あ、距離なんだ。
0: そうなんです。まあ、もちろんローシーズンとかレギュラーシーズン、ハイシーズンみたいな感じで、はい、シーズンによって若干こう上下はするものの、ベースは距離なんですよね。
1: あ、そうなんですね。
0: なんかマイルってもともとその距離の単位じゃないですか、
1: はいはい、マイルはね、
0: はい、なのでそれをベースにこう考えるという。
1: それは JAL も ANA も一緒なんですか。
0: 一緒です、はい、まあ、もちろんその必要なマイル数は異なるものの、
1: ね、
0: はい、まあ、考え方は一 緒、
1: はい、あ、そうなんですね。でどっち持ってるんですか、
0: はい、私は、うん、一応どっちも会員にはなってるんで、はいはい、どっちも持ってはいるんですけど、全然溜まってないですけどね。
1: なるほどね、全く、まあ、JRE は溜まってるけどね。
0: そう、
1: は
0: い、そう、陸の移動しか私してないんで、
1: なるほど、そうなんですね。
0: そうなんです。でこれを、まあ、こういう貯め方もありますし、うん、最近だと、まあ、ポイ活がすごい皆さんよくされるようになったと思うんで、うん、全然そういうマイルとは違うポイントを貯めておいて、うん、それをなんかいろいろこれを別なポイントに交換して、さらに別なポイントで交換して、そっからだったらなんちゃらマイルに交換できるみたいな、このポイントをいくつかポイントをこう経由してって交換するっていう方法も最近はあるんで、
1: わらしべ長者みたいな、
0: わらしべ長者みたいな。ただまあ10日交換できるところもあれば、若干半分になったりとかっていうのはあるんですけれど、まあ、どうしてもマイルに集約させたいならそういうやり方で貯めていくと。
1: へえ、なるほどね。
0: でなんか面白いのは、結局これって距離に応じて必要なマイル数が異なるっていう話なので、はい、なんかどんなに通常だったらめちゃめちゃお金がかかるところも、うん、その必要なマイル数さえあれば、うん、そこの羽田なんちゃら間とかは全然同じマイルで行けるってことになるので、結果これって他のクレジットカードでポイント貯めて、そのポイントを現金にして、現金で普通に、うん、チケット買いましょうよりも、うん、マイルに集約して、うん、マイルで、チケット買いましょうの方が安く済むんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。結果、
0: はい、のでなるだけ貯めていこうという話なんですけど、うん、これが多分マイルの基礎知識みたいなところですね、
1: はい、
0: で最近すごい熱いって言われてるマイルがあるんですの、この前そのインフルエンサーの方から聞いて、ソラシドエアってあるじゃないですか。
1: あ、ね、
0: はい、あそこがやっているマイルがすごいらしくて、はい、これ実は今年の11月いっぱいまで と12月1日からでルールが全然

0: 然変わっちゃうんですけど、少なくとも今年の11月末までに関しては、1 V ポイントを2
1: ソラシ、 V ポイント、
0: V ポイントを2ソラシドマイルに交換できるんですよ。
1: 倍か。
0: 倍。なので、まあ、これが実は12月からは1 V ポイントが1ソラシドマイルに交換になるので半分になっちゃうんですけど、少なくともなので11月いっぱいまではめちゃめちゃお得にこの V ポイントをソラシドマイルに交換できると。で、交換して どのぐらいどこに行けるのかで言うと、例えば東京から宮崎に移動しますっていう場合って、ソラシドエアの場合って、レギュラーシーズンだと、片道6000マイルで行けるんですね、東京から、宮崎に、はい、でこれって通常のチケットで買う場合って、まあ、2万円ぐらいから高いと5万円ぐらいかかるんですよ、片道。
1: そうですね、はい、2万ぐらいって聞いたかな、
0: はい、
1: う
0: ん、でこの、6000マイルで交換できるってことは、これって3000 V ポイントで6000マイルに交換できるわけじゃないですか、つまり、まあ、1 V ポイントって大体1円なので、3000円で宮崎行けちゃう、
1: ああなるほどね、
0: はい、まあ、往復でも6000円で行けちゃう、これはなかなか熱いですよね。
1: そうですよね、
0: はい、まあ、これレギュラーシーズンなんで、ローシーズンだと片道さらに1000マイル少なくて5000マイルで行きますし、まあ、ハイシーズンでも8000マイルという感じなので、なかなかこれはお得だ、
1: ね、はい、ハイシーズンってやっぱり今みたいな夏休み中ってことなんですか。
0: あ、そうですね、なんか期間がいろいろありますけれど、あ、今まさにハイシーズンで7月19から8月31がハイシーズン、
1: まあ、あと、まあ、学校の休みとかに合わせてなんでしょうけどね、うんうんうん、
0: はい、
1: なるほど、すごいですね。
0: なかなかこれはだから、それまで、まあ、V ポイントは何に使おうかなと思って、うんうんうん、まあ、いろんなお得なものに交換しようと思ってましたけど、
1: ま
0: あ、ちょっと、
1: まあ、V ポイント持ってらっしゃる
0: もんね、持ってますし、
1: まあ、じゃあ宮崎まで、
0: 宮崎まで行こうかなみたいな、ね、
1: ご家族で、
0: うん、行ければ、ね、ただ、まあ、来月子供が生まれるんで、
1: あ、そうかそうか、
0: 来月、あ、9月だ、9月、
1: そうだそうだ、
0: 9月に、そう、
1: そう、なんて知ってた、知ってた、
0: そう、はい、だから行けないじゃんって、
1: そうですね、そうですね、
0: 行けないんですけど、うん、でもこのソラシドエアのマイルに関しては交換してから1年間有効なので、
1: あ、はいはい、
0: 11月末までに交換しちゃえば、それは 1V ポイント2マイルで交換できるんで、一旦11月末ぐらいに交換しておいて、まあ、1年後に行けるかどうかちょっとトライするという感じですかね。
1: ね、まあ、宮崎でソラシドで行くと時間もそんなにね、滞空時間もそんなでもないでしょうから、
0: そうなんですよ、
1: ね、あのちっちゃいお子さんでもいいと思うし、
0: うんうん、なんか私、移住するなら沖縄か宮崎に住みたくて、
1: はいはいはい、
0: なんか宮崎ってすごい沖縄感というか、 なんかリゾート感というか、 なんかあるじゃないですか、
1: はい、
0: なんかすごい好きなんで、うん、このソラシドエアがまさに沖縄に行くとか、うん、宮崎に行くがめちゃめちゃお得なやつなんで、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: ちなみに沖縄の場合は羽田から、レギュラーシーズン片道1万1000マイルなんで5500円ぐらい、
1: あ、
0: 安いですよね、
1: 安いですね、それは
0: これはもうやるしかない
1: 、
0: というこれをなんかぜひやっていただきたいなはあるんですけど、
1: そうですね、
0: これやるには結局 V ポイント貯まってないといけないじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: でも V ポイント貯まってないぞという方は、じゃあどうやって貯めたらいいんだで言うと、まあ、過去なんか何度も紹介している、
1: はい、
0: まあ、なんか、三井住友系の、まあ、ナンバーレスとかのカードとか、うん、ああいうので貯めるなりすれば、比較的早く、
1: はいはいはい、
0: ね、貯まりますし、はい、まあ、あとはそもそも別なポイントをいろいろ経由してて V ポイントにするみたいな方法もあったりはするので、今持ってるポイントが、まあ、必ずしもこう経由してって全部 V ポイントできるかって言ったらそんなこともないんですけど、まあ、もしかしたら調べてみたら、今お持ちの溜まってるポイントがいろいろ経由していくと V ポイントになるかもっていうことが可能です。
1: あ、はい、なるほどね、はい、いや、なるほど、マイルの新しい世界が広がった感じがしますけれども、
0: うんうん、
1: はい、
0: まず私が行ってないっていうまず私が行くべきっていう、 そこからなんですけど、は
1: いはい、そのインフルエンサーの、はい、あどういうインフルエンサーのかもすごい気になったんですけど今お話で。
0: ああ

0: いわゆるあのお得系なので、
1: あ、お得系ね、
0: そう、なんか YouTube とか、X とか Instagram とかで、なんかまさにこういう情報を発信してる、
1: こういうのがいあのカードもいっぱい持っててみたいな、
0: そうそうそうそうです、皆さんカードいっぱいお持ちで、なんでまあ属性としては私、みたいな人たちなんですけど、私別にインフルエンサーではないので、なんかそれのよりインフルエンサーパワー持った人たちがそういうの発信してるっていう、
1: なるほど、すごいですね、面白そう。
0: いや、あのお話聞いてると、この短い時間、午前中の時間だけとかだったんですけど、もうみんなやっぱり持ってる情報がそれぞれこう、得意分野があったりするんで、
1: は
0: い、なのでいろんなお得情報あの短い時間ですごい収集できるって、
1: じゃあそれをまたこの番組でね、ちょっと小出しにしていただきながら、
0: 確かに、
1: はい、なるほど、はい、そうなんですね。
0: まずはこの前聞いた一発驚いたやつというか、これはやろうというやつ、
1: ソラシドエアの
0: マイル、
1: はい、マイル、11月末まで、
0: 末まで、
1: はい、
0: 今から頑張ってポイント V ポイント貯めて、11月末までには交換しようと、
1: そうですね、
0: はい、そうするしかないです、はい、
1: 津野瑞希ちゃん、河野沢観光大使なんですけども、はいはい、宮崎の津野町なんですよ。
0: そうなんですか、
1: 知ってます、津野町、
0: わかんないです、
1: あるんですけれども、はい、それで、その宮崎年中帰ってるんですよ、教えてあげようと思うんです。
0: いや、もうこれ
1: ソラシドエア使ってるんで、
0: なんか結構早く埋まっちゃうみたいで、このマイルで交換する便が埋まっちゃうみたいなので、早めに、
1: そうですね、はい、わかりました、はい、教えてあげようかなと思います、
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お仕事暑いですけど、
0: はい、はい、頑張ります、
1: 頑張ってください、はい

0: JOGG3ABFM、JOGG3ABFM、こちらは FM コーノスフラワーラジオです。時刻は9時56分45秒になりました。ということで、この後ですね、実は、お知らせの後になるんですけれども、北本の観光協会の小松さんが、
1: JOGG3ABFM、JOGG3ABFM、こちらは FM コールスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオから生放送で、お届けしております。この後、今ね、時刻は9時57分、40秒を回ったところです。この後はですね、お知らせを挟みまして、北本の観光協会の方がお電話でご出演いただくことになっております。ぜひね、お聞きいただきたいと思います。6月の6日7日のカレーフェスティバルについてのお話をたっぷりとお聞きしたいと思います。
2: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。鴻巣献血ルームから。

0: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな、
1: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。
2: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
3: 佐久間秀樹です。初めてのアルバムが完成しました。

0: JOGG3ABFM JOGG3ABFM こちらは FM コーノスフラワーラジオです。 FM 周波数 76.7 メガヘルツ、ここからお届けするのはお隣町でもありますけれども、まあ歴史的に言うと、そもそも一緒だよねっていうようなコミュニティエリアにいらっしゃいます北本市、観光協会の小松さんと電話でつながっております。お呼びかけしたいと思います。小松さん、
1: はい、おはようございます。北本市観光協会の小松と申します。
0: おはようございます。実は私と小松さんはね、古くからの、知り合いではあるんですよね。
1: そうですね、はい、
0: そう

0: 年も
1: 10年ぐらい前かね。
0: そうですね、今年もね、あの歩くんですよ夏。はい、あの、はい、100キロ歩くんですけども、小松さんはねその時にあの、スタッフとしてね、あの子どもたちサポートしてくださって、私もだいぶお世話になりました。
1: いやいや、お世話になりました、
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、それで、今回は6月の6日7日北本市総合公園で行われますカレーフェスティバル、
1: はい、
0: はい、このことについてお話を聞きたいなというふうに思っております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、毎年おやりになってるんでしたっけ。
1: あ、そうですね、以前には2022年に一度、そして去年、やって、まあ、今回で大体3回目ぐらいですかね。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: で、まあシンプルに、北本市にカレー屋さんがたくさん集まってくるということでいいんですか。
1: そうですね、うん、はい、
0: はい、まあ、北本はね、そもそもトマトカレーということで、本当に全国区にね名前が知られているところなんですけれども、やっぱりそのことがあって、北本カレーフェスティバルということで開催という形になるんでしょうか。
1: そうですね、北本トマトカレーが2011年に誕生をして、今年で15年目になりますね。
0: はい、
1: はい、そんなようなところで、はい、北本を、その北本トマトカレーをきっかけとして、このカレーで街を盛り上げていただければということで、北本カレーフェスティバルを今年は開催します。
0: はい、で今年の特徴は何かおありになるんですか。
1: そうですね、カレーだけでも、28店舗集まります。うん、それ以外の、キッチンカーグルメなどを集めると全体で51店舗が出店をして、そのカレー出てきて、今回出店するカレーの中から、一番、の、カレーを選ぶ推しカレーグランプリっていうのも開催します。
0: おー、それはどういうふうにして、こう推しカレーを投票するんですか。
1: はい、当日会場に行ってカレーのメニューを注文していただくと、投票用紙をお渡ししますので、うん、その投票用紙からですね、専用サイトにアクセスしていただいて、美味しかったよっていうカレーを、選んでいただくというような、はい、ものになります。
0: なるほど、それ楽しそうですね。
1: はい、
0: で私ね、事前にどういうカレー屋さんたちが出てくるかっていうのを、拝見してるんですけれども、
1: はい、
0: 結構遠くからもいらっしゃってますよね。
1: そうですね、一番遠いところだと大分県のご当地カレーが出店します。う
0: ん、はい、まあ、大分といえば唐揚げなんですけれども、やっぱりそれとこうコラボレーションしてんですかね。
1: 今回は大分の特産品である大葉を使ったですね、ご当地カレーが出てきますね。
0: おお、そうなんですか。いやー、はい、それは美味しそう。はい、でも本当行かれた方悩んじゃいますよね、どれ食べようかなって。
1: そうですね、どれ食べようか悩むし、多分何食か食べてもらってどれを一押しにしようかも悩まれるんじゃないかなと思います。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。でもカレーといえば国民食だし、本当にさまざまなねカレーのタイプがあるっていうのが、まあ、私たちね、カレーをいただくにあたっての一つの楽しみでもあり、その幸福でもありっていう感じだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 大体何名ぐらい来場者いらっしゃるということで予想されてます。
1: たくさんの方に来ていただき、たくて、1日5000人、2日で1万人を、目指して今準備をしています。
0: あ、そうなんですね。北本トマトカレーのお店もたくさん出るじゃないですか。
1: はい、
0: はい、で、それぞれのお店がね、それぞれに工夫されているわけなんですけれども、そこをまた食べ比べるのも楽しいですよね。
1: はい、そうですね。はい、
0: はい、まあ、今ご準備中ということですけれども、今何が一番大変ですか、この時期。
1: そうです ですね、やっぱり当日お客様がたくさん来た時にこう迷わないようにとか、うん、あるいはあの周辺の交通渋滞などが起こらないように、はいはい、事前の会場調整とかですね、うん、そのあたりが大変なのと、あとやっぱり今心配なのはお天気ですよね。なんかお天気悪くなりそうなんで、台風が行き過ぎてくれたりとか、ちょっと足止めしてくれたりして、6日7日お天気持てばいいなというのを祈ってます。
0: そうですね、あの北本総合公園、どの辺の場所に皆さん集結するんですか？運動場の方ですかね。
1: はい、今回はですね、お店は、北本総合公園の駐車場を会場にして、
0: はい
1: はい、イベントの方を行います。
0: あ、なるほど、そうなんですね。いや、本当カレーの匂いがね、こう漂うその空間っていうのもまたすごく至福の空間になるかなという気はするんですけれども。
1: そうですね、
0: 小松さん個人としては結構、はい、あの辛さ度でいうとどれぐらいの辛さが お好みですか？
1: そうですね、中辛から辛口ぐらいの辛さのカレーを最近よく食べますね。
0: なるほど、そうなんですね、はいはい、あのキッチンカー、あのカレーだけじゃなくてもあの出店されるんですよね？
1: そうですね、うん、カレー以外のキッチンカーも出ますね、
0: うん、本当に食の祭典ってこのことを言うんだなというふうに思うんですけどもね。
1: はい、
0: うん、あの横須賀の海軍カレーっていうのもすごく、有名だったりするじゃないですか。
1: はい、
0: で横須賀の海軍カレーもいらっしゃるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 結構あの横須賀の方でもカレーフェスティバルっていうかコンテストみたいのもやってるじゃないですか。
1: やってますね、
0: はい、でそちらに北本トマトカレーも出る。で今回は北本に横須賀海軍カレーさんも来ると。
1: まあ、なん
0: かこのネットワークいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、やっぱりだいぶ違いますよね、味がね。
1: あ、やっぱり、そうです、だいぶ北本トマトカレーとまた違った美味しさのカレーですね、
0: うん、ね、あのそういうなんか、お持ち帰り用のレトルトなんかも売ったりとかするんですか？
1: そうですね、出店者によってはまあ、うん、あのその場で食べていただくカレー以外にも、うん、まあ、お土産用にということで、うん、レトルトカレーを用意しているお店もありますね。
0: うん、それもね楽しみですよね。お家に持ち帰っていただいてもまたまたね、こう楽しみに、カレーをいただけるっていうのはね嬉しいことだなと思うんですけれども、はい、まあ、はい、祭典ですのでもちろんエンタメ系もあるんですよね。
1: はい、ステージイベントもあります。う
0: ん、はい、
1: はい、
0: ステージイベントの方も駐車場の中でやるんですか？
1: そうですね、駐車場の中にステージを設置してそこで、まあ、はい、音楽演奏とか、うん、まあ、ライブパフォーマンスを、していただくというような、はい、企画ですね。はい、
0: なるほど、わかりました、はい、総合司会が和田拓磨さんということで。
1: そうです、
0: はい、盛り上げ役にはね、はい、ぴったりのお方かなと、
1: はい、
0: 思うわけなんですけどね。
1: はい、
0: はい、この北本カレーフェスティバル、ね、2026ということで、はい、その3回目ぐらいだとおっしゃったんですけれども、今回やっぱりその前回の2回よりはかなり大掛かりな感じですか？
1: そうですね、あの去年、11月に北本の野外活動センターというキャンプ場のところでやったんですけど、はい、その時は全部で15店舗ほどの出店でしたが、はい、今回は51店舗ということで出店数は3倍ですし、うん、イベントの開催期間も1日から2日ということで、去年と比べると6倍賑やかになっているというような感じでしょうかね。
0: すごいですね、本当。だから入場料とかないんですもんね。
1: はい、入場料はないです、はい、カレーはお金がかかります、
0: うん、そうですよね、はい、ということは2日連続で行けるってことですよね。
1: そうですね、ちょっと土曜日行って食べきれなかったところを、ね、翌日日曜日に行って食べるみたいなこともできますね、
0: うん、ねえ、いやー、そうやってね、推しカレーを皆さん決めていただくと、
1: はい、
0: またねグランプリの方も楽しく盛り上がるんじゃないかなというふうに思いますけれども、
1: はい、
0: 最後にですね、ぜひ小松さんの方から皆様に、はい、 PR をしていただければなと思います。よろしくお願いいたします、はい

0: 来週6月6日7日北本総合公園で北本カレーフェスティバル2026開催いたします。鴻巣市のお隣の町でやってますので、ぜひぜひおいでいただければと思います。よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。もう成功の方ね

0: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
2: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

6月6日7日北本総合公園で行われます北本カレーフェスティバル2026、総合司会の和田拓磨さんの曲2曲をお届けいたしました。揺れてキスオンザナイト、そしてビューティフルワールドでした。

時刻は10時26分30秒を回っております。フラワーレディオアンテミリリアンコミュニティインフォメーションパート2。

北本の話題続けていきましょう。5月31日北本市役所緑の広場、北本市役所の目の前に芝生の、ね、広場が広がっているんですよ。ちょっとね斜めの 小山まで行かないけど、ちょっとそういうね緩やかな傾斜があるんですけれどもね。で今ね本当あの先ほどのパークゴルフの時にも話しましたけど、緑が多分綺麗、芝生がね。でそこで行われるのはアーシングマーケット埼玉ボリューム7ということで、アーシングというのは地球を感じようということなんですけれどもね。なのでその芝生の上裸足で歩いてみてもいいんではないでしょうかということなんですけれどもね。まあ、今週のね、土日は多分お天気いいと思いますので、ね、そういう意味でも楽しんでいただけるんではないかなというふうに思います。どういうものがあるかというと、体や環境に優しいフードがあります、ね。お野菜とかね、それからあと麹のご飯とか麹使ったご飯とかね、いろいろあります。それからマーケットもいろいろあります。手作りだったりとか、みんなね、まあ、エシカルメマーケットというところが、最初になっているので、全て環境に優しいっていうのがキーワードで頭につくんですよね。環境に優しい〇〇、環境に優しいなんとか、ね、環境を考えよう何々っていう感じになると思うんですけど、でそれからたくさんの環境に優しいグッズや体を整えるリラクゼーションもあります。施術もね施してくださるということなんですね。で環境の紙芝居、ダンス、歌、音楽、ヨガなどのステージもありますので、ぜひね楽しめると思います。で、北本市の観光大使のサックス奏者小倉さん、大使さんもねご出演される

るということなんですね。でお約束事がありまして、マイバッグ、カトラリー、ね、カトリーってナイフとフォークとかね、ナイフはないか、フォークとスプーンそれからあと、お箸とかね、マイを持ってきてくださいということになります。でゴミのお持ち帰りにご協力をねいただければということです。5月31日10時から16時、北本市役所の緑の広場で行われます。駅からね歩いて10分かかんないかな、北本駅西口なんですけど、まっすぐ行くとね市役所ぶつ、市役所にぶつかるので、はい、駅からまっすぐ歩いていくとね、ちょうど左側にいいあります市役所で、文化センターなどもあって、文化センターね今確か、リニューアル中じゃないかなと思うんですけれども、で、芝生公園ありますので、はい、ぜひね行っていただければと思います。でお車の場合も駐車場広いので、市役所ですからね広いので、お車の場合でも大丈夫です。

さて少し先になりますけれども、この間記者発表がありました、このサナビ大会ですけれども、なんとなんとブルーインパルスがね来るということなんですね。商工会青年部主催ですけれども、商工会青年部60周年ということで、まあ、記念行事的にもなるんですけどもね、ブルーインパルス来ます。またギネスに挑戦するというね、最後のフィラーレも用意をされております。はい、第23回このサナビ大会なんですけどもね。で、観覧席ですけれども、協賛席が約1万2000席と有料観覧席が約、1万1000席をご用意をしております。チケットね、5月30日よりローソンチケットで販売予定ということになっています。で、もちろんね、ご協賛者いつものように7月30日が締め切りの協賛のご案内をね、多分間もなくすることになろうかと思います。協賛費用がね、あの2万円からになっております。はい、ちょっと出なかったね、まあ、いろいろね諸説の折値上がりましたけれども、ぜひぜひ2万円からですからね。はい、で協賛金額によって協賛席がね多くなるんで、皆さんで、あれですよ、最近はね、こうお仲間内でねお金集めて、でドドンとみんなで見に行くっていうケースも結構多かったりとかしますんで、はい、コーノスから世界へということで、まあ、ギネスねですからね。まあ、フラワーラジオもね1回目から鴻巣花火大会関わっておりまして、ずっと見守って、まあ、お手伝いもさせていただきながらという感じになるんですけれどもね。第23回ニューヨーク商工会青年部、まあ、いろいろありました。東日本大震災もありましたし、コロナもありましたしね、よくみんな頑張ってるなというふうに思います、ね。まあ、そういう姿が結構見えるので、こう応援をねする市民の皆さん、それから市外の皆さんもね含めていくかなっていう感じですね。まあ、長岡の花火でしょ、それからあと、大曲の花火ね、それからあと、まあその他にもね、いろいろ海上花火だったりとか、まあ、熱海の花火だったりとかいろいろありますけどもね、まあ、川幅日本一の鴻巣だからできる花火大会っていうことでの位置づけにはなってるかなっていう感じですね。そう

ぜひね。10月10日土曜日です。10円はありません。ね、ジャストピンポイントでやるこの花火大会ね、晴れますようにと心より願うばかりなんですけどね。はい、ということで

だブルーインパルスは昼間の時間ですからね。だからこの日一日はすごい長いぞという感じですけども、また詳細ね分かりましたらお伝えをします。それから中東情勢の影響がね出始めております。指定ごみ袋に関する臨時措置実施されます。昨今の中東情勢の影響により不安の高まりから指定ごみ袋の需要が集中し、一部の指定ごみ袋を販売店において品薄や品切れの状態となっています。河野市では指定ごみ袋の過度な購入を控えていただくよう周知を行っておりますが、指定ごみ袋の入手が困難な場合には透明または半透明で中身が見えるプラスチック製やビニール袋の袋を使用することができる臨時措置を実施することになりましたということなんですね。対象は燃やせるごみ、燃やせないごみ、プラスチック製容器、包装、資源類ですねなります。実施期間は来週の月曜日からです。6月1日月曜日から、6月30日火曜日までということで6月いっぱいということですね。オープニングでもねお話しましたけど、ニュースの時か、実際に本当に、なくなっております。で、買われるのも1家族に1つということでね、ありますので、まあ別に河野市だけの話ではなくて各自治体でも同じような現象は起きているということなんですね。まあ国はね要はこう十分にあってナフサね十分にあって、どっかが詰まってるよっていう話なんですけど、これお米の時も聞いたよなとか思っていて、本当かなという感じはあるんですよね。なのでまあそのいっぱいね、購入しちゃうっていう心理わからなくはないですけれども、まあこういうふうに対応策を出していただいておりますので、ぜひね皆さん安心して、必要以上の購入されなくて大丈夫かなというふうに思います。このね、色や素材なんですけども、透明または半透明で中身が見えるね、プラスチック製やビニール製の袋になります。黒色等の中身の見えない色付き袋やコンビニ、スーパー等のレジ袋使用できませんので、そちらはご注意ください。大きさは容量20リットルか45リットルということになります。種類のね、明記をしてください。可燃、不燃、容器など。ゴミの種類記入してくださいということです。目安位置に油性のマジック等で大きく記載をしてください。まあ可燃の時にね不燃を同じようにビニール袋で何も書かずに置いて、それも可燃なのに持ってかれちゃったりとかすると、集積場でね非常に困ることになりますんで、区分けするんでね収集車が持ってって区分けするんですよ。だから可燃の時期は可燃のところに行ってガーって出すわけですよね。そこに不燃が入ってるとちょっと問題が起きますよね、処理のね。だからそれ十分にご注意ください。中身が密閉されているように袋の口をしっかり縛ってください。各自治体の

各自治体で他の自治体のね指定ゴミ袋は使用できませんのでこちらもご注意ください。お問い合わせですね、環境課になります。廃棄物リサイクル担当です。電話番号、市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が3127もしくは3128となります。まあニュースの時とも言いましたけどもね、早くね解決してホルムズ海峡がね、自由に航行できて、まあ自由に航行していい場所ではあるので、今までのようにね早く元通りになればいいなというふうに思いますね。まあ個々人も対応しなければいけないっていうことの一つに、指定ゴミ袋に関する臨時処置ということが、市から出されましたので、必要以上のゴミ袋のご購入はやめていただいて、でまあないよねっていう時はこの普通のね、透明半透明のご袋お使いいただいて、捨ててください。

もう一本行きましょう。コミュニティインフォメーション、神戸市にぎわい交流館二個の巣なんですけどもね、あの神戸市役所の道路に面したところにございます。前ね、埼玉信用金庫の ATM とかあったところなんですけども、そこが改造されまして、神戸市にぎわい交流館二個の巣になったわけなんですけどもね。でここで、行われる講座、アイルベーダー的心地よい暮らし方講座ということで、明日ね、第1週目と第5週目登場の島崎和恵ちゃん、が講師となります。アイルベーダーサロンを持ってますね、講師です。シャラナみたい、まあフラワーラジオのコマーションやってますけどね、シャラナ。なんか本当に皆さんのおかげで、とても好調、好評だというふうに聞いております、本人からね。まあ癒しの空間、こうアロマが漂っているね空間で、こうオイルをね垂らしてもらってマッサージしてもらってという感じだと思うんですけれども、今回は体質体調に合わせたルームスプレー作りということなんですね。6月5日金曜日10時から11時半にぎわい交流2個の巣、にぎわい交流館2個の巣で、定員10名で行われます。アイルベーダとはインド発祥の伝統医学です。一人一人の体質や体調に合わせたケアを大切にしています。講座では自分の今のバランスを知り整えてくれるフレグランスを作っていきます。毎日を過ごすお部屋にシュッと一吹きで整う感覚、自分だけの香りで心身を癒しますということなんですね。参加費は1,000円、で別途材料費が1000円かかるということなんですけれども、何でしょう、まあ人間ね、まあ聞くね、嗅ぐ、ね、で味わう、ね、あるわけじゃないですか。やっぱりね、匂いってすごい大事で、逆がねスメハラって言ってね、嫌いな匂い噛むとテンション下がったりとかするわけなんですけれども、いい香りは逆にこう気分が上がりますよね。まあ、いいと思います。体質体調に合わせたルームスプレー作りね、やっぱりその個人のパーソナルの、例えばパーソナルカラーもそうですけれども、最近そういうのに目が向かれていますよね。やっぱり似合う色、似合わない色っていうのがやっぱり、あるじゃん。

肌色であったりとかっていう部分があるので、それと同じで、自分に合う匂いね、あると思いますので、かずえちゃんぜひね、いろいろ聞いていただければなというふうに思います。コミュニティインフォメーションパート2お届けいたしました。

お届けしたのはダフトパンクでワンマータイムでした。お知らせの後は Hey World View お届けです。

76.7 ラワーレディオ。コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

Hey World View。北本市深井にあります複合型ショッピングモールヘイワールドのね、情報の方をお届けしております。ヘイワールドさんにはねユニクロさんも入っていて、今ユニクロさん大感謝祭ねコマーシャルでもやってますけれども、やっておりますのでぜひ行っていただきたいなというふうに思いますけれども、各お店の方のね情報も入ってきておりますのでお伝えしたいと思います。かすみさんです。かすみ全店でワオンポイントカード使えるようになりました。かすみで、ポイントが貯まる使える、かすみワンポイントカードをレジまたはサービスカウンターね、配布しておりますのでお気軽にお声がくださいということです。新しいポイカツがね、加わりましたね。毎日の買い物でさらにポイントが貯まります。キャンペーンも実施中ということです。レジ作家台にご利用ガイドやご案内パンフレットをご用意しておりますので、まだねお持ちでない方お手に取っていただければと思います。またアプリでね決済が終わるスキャン&ゴーアプリもあります。レジ待ちがありません。ポイントがたまりますね。これ1台で全て完結しますと、ね、いうやつですね。どうぞご利用くださいませ。皆様のご来店お待ちしておりますということで。

さていよいよね6月来週の月曜日から6月ですよ。あっという間ですからね。はい、何があっという間かというと名探偵コナンコラボ真実はいつも行く気はキャンペーン、これが6月30日の火曜日までとなっておりますからね、コラボファン、このコラボをね、コナンのファンの方々はもう何回か言ってると思いますけれども、6月30日までですからあと何回か言ってください。いいですよね、オリジナルグッズもらえちゃうってこと、美味しいもの食べてオリジナルグッズもらえちゃうの一番ですよね。また平日ランチ食べ放題や焼肉定食などメニューも充実しております。キッズメニュー、お子様カレーなどもございます。ランチタイムなんですけれども平日11時から15時までで、ラストオーダーは14時40分までとなっております。ぜひねご来店ください。まあ、最後のね、20分で食べられるものを食べるね、あのラストオーダーでございますって言われた次に駆け込みでね頼むってあったりしますよね。そんなねこうスリリングな注文の仕方も面白いんじゃないかなというふうに思います。ゆで太郎松次郎さんです。ゆで太郎ではオープンから AM11 時まで朝そば朝中華朝セットやっております。朝早いんですよ、5時からやってますからね、ゆで太郎さんで、その後もサービス続きまして午前11時から17時まで、ね、夕方の5時まで、通常価格よりお得な日替わりとクランチ販売しております。今日が長くなりましたからね、5時って言ってもめちゃくちゃ明るいですから、ちょっとねお昼食べそけちゃったわみたいな、いろんなことやっててね、でいかがでしょうかね、特ランチで季節メニューは大和芋とろろが登場しました。このね急に暑くなってバテ気味の方はおすすめでございます。とろろ芋ね美味しいです、はい、月見とろろミニ丼セット、お月見とろろそば、おそばとセットでぜひご賞味くださいということです。ご来店お待ちしておりますということですね。さてポップアップストアですけれどもね、すでに6月の情報になっております。6月の9日火曜日から12日金曜日は株式会社ユニコウィッグさんね、女性用のウィッグの販売がございます。メインツールでやっております。キッチンカーの方もですね、5月は31日日曜日にクレープ販売レインボーエリアでやります。で6月19日金曜日は生チュロス販売でレインボーエリアでね同じくやります。イベントはですね、5月31日日曜日トンテサイトマメダカ祭り行います。10時から15時で、正面駐車場で、テントがね販売テントがダダダダッと並びます。で本当さまざまにねいろいろなメダカがはい、来るということで、このあとねお知らせを挟んで、メダカ祭りの主催者のクジライさん、メダカ祭りでクジライさん、ちっちゃいメダカとでっかいクジラということでね面白い取り合わせなんですけれども、フラワーラジオに来ていただいてお話を受けたまわりました。とてもね結構知らない世界なのでメダカ面白く聞かせていただいたのを皆さんと共有できるかなというふうに思っております。メダカのね飼育方法などわからないことがありましたら、もう皆さん専門家で、繁殖をしていらっしゃったりとかもしているので、はい、お聞きいただければなというふうに思います。ぜひね、5月31日日曜日とんて埼玉メダカ祭りお越しください。それと赤ちゃんパーク

0: 日ね、オープンいたしました。2階のスポーツデポさんの前に休憩スペースだったんですね、これまでね。テーブルと椅子と、そして、ちょっとした観葉植物とということだったんですけれども、そこをね取っ払いまして、赤ちゃんパーク作られております。ハイハイをするところね、それからおもちゃで遊ぶところで、写真スポットなどもねあったりとかするんですけれども、これやっぱり清潔が第一っていうことで、毎朝ね受付の方がですね全部消毒してくださるそうです。ありがとうございます。0歳から3歳までのご利用という形になりますけれども、まあ、助かりますよね。例えばファミリーでね、パパママで0歳から3歳の赤ちゃんですよね、来て、まあ、お互いにね子守りをしてお互いにねこう買い物行くっていうのはすごい久しぶりにのびのびとできると思いますので、おすすめでございます。ワールドビュー、月曜日から金曜日は10時50分から、土曜日日曜日は10時からお届けしております。また明日もね、お伝えいたします。新しいね情報の方を、バージョンアップしますんで明日もお聞きください。それで、お知らせの後はクジライさんご登場となります。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 車をぶつけちゃった。どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
4: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号

宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

0: JOGG3ABFM、JOGG3ABFM、FM 周波数 76.7MHz、フラワーラジオ5階のスタジオには素敵なナイスガイがお越しくださいました。笑ってらっしゃいますけど、自己紹介お願いします。
1: 飛んで埼玉メダカ祭りの主催をしているクジライと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。もうフラワーラジオでもね、バンバン宣伝はしているんですけれども、はい、まあ今本当メダカブームですよね。
1: そうですね。もうコロナもあって余計に火がついてる感じですね。
0: あ、はいはいはいはい。で、そのブームっていうのが、最初私はね、はい、まあ一時期のものなのかなというふうに思ったんですよ、はい、でもこうもうなんか進化してる的な感じがあってそれすごいなというふうに思うんですけれども、やっぱり手応え感じられてます。
1: いや、そうですね、なんて言えばいいのかな、その、ハマる人って言ったら誰ですけど、定着する人って
0: 沼る人です。
1: そうですね、正解です、はい、よくご存知で、やっぱり自分で、育て方を調べたりとか、失敗した要素をこう、なんだろう、持ち返す人がハマったりするんで、やっぱりそこが定着するのと、あとはきっかけがやっぱり始めやすい、メダカの飼育を始めやすいっていうのが一番かもしれないですね。
0: でも沼るっていうことは、はい、きっかけはやりやすいかもしれないですけど、はい、どんどん、はい、なんかこう探求していかないといけないぐらいの感じになるってことですよね、きっと。
1: まあそうですね、やっぱ自分のメダカをどうやって飼育して死なせないようにするかっていうのがやっぱり当面の目標になってきて、子供を取らなきゃいけないっていうのもありますし、その辺がやっぱりね、やっぱ沼るっていうことなのかもしれないですね。
0: まあ、育てやすいっていうところでいうと、導入部分ですけれども、はい、なんか特別な装置みたいなものが、
1: いや特に必要ないですね。水槽ってよく金魚とか入れるのはあると思うんですけど、はいはい、そういうのは全く必要なくて、ご自宅にあるバケツ、
0: はい、
1: あとはそうですね、プランターとかっていうのでも飼育は可能です。
0: 空気の入れ替えとかいらないんですか？
1: 大丈夫ですね、
0: そうなんですか。
1: ブクブクも基本的に外だったらいらないです。
0: でも水はちょっと入れ替えた方がいいんでしょ
1: うか？そうですね、繁殖期になるとやっぱり餌を与えたりとかするので、排泄物をするので、やっぱり水替えしないと、メダカの水槽とか水っていうのはやっぱり家の、人間でいうと家なので、はい、やっぱりきれいにしてあげないと住みやすくないので、卵を産まなかったりとかっていうのもあるので、
0: そうなんですね。餌とかはどうしたらいいんですか？
1: は
0: い、
1: 餌は市販のもので全然、問題ないです。やり方も様々なんで、餌も様々あるんですよ。
0: メダカちゃんの餌がですか？
1: そうですね、メダカだけじゃなくて金魚の餌とかでも、ちっちゃければ、口に入れば何でも構わないんで。
0: なるほど、そうなんですね。メダカって本当に今はね、なかなか田んぼのあぜ道の、側溝を持って少なくなってきたり、見る機会ないと思いますけれども、本当私の小さい時なんかはもうメダカは網で、すくってうちで飼ってたりとかっていう感じなんですけれども、でも今たくさんの種類があるでしょ。
1: そうですね、で、ここであれなんですけど、メダカって田んぼにいるメダカと私たちがやってるメダカって違うんですよ。
0: あ、そうなんですか？
1: はい、はい、野生っていうんですけど、野生にいるメダカは国で管理されてるものなん

0: で私たちがやってる改良メダカっていうのは
1: 改良メダカ
0: 外来種に当たるんですよ。
1: 外来種なんですか。
0: はい、なんで野に放ってはいけないとか、そういう規定もあるんで、その辺だけのご理解だけはしていただきたい。
1: まあ、なるほど。じゃあ、本当に外来種とは知りませんでした。でそうすると今、はい、お魚さんだったら、はい、結構外来の魚さんが、
0: う
1: ん
0: ね
1: やっぱり繁殖力強かったりとかしてて、はい、いろいろダメなことしちゃうんで、はい、っていうのと同じで。
0: そうです、そうです。はい、
1: そうなんですか、は
0: い、だから自宅でやってる人が多いんですよね。
1: なるほどね。
0: で逆に今田んぼにいるメダカって、うん、もう品種匹数が少ないので、うん、国埼玉県で決められたレッドデータっていうデータにも載っちゃってるんで、最初も禁止なんですよ。
1: そうなんですか、はい。
0: まあ、地域性にもよりますけど、他県の方だったら取れるところもありますので、はい、まあ、一度取りたいのであればレッドデータっていうのを確認していただいて、はい、からの最初になりますね。
1: なるほど、そうなんです、はい、絶滅危惧なんですね。
0: そうですね。
1: 野生の、
0: ね、南メダカっていうんですけど、
1: はあね、なるほど、そうなんですね、はい、いや勉強になりました。まあそもそももう全然メダカって見れなくなってるんで、
0: そうですね、
1: あれだったんですけど、本当ちっちゃい時はね、はい、結構もう取りに行ったりとかしてたんですけどね。さあその外来種なんですけれども、はい、そもそもの部分でいうと、じゃあなんか輸入されてきたってことですかね。
0: 言われてるのは中国。
1: はいはいはい、うんうん、なんかわかる気がします、うん、
0: 金魚の関連でメダカも、はい、ヒメダカっていう品種が最初に入ってきたというか、うん、流れてきたというか、うん、っていう感じですね。
1: そうなんですね、はい、でそこからどんどんいろんな品種が出てきたっていう。
0: そうですね、はい、そこからいろんな改良したりとか、うん、派生したりとかして、うん、今の綺麗なメダカになっている感じです。
1: それを愛好家の方々は、はい、個々人でやってるってことですか、品種改良
0: っていうのもありますし、はい、そのまま、好きな類代っていうんですけど、はいはい、次の子にも、トス出せるっていうこともしてますね。
1: そうなんですね、はい、それはですか、お仲間同士で、はい、こうやり取りとかしたりするんですか。
0: そうですね、
1: はい、いいですね、なんか
0: あとはヤコークとかそういうところで販売者メダカ屋さんから買ってきたりとかっていうのを、はいはい、やってる。
1: じゃあヤフオクでこれ見てて、今度このメダカうちの子とちょっと結婚させようかなみたいな。そうなんですか。
0: はい、そうですね。
1: なるほどね。で藤原さんの、はい、飼われているメダカはどんな感じなんですか。
0: そうですね、うちは錦鯉みたいな三色っていうんですけど、ああいうのを飼育するのが好きなんで、これ大半してますね。
1: そうなんですか、はい、それは錦鯉のようにそれぞれが、はい、いろんな柄になってるんですか。
0: そうですね。
1: すごい
0: 本当に何だろう、ちっちゃい錦鯉みたいな感じですね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、ね、
0: 楽しいです。
1: なるほど。ただちょっと大きいんですか。
0: いや普通の
1: メダカ、
0: 普通のメダカです、サイズ的には、は
1: い、すごい。そうなんですね。
0: まあ、ちょっと今日は私がうちで飼ってる
1: かわいい。へえ、
0: 今日は3色持ってきてないんです
1: けど、はいはいはい、
0: だるまと、
1: あ、だるま、黒いやつですね。
0: そうですね、これがだるまになります、はい、あとは普通のメダカです、
1: うん、はい、いや外来種って分かんないですね。なんか本当に日本の、ね
0: ね、
1: はい、メダカちゃんと一緒かなっていう気がしますけれども、はい、
0: 昨今の外来種問題もね、こっちにしわ寄せが来つつあるんで、
1: メダカ業界にもですか。なるほど。結構、まあ、じゃあ環境省から、
0: うん、そっちの方までは来ないですけど、
1: はいはい、
0: ここに気をつけなさいよっていう、なるほど、ね、っていう感じですかね。
1: はい、なるほどね。そうするとちょっとあれですね、なんか、ハラスメント的なこともちょっとあったりとかするわけですね。そうそうそう、いや皆さんルールね守ってらっしゃるから ね、
0: うん、ね、
1: あれですよね。なるほど、そうなんですね。オスって書いてあるの、これ全部オスなんですか。
0: いやそんなことないです。小学校で理科の実験5年生やってるんですよ、うん、
1: はいはい、
0: それの寄付をしてるので、
1: はい、そうなんですか、は
0: い、先生にお渡しする時にオスメスっていうのを多分分かりやすいように、はい、書いて、ちょっと今日はその付随で持ってきただけ。オスって書いてあるんですけど、はい、中身はメスのを言います、はい、
1: オスとメスってどう違うんですか。メスの方が大きかったりするんですか。
0: 一番簡単に言うと腹びれって言って、はい、下のヒレが、うん、長い方がオス、短い方がメスっていうのが、まあ、単純に

0: 野生メダカって言ってさっき言った、うん、田んぼにいるメダカは採取禁止なんで、はい、どうしてもやっぱりメダカを扱ってる人だったりとか、うん、自宅でメダカをやっているご家族のところに、うんうん、まあメダカを少し分けてもらえませんかっていうのが先生のあれなんですけど、うん、
1: それ大変ですよね。
0: そうですね、集めるの大変なんで、うん、毎年毎年、まあうちも子供がいたんで、うん、提供はしてたんで、うんうん、もう5年生はいなくなったんですけど、うん、今年もあの周りの近所の子5年生いたんで、うんうん、先生によかったらうちの使ってくださいっていうことだったんで、
1: やだクジラさん、いい人、
0: とんでもないとんでもない、
1: いい人だわ。
0: いやだってね、理科の実験があるのにできないっていうのはやっぱかわいそうじゃないですか。でうちも別にね、その、
1: う
0: ん、なんだろう、押し付けてるわけじゃないんで、うん、よかったら使ってくださいって形になって、うん、
1: あ、なるほどね。そのメダカはこのメダカちゃんなんですか。
0: はい、あ、そうですね、はい、種類的には
1: なんていう種、
0: 一応ここに入ってるのはダルマ、ソアラって、
1: ソアラか、ソアラか、
0: ソアラ、ソアラ、あとオロチって、
1: オロチ、オロチ、
0: はい、黒のやつがそうなんですけど、
1: はいはいはい、
0: あとコーヒーっていう、
1: コーヒー
0: っていうのもあります。
1: え、そう改良したんですか。
0: 私じゃなくて、私も知人から購入させてもらったやつを
1: 提案してる、ね、なるほど。え、そんな名前つけていいんですか、いろいろと。
0: そうですね、基本的に何だろう、世に出てない名前だったらつけて大丈夫ですね、
1: はい、ああ、はい、じゃあそういう図鑑があるんですか、誰々の。
0: ない、
1: ないけどね、かぶらなければいいよね。
0: そうそうそう、調べるのもインターネットか SNS しかない。
1: あ、そうですよね、はい、そうですよね、うん、なるほど、そうなんですね。へ、だいたいクジラ屋さんのお宅で何匹ぐらいいらっしゃるんですか。
0: あ、うちは全然少ないですよ、300いないぐらいです、ね、
1: あ、そうですか、はい、じゃあ多い方はもっと1000とか、
0: もう1000とか2000とか3000とか、
1: はい、なるほど、そうなんですね、はい、大体もし買うとして、はい、お聞きしたいんですけれども、はい、例えばその普通のバケツあるじゃないですか、はい、あそこで大体何匹ぐらいが適当で、
0: 一般的に、これは言われてることですけど、うん、1匹1リッター最低あれば飼育は可能です。
1: そうなんですか、
0: はい、ただ、春先とかこれから暑くなってくると産卵が始まるんで、水が汚れたりするので、1匹2リッターぐらいは最低でも欲しいかなっていうところはあります。
1: あ、意外と少ない。
0: そうですね。
1: ですよね。はい、へえ、なるほど、そうなんですね。で、水草とか入れてるんですか。
0: あ、うちは入れてないです。あ、何も入れてないです。
1: 何も入れてない。
0: はい、下の
1: 石とか
0: も入れてないです。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、繁殖だけをメインにしてる人って、そういうのが入ってるとちょっと大変なんですよ。
1: あ、卵をすくうの
0: か。すくうとか、あと水替えするときにそれのも避けなきゃいけないんで、まあ、ベアタンクっていうんですけど、何も入れないで水とメダカだけが入ってる容器をベアタンクって。
1: そうなんですね。
0: そういう飼育をしてますね。
1: もちろん
0: 水草入れていただいても、
1: アクアなんとかみたいな感じで、
0: は
1: い、そ
0: う、全然していただいても、
1: 楽しんでもいいですね。なるほどね。
0: ただ一つ気をつけてほしいのは、メダカって配置反応って言って、
1: 配置反応、
0: はい、後ろとか下の色によって自分の色を変えるんですよ。
1: カメレオンみたいに。
0: そんな感じです。
1: はい、そうなんですか。
0: はい、
1: あ、まあやっぱりそういう意味では敵に襲われないようにっていう保護色っていうか。あ、そうなんですね。
0: はい、
1: じゃあそうすると、この色気に入って買ったのに水草が鍵でか、こうなんか色変わっちゃったって言って。ね、それで切り食わなくなっちゃったらダメですよね。
0: そうですね。
1: そういうこと知ってないとね。
0: は
1: い、
0: だから水槽で買うよりは黒いバケツ、茶色いバケツ、シルバーとか、はいはい、そういう色を選んでいただくと、そのメダカが映えるっていうこと。
1: 映えるんですね。
0: そうですね。
1: へえ、そうなんですね。はい、じゃあ卵が生まれましたと。
0: はい、
1: で卵ってすごいちっちゃいと思うんですけど、はい、それはそのままにしといていいんですか、一般的に買うときに。
0: 別容器に、入れといていただいて、孵化を待っていただく感じになりますね。
1: あ、そうなんですか、はい、ね、それはなんかお玉みたいなもんで作ればいいんですか。
0: 産卵所って言って、メダカがそう、水草みたいなものを疑似餌的に私たちが作ったのを入れて、そこに卵を産まして別容器に移すっていう感じですね。
1: じゃあその疑似餌ごと移すっていう、
0: はい、はい、そうですね。
1: でそれは水草じゃなくて餌なんですか。
0: うん、
1: どう、あ、じゃあ水草みたいなやつ、
0: うん、そうですね。なんて言えばいいんだろうな、本当に
1: プラチ
0: ボールの形した、
1: あ、ボールの形、
0: したやつとか、セリアとかにも売ってるんですけど、メダカの産卵所っつって緑の板っ端、板を、

0: て、はいはい、丸めて、浮き輪につけて、はい、ポンと置いておくとそこに産卵、
1: そこに産卵するんですか。
0: はい、
1: 私はあの想像するにこう、はい、なんかゆるもう水中に全部バーってやるのかなと思ってたんですけど、
0: だから補底層って言ってあのこれからの時期出てくるんですけど、浮き草みたいな
1: やつ、あ、ありますよね、
0: うん、それにも産卵するんで、そういうのでも全然問題ないです、ね、
1: あ、なるほど、とにかく水泳、あの外に移せるような感じを考えていた方がいいってことですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、ですね、
0: は
1: い、
0: 卵は産みつけるっていう感じ、
1: 産みつける、なるほどね、はい、
0: 分かりやすくする
1: んですね、はい、なるほど、はい、で、あの大体いつぐらいからいつぐらいが産卵時期なんですか。
0: そうですね、場所にもよるんですけど、水温が20度ぐらい出てくれば、うんうんうん、基本的に産卵は可能です。
1: あ、
0: だから静岡とか浜松あたりはもう2月とかから暖かいんで、はいはい、産卵が始まるんですけど、埼玉って場所によってはまだ産卵してないところもあるんですよ。実
1: は、なるほどね、木樹さんの
0: うちは、はい、はい、今月の頭ぐらいからやっと、って感じです。
1: で、あれですか、それはあの1回なんですか、メダカ、あの年に1回産卵って感じなんですか。
0: メダカは毎日10個から20個の卵を産みます。
1: あ、でも10個とか20個なんですね、は
0: い、ただ毎日なんで、
1: 毎日、はい、
0: でここで皆さん気をつけてほしいのが、卵が可愛い可愛いっていっぱい取ると自分ちのキャパがオーバーしちゃうの で、
1: ね、
0: どっかで卵を取るのをやめていただきたいのが私たちの常日頃こう思っているところですね。
1: なるほどね、なるほど、
0: オーバーに買いすぎるとやっぱり、ね、自分のキャパ超えてまで飼育するのは違うので、行き場がなくなってね、そのメダカをどうするのっていう話になる、うん、
1: かわいそうな結果になってもね、嫌ですもんね、うん、なるほど、わかります、うん、そういうやっぱりいい人だわ
0: とんでもない、とんでもない、
1: そういう気持ちがあるっていうのはね、いいですね、そうですね、はい、で、もう一つちょっとお聞きしたいのは、はい、あの、まあ、暑い時期、はい、それから寒い時期っていうので、はいはい、なんかこう飼うのに注意しなきゃいけないこととかありますか。
0: そうですね、
1: 特にこれからすごい暑くなるじゃないですか、
0: うん、一応メダカって40度までは耐えれるんですよ。
1: 水温40度、
0: はい、
1: 嘘でしょ
0: 大丈夫です、
1: そうなんですか
0: 、はい、うちも去年36度まで上がったけど全然、はい、その時に必要なのがヨシズだったり、すだれだったり、あとはね、100均とかで売ってるその遮光ネットとか、
1: うん、ああ、ありますよね、
0: はい、そういうのでも全然構わない、はい、
1: そうなんですか、は
0: い、
1: なるほど、
0: ただ、日光が欲しいの、紫外線が欲しいので、午前中だけ日が当たるところにはちょっと置いてほしいですかね。
1: 紫外線は必要なんですね。
0: はい、そうです、
1: ね、あ、うん、でもずっと、ね、直射日光だとダメですよね、
0: うん、そうですね、水温が40度以上になっちゃうと大変なんで、
1: ね、なるほど、そういうことなんですね、はい、丈夫ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: じゃあ冬は、
0: 冬は全然あの外でも全然問題ないですね。
1: え、氷張っても、
0: あ、問題ないですね、はい、下の方に留まったりとかして、
1: そっか、うん、
0: で面白い話をすると、はい、凍ったメダカが春先に溶けて、うん、また戻ったっていう話もあります。
1: そうなんですか、はい、でもなんだろう、なんか割と信じられる気がします、なんとなく、はい、
0: 私はちょっと会ったことないんでちょっと分かんないですけど、
1: なるほど、
0: はい、
1: 確かにそうですよね、あの氷が張っても下の方はね、
0: はいはい、
1: あったかったりとかしますからね、
0: はいはい、
1: そうするとまあチーンとしてるところですよね。
0: そうですね、
1: はい、メダカちゃん、はい、今すごい元気に泳いでますけど、はい、例えばちょっと病気になってうつさなきゃなっていう時は金魚と同じで、はい、なんかあれですか、動きが 腹を見せるようになったりとか、そんな感じになると注意すればいいですか。
0: 基本そうですね、一番多いのは水カビといって、
1: 水カビ、
0: はい、ヒレとか、自分の体に綿みたいなのをまとっちゃう時があるんですよ、
1: はい、
0: それをまとった時にはやっぱり薬浴しなきゃいけないので、はいはい、単体でやるよりはその水がもう汚染されちゃってるので、飼育水全体に薬浴っていう感じ
1: で、お薬があ
0: るんですね、メチレンブルーっていうんですけど、はいはいはい、そういうのを入れたりとかしますね、
1: はい、水がえって、はい、さっきおっしゃられたように、ちょっと産卵時期だけでもいいよっていうおっしゃられたんですけど、はい、やっぱり本当にそんな感じで、あとは今こうおっしゃられたような状態が出ては、うん、お薬をちょっと入れるっていう感じ。
0: そうですね、はい、
1: なるほど、じゃあ本当に飼いやすいですね。
0: そうですね、
1: 手間がないっていうか、
0: 外に置いとくだけだったら毒薬もいらないんで、
1: うんうん、
0: 電気の心配もないですし、

0: まあ入れ目、まあソーラーとかのブクブクもありますけど、うんうん、そんな心配もないので全然いいと思います。
1: なるほどね、はい、なんか本当に今ね持ってきていただきましたけど、なんか全然飽きないですね見てて。なんでだろうと思うんですけど
0: そうですね、
1: 本当にまあもともとお魚好きなんで水族館とか大好き で、よく行くんですけど、でも本当ね飽きないですよね。でもしかして、はい、あのこの状態でも飼えるんですか、蓋付きの。
0: 蓋はやっぱりあると酸素が入らないの で、
1: ね、はい、例えば穴開け
0: では大丈夫ですか。蓋だけ開けてもらえれば全然問題ないです、
1: うん、いやうちね猫がいるんですよ
0: 実はね猫食べないんですよあんまり。
1: あ、食べないと思う、ひっくり返しようかなみたいな。ああどうだろう、
0: あの重たい入れ物だったら大丈夫です。
1: あ、大丈夫ですかね。
0: 10リッター入ってる容器だったら問題ないです、
1: あ、そうですかね、はい、
0: あの、はい、結構めあの皆さんなんだろう動物飼ってて、なんだろう食べられたりとか心配だ、ひっくり返されたりとかして心配だなって人も結構飼ってるとかしてる、
1: そうですか、
0: 多いんで。
1: 本当なんか嬉しい情報だわそれそうなんですか、
0: はい、メダカの水を飲んだりとかする猫ちゃんとかもいるんで。
1: ああでも食べることはない
0: ないですね、
1: はい、まあ食べないですよね、食べないの分かってるんですけど、なんかいたずらこう手入れて引っ掛け
0: まして、まあその辺もありますけどね、
1: でもメダカちゃん大丈夫、
0: うん、あの避けたり避けるんで、スマートチックいのでそんなに影響はないです。
1: じゃあなんか勇気をもらいました、ちょっと考えてみようかなと思います。
0: はい、
1: ね、なんかあのいいですよねこういう動きを、ね、変則的な動きをするあの可愛らしい生き物っていうのはね飽きないですよね。
0: で柄とかもね自分が気に入って買った柄なんで、うん、はい、それをずっと見てられるっていうのはやっぱり醍醐味かもしれないですね。
1: でもそれだけ種類があるんですね。
0: そうですね、
1: はい、で平和路さんに来てくださいます、はい、もうずらーっと、ね、ずらーっと来てくださいますよね。
0: そうですね、
1: はい、であれですか、あのやっぱりなんかあの馴染みのお客さんみたいな、
0: あ、もう本当そういう方 も、はい、常連さんだったりとか、うん、出店者にも常連さんだったりとかいますんで、うんうんうん、はい、うん、
1: なるほど、はい、でもあのクジラさんそれだけじゃなくて、いろいろと楽しい仕掛けをされるじゃないですか。
0: そうですね、
1: それは何かあるんですか。
0: そうですね、うん、あのやっぱりじゃんけん大会をメインでやってたんですけど、うん、まあじゃんけんだけではつまらないので、うん、他のなんだろう、今回についてはそのなんだルーレットとか、うん、そういうので、プレゼント、うんうん、企画っていうのは提案してますけどね、う
1: ん、なるほどね、はい、それはあの、まあ、あのちっちゃいお子さんとか、
0: はい
1: はい、みんな来てねっていう感じ で、はい、
0: そうですね、誰でも参加できますんで、
1: 参加できる、はい、やっぱりいい人だわ優しい、
0: はい、これもあの協賛を募って出店者からの好意で出させてもらってるので、はいはい、私というよりは出店者ですね。
1: やっぱりメダカ飼う人みんないい人だわ本当
0: 助かってます私も。
1: であの、まあ、平和路さんで定期的にお入りになるわけなんですけれども、はい、これあの月で言うとあの毎月の案内はあの、はい、フラワーラジオでも差し上げてるところなんですけれども、5月、
0: はい、31日です、ね、
1: 31日、はい、で6月
0: で7月はちょっとお休みさせていただいて、はい、8月もちょっと暑いのでお休み、うんうん、で9月10月で11月が最後か、
1: うん、あそうですか、はい、なるほど、
0: やってます。
1: 4月からやってましたっけ、
0: 今回は3月からや
1: って、あ 3月からですよね、
0: そう3月末で、
1: そうだ、はい、3月末から、はい、なるほど、大体そんなような風に考えてらっしゃる。
0: そうですね、メダカがやっぱなんだろう、メダカシーズンにやるのが私たちもちょっと、うんうんうん、定着してるの で、
1: そうですね、
0: まあ、ちょっといろいろ考えて真冬にやるのも面白いかなって今計画は立ててるんですけど、ああ、
1: なるほど、なるほど、はい、冬は強いですもんね、
0: うん、そうですね、
1: 逆に夏は人間の方が弱かったりしますから、
0: ね、確かにそうですね
1: 熱中症になっちゃったりとかねはい、わかりました。今回何店舗ぐらいでそうですか、
0: 今回は25ですね、
1: 今回25、はい、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます、楽しみにしております
0: よろしくお願いします、
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: またよろしくお願いします。

埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。

0: 時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー。それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
1: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160、関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

リンドバークで10セントの小宇宙をお届けいたしました。まあね、メダカちゃんのこの世界もね、小宇宙だなと思ってこの曲セレクトしました。元気が出ますよね。

先ほどね北本のお話をいたしましたけれども、桶川のお話もいたしましょうね。桶川道の駅、ごめんなさい、桶川じゃん、小川町ね、小川町道の駅小川町がオープンから1周年を迎えたということです。5月29日から6月7日1周年祭が行われるということです。もうほんと続々とね、道の駅ができてますよね。で先ほどね おつながりで、あ、桶川かなと思ったんですけども小川町でした。桶川もねもうそろそろ1周年かな。うん。で、期間中はですね小川町のね小川町道の駅小川町、1円で購入でき1円1や1111円のネギ丸ごと肉巻きうどんなど1にまつわるイベントが予定されているということです。道の駅小川町は2025年5月31日リニューアルオープンして、今年4月時点で72万人が訪れ地域活性化交流拠点として定着しているということなんですね。会場では1分間の農作物詰め放題チャレンジや

焦がしみたらしの111円での販売などが実施されるということです。オープン日にあたる5月30日は夜の祭り初開催ということです。まあ、道の駅って道の駅を目指していらっしゃる方、あの地域の人たちはもちろんですけれどもね、あの遠くからもね、今度の道の駅はどんな感じだろうかっていうふうに来る方が多いので、鴻巣もね道の駅2年後にできるんですが、まあこのねホルムズ海峡等々のねあれでなんかなかなか難しいかもしれませんけれども、伸びないといいかなというふうに思いますが、今着々とね工事は進んでおります。またね鴻巣に来ていただいて、いろいろな鴻巣の素敵をね発見してもらえればなというふうに思います。小川町さん、ハッピーバースデーでした。

0: 大変だ大変だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
0: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
0: 報知器の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。

0: の巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

時刻は11時45分を回りました。5月29日、5月のね最終の金曜日で、明日明後日月曜日になると6月という、そういうね、スケジュールというかカレンダーですね。いやもう6月かとか思うんですけれども、暑いですよ皆さんね。大阪の浜ちゃんも暑いと言ってます。メッセージいただきました。めぐちゃんおはようございます。浜ちゃんおはようございます。今朝もムシムシで、大阪ね梅雨かって、思うぐらい不快で、太陽が顔を出すとぐんぐん気温上がってめっちゃめっちゃ蒸し暑いですということで、こちらもね暑いんですけど、ただあのお天気予報でもちょっとお伝えしたように北風が吹いてるので、体感的にはねわりかしちょっと爽やかなんですけども、大阪とかね関西方面は暑そうですね。今日の仕事はさっさと終わらせたのでお疲れ様でした。ハムちゃんねロジスティックの方なので、夜物を運んでらっしゃるんですよね。帰りに髪の毛を短く散髪してすっきりしてもらってきます。あ、いい男になって、さらにいい男になっていくんですね。奥様が喜ぶと思います。明日は休みで、朝から母親を美容院に連れて行き、カットと白髪染めということで、優しいよね。で、ハマちゃんね釣りが趣味というか趣味超えてるなと思うんですけれども、釣り師でもいらっしゃってですね、明日の釣りは休みですということなんですけどね。ただ台風近づいてるので、ハマちゃんもし明日行っても、釣れないかもしれないですよ、そう、それで釣りといえば、東京湾から隅田川に大量のクロダイがこう泳いできてるということで、まあ黒潮のね、大蛇行の関係らしいんですけれども、なかなかこうクロダイって大きいですからね、見ることがない景色ということでニュースになっておりましたけれども、なかなかやっぱり自然相手ですからね、いろいろな部分で釣りも、まあそれにしても浜ちゃん優しいということで、この歌をね、セレクトしました。浜ちゃんも大好き、私も大好きなんですけどもね、今日のこのエピソードにぴったりかなと思って、もう今浜ちゃんピンときてると思いますけどもね、お届けしましょう。浜田伊織さんで抱きしめたい。

浜田ゆるさんのね抱きしめたいをお届けしましたけれども、まあ浜ちゃんからね追加メッセージが来てですね、はい、お母様美容院に連れていくわけですけれども、お母様が美容院に連れてけと言ったの連れてきますということのオチだ

ったんですけど、いやそうは言ってもね、なかなかあのこうね、連れていくということ、自分のね釣りを、置いてまで連れていくっていうのはやっぱり優しいなと思いますけどもね。さて、お天気なんですけれども、ちょっと台風の行方がね、気になりますよね。まだちょっとわからないっちゃわからないんですけれども、どうやら結構大雨が降るんではないかというふうにね、予測されておりまして、今日からね、新たな防災気象情報の運用開始となります。まあ、テレビでもね、だいぶ言っておりますので、ご承知おきの方もね、多いと思いますけれども、警戒レベル1から2、3、4となりまして、で、警戒レベル5まで行くと、もう、発災している可能性もあるということで、4というふうに言われたら、もう、避難をしてくださいということなんですね。でまず、今日なんですけれども、強風注意報出ております。あと大雨、レベル1出ましたね。土砂災害レベル1ということで埼玉県出ております。明日の予報なんですけれども、お天気概況的には、高気圧に緩やかに覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょうということで、この後ですよね、日曜日、明日は晴れですね。で日曜日が晴れ時々曇りで最高気温33度、月曜日が晴れ時々曇り、最高気温34度。この後ですよね、傘マークが続きます。2、3、4ですね、曇り一時雨が続きます。最高気温も火曜日が24度、水曜日が23度、木曜日が26度、そして金曜日が曇りで、27度となっております。梅雨前線もありますね。台風の影響ということになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ずっとね、下の方から、下っていうかね、南の方からずっと来るっていう感じで、直撃はしないというふうに見られているわけですけれどもね、まあやっぱり、気圧の谷や湿った空気の影響があるので、雨になるというところ、埼玉県はそんなではなさそうですけれども、場所場所によってはね、結構降るだろうというふうに言われております。まあ、これからね、梅雨の季節もありますし、いろいろと結果をしていかなきゃいけないというところがね、出てくるかなというふうに思います。JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM FM 周波数 76.7MHz、 フラワラジュ5階のスタジオから生放送でお届けしてまいりました。ここまでのお相手は伊藤めぐみでした。それではね、今日この後のタッシーの番組もそうですけれども、良い週末をお過ごしください。また月曜日にお耳にかかりましょう。では。

寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

ラジオ広報コーノス、この時間はコーノ市の提供でお送りいたします。郵便等を利用した不在者投票制度をご利用ください。身体の障害や疾病などで投票所へ行かない方は自宅などで、記載し、郵便または信書便で投票できる郵便等による不在者投票制度を利用できます。利用には事前に郵便等投票証明書の申請が必要です。対象となる方です。これから申し上げる方になります。この手帳などをお持ちで一定の障害等級に該当し、かつ自助で投票用紙を記載できる方です。身体障害者手帳、両下肢体幹移動機能1または2級、心臓腎臓呼吸器等1または3級、その他ですね。それから戦傷病者手帳です。両下肢、体幹や内臓機能障害で、所定の故障がある方、それから介護保険非保険者証、要介護状態区分が要介護後の方、郵便等投票証明書の交付申請ですけれども、市選挙管理委員会に備え付けの申請書に必要事項を記入いただき、該当する手帳等を添えて申請してください。証明書の有効期限は身体障害者戦傷病者の方は交付日から7年間、要介護者の方は要介護認定の有効期間の末日までです。代理記載制度についてですが、上肢、体の上側ですね、や視覚の重度障害などにより自ら記載できない方は代理記載による投票が可能です。利用には郵便等投票証明書の申請に加え、代理記載人の届出が必要です。詳細はお問い合わせください。すでに郵便等投票証明書をお持ちの方ですけれども、不在者投票用紙などの交付請求は投票日の4日前までに郵便等投票証明書を添えて行ってください。交付請求書は市選挙管理委員会から事前に郵送されます。お問い合わせは選挙管理委員会事務局です。市役所代表番号048-541-1321、内線番号が4003、内線番号は4003です。

身体障害者健康審査の実施についてです。6月1日月曜日から、翌年の2月28日

曜日までです。対象者は脊髄損傷、脳性麻痺、脳血管障害等により常時車椅子を使用している在宅の身体障害者、18歳以上の方です。審査項目としては必須項目として問診がまずあります。既往症等ですね、それから身体計測、身長体重、理学的検査、心電図検査、血圧測定、検尿、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、腎機能検査、血糖検査になります。選択項目としては眼底検査、 X 線検査となります。費用は無料です。実施医療機関については市のホームページをご覧ください。検診時に介護者が必要な場合は受診者が依頼をしてください。申請は障害福祉課または吹上川里市福祉グループになります。お問い合わせは障害福祉課です。市役所代表番号 048-541-1321、 内線番号が2678、内線番号は2678です。

認知症サポーター養成講座のご案内です。6月20日土曜日14時から15時30分吹上障害学習センターで行われます。対象者は市内在住在勤在学の方、定員は20人程度で先着順です。内容は認知症について学びませんか。費用は無料です。お申し込み、お問い合わせは電話で鴻巣地域包括支援センターです。吹上園となります。電話番号は 548-8991 548-8991。 ラジオ広報鴻巣、この時間は鴻巣市の提供でお送りいたしました。

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻巣神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市鎌塚新しい酒店、電話番号は 048-548-0045、 定休日は日曜日、祝日木曜日です。

0: クラシックの散歩道、皆様いかがお過ごしでしょうか。クラシックの散歩道の時間になりました。今日もチェンバロ演奏家岡田龍之介さんのお部屋からいい音楽と楽しいトークをお送りいたします。それでは岡田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。

0: たします。
1: 先日岡田さんのコンサートを伺わせていただきまして、あの横浜のイギリス館でしたね、はい、
0: そうですね。
1: 初めてああいうあの洋館でのコンサートを体験させていただいて、はい、すごく雰囲気も良くて、
0: はい、
1: まあお客さんもたくさんいらっしゃいましてね、はいはい、演奏も十分楽しませていただきました。
0: ありがとうございます、まあそこはあの個人的にも大変私の好きな場所で、うんうん、もうあの横浜って演奏っていうだけで僕はもうとても舞い上がってしまってあ嬉しいと
1: 、
0: まあ、あのなんて言うんでしょうか、その、まあ、やはりあの港町 で、うん、でしかもあの辺はその港の見える丘公園っていうのがあって、外人橋とか、うん、あの洋風のね、うん、建物があの大変多く残ってる一角で、
1: そうですね、
0: まあはい、あの独特のやはり雰囲気や、うん、あのであのイギリス館以外にも、あの洋館のコンサートっていうのが、そうですね、他に 3,4 箇所ぐらいでも
1: そんなにできるんですね、
0: はい、やられていて、まあ、僕も大体どれも一つ最低1回は、うん、あの演奏会をあのさせてもらって、まあ、中でもやはり私はあのイギリス館っていう、あのもともとイギリスの総領事館だった建物を、うんうんうん、
1: はい、
0: 保管維持して、うん、まあ、あれは多分横浜市が管理してると思うんですが、それをなんていうのか有効に、うん、あの活用しましょうということで、うん、演奏会何かもね、うん、あの盛んにやられて、まあ、大変ああいう史跡を有効活用してる、理想的な形じゃないかと思うんですけどね、
1: ああいう、まあ、サイズというか規模感のところがいくつもあるっていうのはすごくいいですよね、
0: はい、そうですね、はい、であの中でも先ほども申し上げましたが、あのイギリス館っていうのはとりわけ、うん、あの愛着があり、あのすぐ隣におさらぎ二郎記念館っていうのがあって、うん、でそこもとても素敵なんですけどね、うんうんうん、あのまあおさらぎ二郎記念館はあのおさらぎ二郎記念して建てたですから、はい、新しい建築物なんですが、うんうん、イギリス館は本当にその明治期の、あの以降そのまま、うん、あの使ってね、うん、あれですからやっぱり雰囲気があの現代のものとは随分違った。
1: そうですね、
0: はい、であそこはあの、私があの、慶応の、時に、まあ、慶応バロックアンサンブルという、はい、サークルに属して、うん、まあ、それでこっちの方に、住んでしまったということなんですけどその慶応バロックアンサンブルを卒業して、OB たちが小楽器のアンサンブルを組んで、
1: は
0: い、慶応バロックアンサンブルっていう現役のサークルの時にはモダン楽器だったんですが、
1: あ、なるほど、
0: はい、まあ、僕はなんかかなり熱心にこういうことをやってるってんで、まあ、OB たちが、うん、じゃあこいつも誘ってやろうということで声かけてくださって、で卒業後はその、カメラアタムジカレっていう、多分あの関東ではおそらく初めてあの小楽器を持って活動するアマチュアのグループに誘っていて、まあ、みんな大変あの上手でしたんで、いやこの先輩たちの中で僕みたいな初心者がここへやっていけるのかなと思いながら、でもとてもそれはありがたく、あのまあ本当に今でもあのそれは感謝あのだなと思ってるんですけど、そこで初めて私がカメラとムジカルでデビューコンサートをやらせてもらったのがあのイギリス館だったんですね。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、でその前にもあの場所でその先輩たちの、あの講演を聞いて、で中でもあの多分私の記憶に間違いがなければ一番最初に彼らの演奏を聞いたのがやはりそのイギリス館でフランスバロックの夕べという、
1: はい、
0: で当時はまだあのミラダガンバの奏者があのいなかったので、あのガンバだけプロ あの大橋俊成先生も亡くなられてましたけれど、その方にお願いしてやったんですが、それがものすごく僕は印象に残っていて、いやすごいなって、またあのね建物の雰囲気もいいですし、なんかねすごいなっていうのが強烈に、あのそれも多分僕はやっぱりこっちにあのをやりたいと思った、あの強力なきっかけの一つだったと思います。
1: なるほど、はい、そういうなんかゆかりのある、
0: そうですね、
1: 場所なんですね。
0: そうですね、そういうあれやこれやが

0: あるので、あそこがとりわけやはり愛着があって、で、まあ、あそこではもうこれまでの随分何回も数えてみたら演奏会をやらせていただいたんですけど、最近あれですね、まあ、ちょっと改修したということもあってなんですけど、昔は雰囲気はいいけどある時期はね、他のその響きのいいホリアなんかで演奏すると、なんか響きは響かないなって思ってた時期もあったんですけど、一昨日あそこで演奏した時に、ここよく響くなと思って、それはちょっと意外でしたね。もちろんお客様入るとさらに響きは少し吸収されるんですけど、それでもね、まあ、なんていうのか、ホールじゃない設計のところであれだけ、まあ、天井も少し ね高いですね、はい、それもメリットとしてあると思うんですけれども、でもよく響くなと思って、改めてちょっと見直しましたね。
1: 私も響きに関しては全然あれだけ響いてれば、いい感じだなっていうふうにも感じましたし、あと古楽器の演奏にふさわしいぐらいの広さって言いますかね、
0: そうですね、
1: 繊細なところまで全部聞こえるっていう距離感っていうのが、あれもいいなっていう、まあ古楽器っていうのは本来こういう場所で演奏されるべきものなんじゃないかって、
0: まさにそうですね、昔のその例えばベルサイユの宮殿とかも、ああいう一室で、やれてましたから、まあホールでやるっていうのがある意味で、ちょっとね、本来のあれからすれば違和感のあるところかもしれません。本来演奏される場っていうのもああいうのにイギリス館に近いような感じだったんじゃないかっていうのは確かですね。
1: まあ、そういうところも、まあ、ビジュアルですとか、まあ、響きとか、あとあそこの、まあ、雰囲気の匂いがあったりとか、まあ、そういう意味で五感をフルに楽しませていただいた、まあ、最後の五感はその後のお食事だったりするんですけど
0: そうですね、打ち上げのイタリアンの店も美味しかったですね
1: 、いや本当楽しかったです、ありがとうございます。
0: いえいえ、私も界隈で演奏会って、他にも洋館がいくつかね、あってあれなんですけど、必ずね、それぐらいの大体時間はいつもあるので、あの辺のカフェでコーヒーを飲むっていうのをね、これはまた一つの楽しみなんですね。
1: そうですね、
0: は
1: い、いいですよね。
0: この間道挟んだ向かいに、ゲーテ座って、ここでもね、3回ぐらい演奏会やらせてもらったことがあったんですけど、入り口入る手前にね、すぐ左に小さな喫茶室があって、でそこで久しぶりにコーヒーを飲んで、なんかそういういろんな楽しみがあって、もう横浜で演奏会って、僕にとってはもう10倍ぐらいそれで嬉しくなっちゃうっていう場所ですね。
1: いや、また今後もそちらの方で開催されることを、心から期待をしております。
0: ありがとうございます、はい。
1: ちょっとお話長くなっちゃったんですけれども、他にもまだお話したいこともありますが、プログラムを進めていきたいと思います。最初に流れたオーケストラ曲ですね、今日は、
0: これはジュール・マスネという、フランスの、まあ、19世紀を代表する19世紀末ですね、オペラの作曲家として有名な人なんです。まあ、よく知られてる作品で、タイスの瞑想曲なんて、
1: ありますね。
0: あれが一番よく知られてますが、何よりも26ものオペラを作曲した作曲家として知られるんですが、実は7つの管弦楽のための組曲集も残してまして、で、これは、オペラの影に隠れがちなんですが、マスネのやはりもう一つの重要な作品群ですね、でその中の7つの組曲中、4番目に書かれた絵のような風景という、作品がありまして、それの最後の終曲、ジプシーの祭りという作品を聴いていただきました、で、まあ、この祭りっていうので、あ、前回のこれは続きなんだなって、お分かりになった方もね、多いかと思いますが、今日はフランスのこの祭りにちなんだ音楽を取り上げたいと思います。で、ただいまお聴きいただきました、この絵のような風景の終局、ジプシーの祭りは、

0: ピエール・デルボー式のパリオペラコミック管弦楽団の演奏で聴いていただきました。
1: はい、
0: ちょっとこう華やかな。
1: そうですね、
0: あんまり最初のファンファレの部分なんかね、ディプシーっていうかもうなんかオペラ の、 あの非常に堂々とした、
1: そうですね、
0: はい、なんか行進の場面みたいな感じがしましたけれども、

0: がね戻ってくるっていう構成になってましたが、はい、まあ大変あのオーケストラも効果的に鳴らせる、そういう技術をやはり持った作曲家だったっていうことはよくわかりますが、うんうんはい、それでは続きまして、今度はピアノ曲を一曲を聴いただこうと思います、
1: はい、
0: まあ、これもあの私が大好きな作曲家の一人ですが、あのドビッシーと、同時代だった、テオダート・セブラックという、うんうん、まあ、このドビッシーが大変やはりセブラックのことを評価していて、土地のいい香りがするというふうに評してね、あのドビッシーは大変セブラックを高く評価していましたが、うん、あのその、セブラックの代表作の一つと申し上げてよろしいでしょうか、セルダーニャという組曲で、これは副題として、5つの絵画的集作という題名が付けられています、うん、このセルダーニャから2曲目の祭りという作品をお聴きいただこうと思います、
1: はい、
0: 演奏しているのはピアノの立野泉さんです、
1: うん、はい。

0: ただいまお聴きいただきましたのは、セブラックのセルダーニャという組曲の中の第2曲目、祭りという作品、舘野いずみさんのピアノで、お聴きいただきました。
1: はい、
0: このセルダーニャというあの題名なんですが、うん、これはあのピレネー山脈の東側にある地方の名前ということですね。まあ、あのその非常に組曲全体がやはりスペイン色っていうのがかなり感じられる、組曲なんですが、あの、CD の解説にはこんなことが書いてありましたね。この曲に付けられた詳細な表題風の注釈には、叙情的で優雅な、魅惑的な出会い、憲兵のファンファーレ風の呼び声、そしてイベリア風のリズムで味付けされた、アルベニスとの出会いなどがあると書かれて、まあ、短い中にかなりいろんなものがね、あのセブラックがイメージしたものが、あの凝縮されてるという印象を受けましたけど、あの、なんていう

0: こう鐘みたいに聞こえる上のパンパンパンパンパンパン、あれがとても何度も印象的に反復されて、あの例えば耳に残りますね、
1: あの祭りって言ってもちょっと叙情的な印象がありましたね。
0: そうですね、
1: ただこう賑やかっていうのではない、
0: はい、そういう感じですね、まあ、あのセブラックという作曲家に、あの関してあのフランスの誇る名ピアニスト、アルフレッド・コルトーがフランスの音楽家という著作の中で、こんな風に表してあのいました。セブラックはフランスの音楽家というよりも地方の音楽家といった方が正確で、さらには彼自身が好んでいたように田舎の音楽家といった方がもっとふさわしいという、はあ、まあこれはでもある意味大変あの、セブラックのことをよく、あの表現した、あの言葉じゃない文言じゃないかと思うんですけどね、まあ実際、セブラックはまあ勉強するのでパリにあの出てくるんですけど、もう10年もするとすっかりパリがあのもうなんていうかな、あの自分のいるところではないと感じて、でもあのそこからあとはあの本当にその仕事で必要がある時だけパリに出てきて滞在しましたけど、大方はあの南フランス の, あ, のある町でずっと過ごしていて、あのそまあですから本当にそのコルトーの表現じゃないですけど、田舎の音楽家っていうのは、まあ本当にふさわしいね、あの音楽家 で、まあドビュッシーもそのそういったそのセブラックの非常に太陽の光をこうあのさんさんと浴びたあの自然の中でその育まれたあのセブラックの音楽っていうのをとても好んだ、あの高く評価していたっていうのはあのとてもよく伝わってきますね。それではこのセブラックの作品、あのピアノ曲の中でもう一曲、祭りにちなんだ、作品がありますので、それを次にお聴きいただこうと思います。今度はあのラングドック地方にてという、まあ、ラングドックっていう言い方はあの古いフランスの何て言うんでしょう、あの言い方なんですが、あのラングっていうのはあの、もともとはその言葉っていうこと で、で昔のフランスはあのラングドックっていうのと、ラング、ルイユっていうあのそれで北とあの南と北に、分類される、まあ、言葉によってそ の, あの2つに分けられる、その一方の、ラングドックっていうのがあ の, の、まあ、風物っていうんでしょうかね、それを描いた、ものがこの作品組曲なんですが、その第1曲目、祭りの日の旗屋敷を指して、旗屋敷ってのは、畑の屋敷ですね、を指してという作品をお聴きいただこうと思います。

0: テオダーゾ・セブラックのラングドック地方にてという組曲の第1曲目、祭りの日の旗屋敷を指して、という作品をお聴きいただきました、
1: はい、
0: 演奏は同じく、ピアノの立野泉さんでした、
1: はい。
0: まあ、これを聞きましても祭りのこの華やかさそのものではなくて、何かこうね、祭りが終わった後なんだか静かな余韻のようなものが、あのこう響いてくるようなそんな印象ですね、
1: いや今日のタイトルからは想像できないような曲だったので、
0: はい、そうですね、
1: こういう曲もあるんだと思いました、
0: はい、あのセブラックの作品はあの本当にその独特のなんて言うんでしょうか、あの魅力を持っていて、まあそれはある時は非常に静かな叙情性であったり、である時は大変こうリズミックな律動であったり、あのまあなかなかその、魅力を一言で表現するのは難しいんですけれども、あのしかしあのどの曲にもそのなんて聞いてる人をその捉えてしまう、あの誰にもある意味ではあの分かる、そういう一つのこう、まあ、通俗性っていうとちょっとね、あの言葉が違うかなと思うんですが、あの誰もがその親しみやすさを感じるような独特の、あの魅力を持っていると思いますね。そうですね、またあの、立野さんの演奏っていうのはそういうセブラックの、あの音楽の、音質っていうのをよく捉えて表現、あのしていて、まあ日本でセブラックがあの割合惹かれるようになったのは、まあ、ある意味、立野泉さんの影響も大きいかと思います。まあ、私はその立野さんの演奏に接する前から実はセブラックって素晴らしいなと思って、でもその割には演奏する人少ないのがずっと残念だと思っていたら、まあ、ある時立野さんの、あの CD が出て、で立野さんもこれを異常に出したがっていたって、
1: なるほど、
0: あここにもセブラックファンがいたんだってんで、あの我が家を得たりという思い強く持った次第ですけどね。
1: いや立野さんが弾くとよりなんかこう味わい深いっていう感じがしますね。
0: はい、
1: 立野さんの普段演奏されるイメージのその中にこう入ってくるような感じがして、
0: そうですね、あのやはりあの本当に好きなピアニストがやっぱりよくこの、こう理解して弾いてる、そんな印象を受けますね。それではこの

0: スブラックとはまた全く違った種類というか趣の音楽ですが、
1: はい、
0: 次にサティの、作品をお聴きいただこうと思います。まあ、サティの作品の中では、代表作と言っていいかと思いますが、うん、3つのジムのペリーの中から最初の、第1曲目をお聴きいただこうと思います。演奏しているのは、オランダのピアニストラインベルト・デ・レーウです。
1: はい。

0: エリック・サティ作曲のジムノペディから第1番をお聴きいただきました、
1: はい。
0: 演奏は、ラインベルト・デ・レイユでした。まあ、この演奏が始まってすぐに新名さん、うん、あ、自分ゆっくりですねっておっしゃって、まあ、僕もこれだけ遅い演奏というのは初めて
1: 聞
0: きましたよ。でもとっても何か単純で、しかもこうエリック・サティの音楽っていうのは、うん、あの、なんていうのか、一種のなんか無重力状態みたいな不思議なね、そういう感覚ごとの、うん、あの作品聞いても味わうんですけど、うん、あのそういう音楽なんですけど、単純なその和音が変化していくときにとてもやっぱり表情に変化があって、うん、あ、こういう演奏もなかなか、あの、でしかもとても終始弱音で、
1: そうですね、
0: あれしていて、とてもなんかこう繊細な感じが伝わってきて、うん、こういうのもあの面白いなと思って聞きましたね、
1: すごく魅力を感じました。
0: そうですね、はい、魅力的でしたね、うん。まあ、ちょっとあのエリック・サティをあのジェルビー・ラッキーみたいに演奏するとこういう演奏になるのかなっていうあの気もしましたが、まあ、あのとてもこう静かで、うん、そのゆったりとした中にその変化っていうのが非常に逆に際立つような感じもしましたね、
1: うんうん。逆になんかこういう風に演奏するのって相当難しいんじゃないかなって、ね、思いましたけど。
0: かもしれませんね、うん、はい。まあ、ちなみにこの第1曲、あの、なんて言うんでしょう、サティってのは普通の音楽用語っていうのを、うん、あの譜面に書かずに、
1: ええ、
0: あのなんか断末魔のなんとかの鳴き声とかね、うん、ちょっと誰も予想しないようなあの面白いあれを書きつけるんで有名なんですが、うん、このジムノペディの第1番には、ゆっくりと悩めるようにと記されていると、まあ、まさにそういう感じかもしれないなと思いましたね、うんうん。ではあのドビッシーがこのジムノペディに非常に感動して、
1: うん、
0: あの1曲目と3曲目をオーケストラ用に編曲したのがよく知られています、
1: うんうんうん。
0: ということで、まあ、この、サティとそれからこの前に聴いていただきましたあのセブラックと、
1: はい、
0: どちらも大変あの深い信仰を持っていたドビッシーの作品を次にお聴きいただこうと思います、
1: はい。
0: まず、ドビッシーの代表的な管弦楽作品の一つであります夜奏曲から第2曲目の祭り、これをお聴きいただこうと思います。演奏はジャン・マルティノン指揮のフランス国立放送管弦楽団の演奏です。

0: ドイツ作曲の、管弦楽曲夜奏曲から、第2曲目の祭りをお聴きいただきました、
1: はい。
0: 演奏はジャン・マルティノン式の、フランス国立放送管弦楽団の演奏です、
1: はい。
0: まあ、あの大変こうなんていうのかな、あのドイツのオーケストレーションというのも本当にその独特なんですけれども、うん、この、夜奏曲も大変あの魅力的で独創的な、うん、あのオーケストレーションがやっぱり印象に残りますね、うん、
1: はい。
0: でまあこのノビッシーの作品っていうのは、まあ、管弦楽曲っていくつか あるわけですけれども、あの一般的にこの夜奏曲という、作品の中で、うん、ノビッシーは、まあ、かなりこの作品についての詳細な書演の時に解説を残していて、でその中でその印象主義ということを力説して、まあ、あの印象主義というドビッシーの音楽一般にその当てはめられる、故障っていうのはこの作品で、確立したと、考えられていますね、
1: はい。
0: でもあのちなみにその、夜奏曲のことについて、ドビッシーが述べているところをちょっと紹介しますと、
1: はい、
0: 夜奏曲という通常の形式が問題なのではなくて、うん、この言葉に含まれている特殊な印象と光、これが大事なんだということを言ってますね。で、2曲目の祭りに関してはこれは祭りの踊るような雰囲気の運動とリズムであり、そこに突然光が眩しく差し込んでくる、また祭りを横切るその中に溶けていく行列のエピソード、
1: うん、
0: しかし消え去らずにいつまでも残る行列もある、まあ、これはあの非常に幻惑的で夢のような幻想というふうに書いてますが、うんうんうん、これはあくまでも祭りであり、きらめく誇りと全体のリズムが混合する音楽なのだ、こういう表現の仕方自体とてもドビッシーらしい気がしますが、まあ、しかしその突然閃光がこう差し込んでくるなんていうのは音楽で見事にそういうものが表されていて、まあ、とてもやはり描写的な、でも何かそのやっぱり特定の、こういうまあドビッシーの説明聞くとあそうかというふうにあれですけれど、まあ、これも曲が完成した後でドビッシーが付け加えたので、まあ、音楽として最初にドビッシーを捉えたのはやっぱり他の音楽純粋に音楽的なインスピレーションだろうと思うんですけどね、まあ、そういうものが本当にこれだけ自由に誰もこう思いつかないような形で発想できるってのはやっぱりドビッシーの天才ってのは大したもんだなと何遍聞いてもなんか思いますね、
1: なんか聞く方も発想力が必要だなって思いました
0: そうですね、まあ、これをねどういうふうにドビッシーの解説に必ずしも縛れることはないとは思いますけれども、まあ、やはりそのイマジネーションでしょうかね、
1: そうですね、
0: はい、そういうものを豊かに持っている人ほど、この音楽をとてもなんていうかな味わえるんじゃないかという気がしますね、
1: まさになんかその描写的っていう部分もあるけれども、うん、印象的っていう感じですよね、
0: 本当にそうですね、まあ、そういう意味ではその印象主義って、まあ、これもともと絵画の方で、うん、それもかなり部別的って言いますかね、
1: うん、
0: そう実際にはあざ笑うようなあれで批評家がその印象主義という言葉をつけたにもかかわらず、うん、もうこの印象主義っていう言葉がむしろもう、うん、今日ではね、
1: うん、
0: この絵画でも音楽でも独創性を表現する言葉として、うん、むしろ一般的に使われるようになって、
1: ぴったり当てはまるような感じしますもん、
0: はい、面白いなんですね、うん、はい、本当にまさに印象っていう感じですね、
1: うん、
0: それではもう一つドビッシーの代表的なやはり管弦楽作品であります、

ベリアの中から、今度は3曲目の祭りの朝、これを、お聴きいただこうと思います。今度は演奏はオランダのエドワード・ファン・ベイニム指揮のアムステルダムコンセルトヘボーオーケストラの演奏です。

0: ドビュッシー作曲、イベリアの、中から第3曲、祭りの朝を、エドワルト・ファン・ベイニム指揮のアムステルダムコンセルト希望オーケストラの演奏でお聴きいただきました。
1: はい。
0: まあ、あのイベリアという作品は、管弦楽のための映像という、3つの部分からなる管弦楽曲の中の第2部を、構成

0: しまして、この前にはジークですね、
1: はい、
0: そして第2部がイベリア、
1: うん、
0: そして第3部が春のランド、
1: はい、
0: という3部分からなっていて、でさらにそのイベリアの中が三角章からなっているという感じですね。でしかもこの管弦楽のための映像と言ってるんですが、映像という言葉はドビュッシーは、まあ、フランスはイマージュということになりますが、とても好んでいたようで、これが第3週目ですね。で第1週第2週というのは実はピアノ曲で、映像第1週、映像第2週、まあ、それぞれ3曲からなる作品の、まあ、3番目がこのオーケストラ作品になったという感じですね。でもこの第3週も実はドビュッシーの最初の構想では、ピアノ連弾の作品になる予定だったのは、途中からこれ変わって管弦楽のための作品に、変更されたという経緯があります。まあ、しかしこのドビュッシーの主要な管弦楽作品の中では、最後の方の作品ということで、やはりイベリア全体がオーケストラ作品としてのこうなんていうのか表現力の高さっていうのまた一つ際立ってるかなという感じもしますね。まあ曲はお聴きいただいた通りで、夜が明けてその生き生きとしたリズムが街に溢れてくる、そういう様子を、まあ、1曲目は今日はお聴きいただけなかったんですが、街の道と田舎の道っていう、まあ、これ大変冒頭にいきなり独特のスンディズムが刻まれて、まあ、いかにもこうスペイン風なね、感じっていうのは濃厚に表現されてるんですが、そこにこう続いていくような独特のこの楽器っていうのが表現されていますね。それでは今度はドビュッシーと同じく、印象主義の、作曲家として名前が常に上がってきます、モーリス・ラヴェルの作品をお聴きいただきます。
1: はい、
0: ラヴェルも、やはりこれも代表的な管弦楽曲の一つであります。スペイン教師曲の中から、第4曲祭り、これを聴いていただこうと思います。演奏はクリータンス式パリ音楽院オーケストラです。

0: ラヴェルの初期の代表的な管弦楽曲であります、スペイン教師曲の中から、はい、最後の祭りを聴いていただきました、
1: はい、
0: 演奏はアンドレ・クレイタンス式のパリ音楽院オーケストラで、これはもう最後のあの拍手でお分かりかと思いますが、1964年5月7日にこのパリ音楽院管弦楽団とあのクレイタンスが来日した折のライブ録音、演奏された場所は東京文化会館でした、はい、あのモノラルの点があのちょっと残念点はね、残念なんですけど、まあ、そういうことをほとんど感じさせないぐらい、
1: そうですね、
0: あの、はい、あの演奏が生き生きしていて、あの、まあ、大変素晴らしいあの演奏だったと思います、あれですね、あのしんべえさんはあの学生時代にこのクリタンスの演奏、
1: そうですね、この曲も入ってたかと思いますが、はい、道化師の朝の歌とか、
0: はい、
1: ラヴェルの作品集のレコードをよく聴いていたので、
0: は
1: い、あのまさに、まあ、

0: 曲から成り立っていて、まあ、最初があの3コマで夜への前奏曲、
1: はい、
0: いかにもこのじゃタラララララララと加工する4打で繰り返されて、はいはい、本当にその夜の雰囲気ってよく出てるんですけどね。で第2曲のマラゲンには一転してとっても気のある、曲で、で第3曲のハバネラっていうのはまたちょっとゆったりした、あれで、で、この第4曲は祭りはまた活気のある、曲で、まあ環球環球というあの楽曲構成なんですが、この祭りは一つの部分からできていて、で実はその曲の中で例えば1曲目の土器が反復されたり、それからこの祭りの前のハバネラのある部分が改装されたり、そういうような構成になっているんですが、特にこのゆっくりとした最後のから2番目の部分の雰囲気っていうのが何て言うんでしょうかね、今のその機能的なオーケストラ響きと違って、もうとてもまあある意味、ロマンチックっていうか、あのアッパリカンってこういうやっぱり雰囲気の音が出せるんだっていうのを、なんかね今日改めて聞いて、あのやっぱりこういう時代のバリカンの音っていいなと思って聞きましたね。クリス・ダンスは確かパリカンのなんて言うんですか、まあ、このパリ音楽院あのオーケストラと言っていたものが、まあ、名前からあの分かるよ、これは音楽院の卒業生たちが、卒業生たちがあの集まってできた、まあ、フランスを代表するオーケストラだったわけですけど、それが、まあ、ある時期から確かフランスの文部省の肝入りでパリ管弦楽団というね、あのオーケストラに生まれ変わったんですけど、確かパリ管っていうオーケストラになって前にクリタンさん亡くなってんじゃないか、この来日公演のあと、そんなにねいくらもなく確か亡くなったように記憶しますが、まあ、そういう意味ではそのパリ管あのパリ音楽院管弦楽団っていうその前のパリカンになる前のオーケストラの響きっていうのは、まさにあのクリタンスとともにあったそういう音なのかなっていう感じがしましたね。私はあのこの時の、残っていくつか残っていて、一番好きなあの演奏っていうのがあの、やはり文化会館でやられたベルリオーズの幻想なんですが、これはまああの私がそれまで知っていた例えばそのフォーレンのレクイエムね、ああいう静かなあの演奏と思っていたら、この幻想の最後なんてのはもう爆炎というに近いような、もうあのここまでそのオケがあの盛り上がっちゃうかっていうね、あクリタスってやるときはこういう演奏をするんだっていう感じでとてもねあの印象深い、でもまあ大変なやはり迫力とあのなんていうのかなあの演奏の質の高さで、あのそれが大変私は記憶に残ってたんですが、このラベルもやはりあのとてもしめさんもおっしゃってましたけど、あのいい演奏ですね、それやっぱり何でかそのフランスのオーケー独特の音色というか音といいますか、あのそういうものがとてもやっぱり感じられるあの演奏ですね。
1: まあ、あと今 の, あの来日したのがその演奏が1964年ということでしたけれども、
0: はい、
1: その頃の日本のホールっていうとやはりそんなにないですよ ね,
0: すね
1: 今と違って、
0: そうですね、
1: で東京文化会館っていうともう昔からクラシックの殿堂と言われてきたけれども、
0: はい、
1: その何て言うんだろう、そのホールのレベルの高さっていうのを改めて、
0: そうですね、
1: 感じますね、はい、永田設計の
0: 永田文化設計ね、はい、まああのこれも以前永田さんに実際、あのご出演していただいた時に、
1: はい、
0: あの私がそのまあ永田さんの設計されたあれはもう全て日本代表するそのホールであり、あの響きなんだけれども、永田さん自身はどれが一番気に入ってらっしゃいますかって言ったら、もう即答でそれは文化会館ですっておっしゃって、
1: そうなんですね、
0: はい、まあその文化会館があのすぐにその上がったっていうのは、あのなんて言うんでしょう、ホール設計って今はもう大体

0: その外側のね、うん、あのホールの外側を決めるその建築に合わせて、うん、あの中の音響設計をするっていうのが、うん、あのどうやら定石になって、うん、ところが東京文化会館はこれは都の、 あの肝煎りで、はあ、あの建てられた、はあ、音響設計をまず第一、うん、でもその音響の好きなようにやってくださいって、うん、あの言われたんで、あの、ね、やっぱりこれは嬉しかったですって、はあ、あの永田さんおっしゃっていましたね、うんうん、まあ、いろんなその予算だとか、うん、あの外側のそのホールの設計っていうことに左右されず、うん、まあ、やりたいようにやってくださいって、う
1: ん、いやでもそれがあるべき姿なんじゃないか
0: そうです、ね、
1: 思いますけどね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: まあ、東京文化会館は本当素晴らしいと思います。
0: そうですね、もうやっぱり未だにあの時々ね、うん、東京文化会館はやっぱりあの聞きに行きますけれど、うんうん、小ホールも大ホールも、まあ、やっぱりこれだけもうサントリーとか、うん、あの芸術劇場とか、うんうん、トリフォニーとか素晴らしいホールがいっぱい立っているにもかかわらず、うん、やっぱり文化会館相変わらず素晴らしいと思いますね。
1: そうです
0: ね、うん、その音響の良さも、清水さんおっしゃるようにあのこの録音から感じられて、まあ、いろんな意味であの指揮者もオケも、うん、ホールも三位一体みたいになってこの録音があるっていう感じがねしますね、はい、ラヴェルのスペイン教師曲第4曲の祭りをお楽しみいただきました。それでは、続きまして今度は、やはりこの時期の作曲家であります、近代フランスの、作曲家ジャック・イベールの祝典序曲という、作品を聴いていただきます。演奏はジャン・マルティノン指揮のフランス国立放送オーケストラです。

0: イベール作曲の祝典序曲、これをジャン・マルティノン式の、フランス国立放送管弦楽団の演奏でお聴きいただきました、
1: はい。
0: まあ、最後大変盛り上がってたんですが、最後の3分の1ぐらいから、うん、ゆったりとしたこう叙情的な旋律、うん、でこれが手を変え品を変え、うん、どんどんオーケストレーション変えて、繰り返されて、うん、まあ、最後の堂々とした終わりまで、うん、やはりなかなか見事に盛り上げてくれます ね、実はこの曲は、まあ今日の本来の祭りというテーマから少し外れてしまうんですけど、うん、まあでもこの祭りのような華やかさということで ね、でまあ、なんでその祝典序曲という名前がついたかということなんですが、うん、実はこの作品は日本政府が、はい、後期2600年というのはこれまあ西暦に直すと1940年なんですが、うん、まあ、2600年間その皇室の伝統が続いているという、うん、それのお祝いとして、うん、実は西洋のいろんな作曲家に作曲を移植し、うん、その結果できた作品なんですね、うん。ちなみにこのイベールの祝典序曲以外にどんな作品があるかというと、リヒャルト・シュトラウスの作品、それからベンジャミン・ブリテンの作品、うん、からイタリアの、エルネスト・ピチェッティの、まあ、これは交響曲「異常調」という作品なんですが、うん、などがあります。でブリテン の作品は今日ではシンフォニア・ダ・レクイエムというタイトルで知られているんですが、はい、まあ、これはその戦争で死んだ人の、まあ、鎮魂という意味合いを持っているっていうんで、うんうん、確かお披露目の演奏会からは確か除外されたっていうような経緯があったと思うんですが、あ、まあ、そういう日本政府からの依頼でできたという異色の作品でしたね。
1: 本当びっくりしました、はい、そういうのがあるんだ、
0: はい、で実はこれのそのこれらが一堂に会して演奏された日の録音というのが残っている、うん、そうで、まあ、これを録音が手に入ったら、うん、一度この番組でも、うん、それを集めてね、皆さんに聞いていただこうかなと考えてるんですが、うん、まあ、それの一つの移植作品がこの祝典序曲ということです。
1: いやでも本当にこの作品もいい曲ですね。
0: そうですね、いかにもなんていうかなイベールらしい、うん、ちょっとこう途中にうまく騒音のようなね、雑音のようなあれも挟みながら、うん、実に見事なオーケストレーションで聴かせる作品なんですね、うん、そうですね、はい。それでは今日の、一番最後の作品になります。これも大変ちょっと珍しい、作品でフローラン・シュミットの作曲しました、サランボという、作品の中から野蛮人の祝宴という部分の音楽を聴いていただこうと思います。でこのサランボーというのはフランスを代表する小説家のフローベールが1862年に発表した歴史小説なんですね。フローベールはボバリー夫人というのが大変有名ですけれども、うん、これに続く2作目の長編小説ということになります。では第二次ポエニ戦争後の古代カルタゴが舞台となっているので、うん、まあ、歴史小説ということなんですけどもね、カルタゴの将軍ハミリカン・バルカという、まあ、この人はカルタゴの英雄ハンニバルの父親なんですが、うん、その娘という設定の女性の、はい、名前、まあ、これはハンニバルは有名ですけど、うん、娘がいたかどうかちょっと私は確認したんです、うんうんうん、ひょっとすると架空の人物の設定かもしれませんね、うん、その名前が、サランボーということで、発表後のこの作品というのは大変こがんましいもので、ビクトル・ユーゴーが大絶賛したのに続いてボードレールが、それからショパンの愛人で有名だったジョルジュ・サンドラが、うん、相次いで、称賛の地を呈している。ああ、まあ、そういう意味では大変人気を博した作品と言えるかもしれませんね、うん、で実はムソルグスキーの未完の作品があるというのも、はい、これは初めて知ったんですが、いくつかのオペラ化の試みがなされたということですね、うん、でこの、作品を元にした、映画が、 ピエール・マロディという監督により作成されて、まあ、これはあの無声映画だったんですけども、そのために、作曲された映画音楽がこれから聴いていただきます、フランシュミットの、あの映画音楽っていうことなんでしょうかね、1925年に初演された、作品です。
1: あ
0: で、まああのシュミットはあのこういうエキゾチックな東洋や古代を舞台にした作品とは割と好んだようで、うん、他にもあの例えば有名なサロメの悲劇、
1: うん、
0: まあ、これはあの洗礼者ヨハネとサロメの、あの愛憎を描いた作品として有名ですが、うん、こんなのも書いていますね。それではこの最後に、フロランシュミットの異色の作品であります、サランボからの音楽をお聴きいただこうと思います。演奏はイルド・フランス国立管弦楽団で、指揮はジャック・メルシェです。
1: はい、最後の曲ということで、これをおかけする前に、岡田さんの、まあ、今後の演奏活動についてご紹介いただければと思います。
0: はい、4月6日これも月曜日なんですが、
1: はい、
0: これの2時から駒込の今井館聖書講堂というところで、はい、私のグループムジカン・レセルバーターによる、遥かなるブリテンの調べという、うん、コンサートを行います。
1: はい、
0: まあ、イギリス音楽200年という、うんうんうん、それを一晩のコンサートに縮めて聴いていただこうという試みですが、う
1: ん
0: うんうん、それから、まあ、これはちょっと遠くの、あの演奏会ですが、5月4日の祝日、上田の方のあの麗しの国クラブハウスというところで、うん、山の春を告げる、昼下がりのバロックと題しまして、うん、フラウト・トラベルソーとチェンバロとさえずりという、
1: あ、
0: まあ、あの鳥の鳴き声を、まあ、ちょっとあのそれだけじゃないんですけどね、
1: うんうんうん、
0: それにちなんだ作品をいくつか演奏するということで、こちらあのフラットトラベルソの塩島辰巳さんとのアンサンブルで、はい、演奏します。
1: はい、
0: 5月4日の14時からの開演になりますね。
1: はい、はい、そこは場所はどういうところなんですか。
0: そうですね、あのこれはあの竹志村っていうところに、はあ、あのあります。あの、もともとは別荘地だったんですが、はあ、あのその別荘として使っていたところに皆さんあの住居としてあの住むようになったという、うん、場所なんですが、まあ、たまたまあの、私の上田のお弟子さんの一人が、はい、あのそこ の, あの一角の住人ということで、あの去年、初めて、そこで演奏したんですが、うん、まあ、それを好評だということで、今回が、ボリューム2ということで、
1: なるほど、
0: あの読んでいただくことになった、
1: はい、
0: そんな演奏会です。
1: はい、最初はもう割と近いですね、4月6日、ね、
0: はい、
1: こちらはあの六義園のすぐ近くにあります会場ですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、そちらも私もぜひ伺いたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆様も機会を作っていただきまして、生でお聴きいただくと、大変素晴らしいと思いますので、はい、お勧めいたします。それでは最後の曲をお聴きいただきながら番組は終了とさせていただきたいと思います。メインパーソナリティ、チェンバロ演奏家、そしてザロモン室内管弦楽団の指揮者でいらっしゃいます岡田龍之介さん、お相手はクラシックしんべヱでお送りいたしました。岡田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

5月29日金曜日、時刻は午後3時を回りました。フラワーラジオポストンメリディアン、タッシー田代のトワイライトアベニュー767、金曜日、今日もスタートいたしました。皆さんこんにちは。エキサイティングボーカリスト、歌い人、語ること、タッシー田代です。いやー、お暑ございますが、5月最後の金曜日ということでね、まだ5月、かろうじてまだ5月なんですけれども、やたらと暑い、コーノスエリアでございます。今日予報では気温が、最高気温31度と言ってますが、多分それ超えてますね、これね。もう日中日差しが

暑いということと、あとね今日はあの風が強いですね、小室さんはね、やたらと風が強いんでなんかビュービュー言ってますから、だからせっかく晴れてるんだけれども洗濯物ちょっと気をつけないと、もうビンビン飛ばされちゃうのでね、ちょっと気をつけないといけないですね。こんだけ風が強いのもちょっとね、なんかね春一番なんじゃないかなって、もう春は終わってんだけど春一番なんじゃないかなって思うぐらいですけれどもね、5月ももうね、5回金曜日があったんで第5金曜日という感じでね、もうすぐ6月ね、衣替えなんていう時期ですが、それより先行して先駆けてやたらと暑いですね。これ31度32度が今日でしょ、でこれからあと7、8度高くなってくるってことでしょ、夏に向けて。いやこれはたまらないですね。だから今のうち暑さに慣れておけって言うけどもね、え慣れるためにこうわざわざ暑い思いして熱中症になってもね、え元も子もないですからね、ちょっと気をつけないといけないですね。ちょっと前にこの間までなんかえらい寒いねなんて言って、急に上着を取り出したりとか毛布取り出したりとかして、でその気温差の影響でね、でも私結構喉が枯れてしまいまして、まだね今日はねなんとかいけてるんですよ。だいぶ持ち直した方かな。昨日の他局での番組でも結構ハスキーボイスバージョンでやるしかなくて、ただその前の月曜日火曜日あたりがすごかったんですよ。カッサカサ声で本当にハスキーでね、声変わりかなっていう60手前にしてついに声変わりかななんていうぐらいの、もう周りが心配するくらいだったんで、周りの人たちに、まあ、たまには心配してくださいってお願いしてきたんですけどね、ちょっと気をつけないといけないですね、体調もね。だ日が高く昇るとあれですね、今ちょうど街中のその街路樹とかも生い茂ってますんで、新緑で高い日差しと街路樹だと、この私のようにですね木漏れ日マニアにはちょっとたまらないわけですよね。朝とかだいぶ気持ちいい木漏れ日ですね、この時期ならではかなって思うんですよね。もうね番組では何度も言ってますけれども、3年前でしたっけね、ジム・ジャームじゃない、ビム・ベンダースの、いつも間違えるんで、ビム・ベンダースの、ね、パーフェクト・デイズという映画で木漏れ日という、その良さを知りましてですね、映画の中 でそれ以来ずっと木漏れ日が好きで、自分をこの木陰にこうわざとこう木陰の方に歩んでって、でお日様の角度と合わせて立ってみて、こう木漏れ日をこうあえて木漏れ日を浴びに行くっていうような、ちょっと旗からすると、行動がちょっと不審なおっさんなんですけども、で今この時期はだからすごいいいですよ。この時期のね朝の日差しとかはすごくいい木漏れ日が、拝むことができるって感じかな。心がキラキラしますよね、あれのね、いいですよね。で日が高い朝ならではなんです。日が低い冬場の朝だと、まずその街路樹にもう葉っぱが生えてないし、日の高さも低いし、それ何にもならないんです。この時期だとね、朝になっても、朝になるともう結構日が高いですから、いい木漏れ日もう皆さんもぜひね、お試しいただければなと思います。日が高いというとですね、やっぱ思い出すのが日高屋さんですけれども全然関係ないです日高屋さんにいつもランチ行ってるんですが、今日は日高屋さん行かずにですね、川皆川さんとちょっと SNS の方にも写真あげましたけどね、行ってまいりました。ちょうど1ヶ月ぶりぐらいかな、北本にあります麻婆豆腐屋さんね、そうでしょ、恋人は麻婆豆腐っていうお店の名前ですから、恋人は麻婆豆腐っていう素晴らしいお店の名前で、いろいろプロフィールとか張り紙とか拝見しながら麻婆豆腐いただいてたんですけど、2011年の11月1日に創業だっていうから、結構独学でお店オープンしたんですってね。そういったことをプロフィールがチラシに書かれてまして、2011年だったのかと思ってね、だから15年ぐらい前、2021年か、2021年、だから5年前ってことですね。
ちょっといろいろとこの麻婆豆腐だけでお店を切り盛りしてるっていうから、これはまたなんか非常に興味深いなと思いますけれどもね。いやもう本当美味しかったですよ。もうだからもうパワー満点という感じでございますが、あんまり使わないですか、パワー満点。今日はもうそういう4時間になりますよね。昔の古臭い言葉、もう最近全然使わなくなったけれども思わず口に出して言ってしまった古い言葉、これが今日のテーマになりますのでね、今日私一人でお届けしますけれども、皆さんからのメッセージが頼りです。もうスタジオの中私人類一人だけですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんな感じで今日も始めるといたしましょう。フラワーラジオポストンメリディアン、田代田代のトワイライトアベニュー767、金曜日。この番組は富士システム株式会社、レストランなごみの屋、西洋料理メイキッス、伊藤畳店、エコロジテム株式会社、花丸自動車、フニックスコーノス、加藤コーヒー、堀川株式会社、あけぼの、埼玉洋蜂、ヘイワールドほか各社スポンサーの提供で、埼玉県鴻巣市のフラワーラジオから生放送でお送りいたします。今回で通算第1335回目のトワキン、ありがとうございます。本日も午後7時までのひとときを素晴らしい音楽とともにお届けする楽しい楽しい240分、一つどうか最後までよろしくお付き合いください。 Oh yeah yeah Oh yeah yeah。いよいよ夏の花という感じがもうそんな時期になってくるんでしょうかね。まだ梅雨には入らない、当分ね数日間入らなさそうですが、季節が巡ってですねどんどん暑くなっていきますから、皆さん気をつけていきましょうね。今日も聴いていただきます1曲目、フライフラワーズで花よ飛べ飛べ。

お聞きいただいているのはフライフラワーズで花よ飛べ飛べ。これに乗せまして今日のトワキンのメニューざっとご紹介いたしましょう。3時台この後はみんなの伝言版、そして救いの歌支えの歌と続きます。3時40分頃からはトワキン入魂タイム。今日はタッシー田代4時間の単独生放送特別企画、タッシー田代にとってのスクリーンミュージック集、タシンヌ映画音楽祭の今日は番外編でございます。いろいろな映画音楽時々かけてますけれども、今日はですね、マンダロリアン&グローグ、マンダロリアン&グローグ公開記念ということで、先週ね公開しまして、上近真理さんと、真理子さんと、見に行ってきましたけれども、あれから1週間経ちまして、その中でですね SF 映画についてちょっといろいろと、私と SF 映画ってどんな人生だったんだろうってことを振り返ってみたくなりましてですね、今日は SF 映画、その中でもいろんなジャンルあるじゃないですか、スペーシーな、宇宙に、だからそのマンダロリアンとかグローグのね、あのね、この間の映画みたいな感じでスペーシーな、SF 映画音楽特集やろうと思う。大体も宇宙人とかね、宇宙空間とかそういうのに関連した SF 映画の音楽特集やってみようと思いますので、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。もろもろ挟んで5時台は昭和のアニメ特撮ソングの楽曲検証 T9、60周年を迎えました初代ウルトラマンの楽曲検証、今日は第3回目でございます。私なりに踏み込んで、検証していこうと思いますので、ぜひ聞いていただければと思います。5時半からはラジオ広報コーナス、そして5時40分頃からはフラワーラジオの金曜名物トワキン投稿読み読みコーナー。番組では今日も皆さんからの投稿メッセージをお待ちしております。本日のメッセージテーマでございますが、先ほども冒頭で申し上げました通り、今日は古い言葉というか、あなたが思わず言ってしまった古い言葉を大募集でございます。皆さんからのご提案で決まったね、リスナー様からのご提案で決まった、これが9月まで続きますが、みんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2026、5月第5フライデー5フライでございます。今日のテーマは思わず言ってしまった古い言葉です。思わず言ってしまった古い言葉ね、あえてではなくて、なんか自発的にというところもあるけれども、結構面白がって使う場合もあれば、思わず言っちゃったっていうようなね、私はズックと言ってしまったことがありましたんで今あんま言わないですよね。他にもなんかいつの間にかなんか名称が変わってたみたいなのあるじゃないですか、キャビンアテンダントだとかさ、看護師さんだとかさ、気がついたらなんかいろいろな世間の事情で呼び名が変わってたとか、そういうのもあるけれども、昔ので呼んじゃった、昔ので発言しちゃったなんていうのもあると思うんですよね。ズック言った時は相手方、それを聞いた相手方の人が吹き出してましたからね、ズックですってみたいな感じだったんで、やっぱそうされると自分はもういいんだけど、恥ずかしいよねちょっとねちょっと赤面ものになってくるんだけど、あえて、いわゆる死語と言われるようなものを取り上げるのではなくて、言っちゃったとか、結構愛用してますけど、恥ずかしいっちゃ恥ずかしいけど愛用してるような古い言葉ね、大丈夫だとかねあえて言う時もありますけどね、そういった言葉をぜひぜひ教えていただきたいなと思います。ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179、 メールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com でも受け付けております。メッセージはですね、たくさん、今日ももうすでにたくさんが届いてますので本当ありがとうございます。できれば全員ね、余すところなく、全てのメッセージ読みたいと思っておりますが、午後6時までご協力いただきたいと思いますね。お早めにどうぞよろしくお願いいたします。思わず言ってしまった古い言葉、いろいろあるからね。もう私のようにもう60手前だと、相当なこのディクショナリーがあります、在庫がありますね、引き出しが出てきますけれども、ただここでいろいろ言っちゃうとですね、リスナーさんのそのネタをね、奪ってしまって被ってしまったりするので、あえて私の口からは申し上げます。

0: だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
2: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
2: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
2: 放置機の代理店の群営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
3: 住宅用火災放置機のご用命は群営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
4: すぐ電話しようっと。
5: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻巣神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市鎌塚新しい酒店。電話番号は 048-548-0045。 定休日は日曜日、祝日、木曜日。

保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

時刻は3時20分48秒を回ったところでございます。タッシータシロとがお送りしておりますトワイライトアベニュー767フライデー。今日はだいぶ笑われた感じがしましたけど、今日は、単独の4時間私一人でお届けしますので、昨日は他局で2時間一人でやってたんですけど、合計6時間やってるってことですか。6時間一人ごとしょうがないね本当にね。まあ、ですのでこの CM 明けのタシタシロとってあえて余白を設けますので、皆さんご自身のラジオネームですとか、ご自分のお名前を、こう挟んでいただいて、フライデーも一緒にやっていただくというのがありがたいんですけど、多分一人遊びですねこれね世界中で私一人だけかなって思ってもいるんですけど、まあちょっとお時間のある方も暇で暇でしょうがない方はお付き合いいただきたいなと思いますけどね。先週は上近さんと、マンダロリアンを朝一で見に行ってですね、もう興奮のまま、

番組やったじゃないですか。もうね、なんていうんですか、帰ってからもうね、とにかく帰りの電車の中でも私も上近さんももうぐったりしていてですねすごかったですね。なんだあのぐったり感はすごかったですね。なんか沖に上げられた、沖に干上がったクラゲみたいな状態になっちゃいまして、二人ですごかったよ、疲労の疲労困憊たるやすごかったです。でもまあね、ありがたい嬉しい疲れなんで、まあそれはいいんですけど、次の日もなんかあのアーカイブ作業した後すぐにまたコーノスにやってきてですね、あのインディーラーメンの高瀬店長の、インタビューの後半を収録してきまして、そんな感じであの行ったり来たり行ったり来たりっていう感じだったんですけどね。うん、体壊さなくてよかったけど、だから声が枯れちゃったからね。うん、ハスキーな感じで、だからちょっとあのインディーラーメンのインタビューの時はハスキーな私の声が出てきますので、6月20日の、放送予定になってますから、ね、ぜひぜひ、これだけは AI で加工できないからね本当にね、どうしようもないですから、ツヤツヤな声には変えられないんだよね。そこはまだ AI はそこまでできないよな。うん、結構やっぱりでも最近の AI のその音声処理ってすごくて、空調の音だとかさ、風の音とか全部消して人間の声だけにすることできるもんね。あれはでも驚いたね。あの人間の声も損なっちゃうっていうんだったら、まあ昔の技術あったんだけど、人間の声を損なわずにどういうこっちゃねっていうような感じでね、できるから素晴らしいな、素晴らしい、すごいな、ありがたいなと思うんですけどね。しかもそれ瞬時にやってくれるじゃないですか。いや非常にありがたいなと思うんですが、6月20日に土曜日、堂々ですが、そして一番新しいところで明日ですね。明日5月30日の夜10時から、後でまた改めてインフォメーションしますけれども、明日の夜10時は、里知恵と二人で、ね、ついに始まります。こんばんはポジション、コンポジの新番組、うん、ここ、ね。コンポジコーノスコミュニティ、ここだ、コーノスの方々にインタビューしてきましたんで、たくさんいろいろとお声聞いてきましたんで、明日の夜10時ですから、ぜひ聞いていただき、どんな番組になるかっていうね、本当にね、ぜひ楽しみにお待ちいただきたいなと思いますけれども、今日のメッセージテーマは、思わず言ってしまった古い言葉、ね、思わず言ってしまった古い言葉。まあ、世代ごとによっていろいろ違うと思いますけどね。ふと言ってしまったりとかして、あれこの言葉もう古かったっけっていう脳内でいろいろとこう、ね、思わぬ作業が働いたりするんですが、言わなくなった言葉っていうのはいっぱいありますよね。ダビングとかエアチェックなんていうのはさ、言わなくなったじゃないですか。ね。でもなんかこう、なんて言うんでしょうね、思わず言ってしまうんだね、ダビングとかああいうのって。うん、他にもいろいろあるよね。リボ払いみたいなのあるじゃないですか、月々の分割払い、あれをゲップって言ってなかったですかね、月でこう割っていく、あなかなか言わなくなったよね。うん、ゲップ払いとかなんとか、昔はなんか親父とか言ってたような気がするんだよな、ゲップでどうたらこうたらって。今考えるとゲップかよみたいなゲップはゲップだよななんつって、ね、いろいろありますけれども、そう考えると結構不思議ですよね。当たり前田のクラッカーとかあるじゃないですか。当たり前田のクラッカーは当たり前と前田のクラッカーって、前田のクラッカーって今ないでしょ多分ね。うん、その前田のクラッカーという商品名をこう重ね合わせるっていう合わせ技。うん、でも当たり前っていう言葉もあの流行語だったって言いますよね。江戸時代がなんかの流行語なんでしょ。的を目の前にして放てば当たるのは当然だから当たり前だっていう、うん、目の前でやりゃ当たるよ、それは当たり前だみたいな、そういう言い方で流行語だったんだよね。流行り言葉だったんですよ。今じゃね、みんな普通に使ってますけれども、当時は流行語だった。だからね、あれですよね、ナウイとかいうのもさ、全然ナウくなくなっちゃったじゃないですかああいったのがまた珍しいですね、言葉っていうのはね、面白いですよね。そんな感じで皆さんからの古い言葉、思わず言っちゃった古い言葉をお待ちしております。ファックス番号は 048-543-2179
0485432179、メールアドレスは info@fm767.com、

info@fm767.com でもお待ちしております。さあ、それではさまざまな情報が入ってきておりますので、みんなの伝言版をお届けいたしましょう。今日はですね、北本からのお知らせが2つ。1つ目はエシカル、皆さんご存知ですかね。エシカル、うち の双子の一人がエシカル の, いろいろとサポートを結構バイトだとか手伝いとかでやってるので、私はね、いろいろ最近よく聞く言葉なんですが、アーシングマーケットですね。環境と体に良い選択をしよう、エシカルを広めて地球への恩返しということで、環境問題に取り組む活動ですね。このエシカルを広めるアーシングマーケットのお知らせ、埼玉ボリューム7となっていますが、5月31日の日曜日午前10時から午後4時まで北本市役所緑の広場にて開催されます。雨天決行ということでね、駐車場もあるということでございますので、ぜひお出かけいただきたいと思いますが、体や環境に優しいフードの出店だとか、心地よくつながるマーケット、環境の紙芝居、ダンス、歌、音楽、ヨガなどステージも同時開催されます。たくさんの環境に優しいグッズや体を整えるリラクゼーションも開催されるということで、マイバッグやカトラリーのご持参にご協力ください。そしてゴミのお持ち帰りにもご協力いただきたいということです。5月31日の日曜日午前10時から北本市役所緑の広場にて開催される、アーシングマーケット埼玉ボリューム7、インスタがあるそうですのでね、こちらの方でも詳細をご覧いただきたいと思います。さあ、もう一つ北本のお知らせですが、6月に入って開催されます北本カレー2026フェスティバル、おー、カレーですね。北本総合公園にて開催されます。北本のご存知トマトカレーや各地のご当地カレーがですね、キッチンカー51店舗、これはすごいですね。北本総合公園に大集合します。北本カレーフェスティバル特設ページというのがあるそうですので、こちらご覧いただきたいと思いますが、なかなかすごいですね。もうカレーの祭典ということで、北本総合公園にて6月6日と7日土日の2日間午前10時から午後3時まで開催されます。6月6日、6月7日、この土日の2日間、北本のトマトカレー15周年なんですね。これに合わせて開催されるカレーフェスティバルフェスティバル2026でございます。こちらお問い合わせに関しては北本市の観光協会にお願いします。 048-591-1473 048-591-1473 までよろしくお願いいたします。以上、みんなの伝言版をお届けいたしました。

0: 76.7 フラワーレディオ
1: 周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。時刻は3時半、先をあのち間もなく3時31分になろうとしております。前田のクラッカーはまだあるんですね。ラジオネーム直江春巻さんが X の方で写真付きで、そうなんですね、大変失礼いたしました。あるんですね、まだね。これすごいな、知らなかったです。ありがとうございます。いろいろな情報が今日は一人でお届けしてますんでね、いろんな情報皆さんが頼りですのでよろしくお願いします。さてこの時間は東日本の震災から毎週お届けしている小さなコーナー、救いの歌支えの歌の時間です。自分にとっての救いの歌、私にとっての支えの歌、そういったものを毎週ね、いろいろな方々がアプローチしてくださって一曲流していますけれども、今日はまあせっかくですから私がね、セレクトさせていただきました。SNS の方でもですね、いろいろとこう綴ってきましたけれども、今週の日曜日ですね、生まれ故郷の横須賀に行ってきまして、で横須賀にですね、なんつか東京湾唯一の無人島の猿島っていうのがあるんですが、その猿島の、沖ですね、さらに沖に行ったところに1年前に他界したおふくろの

の海洋散骨に行ってきまして、1ヶ月前にですね、ちょうど私大阪行ったということをこの番組でもね言ってましたけれども、大阪には親父の遺骨があって、他にもですね親父のお母さん、親父のお姉さんの遺骨も一緒にあったんですね。それをすべてその納骨堂から、引き取ってですね、すべて粉骨しまして、すべて海洋散骨してきました。ですのでもう私の、まあ、一族はもうお墓がないというような感じになったんですが、これからの時代なかなかお墓って大変だよなっていうところもあったし、あとお袋がやっぱり海洋散骨を望んでいたということもあったので、一人だけちょっと海にね撒くのもあれだから、もう、皆さんね、いっぺんに、海に帰ってもらおうかなと思ってですね、やってきました。だいたい1時間ぐらいだったかな、出発して、朝の10時ぐらいに出発して、とても、天気が、前日がすごい荒れてたんですが、その日はとても晴れてですね、まあ、沖に出てね、カモメとかそういうのがこう、トンビとかが飛んでてさ、で、海の真ん中に行って、で、船を、停泊させてというか、こう止まって、そこで海洋散骨して、花びらとかもね、一緒にこう巻いたんですけれどもね、まあちょっと感慨深かったなというところもありまして、で今日は、1年前に、他界したお袋のですね、ちょうど、21日の朝に亡くなったんですが、その時まだ息をしている時にですね、お袋の好きな曲を、耳元で流そうということになって、これも1年前のね、この番組の中で申し上げましたけれども、プレスリーのラブミーテンダーを耳元で流して、聞こえてるのか聞こえてないのかわかりませんけれども、まあ息はしてたんでね、脈もまだあったから、多分聞こえてはいたんじゃないかなと思うんですよね。で、これがお袋の人生の90年間の最後に聴いた曲ということになるわけなんですが、まあ、まあ1年経ちましたんでね、私の方でもこういった曲を、まあラジオでね、流すのもいいかなと思って、冥福を祈りつつですね、まあなんていうんですかね、思いを馳せたいなと思います。エルビス・プレスリーの Love Me Tender。

0: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣恩師会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣奉仕会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
2: 1、2、3

本日は皆さんと一緒に宇宙での入魂、入魂、入魂。

やってまいりました、トワキン入魂タイム。世の中のさまざまな素晴らしい音楽をあんな感じで入魂したり、こんな感じで入魂したり、これから約50分間にわたって宇宙でドカーンとお届けしようと思います。本日入魂する企画は、タッシー田代4時間の単独生放送特別企画、タッシー田代にとってのスクリーンミュージック集。先月もやりましたけどね、先月はあの3年ぶりでしたけども、今回は1ヶ月ぶりです、タシンヌ映画音楽祭、ちょうどカンヌの時期でもありますんでね、番外編ということで、今日は先週公開されました、そして初回をコーノスシネマで拝見いたしました、マンダロリアン&グローグ公開記念、スペーシーな SF 映画音楽特集お届けしようと思います。まあね、いろいろとあの SF 映画といってもですね、いろいろあるんで、その中でどんな、ね、いろんなジャンルに絞らなきゃなとは思ってて、だから先週何やろうかなと思ってね、いろいろマリちゃんと考えてたんですけど、いろんな企画をね考えてはいたんですけど、やっぱりねもう気持ちが収まらないというか、これをやらないと気が済まないというか、SF 映画、しかも宇宙空間を舞台にした SF 映画の音楽特集を今日はお届けしようと思います、ね、まあ先週興奮のうちにですね初回を見てまいりましたけれども、ラジオ聴きの方々はどうでしたか、ご覧になった方いらっしゃいますかね。今日はガワ皆川さんと麻婆豆腐食べながら、まだガワ皆川さんご覧になってないのでね、ネタバレにならないように慎重に慎重にお話を進めていったんですが、スターウォーズシリーズの、まあ、スピンオフですね、マンダロリアン&グローグ、もともとマンダロリアンは、ディズニープラスの方でシーズン3ぐらいまでね、いろんなお話があるんですけれども、まあそれを経てですね、今回劇場版でもう素晴らしい、もう本当に興奮しっぱなしの内容だったわけなんですけれども、まだもちろんねご覧になってないらっしゃらない方がいっぱいいると思いますので、もちろんネタバレはしませんけれども、そのマリちゃんとの先週の放送で、マンダロリアンのコスチュームのコスプレをね、されているという、ROY ロイさんという方ですね、ロイさんのお話が出た。私、たまたまね、スコッチ・スコッピさんと靴ひもさんが経営してらっしゃる阿佐ヶ谷じゃない、阿佐ヶ谷だっけ？うん。の、バビロンっていうね、お店で、たまたまカウンターで、隣同士になって知り合ったんですよ。そのロイさんとね。それが、いつぶりでした？もう結構1年ぐらい前だったような気がするんですけど、もっと先に、もっと前に私が試写会当たったスターウォーズの100年前の物語、アコライトという試写会でマンダロリアンのコスチュームしている方がいて、その方だったんですよね。まさかその方だとは思わなくて、お店で話した時はね。うん。わかんないじゃないですか、それはもちろん。マンダロリアンの格好して飲んでるわけじゃないですから。それだと完全に映画ですけども。そのロイさんのお話を先週マリちゃんとね、この番組の中で盛り上がったところ、ロイさんがですね、番組聞いててくださって、聞いてくださってですね、メッセージくださったんですよ。だそれの嬉しさもあって、今日はやっぱり SF 映画の特集にしようと思ってね。うん。で、そのロイさんからのメッセージね、ちょっとご本人にも承諾いただきまして、この番組の中でね、紹介しようと思いますけれども、本当はありがとうございます。田代様、先日のトワキン楽しく拝聴しました。ありがとうございます。まさか私のことを話題にしていただけるとは思っておらず、名前まで出してお話ししてくださって、心から嬉しく光栄に思いました。本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。アコライトの試写会で偶然お会いしていた時のお話も懐かしく、当時のことを思い出しながら最後まで楽しく拝聴しました。ああ、聞いてくださってありがとうございます。マンダロリアン&グローグ、上近真理子様と楽しまれたようで何よりです。素敵なご感想ありがとうございました。もうね、まるでもうあれですよ、マンダロリアンという、まあ、その種族の一人としてお便りくれてる感じがしますもんね。上近様の妹さんもスターウォーズがお好きだったのですね。きっとこれまでのイベントでどこかですれ違っている気がします。多分すれ違ってますね、これはね。
マリちゃんの妹さんももう相当踏み込んでますから、絶対イベントで会ってると思うんだよね。バビロンさんでのひとときがこうして素敵なご縁につながったことをとても嬉しく思っております。うん。自分はマンダロリアンジャパンという非公式団体のチームメンバーとして7年ほど活動しています。これすごくないですか？あ、そういう非公式団体があるんですね。マンダロリアンジャパン、7年ほど活動している、うん、MJ って言うんだ。 MJ は日本でまだマンダロリアンという存在が広く知られるよりも前の2017年、9年前に結成され、以来国内の様々なイベントに参加しています。あ、じゃあもう本当いろいろなイベントに登場してきてるあのマンダロリアンの方々はマンダロリアンジャパンの方々なのかね。昨年は、本国主催の大型イベントスターウォーズセレブレーションジャパンにて、私たちのチームが中心となって日本マンダロア計画という企画を実施しました。いろいろ展開されてるんですよね。その呼びかけになんと全国から116人ものマンダロリアンたちが集結してくれて、とても感慨深い出来事となりました。116人もマンダロリアンが集結したの、全国から。これだから海外からも来るんですよね。ねえ。そのジャパンロリアンの人と海外ロリアンの人も、海外ロリアンって言わないの。うん。ねえ。すごいですね。日本マンダロア計画という企画。全国から116人ものマンダロリアンたちが集結。とても感慨深い出来事となりました。いや、すごいですね。これはちょっと、なんか、すごい光景だろうね。壮観だな、これは。田代様の温かいお言葉が大変励みになります。これからも自分なりのオリジナルマンダロリアンとして楽しみながら活動を続けていきたいと思います。本当にありがとうございます。いや、お礼を申し上げるのはこちらの方ですよ、本当にね。これからもご活躍を応援しております。そしてまた田代様にお会いできますことを楽しみにしております。我らの道。ありがとうございます。いや、もう超嬉しいじゃないですか。ねえ。もうあのマンダロリアンからお便りいただいたっていう感じがすごいしますもんね。本当にね。いや、嬉しいな。ね。だからもう一回アコライトの試写会でね、私が見かけたマンダロリアンがロイさんだったという、それを、まあ、酒場のカウンターでですね、あなただったんですかってなって、そして今こうしてね、うん、お便りいただいてるわけでしょ。これはもうありがたい、もうありがたくてありがたくて。ねえ、そりゃだから SF 映画ちょっと特集しようと思って、スターウォーズの特集でもよかったんですけどね。そうすると、だいぶ私の中で、取り乱す形になってしまうというところがあるんで、今日は大きな意味で SF 映画の、しかも宇宙空間での SF 映画という感じで取り上げさせていただくことになりました。しばしね、お付き合いいただきたいと思いますけれども、SF 映画といってもいろいろまああるわけですよね。いろんな種類があって、SF 映画ってそもそも何の略かご存知の方、皆さんスペースファンタジーだとばっかり思ってたんですよ、私は子供の頃。そうじゃなくてサイエンスフィクションね、 SF サイエンスフィクションをモチーフにした、まあ、映画のことになるわけですけれども、英語ではサイファイって言うんですよ。英語だから外国の方々は SF って言わないんだよね。サイファイって言うんだよね。 SF ね、サイエンスフィクションでサイファイって言うんですよ。だから私もサイファイおじさんにならないといけないなと思ってるんですが、宇宙人とかモンスターとか宇宙旅行で宇宙戦争、海底探検なんかも SF に入るのよ。タイムマシンとか、うん、ああいうタイムリープものとかね、あとは人工知能だとサイバーパンク、ディストピアなど題材が広い、うん、ですから今日は、宇宙ものだから、怪獣ものとか行くと、ゴジラとか、恐竜ものとか行くと、ジュラシックパークとか、あとはヒーローものとかもあるじゃないですか。だからスーパーマン、スパイダーマン、バットマンとか行くでしょ。そうすると、X マンとか、アベンジャーズとかも行かなきゃいけなくなっちゃう。だから、そういう風なところで、どっかでこう線引かないとなと思って、もう、宇宙空間もので、私がある程度、こう、思い入れのある作品の映画音楽というものを聞いていただこうかなと思うわけでございまして。まあ、マンダロリアン、スターウォーズ、

の曲とこう来まして、まあスターウォーズがやっぱりなんだかんだ言っても総合的にいろんなところを抑えてるんですよね。だからスターウォーズはやっぱり怪獣も出てくれば宇宙人も出てくるし、メカもすごいし、なんかなんて言うんでしょうね、ミュージカルのシーンとかも入っちゃったりとかしてすごかったりするんですが、皆さん世界初の SF 映画っていうのはご存知ですかね。初めて世界で SF 映画が作られた作品ってご覧なことありますかね。これ1902年なんです。1902年で、ジョルジュ・メリエスが制作したですね、月世界旅行、フランス映画なんですね、これね。これ10分かそこらのフランス映画でございまして、これがもう知ってる方いらっしゃると思うんだよね。流れてきましたけれども、サイレント映画ですから、音がない、セリフがないっていうね、喋っているような姿は見えるけど声は出てこない、スピーカーからは出てこない、とにかくサイレント映画ですから、ほとんど字幕となんかこう演技とっていうところなんですが、フランス映画のこの月世界旅行、私はもう何度も見てますけどね、1902年、もう映画という文化が、始まってからすぐですけれども、この月世界旅行、10分足らずの、ソコイラの映画でご存知の方も多いと思いますが、人間の顔をした満月にロケットが突き刺さるやつですよって言えばわかるかな。ロケットをこう博士が打ち上げて、その打ち上げたロケットが人の顔をした満月のお月様の、顔にぶっ刺さるっていうですね見たことないかね、そういう白黒映画、もちろん白黒で、無声映画なんですけれども、それを、ルドビク・ゴランソンという人が、あ、じゃあごめんなさい、それはマンダロリアンの人ね、リース・グッドールっていう人が下世界旅行のその前編で流して聴くための音楽として作り直してリメイクしてるのがですね、それがもうこの曲です。1902年のフィルムに合わせてこの曲を流すと、ちょうどいい感じでその映画を楽しめるって、月世界旅行っていうところから始まるんですよね。でもどちらかというと SF ものというかは、まあファンタジーだね。うん、そんなに SF っていう感じじゃなくて、サイエンスフィクションっていう感じではないんだけれども、本格的に SF 映画が出てくるっていうのはやっぱりそこから25年ぐらい経ってからですね。やっぱり映画の技術、映画の撮影技術が少しずつ成熟してって、まだ27年だから、確かサイレント作品で音楽だけはあったかな、フリッツ・ラングね、ご存知の方いらっしゃいますでしょうかね。フリッツ・ラングという監督による1927年のメトロポリス、これはね、私も昔ブログで、個人ブログ今結構停滞してますけど、今のブログからも行けますが、一個前のブログね、うん、データの容量がいっぱいになっちゃったから新しく引っ越ししなきゃいけなくなっちゃったから今のブログなんだけど、その前のブログでは結構映画のレビューたくさんしていて、メトロポリスもその中でやってんだよね。1927年のフリッツ・ラングのメトロポリス、未来都市とロボットを登場させて未来社会を描いた SF 映画として有名。もうやっぱり一番最初ですよね、これがね。でこれがまたね、信じられないぐらいなんか素晴らしい映画なんですよ。だから大体これをモチーフにしてこの後の全ての SF 映画が、始まってったと思うんだよね。それぐらいまあすごいんだけど、なかなかSF 映画っつってもね、いろいろありますが、やっぱこのフリッツ・ラングのメトロポリスっていうものを発端にして全てが始まってってるような気がするんですよね。ゆくゆくですね、80年代に現存してるフィルムが集められて、ジョルジオ・モロダーが再編集版を公開しましたね。80年代ですから、すごい技術を使ってですね、復元したんですよ。で、フレディ・マーキュリーがテーマ曲歌ったりとかしてね。うん。それも話題になりましたけれども、いろいろと色をつけたりとかして。でも、SF 的な設定の確かさでは、やっぱりこの27年のメトロポリスが最初だろうね。うん。何度見てもすごいですよ。

セットだとかもそうだし、発想がすごいよね。 メカニズムの発想だとか建物の発想だとかが、もう手塚治虫が考えるだいぶ昔からこういう発想を持ってた人がいるんだなっていう、そういうデザイン性だとかもね、そういったところもすごいなと思いました。でその後アメリカでだんだんこうね、フランスで生まれたそういう下世界横で生まれて、メトロポリスという映画が、まあ SF としてすごい地位を築くんですが、その後10年ぐらいして大体怪獣ものですね、怪獣ものというかモンスターもの、フランケンシュタインだとか、これ31年、33年になるとキングコングや透明人間という映画が出始めます。キングコング最初のやつもなかなかすごいですよね。で、41年になるとアニメのスーパーマンが出てきて、43年には実写版のバットマンが出てきます。うん、こうやってヒーローものも出てくるわけですよね。で、1948年、いよいよ戦後ですが、実写版のスーパーマンというものが出てきます。そして、1950年代に入って一気に SF ブームが始まるんですね。 SF 映画ブーム、1950年代は SF 映画ブームと呼ばれていて、まずは、1950年の月世界征服、はいはい、それから1951年は H.G. ウェルスの地球最後の日とか、あとは宇宙戦争とかが53年か、うん、で地球の静止する日ですね。これがまたね、バーナード・ハーマンが音楽やってるんですけれども、なかなかまたすごい曲だったりするんですよね。地球の静止する日。

この辺はやっぱりあれですよね、あのテルミンとかを使って恐怖感を出したりだとか、いろいろな工夫をして、ちょっとあのその怖い存在が地球に飛来してきているぞみたいなのを出すような雰囲気っていうのはこの辺からあるんですよね。地球の静止する日はあの銀色のね、なんか銀色の方が銀色の宇宙人と呼ばれるゴートでしたっけ、あれが円盤から降りてくる写真がすごい有名です。リンゴスターがもじってあのアルバムのジャケットにしてましたけど、他にも51年の遊星よりの物体 X、 これもだいぶ影響力高いですよね。この頃のだから SF 映画っていうのもまたその後の SF 映画、宇宙もの、宇宙人嫌いもの、宇宙人征服ものっていう、で宇宙戦争が1953年で、ゆくゆくまあ90年代にトム・クルーズのね、やつがリメイクされましたけど、宇宙戦争も、オーソン・ウェルズでしたっけ、あれ、ラジオドラマでやった時に、ラジオ聞いてる人が、本当に宇宙人来たと思ってパニックになっちゃったぐらいのリアリティを持ってる。そして1956年ですね、禁断の惑星という、ここであのいわゆる R2D2 のようなああいうロボットですよね。その宇宙 UFO に乗ってやってきたロボットみたいな、なんかこう宇宙家族ロビンソンとかでも出てくるし、いろいろなロボットのモチーフになってる、この禁断の惑星のロビーでしたっけ、ロビーというこのロボットが大体その後年の一つのモデルになったという感じですよね。

これ50年代なのにこういう電子音をいろいろ入れるってこれどうやってやったのかなって思うんですけれどもね。まあいろいろな、まだシンセサイザーは全然ない時代ですから、どうやって出してたのかなっていうことを分析すると非常に興味深かったりするんですが、なんか電源入れたりスイッチ切ったりとかしていろいろやったのかななんていう苦労も考えられますが、まあテルミンはね結構使ってたのではないかなと思われますね。まあ実際テルミンっていう楽器ね、手を近づけることによって、音がふにゃーって出るやつ、ノコギリでバイオリン弾くみたいな用途が

するんですけれども、これがやっぱり50年代中盤ですね、56年ですから、やっぱロックンロールが誕生したあたりと同時に、やっぱこういうね、SF 映画ブームというのが来て、で54年、それよりちょっと2年ぐらい前に日本ではゴジラが誕生しますんでね、いよいよまあそういった娯楽ものが台頭し始める頃なんでしょうね。で1960年代に入ると、いろいろとこう社会情勢が変わってくるんですよね。それまで SF 作品って娯楽ものだったんですけれども、60年代に入ると、そのアメリカとソ連の間で宇宙開発の競争が始まるじゃないですか。これに合わせて SF 娯楽作品って時代遅れっぽくなっていくんですよ、感覚的に。で、世の中もなんかこうベトナム戦争だとかさ、そういうのがこう近づいてきたりとかして、ちょっと不穏な時代になってくるんだけれども、逆に日本は蚊帳の外だったから、ゴジラ以降の怪獣たちですよね。モスラが出てきたり、大英でガメラが出てきて、松竹でギララが出てきて、日活でガッパが出てくるというですね、もう怪獣が乱立する60年代なんですけれども、他にも東宝の SF シリーズでは伝送人間とか、小栗旬でリメイクされる、ガス人間第1号とかね、妖精ゴラスとか、それは私の大好きなマタンゴなんかもこの辺ですよね。この辺がもう日本ですごい、活発に、発表されるんですよ。活発に発表されるっておかしいですけど。だから60年代っていうのは SF が一旦下火になる。一旦下火になって、ゴダールとか、ああいう芸術的な監督が、ちょっとアルファビルっていうね、これ65年か、映画を発表した、ちょっとヌーベルバーグと SF を合体させるっていう、まあ、離れ技をゴダールがやったりだとか、あとは、人間の体の中にこう、ミクロになって入っていくミクロの結晶圏、あれはディズニーでしたっけ、まあ、ああいうのがあったりとか、あとは、猿の惑星。もう猿の惑星も60年代なんですよ。結構古いんですよね。だそういったなんかこう、宇宙で、ね、なんかこう、ドンパチやるような感じの映画とか、宇宙人が襲来するとか、そういうものではなくって、大体そういうなんか科学的なところとか、何か少し深刻な方のモードに行くんですけど、でもやっぱりですね、なんといってもこれ68年ですが、この映画によって SF の価値観がだいぶ変わってきますね。もうご存知の方も多いと思いますが、1968年、60年代の映画だったとは思えないぐらいのクオリティですが、スタンリー・キューブリックによる2001年宇宙の旅、これがまあ一気に SF の価値観をガラリと変えたわけですね。なんか宇宙人がやってくるとか、地球が征服される、ロボットやってくる、戦う、怪獣出てくるとか、そういうのではなくって、宇宙空間で生きていく、それも人類の進化とか、まあ、哲学まで入ってるじゃないですか。もう革新的な視覚効果、このあたりがやっぱり革命的だったの。キューブリックってところがまたミソですよね。2001年宇宙の旅ね、これはツァラトゥストラは各語りき、前編通してクラシックが流れていくという映画ですよね。

大な、まあ、クラシックのね、もともとあるクラシックの曲をふんだんに使っていて、で、エンディングのあたりでね、美しき青きドナウが流れるあたりはもう、すごいですよね。何をしたらいいのかわかんない、見てる側は。何だったんだろう、この映画は、みたいな。今回、この SF の特集するにあたって、見とかなきゃなと思って、この、ご多忙な中見ましたよ、私。2001年うちの見直しましたけども、やっぱり多分これでもう4、5回目ぐらいなんですけど、やっぱ最後の方はよくわかんないなっていう。

0: でもなんとなくそのコンピューターのとの人間との人間とコンピューターのその関係性とかはもう今とそのままだよね、うん、今の AI と人間のこの関係性みたいなところ、だから AI が心を持ったりとか気持ちを持っちゃったりするとこう、まあこうなるよなみたいなねところを、まあもともと手塚治虫もデザインで誘われてたんですけれども、忙しすぎて断ったっていう伝説ありますけどね。うん、まあ哲学的でもありリアルな宇宙描写ですよね。とにかくリアル、うん、で壮大で、そういったストーリーなんですが、 SF っていうこのジャンルがですね、それまではどちらかというと娯楽優先の、言い方変ですけど安っぽかったりだとかするわけですよ。それをだいぶ高尚な芸術へとこう進展させたんですよね。うん、で年間世界興行収入で1位、もう現代でも映画史に残る SF 映画のもう古典という風な扱いになってますけれども、これは本当にすごいなという風に思いました。で、あれですよね、宇宙船の模型とか全部壊されてるんですよね、他の映画に真似されないようにって言って。でもよくよく見てみると、その宇宙船の壁面とか側面とかが後々のその10年後のスターウォーズでもなんとなく同じような感じが伺えるんですよね。だからちょっと調べてみたら、やっぱりキューブリックが招いた宇宙船のその造形担当の人の中にスターウォーズ関係の人がいるんだよね。うん、そのあたりも、ああそうなんだやっぱりっていうね、ところを思ったわけでございますが、今こうクラシックを聞きながらこの宇宙の話してるっていうのはまたすごいけども、タシタシの4時間単独生放送特別企画、先週のマンダロリアン&グローグ公開記念、スペーシーな宇宙空間を漂う SF 映画音楽特集をお届けしております。お知らせの後まだまだいろいろとディープに紹介していこうかなと思いますので、引き続き宇宙空間を皆さんと一緒に漂いたいと思います。
1: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

鴻巣は花の町、少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ、迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

今日のトワキンニューコンタイムはタッシー田代4時間の単独生放送特別企画、タッシー田代にとってのスクリーンミュージック集、タシンヌ映画祭、映画音楽祭番外編ということで、今日は SF 映画、先週公開されましたマンダロリアン&グローグ公開記念ですね、企画として宇宙空間を漂うスペーシーな SF 映画音楽特集お届けしておりますが、X の方では直江春巻さんがもうたくさん、私が今こうして紹介してきた映画のスチール写真をですね、たくさん写真、これもうわからない人はこれ見ればもうバッチリです。春巻さん本当にありがとう、春巻さんマジでありがとう、本当にね、私もこれしげしげ見つめながらそうそうみたいな感じでね、拝見してますけれどもね、マンダロリアンのねロイさんからもメッセージいただいて、それも紹介できましたし、引き続き後半行ってみようかなと思います。68年に2001年宇宙の旅を紹介しましたけれども、人類が月に到達するのは69年なんですよ。実は月に行く前にもうキューブリックは宇宙空間の映画作ってたってことになりますね。いやこれはすごい、人類史上初の月面着陸が69年で、これによってやっぱり SF 映画の関心というのが再び高まりを見せます。でまだスターウォーズは出てこないんで、あと10年かかるんですけど、でもジョージ・ルーカスは監督デビュー作は SF だったんですよ。でその後アメリカン・グラフィティとかで名を、ね、名だたる、要するに名監督になっていくんですが、一番最初は SF 映画でしたよね。 THX1138 という、これもまたなかなか難しかったりするんですけどね。で今バックで流れているのはもう皆さんに本当に見てほしいと思っている SF 映画でございます。もう私の中でも2001年宇宙の旅もだいぶ哲学的でしたけど、これをねやっぱ見ていただきたいですね。アンドレイ・タルコフスキー、まあ今でいうロシアですね、当時ソ連、ロシアの監督、タルコフスキーはもうだからいろいろとね、ノスタルジアだとか、私が途中で寝ちゃった、でもなんとか頑張って全て見終えたね、ノスタルジアだとかいろいろありますけど、惑星ソラリス、今バックで流れてるのはこの惑星ソラリスの曲なんですが、到底なんかこう SF 映画の曲に聞こえないですよね。でも幻想的で、宇宙人といったら大体ね、なんかこうおどろおどろしいルックスで、なんかタコみたいだったりとかさ、なんかすごいじゃないですか、要するに怪物じゃないですか、宇宙人か、なんか頭がすげえでっかくてさ、ヒョロヒョロしてるような感じとか、そういうのが宇宙人でしょ。でも惑星ソラリスだけはそうじゃないんだよね。だからもう要するに普通に言われているステレオタイプの宇宙人っていう感じじゃないね。それもだからいろんな人たちに体験してほしい。惑星ソラリスはソフト化されてるんですかね。私はあの録画した DVD っていうので見てますけど、いやこれは本当にね難しいけど、素晴らしい。1972年、これもね個人ブログに書いてる、昔の個人ブログにね、惑星ソラリス見ていただきたいですね。まあ、こういった感じで他にもあのウエストワールドとかね、続編の未来世界だとかが70年代、上旬から中旬にかけて、いろいろと SF 映画としては出てくるわけですよね。で、いよいよですね77年にスピルバーグが、打ち出すわけですよね。ここでまた一気に SF 映画の娯楽性というものが高まってくるんですが、未知との遭遇ですね。まあ私は小学校中学年ぐらいだったんで、まあ10歳11歳ぐらいでしょ。だから本当に胸躍りましたけどね、未知との遭遇を見に行くかスターウォーズ見に行くかでだいぶ悩んでたような記憶がありますけど、未知との遭遇はチラシは持ってます。当時配布されてたチラシ、 B5 版のチラシは未だに持ってますよね。これもまた衝撃的な、まあ、スピルバーグは激突ときてジョーズときてね、こういう未知との遭遇っていうのも立て続けに、話題作をこう放つわけですが、でそこでやっぱりルーカスがスターウォーズを出して、もうシリーズが世界的な興行成功をします。だからもうここからは一気にスターウォーズですね。世の中がもう本当にスターウォーズのような感じ、もう日本のあのアニメもみんなデザインがスターウォーズっぽくなって、お話もなんかスターウォーズっぽくなって、その中であれですね、
あのスタートレックっていうのがありまして、スタートレックもですね、1979年に、まあ、それまでテレビシリーズでね

で熱弁する子がですね、ちょっとあの少数、もうほとんど1人か2人ぐらいしかいなくて、ほとんどがスターウォーズ派だったんで、スタートレックっていうのは結構私にとってはなんかこうなんだろうね、メインじゃないっていう、本道ではないっていう勝手なね、まあ、ファンの方には本当申し訳ないんですけれども、でもゆくゆくそのスタートレックのピカート艦長の声をさ、ね、吹き替えやる人と麦人さんと知り合う日が来るなんてね、思ってもいなかったですけどね、本当にね、まあ、スタートレックっていうのも今バックで、ね、すぐ終わっちゃいましたけども、他には、あれですね、ギャラクティカって知ってますかね、宇宙空母ギャラクティカもテレビシリーズだったんだけど、今バックで流れてますが、まあ、バトルシップギャラクティカって言うんですが、日本でもう劇場になったのが宇宙空母ギャラクティカで、ギャラクティカも、まあ、もう要するにまあスターウォーズ、スターウォーズに習ってなんかこう出てきたっていうところもなきにしもあらずなんだけれども、これも見に行ってますね。見に行ってパンフレットも家にある。だから今日 SF 映画を見たそのパンフレット全部持ってきてここに広げて写真でも撮ろうかなと思ったんですよ。そんな時間全然ないしね、うん、そうするとなんかさ、ちょっと自慢っぽくなるから、ちょっと嫌味だななんていうふうにも思ったんですけど、いよいよもうスターウォーズになってくると、他にもギャラクティカでしょ、あとはスペースサタンもありましたね。スペースサタンはファラフォーセットがあれですよ、一番最初に脱いだっていう話題作、うん、スペースサタンってカーク・ダグラスでしたっけね、見に来ましたね。あとはブラックホールとかもありました。ブラックホールもパンフレットありますね、うん、この辺も全部解説したいんですけど、で日本ではスターウォーズが、公開されるまで1年かかるんですよね。その間に外国でスターウォーズに感化された日本のスタッフが先に作っちゃおうぜって言って、宇宙からのメッセージっていう映画を作ったり、惑星大戦争っていう映画を作っちゃって、もうほぼスターウォーズで、あの中ばっかにすっげえ似せた着ぐるみのやつが情けなくてですね、その辺とかもぜひ逆に見ていただきたいですね。これもあのすごいブログに書きました、これはこれでまたなんて言うんですかね、飛び道具としては面白かったですね。それぐらいスターウォーズっていうのはいろんなところに影響を及ぼしてたんですけれども、そろそろ80年代になろうとするとエイリアンですよね。今これかかってますけど、エイリアンがだからすごい不気味で怖かったし、うん、劇場行きましたけど、もうなんかいても立ってもいられなくなっちゃいましたね、怖くてね。ああいうのがいよいよこう出てくるような時代になってきて、そういう意味ではスターウォーズっていうのはすごい娯楽性に溢れてるんだけれども、なんかこう深刻な、大丈夫なんかよみたいな感じ、それが多分50年代の宇宙人が侵略してくる話とちょっとリンクし始めるんだよね。それを70年代後半から80年代っぽく見せていくっていうところがまた面白かったりしたんだけど、他にもね、まあ、ブレードランナーがありますね。ブレードランナーはまあ宇宙じゃないけれども、ブレードランナーがやっぱ SF 映画の価値観を80年代に入りましたけどだいぶ変えていきました。あとターミネーターも始まりました、ね、ターミネーターもやっぱり最初はすげえやっぱびっくりしましたね。で80年代入るともういよいよもう ET ですよ。 ET とかデューン、砂の惑星なんかもありましたね、うん、砂の惑星はリメイクされてますけど、デューンは本当にわからないで、デューンはちょっと途中でくじけた新しいリメイクのやつはくじけました。あとフラッシュゴードン、フラッシュゴードンはクイーンのねテーマ曲で、超有名ですが、フラッシュゴードンとはまた別にフレッシュゴードンってご存知の方は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうね。もう私はフレッシュゴードン大好きなんですけどフラッシュゴードンじゃなくて、フラッシュゴードン有名ですよ。フレッシュゴードンはですね、パロディーポルノこれね、007私を愛したスパイの同時上映で見たんですけど、フレッシュゴードンを見ようと思ってたら007の方がもうえらい数段面白かったんですけど、フレッシュゴードンはやばかったですね。もうすごいよ、もう裸のオンパレードで、ポルノ映画ですからよく小学生や中学生だったかな、あの頃よく入れたなと思います、劇場に。フレッシュゴードンがだいぶやばいね、うん、そんな時代がありました。日本ではいよいよアキラですね、まあ、これも革新的ですからね、まあ、宇宙って感じじゃないですけども、いやもう本当に革新的で、あとはコンピューターグラフィックスが出てきましたから、トロン、
やトロンもびっくりしましたね。やっぱこれ

これからの時代こうなるんだっていうところを目の当たりにしたような感じがしまして、そして、まあ、駆け足ですが90年代に入っていきますと、あ、フレッシュゴードンあるんだ、フレッシュゴードンの曲あるんじゃ、これフレッシュゴードンの曲ってサントラないんだけど日本人の方がなんかリメイクしたバージョンがあって、それをまあ聞いて、曲自体はねそんなにあのエロティシズムの曲じゃない、ポルノ映画ではあってもですね、あの全然そんな感じじゃないんですが、でもね、あのいろいろなそのコマ送りの怪獣とかも出てくるんですよ。だそういった意味ではかつてのその冒険もの、ああいうシンドバッドの冒険みたいな、ああいうのあるじゃないですか。あれなんて言いましたっけね、あの人ハリーハウゼンか、ハリーハウゼンがこう展開したコマ送りの怪獣とか、あのドクロの武士団とかさ、ああいうのがやっぱ出てくるわけですよ、フレッシュゴードンも。だそういった意味では特撮もすごかったんだけれども、そうか、だからハリーハウゼンあたりを全然触れずに来ちゃいましたね、ここまでね。まあ、ああいうおとぎ話系はゆくゆくロード・オブ・ザ・リングみたいな感じになっていくんだけどさ、うん。で90年代入りましょう。90年代入るといよいよターミネーター2、これが映像の合成が全部デジタル処理という革新的なね、映画史上初めてですよ、91年、やっぱ T2 が初めてだったんですね、デジタル処理、映画でのコンピューターグラフィックの使用がもういよいよ一般的になっていきます。そうするともうすごいですよ、宇宙物やりたい放題だ、トータルリコールでしょ、もうどっちもシュワルツネッガーだけど、あとはまあアルマゲドンもそうだし、ディープインパクトだとか、インディペンデンスデー、インディペンデンスデーですね、うん、ああいうのが出てくるわけですよね。だからメインインブラックなんかもあるし、こうなんかこう宇宙人襲来ものみたいな感じで、まあメガヒット作品ばっかりですよね、ここまで来るとね。だそういうのはまあなんだ、超娯楽作っていう感じで、なんかこうなんていうんですか、ディープインパクトとかもなんか地球滅亡系のお話、アルマゲドンとかもそうですけど、そういったようなところもありますよね。あの辺がもうごちゃごちゃになってるっていうところもあって、まあ完全に娯楽ものとして、うん、映画館も、映画館自体がね、シネコンになり始めたんで、街の映画館っていう感じがしなかったですよね、だんだんね。少しずつあのシネコンになっていく。そして、99年には、マトリックスですね。マトリックスも、その宇宙宇宙じゃないですけど、やっぱり斬新な映像表現っていう意味では、SF 映画をやっぱ変えたんじゃないかな。VFX でしたっけ？ねえ。何の略？ VFX ってバーチャルなんとかかんとかね。もう映像革命ですよ。だからみんな、だからイナーバウアーかマトリックスかっていう、ああいう反ったタイプってなんだよ。反ったポーズね、そういうのあります。そしてスターウォーズがいよいよあのエピソード1が始まるんですよ。ここでまたねスターウォーズ熱が盛り上がるわけですよね。でそのスターウォーズのエピソード1のファントムメナスに合わせて、それまでの4,5,6 が特別編になってデジタル処理されて、それもやっぱりジュラシックパークとかの技術革新があったからっていうところもありますよね。そういったところもやっぱりあの流れとしては映像表現がね、だいぶやっぱりコンピューターグラフィックのこの CG の力を借りてすごいことになってきた。そうするといよいよ難しい話もあれば、子供向けの話もあれば、全部そういう風に、で 3D とかがいよいよ出てきますね。スピルバーグが AI というのを作ったり、マイノリティリポートなんかもこういうあの映像系ですよね。あと子供向けではウォーリーだとか大宮地区とかね、 ありましたね。でジェームス・キャメロンが、アバターを作って、アバターで、3D になっていく。うん。でスーパーヒーロー映画ももう活気ですよ、すごいですよ。もうあのアベンジャーズとかもね、ああいうのもう X メンとかすごいことになっていく。で2010年代あたりからあのなんとなくこうあれですね、あの知的なのが出てくる感じがすごいしましたね。ちょっとやや難しいというんですかね。その少しいろいろこう考えないと分かんないっていう、うん、クリストファー・ノーランの影響もあるんでしょうけど、インセプションとかあのゼログラビティとかさ、インターステラーはすごく難しかったですけど、今流れてるのはゼログラビティの
ね、曲

ックでございますが、他にもいろいろとこう2010年代に入っていろいろこう考えられるっていうね、うん、あの話がこうじっくり腰を押さえ、あの置かないと内容が置いてかれてしまうっていうようなところもあったりとかね。インターステラーの曲もあります。インターステラーの曲、これもね、なかなかあの前半から後半にかけて何が起こってるんだろうっていうのがよく分かんなかったですけども、だから映画音楽自体もこういうなんか多少幻想的で壮大な感じが出てくるような、うん、ものが多くなってきたかな。うん、でまああの2010年代以降はね、本当にもう SF って一括りにできないぐらい多様化されていって、うん、なかなかどれを見ようがどうすればいいんだって、そしてやっぱりサブスクがね始まりまして、ネットフリだけ限定だとかさ、そういうのも出てきましたから、そういう配信サービスの台頭によって SF 映画の形もだいぶ変わってきたような気がしますね。だからその尺にこだわらなくても大丈夫になってきた。シーズン1の中で8話ぐらいにすれば良くなってきたなとか、そういうような考え方で、まあ他のドラマもそうですけどね、 SF も特にそんな感じになってきて、そうするとスターウォーズのようにスピンオフがねたくさん出てきたりとかもする。ストレンジャーシングスとかもね、なかなか私も全部見まくりましたけれども、ああいうなんかこう青春学園ものプラスモンスターとか、そういったものも出てくるわけですよね。だから SF って一口に言っても昔のようにね宇宙ものっていう感じじゃなくなってきたというようなところはあるけど、それはそれでね多様化してなかなかいいんじゃないかななんていうふうに思います。これからどうなっていくのかなと思いますが、では最後ね、駆け足で来てしまいましたけど、私が惑星ソラリスともう一つ皆さんに見ていただきたいのが、これもね、ソビエトの映画なんですけど、なんでそういったとこがひねくれてるのかなと思いますが、不思議惑星金ザザっていう映画、ご存知な方はどれぐらいいらっしゃるんだろうか。未来世紀ブラジルも、まあ本当に私の中ではもう非常に好きな、タイプの感じなんですけど、それプラスですね、この金ザザをね、リスナーの皆さんにはぜひいつか見ていただき、覚えておいてほしい。まあソ連が作った映画なんですけど、86年だね。86年だからさ、もう本当に世の中ブレードランナーとか、なんかこう、ね、いろいろトロンが出てきたりだとかし、すごい、コンピュータグラフィックとかもうガンガンに使い始めた時期だの映画だったんだけど、あんまりそういうの出てこなくて、不思議惑星金ザザね、今これ聞いてちょっと奇妙な曲でしょ。まあディストピア SF みたいな感じなんですけどね、そのロシア人の間ではもう今カルト的な人気で、私も大好きなんですが、ソ連全土で1570万人の驚異的な観客を動員したというですね、その後も世界中でカルト的な人気でして、金ザザの住人たちが面白い。金ザザっていう星になぜか行っちゃうんですよ。なぜかわかんないよ。なぜかわかんないけど、金ザザっていう星に二人の地球人が行かなければいけなく、行かなければじゃなくて行かされちゃうっていうか、テレポーテーションで場面が変わったらもう金ザザにいるっていう不可解な理由も背景もわからないっていうところがあって、で金ザザの住民がキューとクーしか言わないのよ。だからセリフがキューとクーしかないんだよ。これがまたすごくシュールで、まあ、とにかくシュールなんですよ。だけどね、特撮がよくできてんだよね。造形もすごいし、いやこれはもう私一回見ただけでイチコロになっちゃって、その後なんかこういろいろなところで やるたんびに、小劇場とかでね、ミニシアターとかでやるたんびに、え、金札やるんだったら見に行こうかなっていつもワクワクするね。なかなか独特な、それまでに見たことのないような SF 映画だったんで、ぜひとも皆さんねご覧いただきたいななんていうふうにも思うわけでございまして、駆け足でですね、1902年から、2026年まで1時間じゃとてもじゃないけどね、無理ですけれども、駆け足で行きました。で、直江春巻さんは思いっきり写真をたくさんね X に上げてくださってんで、嬉しいですね。ありがとう。あ、ソラリスのこういうシーン上げてくれたりするんで、いいですね。ありがたいです。だからそうやって考えると、
宇宙へのこの我々の

思いの馳せ方っていうのが SF 映画を通してこうやって我々は宇宙への憧れだとか宇宙の存在というものに対して見てきたんだなっていうのは分かりますよね。他にもまあ、 SF 映画と一口に言ってもいろいろなジャンルがありますのでね、今度はまた別なところのポイントで、だからバックトゥザフューチャーとかも全然取り上げてないじゃないですか。こういったところも上げていきたいななんていずれね、お届けしようかなと思いますのでね、ぜひ皆さんご感想などを聞かせていただければ幸いでございます。というわけでございまして、トワキンニューコンタイム、今日はタッシー田代4時間の単独生放送特別企画、先週のマンダロリアングローブ公開記念、スペーシーな宇宙空間を漂う SF 映画音楽特集をお届けいたしました。

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で、県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

0: 76.7 Flower
1: Radio。 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473。 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。

時刻は4時36分42秒を回ったところでございます。ラジオの前の皆さんよろしいですか。タッシー田代とがお送りしておりますトワイライトアベニュー767フライデー。参加できたかな、参加できたかな、恥ずかしかったかな、いろいろ映画の話、SF 映画の話、まあ盛り上がって一人でずっと喋ってましたけどね、音楽ほとんどなんか後ろでかけてただけっていう、申し訳ないなと思いましたけれども、いや本当にね、語り始めたらもう止まんない、もうこれ居酒屋とかだったらどうしようかなっていう、ほとんどでも居酒屋で盛り上がってる話をここに持ってきたみたいな、そんなところもあるわけですが。さて、今日のメッセージテーマは、思わず言ってしまった古い言葉というね、リスナーの皆さんから提案いただいた95提案の中から選ばさせていただいたテーマが、今日は

これなんですよ。思わず言ってしまった古い言葉ね。私はあれですよ、うちの田代家は親がですね、イヤホンあるじゃないですか。昔は片耳イヤホンしかなかった。ヘッドホンはヘッドホンって言うけど、イヤホンをして何か聞くときは耳してるみたいな感じで、耳あるとかなんか耳って言ってましたね。うん、耳どこ行ったみたいな、イヤホンがなくなると耳どこ行ったみたいな感じになって、で今考えるとすげえなって思うんですけど、うん、イヤホンするっていうのは耳するって言ってましたね。耳してる今みたいな感じで言ってました。だいぶ昔のねえ古風な家族だったんだなって、その文明に追いつけてないのがすごいよくわかりますよね。もう今はだからチャンネル回すとか言わないもんね。チャンネル回してって言わないもんねチャンネル変えてって言うんだったらわかるけど、チャンネル回してって言わないもんねだそういう思わずポロッとこう出てしまった古い言葉ということなんですが、SNS ではちょっと発信しましたけど、衝撃の事実が発覚いたしましてですね、私はもう恥ずかしい限りなんですけれども、掲示板を更新してですね、今回の今日のテーマ、思わず言ってしまった古い言葉というテーマは先週のエンディングでも言いました、言いましたね。ラジオネームサラジェーンさんのご提案テーマ、思わず言ってしまった古い言葉ということで今日を迎えたわけなんですけど、衝撃の事実が発覚してしまいましたまずはご本人からメールを頂戴いたしました。ラジオネームサラジェーン、ありがとうございます皆さんこんばんは。はい、こんばんは。九州の上の方から飛んできた50代の独身マン、サザン大好き人生のサラジェーンです。またの名をエロティカセブンハードブラックです。ここまではまあいいんですけれども、私もねメールを見た時に、ちょっと前にね一昨日とかにいただいたメールだったんで、メールを見た瞬間にちょっと青ざめてしまったんですが、掲示板を書き直すのもちょっと無理かなと思って、まずはこの度私の提案テーマを採用してくださり誠にありがとう点点点点と、先週の放送のアーカイブを聞いた時は喜んだのですが、あれちょっと待てよ点点点点、自分はそのようなお題を提案した記憶がない点点点点ということで、自分が4月30日に送信したメールを確認してみると、やはり私からの提案テーマではないことを確認しました。ガーンかなりお尻がホカホカしました。そうでしょうね、俺もするわこれ、青ざめたもん。というわけでタッシーさん、おそらく別の方がご提案しているはずですので、お手数ながらご確認をよろしくお願いいたしますということで、サラジェーンさんのご提案ではないという事実が発覚してしまいました。本当に申し訳ありません。何かの手違いなんだよな、リスコさんとこういろいろ決めていて、なんでどうなってこうなったのかっていうのは分かんないんですけど、とりあえずじゃあ誰が提案したんだろうってことになるわけですよね。まあ、それはこの後に置いといて、チナチムコピーライト、はい、私の場合は昔勤めていた会社でとっくりセーターと言って爆笑された記憶があります。とっくりセーター、とっくりセーターね、すごいね。今はなんて言うの、タートルネックか、そうだね、とっくりセーターと言って爆笑された記憶があります。タンクトップのことも未だに袖なしと言っちゃいますね。トホホです。トホホもね、トホホもトホホだけど、トホホも最近言う言葉じゃないけど、タンクトップのことも未だに袖なしと言っ、袖なしか、あー袖なしって言ってたよね。半ズボンと、そのバミューダ系、バミューダのようなタイプのやつ、中ズボンって言ってたような記憶があるもんね。あとはパンタロンとかあるんですか今ねどうなんですかね。とっくりセーターに袖なし、なるほどね、そういうのですよ。

そういうの。そこで一句、袖なしと言っちゃいますね、とほほです。メイクだね。袖なしと言っちゃいますね、とほほです。うん、未だに言ってしまう、そういう感じがよく出ている一句なのではないかなと思いますが、さらに一句、だとすると誰の提案テーマなのだろう。字余りだ。だとすると誰の提案テーマなのだろう。いや本当ですよ、と思って。でも一応リストを見直してみたら、確かに間違えてました。本当に申し訳ございませんでした。それでは今日はこの辺で、ブルルンブルルンブルルンということは、サラジェーンさんが提案者だって言ってもてはやされてしまった陰で、誰かが本当は私のなのにと泣いている可能性がある。するとやはりメールが届きました。ラジオネームマゲロー。本当に申し訳ありませんでしたね。マゲローさんでございます。どうも、曲がったことが大好きマゲローです。どうも、曲がったことが大好きのマゲローさんからお便りいただきました。今日のメッセージテーマ、思わず言ってしまった古い言葉ですが、水を差すようで大変申し上げにくいのですけど、謙虚謙虚だ。提案したのは私マゲローです。大変申し訳ございませんでした。本当に申し訳ありませんでした。何かの手違いで別の方の提案になっていますが、そうですね、サラジェーンさんの提案になってしまってますが、一応本来は私マゲローです。本当に申し訳ございません。いいんですよ、私自身曲がったことが大好きなんで大丈夫なんですけど、本当にすいませんね。マゲローさんで、逆に曲がったことが大好きなマゲローさんで、むしろ良かったような胸を撫で下ろしてるというか、恐縮です本当にね。大丈夫なんですけど、とりあえずお伝えしておいた方が良いかなと思いました。いや本当にありがとうございますね。誰だったかちょっと聞き直さないといけないなと思って、音源を。そしたらね、メールいただきましたんで、いやー本当にね、ありがとうございます。そんな感じで、ハイチャラバイのドビンチャビンハゲチャビン。これも使わないね。ハイチャラバイ言わないね。ドビンチャビンハゲチャビン、これはあれですか、ハクション大魔王ですかね。ハイチャラバイがハクション大魔王ですかね。これ懐かしい、ハイチャラバイって使おうかなこれからね。え、結構ポップだよね、なんかね。誰が考えたんだろう。ハイチャラバイのドビンチャビンハゲチャビーン。チナミングすると、チナミング、ちなみに ing がついてます。チナミングすると、今は亡きうちの母はアルミホイルを銀紙と言い続けた人でした。銀紙って言ってたね。銀紙は銀紙だけど、アルミホイルのことも銀紙って言ってたよ昔は。ああ、うちの母親もそうだったな。銀紙って言ってたような気がする。うん。アルミホイルを銀紙と言い続けた人でした。それでは、サテンに霊香を飲みに行ってきます。サテン、喫茶店ですね。喫茶店に霊香を飲みに行っていう、霊香って言わないよね。今日だからその話をちょっとガオ皆川さんとしてて、麻婆豆腐食べ終わった後。霊光って言ってたつって。霊光って言ってたね。愛好、愛好っていう人もいるよねって言って。それはだから、関西方面とか、地方によって霊光と愛好があるよね、みたいな話をして。マイルドセブンをマイセンって言ったりとか、セブンスターはなんて言ってたって、セッタって言ってたり。ガワミナガさんはセブンって言ってたっていう。いろいろと地方や世代で、世代はガワミナガさんと全く一緒の同年代なんですけど、いろいろあるよね。あとはうちの袋の言ってた中で思い出すのは、ハンガーね。ハンガーをやっぱエモンかけっていう、最後亡くなるまでエモンかけって言ってたような気がするな。エモンかけですからね、すごいよね。なんか昔の言葉っていう存在感。うん。あえてそういう昔の言葉で日常生活を改めて送るっていうのも、なんかありかな。うん。ねえ、防弾チョッキはあるけど、チョッキって言わないですよね、最近ね。チョッキは今なんて言うんだ。ねえ、防弾チョッキだけで生き残ってる。

0: 感じがするけどね。だ最初の頃あの番組のね序盤でも言ったゲップとかね、うん、ローンとか何かリボ払いとか言わずにゲップって言ってたもんな、うちの親父とか。やっぱ昭和のね、昭和初期の方々はやっぱりそういうの多いんじゃない。今でもだって使ってる人多いと思いますよ。うん、それはでもあながちさそういうことをさ下に見られないですよね。やっぱりそういう言葉だったんだから当時はね、そこで下に見ちゃいけないですよね。やっぱりリスペクトしないと、逆にむしろなんか昔の言葉でちょっと会話しちゃいたいなって 無理やりいうのもありますけどね。なかなかすごい。でもとりあえずですね、提案者を間違えたということはもう事実です。大変失礼いたしました。ということで今日のご提案テーマはラジオネームマゲロウさんのご提案テーマということで、たくさんのメッセージいただいてまして、だいたい皆さんが今日はサラジェーンさんのテーマ提案テーマですねって皆さん言ってるんですけど、そこは訂正しながら修正しながらですね、5時40分頃の、読み読みコーナーね、展開していきたいと思います。あと1時間ぐらいはですねまだメール、お待ちしておりますので、メッセージお待ちしておりますのでね、ファックス番号は 048-543-2179。 ファックスもね、ファクシミリもねなかなか言わなくなってきたね。 048-543-2179 メールアドレス、これはかつて E メールですからね、E メールのアドレスって言わなきゃいけない、本当はね。info@fm767.com、info@fm767.com でもお待ちしております。では、お知らせを挟んで、ライブインフォメーションをお届けしようと思います。
1: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず快適最適な映像音響システムを構築する埼玉市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
2: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/、 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

さあそれでは僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションをお届けしたいと思います。ライブインフォメーションの前に、番組インフォメーションをお届けしようと思いますけれども、明日ですね、いよいよ来ました、新番組ね。私が所属している声優事務所ベストポジションの番組、こんばんはポジションというのがありますが、略してコンポジ、これ土曜日の夜10時からお聞きのチャンネルフラワーラジオで聞くことができます。でこの、コンポジの中でですね、ついに新番組がスタートするわけでございます。

いつも第3土曜日にベストポジションの佐藤千恵と、一緒にやっている月1の土曜日のお昼の番組、土曜日堂々堂、略してドドドがありますけれども、これとなんとなく連携してですね、なんとなく連携して、明日の新番組のタイトルはコンポジコーノスコミュニティということで、ウィズ佐藤千恵、佐藤千恵と2人で新番組お届けすることになりました。1時間の番組です。明日の夜10時ですね。コンポジコーノスコミュニティ、略してコココでございます。コココドドドの、古文みたいな感じでコココご愛顧いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。コーノスの方々にいろいろとインタビューしてまいりまして、街中ですね、コーノスの街をいろいろ練り歩いて、様々なお声を収録してまいりました。いろいろな方々のね、お声が聞けますので、ぜひ皆さん聞いていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。もし仮にですね、聞きそびれたとしてもですね、ベストポジション、ベストポジの YouTube チャンネルがありますので、そちらのアーカイブね、お待ちいただくということになりますけれども、まあ、とにかくぜひ皆さんね、聞いていただきたい。そしてご感想など、X にビュンビュン上げていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それからライブインフォメーション。伴奏がない、桶も流さない、そしてマイクも使わない、そういう歌のパフォーマンス、私タッシー田代がお届けしている歌い人語るのライブ、直近は6月7日の日曜日、この番組にもゲストで出てくださいました歌連のゴリさんの、地元ですよね、愛知県豊田市ライブカフェ芦屋の鍛冶屋さん、アスケね、アスケの鍛冶屋さん、アスケというのは足を助けると書くんですが、アスケの鍛冶屋さんにて、初めて私出向きましてライブを行います。これは6月7日日曜日、配信もあるということですのでね、また情報をお待ちいただければと思います。さらには何といっても7月12日です。7月12日スケジュール押さえておいてくださいね。日曜日の夜、池袋フィールドね、この間ワンマンライブをね、成功させたばかりのシンガーソングライター、さゆりさん。さゆりさんもこの番組にゲストで出てくださったことがあります。そのさゆりさんとのツーマンライブ。めったにない機会ですので、こちらは本当にお見逃しなく。まあもちろんね、ゴリさんとのツーマンライブもめったにない機会だし、さゆりさんとのツーマンライブ。池袋フィールドにも最近は、あやかりすぎちゃってて、本当申し訳、もう恐縮しちゃうんですけどもね。さゆりさんとのツーマンライブが池袋フィールドで7月12日の夜にありますので、ぜひよろしくお願いいたします。さらには、ね、のすけくん。第3金曜日の番組パートナー、のすけくんがトロンボーン1本で世界中を楽しませていますけれども、今日のすけくんライブなんですよね。今日ライブが控えていて、のすけくんと共にですね、山形に行きます。なぜなら、のすけくんの生まれ故郷が山形だからでございます。いや、11月14日土曜日、もうちょい先ですが、そろそろホテルとかね、予約するためには今のうちから手配しないとね。11月14日の土曜日、山形市のレコード店ラフレックにて戻り祭り2026開催されます。戻り祭り、のすけくんがね、故郷に戻って祭りを開くというこの戻り祭り2026、歌い人語る私がオープニングアクト、そしてメインがしんのすけことのすけくんです。そして、この二人プラスラジオネームスナフ金蔵さん、ベーシストのゆうたろうさんが加わって三人のもろこし野郎ズ、1年ぶりですね。もろこし野郎ズのライブももちろんお届けしますので、こちらも多分配信あると思いますがね、皆さんぜひぜひできれば山形に一緒に会いましょうという感じでね、よろしくお願いしたいところでございます。他にもいろいろとですね、森歌さんのユニットに参戦したりだとか、その他他いろいろとライブ情報これから出てくると思いますので、歌い人語るの SNS、タシタシロのホームページなどご覧いただければなと思います。さてでは失礼。この後ですね、お知らせを挟んで T9 でございます。やってきましたね。今日はもう本当に宇宙ばっかりな感じがしますね。スペーシーな感じばっかりしますけれども、T9 楽曲検証、アニソン特撮ソングの楽曲検証 T9、 今日はウルトラマン
初代ウルトラマン60周年

0: 周年記念企画としてですね、ウルトラマンの楽曲検証第3回目をお届けしようと思います。お知らせの後もトワキン、ぜひお付き合いください。
1: 赤いバスにワシのマークでおなじみのロイヤル観光、プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は048-542-3731、 048-542-3731。 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。
2: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068、 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
3: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160、 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.sekine-house.co.jp/。
0: さあ時刻は5時1分を回りました。4時間のトワキン、ここからは後半の2時間折り返しでございますが、続いては昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 お届けしようと思います。今日もよろしくお願いいたします。やってまいりました、T9 今日で3回目になりますね。60周年、今年60周年ということは、私と全く同い年ということで、私は第2話のバルタン星人が登場した時に生まれた男でございますので、バルタン星人と、タメでございまして、同じ誕生日っていうか、なんつったらいいんでしょうね。本当に、なんかそれがもう私の、なんつうか一つの看板にな、自慢できる看板になっているわけでございますが、今日で3回目の楽曲検証になります。今日もいろいろと検証してみようと思います。1966年の7月、ね、やっぱりこのヒーローものというものをね、SF の中でのテレビの中でのヒーローものの世界をね、一つ確立した礎でございます。初代のウルトラマン、こちらの楽曲検証を今日もお届けしたいと思います。

先々週の第1回目の時にはですね、のすけくんと2人でこの主題歌のさまざまな、テイク違いですよね、3つのテイクが実際テレビでは流れていたというお話をして、でやっぱり管楽器、管楽器をやっているのすけくんですからね、やっぱホルンが効いてますねとかそういうお話しましたけど、これやっぱりラッパ系の話になるとね、のすけくんにいろいろと登場解説していただかないとなと思うんですが、そして先週は上近真理子さんとですね、さまざまなカバーバージョンですね、いろいろな方々がカバーしたこのウルトラマンの主題歌についていろいろと検証してきましたけれども、やっぱベースが鳴ってないんだっていうこともね、ベースを使ってなかったんだと、いうことも判明しまして、私の知り合いの、ガモン君がね書いた本を読んでると、実際このベースは使ってなかった、いろいろなことを実験するような60年代中盤の、音楽シーンだったんだっていうことが分かりましたけれども、その辺を新たにしようと思って、確かめようと思ってカラオケバージョンを先週用意したんだけど、かけてみたら歌が入ってて、なんかデータがどうも入れ違わっちゃってたみたいな、情けないとほほな状況になっちゃってましたので、今日はちゃんと用意してまいりました。オケのバージョンですね。歌のガイドラインメロディーみたいなのも入ってませんので、本当に純粋に楽曲だけですね、バックのオケだけが流れていきます。確かにベースは入ってないんだよね。でも歌が入ってないバージョンをこうやって聞くと、いろいろな楽器がどのようにフォーメーションを組んでいたのか、これがなかなかわかりますね。ちょっと聞いていただきたいと思います。

この3連の後のね、また3番に入っていく、2番に入っていく時のなんかこう粘り気がすごいですね。でもあの本当にシンプルで、ギターがベースっぽくやっている、ね、そして8ビートで、本セクションはあんま派手なことしてない、リフパッパッパッっていうだけを、これだけなんですね。ドラムの音がだいぶよく聞こえますよね、これだとね。うん。それぐらい、その本当に8ビート刻んでんだなっていうのが、すごいよくわかりますよね。あと、やっぱり、ホーンセクション帯の一つ一つの音が、より、なんかこう、ね、形を作った状態で聞こえるっていうか、すごいなんか立体的に聞こえますね。うん。

に戻ってで3連があるね。ここが粘ってるんですよ。んーだっていうね、この粘り気がたまらない。粘り気って表現おかしいと思うんですけど、このあたりはなかなかきっちりきっちりやろうとするとこのグルーヴは出ないような気がするんですけどね。やっとなんとなく、あ、確かにベース入ってないんだなっていうのがわかる。66年ですからね。もうビートルズが日本に来日してきてますから、ロックンロールは当然ながらもう日本の中にもね、親しまれているような時代にはなっては来てますけれどもね。でもこれまでのヒーローもののやっぱり曲ともちょっと違うなっていうようなニュアンスもありますよね。では前半はですね、このウルトラマンの主題歌をモデルにした様々な BGM ですね、そのあたりをちょっと聞いていただこうかなと思います。まずはいろいろサウンドトラックをですね確認すると、いろいろなお話でいろいろな BGM が作られてるんですよ。その都度まずはゲスラだね。ゲスラの時のゲスラだねって言われてもリスナーの人はなんじゃいって思うかもしれない。沿岸警備命令というお話があるんですが、その時に使われたエンディング、がこの、主題歌のメロディーをモデルにして作られているバージョン。

なるほどね。これはだからちょっとマーチ調のドラムに、ギターはエレキギター、これちょっとエフェクトかけ、リバーブかけてますけど、あまり派手なことはせずに、どちらかというとラッパ隊ですね。ちょっと更新曲っぽいようなアレンジにしてるっていう。これが、第6話ですね、1966年の8月21日に放映された第6話の沿岸警備命令。うん、チョコレート怪獣ゲスラが登場するんですけど、もともとピーターのぬいぐるみのやつだよね、これね。これまたすごいんで、チョコレート食べに来る、カカオが好きなんだっけ、ゲスラね。すごい怪獣でしたけど、まあ、こういう感じで主題歌が時々こういう BGM になっているっていうのがあります。では、続いては家督隊出撃せよ。家督隊出撃せよはこれ第何話でしたっけね。家督隊出撃せよ、これを、これの中で、大大宴っていうタイトルがついてるんですよ。大大宴 A5、 要するにもう戦い終わってよかったね、もう大大宴だっていう時に流れてた曲、こちら聞いていただきたいと思います。

ノリ的にはゲスラーの時と同じですね。これは、第3話のネロンガですね。透明怪獣ネロンガが登場した時で、1966年7月31日、私が生まれて1週間、ね、これも最後のエンディングの時こんなん流れてたっけね。大大炎のエンディングという感じで、ネロンガはね、シン・ウルトラマンにも出てきましたんで、

その辺でご存知の方もいるかもしれませんが、いろいろなこの怪獣登場してますけどね。このようにあのサントラ、私が持っているものは1話1話で使われたいろいろな BGM を細分化して収録してありますので、しつこいですよ。だからこれからこれからのこの T9 だいぶこの1話1話いろいろとこう探っていくような感じになって、今日はまだ前半はこのウルトラマンの主題歌にをモデルにした曲だけやってますけれども、これから1話1話いろいろ解説していったらもう大変ですよ皆さんね。続いてはおロックンロールですね。大爆発5分前で使われたエンディングの BGM です。これは短いですね。大爆発5分前っていう、大爆発5秒前ですよ。5分前だ、時間余裕あるじゃないですか。大爆発5秒前ですよ、時間ない。第4話だからさっきの第3話の次は第4話はこういう、だからやっぱり1回1回撮ってたんだよな、1話1話で。やっぱそれが昔は当たり前だったのかもね。ジャングル大帝とかもそうでしたけど、これ大爆発5秒前で海底原人ラゴン、あれも覚えてますよね。いやそうか、だからエンディングそれぞれ違うんだな。やっぱり別なやつをちゃんと撮ってたんで、一曲一曲、いや相当なご苦労だったんじゃないかなと思いますね。あの主題歌3回に分けて撮ってるっていうようなお話を第1回目の時にしましたけど、実際ね、あのその3回に分けて撮った実態のその詳細が少しずつ私も調べてて分かり始めてきたんで、そろそろそういうのもね、出していこうかなと思いますが、続いては第7話のバラージの青い石で使われたエンディング。だからエンディングそれぞれ全部ね、3話、4話、5話、6話、6話のエンディングをちょっと聞いていただきたいと思います。お、これ全然違うな。

なるほどね。第7話のバラージの青い石は66年の8月28日、アリ地獄怪獣アントラーが出てきたんです。もう大好きでね、私アントラーのソフビ持ってましたけど、アントラーが好きでね、まあそんなことどうでもよかったりするんですけど、まあ、これは最後こういう曲で終わってた。実際見てみないとわかんないね。おお、なるほどって感じになると思うんだけどね。うん。まあとりあえず家にある DVD をこうひっくり返して見てみるしかないなと思うんですが、これでもさ、なんか出だしおとなしい感じでね、ちょっと牧歌的な感じがしますけれども、これはすごいんですよね。なんかアラビアかどっかのなんかね、あのロケフィルム使ってすごいですよ。すごいって見なきゃわかんないけどね、リスナーの方々はね。これアントラの時はこういう曲だったっていうことで、これはまああの前半はこういうあの主題歌をモチーフにした BGM と聞いていただきましたけれども、今日の T9 の後半はですね、ウルトラマンで使われたすごく有名な BGM、進めウルトラマン、進めウルトラマンという歌がある、んですけど、もともとこれ主題歌に候補になっていたんですが、結局主題歌にならずに、そして進めウルトラマン歌も吹き込まれたんですけど、劇中では使われることはなかった。その代わりウルトラマンと言ったらこの曲だよねっていう BGM で皆さんご存知のはず。うん。勝利っていう、まあ、戦って勝つって勝利するの勝利ね。その勝利の M5 っていうのは非常にウルトラマンの中では有名な BGM で、これを聞けばウルトラマンの BGM だなってわかる人がかなり多いと思うんですよね。こちらを聞いていただきたいと思います。

すごいですね。大体ウルトラマンの戦うシーンでこの曲が流れるんですよね。でこの後いろいろ必殺技とかこう繰り出したりするんですが、大体ウルトラマンが怪獣と戦うこの格闘シーンでこういうものがこの曲が出てくるんですが、でも実はこの曲って18話以降しか使われてないんですよ。18話までは別の曲だったんですね。だから対戦シーンだとこの曲すごい思い出深いんですけども、半分ぐらいしか、前話の中の後半ぐらいしかこの曲使われてなかったっていう、あ、そんなもんだったかなと思って、じゃあそれまでどんなんだったのろうなっていうのは、これからの T9 でやっていこうと思いますが、この勝利という BGM、もともと進めウルトラマンという歌がついている主題歌の候補のね、曲だったんです。こちらを聴いていただきたいと思います。

これがですね、もともとそのよく我々が知っている勝利という BGM のもともと歌が入っていたバージョンですね。でこれもまたねバージョン3つぐらいあって、ファーストレコーディングバージョンっていうのも聞いてみましょうか。ほとんど一緒だけどね。

低音のベースラインがこう全然聞こえないバージョンだから、ちょっとあの迫力というか重量感が多少ない感じがして、でもこれが主題歌でなくて正解だったような気がするんだよな。これだったら結構子供歌いづらかったかもしれないですよね。うん、でも歌ってらっしゃるそのコーロあのステルラさんとかね、この辺りはもう一緒の方々が参加してるんですけれどもね、うん、これ「すすめウルトラマン」っていう、それのファーストレコーディングバージョン、先ほど聞いていただいたのがまあもともとレコードとかにもよくなって、そのシートとかにもなってたりとかしてる時代ですけどね、「すすめウルトラマン」もうワンテイクあるんですよね。バージョン3っていうのがある。これはコーロステルラさんしか歌ってないのかな、大人の方々が歌ってない。

あれですね、ウルトラファイトっていう番組があって、ウルトラマンの戦闘シーンとかウルトラセブンの戦うシーンだけを抜いただけの5分番組みたいなのが、あったんですよ、70年代に。でそのうちそれだけじゃ追いつかなくなってきちゃったんで、新しくなんか工事現場かなんかで撮影したもうヨレヨレの使い古したぬいぐるみたちを戦わせるみたいな、でそれにプロレスの実況中継がつくみたいな、ウルトラファイトっていう短い番組があって、それのあのこの曲のカラオケがそのウルトラファイトのテーマ曲でしたよね。だいぶディープですけどね。ウルトラファイトもね、まあ、バカバカしくて好きだったんですけどね。だからそういった意味で、我々が馴染んでいる勝利という BGM は、こういうスメウルトラマンという曲の、が元で、BGM になって今に知られているというところでございますけれども、まあ、例によってあの直江春巻さんがいろいろと、上げてくださっていてですね、ゲスラ、ネロンガ、ラゴン、アントラ、本当にありがとうございます。いろいろ挙げてくださってます、本当に感謝でございます。これであのわからないリスナーの方々もですね、この会場がわかるのではない、これ探すの大変、すごいよくこんなにポンポンリアルタイムに挙げられますね、すごいな、さすが春巻さんだなと思いますが、でもやっぱりこっちが取材家でよかったなっていう感じがするわけですよね。そういった意味でも、当時のその、どのバージョンを採用する、どの曲を採用する、で、行ったり来たりしながら決まっていった中で、我々が知っているバージョンっていうのがあるんだなっていうのが、なんとかわかりますよね。その辺もこう思いながら、いろいろと見返してみると、結構なご苦労もあったんじゃないか。やっぱり録音何度もして、何バージョンも撮って、で、採用するっていうこともね、サントラ聞いてると結構分かったりするわけですよ。しかも、1話1話別々にね、丁寧に曲を作って撮っていくっていうようなところもね、なかなかそれもすごいなって、相当なご苦労だったんじゃないかな。やっぱりこの曲を作る、まあそのうち特集しますけどね、宮内邦夫さん。これはウルトラ Q からずっとこのシリーズやってきてますので、ゆくゆくその宮内邦夫さんの作品をいろいろとこう聞いていこうみたいな回もあると思いますが、宮内邦夫さんはそのウルトラ Q を担当していて、さらには先ほどのニューコンタイムでもちょっとタイトルが出てきましたガス人間第1号もやってるんですね。でこのウルトラマンの中でやっぱ時間がなかったんでしょうね。新たに作って撮るっていう時間もなかっただろうから、ウルトラ Q と、それからガス人間第1号の中からの曲も、ウルトラマンに使ってたりしてるんですよね。その辺も、解説するためには、ガス人間第1号のサントラも、ウルトラ Q のサントラも、一通りさらっておかないと、この番組で解説ができないという。これはまた相当な労力で、これ何日かけてこれやってんだっていうところもあるんですが、まあ楽しみながらやっておりますので、ぜひね皆さんねお付き合いいただければなと思います。そんな感じでタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、春巻さん本当に感謝しております。通称 T9 お届けいたしました。また来週の T9 も楽しみにお待ちください。

やっぱティンパニーとかはあんまりちょっとね入ってはいるけれども、これも低音の重量感がないから、まあ、最初に聞いたバージョンは一番なんかね、この親しみがあるというか、なんかこうかっこいい感じが、重量感がある、迫力があるなっていう感じがします。これイントロ聞いて、このイントロでハッと思う人もいるかもしれませんが、

2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド。霞、ユニクロ、スポーツデポ、牛角ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド。アーティストライブなどのイベントも全て無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

ラジオ広報コーノス。ラジオ広報コーノス、この番組はコーノス氏がお送りいたします。今日のラジオ広報コーノスは認知症サポーター養成講座のご案内、さらには各児童センターでの催しを今日は紹介してみようかなと思います。まずは認知症サポーター養成講座のご案内です。6月20日土曜日午後2時から午後3時30分まで、今回の会場は吹上障害学習センターです。認知症について学びませんかという催しで、対象は鴻巣市内在住在勤在学の方々、先着順で20人程度となっています。参加費用は無料です。6月20日の土曜日午後2時から、吹上障害学習センターにて開催されます認知症サポーター養成講座、私もね参加したことあります。大変勉強になります。非常にいい講義ですので、ぜひ皆さんもね聞いていただきたいと思います。お申し込み、そしてお問い合わせは電話でお願いいたします。鴻巣地域包括支援センター吹上園、048-548-8991、 048-548-8991 までよろしくお願いいたします。さあ、それからお子様の、いろいろな催しですね、児童センターで開催されるさまざまな催しをご紹介していきたいと思います。まずは吹上の児童センターからいきましょうか。吹上の児童センターでは、まずは6月11日の木曜日午後3時30分から午後4時までの間に紙芝居の催しがあります。参加対象は未就学児とその保護者の方々、お申し込みは当日で大丈夫だということです。電話番号は後ほど申し上げます。それからさらに6月23日の火曜日には子育てサロンお日様広場が開催されます。手遊びですとか読み聞かせ、リトミック、お誕生日会などが催されます。6月23日の火曜日午前10時30分から11時30分まで、こちらも対象は未就学児とその保護者の方々です。こちらに関してもお申し込みは当日で大丈夫だということです。吹上児童センターの電話番号は048-548-4726、 048-548-4726

7726までよろしくお願いいたします。川里児童センターのご紹介もしましょう。お話の部屋サロン同時開催でのお話の部屋が開催されます。6月17日の水曜日午前10時30分から11時まで、乳幼児とその保護者の方を対象にお話の部屋サロンの同時開催がございます。0歳から楽しめる絵本の読み聞かせや手遊び、こちらが開催されます。お申し込みは当日で結構です。川里児童センターの電話番号は 048-501-7122 048-501-7122 です。続いてはこちらはですね、そうですね、コーノスの児童センターですね、コーノス児童センター親子体操が開催されます。6月25日の木曜日午前10時30分から11時30分まで、未就学児と保護者の方々を対象に定員10組で、親子体操が催されます。親子で楽しく体を動かし心も体もリフレッシュということで、こちらお申し込みは当日で大丈夫なんですが先着順となっておりますのでね、こちらはご注意いただきたいと思います。6月25日の木曜日午前10時30分からですので、それまでにはお申し込みをいただくということになります。コーノス児童センターの電話番号は 048-541-0442 048-542-0442 です。このように、他にも笠原の児童センターですとか三田児童センターなどもあります。それぞれいろいろな、ね、企画も、催されておりますのでね、ぜひ、お子様をお連れの上でですね参加していただければと思います。はい、そういったわけでラジオ広報コーノス、この番組はコーノス市がお送りいたしました。

0: パパ、僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
4: そんなあなた、安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号 048-569-5101、 花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

ご提案者の方を間違えてしまいまして本当に申し訳ございません。トワキン投稿読み読みコーナー。

もう本当にね25、6年続けてきてですね大失態ですよ、ご提案いただいた95提案の中から、こうして採用しているにもかかわらずですね採用したその提案者のお名前を勘違いして間違えてしまって、まあ、先ほどの別枠でご説明いたしましたお詫びいたしましたけれどもね、今日のメッセージテーマ思わず言ってしまった古い言葉このご提案を、サラジェーンさんラジオネームサラジェーンさんにいただいたご提案だというふうにずっと言い続けて先週から言い続けてきましたけれどもご本人からの申告により私は提案していませんということが発覚してじゃあ誰が提案したんだろうということになったらそのご本人からもメールが届いてラジオネームマゲロウさんのご提案テーマだということが発覚してしまい本当に衝撃の事実で申し訳ございませんでした。まあ、幸いね曲がったことが大好きのマゲロウさんだったからまだ良かったんですけれどもね。ということで、ご容赦いただきつつお詫びしつつですねやってまいりましたトワキン投稿読み読みコーナー思わず言ってしまった古い言葉ラジオネームマゲロウさんからのご提案でございますね、思わず言ってしまった古い言葉そのサラジェーンさんとマゲロウさんからね実際メールいただきましてその中でまあどんなことをおっしゃってたかというとですね、とっくりセーターとっくりセーター昔勤めていた会社でとっくりセーターと言って爆笑された記憶があります。まあ、とっくりとセーターをこうね融合させるっていうネーミング自体がもうエキセントリックですけどねむしろ今から使いたくないですか。タートルネックとかじゃなくてあんまりしゃれなくていいよね。とっくりセーターで全然いいじゃん。なんかこうそういうファニーさが世の中欲しいような気がするんだよな。うん。でタンクトップのことを袖なしと言ってこれ袖なしっていうのもさなんか顔なしみたいでなんか変なんだけどタンクトップねいつの間にタンクトップってノースリーブって言ってたけどね俺なんかの時はお袋は袖なしって言ってたような気がするけど俺はなんかノースリーブって言ってたような記憶があるよ。袖なしとも言ってたような気がするけどねまたすごいですよね、なんかネーミングがすごいよね。でマゲロウさんはなんだっけハイチャラバイハイチャラバイもなんか逆に使いたいよね。うん、ドビンチャビンハゲチャビンねえそうだよね。なんかこう昔のなんだっけ政界再編の時のねえ自民社民先駆けみたいな感じじゃないドビンチャビンハゲチャビンっていうのはね、で霊子ねサテン喫茶店のことサテンって言ったりとか、アイスコーヒーのことを霊子って言ったりそして、マゲロウさんの今は亡きお母様はですねアルミホイルのことを銀紙と言い続けていたとそれすごいわかるよね。いいじゃんだって銀紙で銀の紙なんだからアルミホイルってまあ言うべきなんだろうけどさ銀紙でも全然いいような気がするけどなということで思わず言ってしまった古い言葉ね皆さんからいろいろいただいておりますよ。まずは本日ライブということでもう本番間近なんじゃないですかそろそろもうライブハウスオープン間近ねメールでいただけその忙しい中にわざわざメールくださってありがとうございます。ラジオネームのすけトップバッターありがとうございます。のすけくんからいただきました。タッシーさんリスナーの皆さんそしてサラジェーンさんこんにちは。のすけですごめんなさいねこれ今日こういうの多いこういうの多いです。マゲロウさんには本当に申し訳ないんですけどちゃんとここでマゲロウさんって本当はマゲロウさんなんだよってその都度言いますのでね、どうかご容赦いただきたいね、こんにちはのすけさんでございます。思わず言ってしまった古い言葉思わずというのはなかなか浮かびませんが自発的にパーペキという言葉を扱ってる気がします。パーペキ言ってる人パーペキ言ってる人、うん、パーフェクトで完璧これをパーペキ

うん、なんか響きが好きですね。 P が2つも入ってるしそういう問題なんですか。 P が2つも入ってパーペキね、言わないな。60年間生きてきてパーペキって言ったのもしかしたら今日が初めてかもしれない。でも昔言ってたよね、パーペキってみんななんか言ってたような、うん、俺も言ってたかな。いつ頃の言葉なんだろうね。結構ほら漫画とかアニメとかでさ、そういうの出てくるんじゃん。先ほどのあのハイチャラバイとかさ、ドビンチャビンとかも、ああいうのってなんかねアニメとかじゃないですか。ハクション大魔王でしょ、ね、あれ意外とああいうアニメってこう昭和の流行語をこう作ったりとかするわけですよね。パーペキもなんでしょうね、東大一直線でなんか言ってたような気がする。東大一直線もまた懐かしい、小林よしのりさんですかね、言ってたような気がすんな。だからあの辺の漫画、うん、ガキデカとかさ、ああいうのとかからもいろいろなこう言葉が生まれてきたからね。うん、パー P が2つ入ってるんだ。パープリンっていいの放送で言っちゃいけないのか。それも言わなくなったよね。うん、まあ とにかくのすけくん今夜ライブパーペキに頑張ってください。パーペキにしていただきたい、パーペキなライブをね、ぜひお客様に届けていただきたいなと思います。お忙しい中メールいただきましてありがとうございました。続いて帯広で農家を営んでいらっしゃいますラジオネームジャガポックリ、ありがとうございます。北海道は帯広からいただきましたよね、メールでございますが、タシーさんこんばんは。はい、こんばんは、ジャガポックリです。いつもどうもありがとうございます。昨日はなぜか帯広に来てくれた某元大物野球選手のトークショーに参加。あら、そうですか。某元大物野球選手。誰でしょうね。いろいろいるけど。そのトークショーに参加されたと。帯広に来たのね。で、今日は雨降り。後で畑、雨降り後で、うん、畑に入れないのでドライブでもしているんじゃないでしょうか。あ、今もしかしてドライブ中ですか。いいですね。 SF 映画音楽特集聞きながらのドライブはいかがでしたか。ウルトラマンをたくさん聞きながらのドライブはいかがでしたかね。雨降りの後のドライブですか。あ、やっぱ畑入れないもんね。そうだね。だから昨日から今日にかけてね、あの北海道北の方はもうだいぶ雨、今日も降ってますよね。うん、気をつけてくださいね。さて、古い言葉と言ってもなかなかに難しいですが、来ました、花金。これはね、割と口から出ているかもしれません。出ているもう 言わなくなったけどな。花金、まあ、今日がまさに花金ですけどね。花の町コーノスの金曜日ですから、花金ですよ。まさに花金状態ですよ。だからフライフラワーズも最初俺花金っていうグループに目にしようかなと思って、本当にそれにしなくてよかったなと思ってるんですけど、花金ね、うん、言いましたね。だ、花金が定着しすぎてそのうち花木になったりとかしませんでした、と言っても曜日の概念が全くない家業なので、あ、農家の方々はね、別に休みになるわけではない土日への自虐にしかなりませんが、なるほど。当然サザエさん症候群になることもなく、明日以降は農作業に邁進していることでしょう。あ、そうか、農家の方々はあんまり曜日は関係ないのか。どちらかというと季節で動いてるからね。季節感だよね。だからそういう何曜日がどうだらっていう、何日がどうのっていうのはある程度の目安でしかないのか。そうか、だから別にサザエさんを見たからって明日仕事かじゃなくて、もう毎日仕事してる中でのサザエさんなんだね。はあ、そう考えるとだいぶ尺度が変わってきますね。なるほどね。だから花金って言ってもそんなに色めき立つ言葉ではないってことか。はあ、なるほどね。週の真ん中もっこり水曜日もどうでもよかったです。それもどうでもいいっちゃどうでもいい。メールでいただきました、ラジオネームラッキーガール、来ました。ラッキーガールさん来ましたよ。どうしましたか、上近さん。先週ね、ありがとうございました、本当にね。ラッキーガールさんからいただいたので頑張って読みたいと思います。タシピョーン、タシピョーン、あとタシピョーン、なんだこれは、そしてリスナーピョーン、こんにぴょーん、ラッキーガールです。どうしてもこれスタジオで一人でやってる私ね、タシピョーン、先週は朝早くピョンから充実の一日をありがとうピョンでした。いや、こちらこそ本当にありがとうございました。もう帰り道はぐっタリでしたけどね、本当にね。マンピョン、ダピョン、ロリピョン、アンピョン、アンピョン、ドピョン、グローピョン、グーピョン。

最高だったぴょんね。何が言いたいのか全然伝わってこないんだけど。マンぴょん、ダッぴょん、ロリぴょん、アンぴょん、アンぴょん、ドッぴょん、グローぴょん、グーぴょん。最高だったぴょんね。本当にしょうがないね。どうしてこうした、マンダロリアン&グローグーにぴょんを挟むとこんな風になってしまう。もうなんかね、その映画のその何でしょうかね、あの感じがだいぶ薄れてきますよね、これね。だいぶファニーになってきますけれども。そしてトワキンピョンも本当に盛りだくさんの内容ピョンで楽しかったピョンピョン。いや本当楽しかったですね。先週はブルース総合受付センターシカゴ編をやりましてね、いろいろ盛り上がりましたね。皆様ありがとうございました。ピョンピョン、たくさん笑って幸せな花金ピョンでした。あ、フル出ました。花金、ハガキン二人目ですね。というわけで、つい使う言葉、古い言葉ぴょんはやっぱりハガキンぴょんかな。言ってるのかね。みんな言ったりしてる、ハガキンって。あんま自分では言わなかったりするけどな。うん。あとは、つい言ってしまうぴょんは、スニーカーのことを運動靴とか、ズックって言っちゃうぴょん。やっぱそうですか。私もそうね。私は運動靴とは、言わなかったけど、ズックって言っちゃう、さっきも言いましたけど、ズックと言って思わず笑われちゃった経験がありますからね。これはでも私とマリちゃんはまあ何歳か違いますけど、世代的にはズックがまだ浸透してた時代ってことですか、子供時代はね。それではまぶいラッキーガールからのお知らせぴょん。これも古いね。まぶいまぶいっていうのは眩しいってこと？眩しいくらい素敵っていう意味だよね。眩い。結構ヤンキーワードですよね。眩いっていうのね。眩いあの子と箱乗りとか言ってた時代でしょ？だってこれね。眩いラッキーガールからのお知らせぴょん。ラッキーガールのオリジナルバンドのライブがありますぴょん。そうですね。6月22日の月曜日、荻窪ルースター。スタートは19時30分からで2ステージやります。今回ドラムは白根義隆さんという初組み合わせメンバー。新しい彩りの眩いサウンドをお届けする。すげえ、なんか80、70年代後半の曲をなんかやりそうな気。眩いサウンドをお届けするので、ぜひ聴きに来てください、ぴょんぴょん。ご予約は、荻窪ルースターのホームページからメールでお願いします、ぴょんです。よろしくお願いします、ということで。ぜひ皆さんね、お時間ある方、まりちゃんのライブ、見に行ってくださいよ。よろしくお願いしますよ。それでは、たしぴょん、残りの放送も頑張ってください、ぴょん。じゃあね、バイぴょん、とわきんきん。頑張ってほしいと思っているのであれば、ぴょんの数をもう少し減らしていただきたかったです。いや、でもありがとうございます。ね。楽しいメールをいただきました。ぴょんぴょん言った後はですね、にゃんにゃん言わなければいけない。とりあえず、まとめて取り掛からないとですね、小出しに取り掛かると、やたらと疲労感が出てきてしまいますので、リスナーさんはもうご存知かと思います。ラジオネーム、ズンドル、なぎさしおり。ありがとうございます。たしーちゃん&リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。四つアイドル、ズンドル、なぎさしおりこと、第一金曜アシスタント、森律子だよ。律子さん、どうどうもですね。来週登場でございますが、まさかの先週は金持ち飼い猫かぶり吹き出しましたにゃー。そうね、飼い猫になりたい、来世は飼い猫になりたいっていう人がやたら多かったですよね。もう連続4連続ぐらい行ったよね。でも金持ちっていうのはね、まあ大体リツコさんは金持ちの家のね、モンプチ食べる猫がいいっていうことで、ピアノの上を歩く系だよね。今回はブイブイ言わせたい我が弟サラジェーンさんのお題にゃんで、そうな、それもね、申し訳ないんで、サラジェーンさんはね、また別な、テーマ採用されてるんですよ。ね、今回はマゲロウさんでございまして、マゲロウさんがブイブイ言わせたい弟かどうかはまた別な問題になってくるんですけど、提案ありがとうにゃんにゃんにゃんっていうか、ブイブイ言わせるってそもそも古くにゃい？いや、ほんとそうですね。ブイブイ言わせるって、まあ、なかなか言わないですよね。これもやっぱ古いね。いやー、思わずね、あるね、古いのね。リスコさん的には、ガビーン。これ出ちゃう。思わず出ちゃうのよ。未だに出ちゃう。そしてガビーン。

って言った後にガビーンってなる無限ループにゃん。ガビーンって言った後に、あ、言っちゃったガビーンっていうね、うん、ガビーンはガビーンはないんだけど、ガビヨンヨンヨンヨンはあるね。お前の方が重症だろって思われそうだけど、ガビヨンヨンヨンヨンは言うね、うん、あるある、うん、職場でも言うから、ガビヨンヨンヨンヨンって少しあのリバーブがかかってる状態を自分でこう意識したりとかして、ディレイがかかってるような感じで、うん、にゃはははは。それではまた来週お会いしましょう。来週ですね、中華和光さんに偶然会った話でびっくり仰天となったズンドル渚しおりでした。にゃんにゃんにゃん。そうですね、先週エンディングでいきなり申し上げましたけど、中華和光のおかみさんにね、偶然サイゼリアでお会いすることができてっていう、もうほんとミラクルね。びっくり仰天ね。びっくり仰天もあんま使わないね。びっくり仰天もちょっとやや古な感じですね。あんま使う人はいないね。まあでも結構あの年配の人とかはびっくり仰天って普通に使いますよね。だからそういった意味では生きてる言葉ではある。生きてる言葉ではあるってことですよね。だ死後ってよく言いますけど、言葉が死ぬってちょっと良くないよね、なんかね。ああ、なんか単語的にさ、それをその死んだもの扱いにするっていうのはさ、なんとなく違うんだよね。なんかもう少しいい言い方あるんじゃない？AI が教えてくれそうですね、それね。提案したらね、聞いてみたら。5つぐらい例出してもらおうかな。何かしらあるよね。死後っていうのはね、それ自体の言葉がもう良くないですね。葬りたい言葉かなって思ったりしますけどね。皆さんいかがでしょうかね。メールでいただきました。ラジオネーム、最近が食う。ありがとうございます。岩手県からメールいただきました。感謝感謝です。タシーさん、こんにちは。はい、こんにちは。岩手県の最近が食うです。単独放送、お疲れ様です。くれぐれも喉の調子にはお気をつけください。そうなんですよ。ね。まあ、序盤でも言いましたけれども、ちょっと声が枯れていて、昨日の他局での番組の方がもっとひどかったんですけど、今日はまだね、だいぶ持ち直しましたね。だ月曜日、火曜日がすごかったです。ね、番組の前半に言った、海洋散骨で海に行きましたんで、で、海の上からお袋のね、遺骨をこう、散骨しましたんでね、それで、まあ、海の風に当たったからなのかな。いや、でもその前の金曜日ぐらい、マリちゃんとやってるあたりぐらいから、もう喉痛かったっていうところがあったんで、で、翌日のインディーラーメンのインタビューは声カサカサで、インディーラーメンの店長さんにちょっと心配されちゃって、で、海洋散骨があって、で、25、26、27って3日間、研修講師をやっていて、ずっと研修の講師で喋り続けていたから、全然治らないんですよね。だから、夜家に帰っても、なるべく喋らないようにして、別に筆談まではいかなかったけど、とりあえず声、出さなければね、回復が早いんでね。ただやっぱ昨日ね、もう生放送2時間で、今日4時間ですからね。しかも一人でやってますから、結構ずっと喋ってないといけないなと思ったけど、今日はなんとか、いけてますね。ここまでね。あと1時間、うん、頑張りたいと思います。5月24日、お、日曜日。地元の岩手放送のラジオ番組で最近が食うの投稿が読まれました。おー、おめでとうございます。そしてなんと番組特製のボールペンをいただいてしまいました。それは良かったですね。投稿読まれてボールペンをこう、いいね、ラジオ番組って本当はそうありたいですよね。読んだ方にはボールペンをみたいな、ステッカーをみたいな、とはぎないからね、なんかやんないといけないね、なんかやんないといけないですね。うん。ね。投稿の内容は私が今も使っているガラケーに関する投稿でした。あ、そうなんですか。読まれてよかったですね。うん。さて、思わず言ってしまった古い言葉です。たくさんあるので迷います。たくさんあるんですね。迷いますが、ここでは、はたびをあげます。はたびか。ああ、親も言ってたな。国民の祝日をはたびと言います。子供の頃、母親から今日ははたびだね、旗を立ててねと言われ、玄関横の壁に固定された専用の金具に日の丸を立てたことを思い出します。そうね、昔はもう今よりも、今でもね、立ててる人いますけどね。祭日と祝日っていうこのまた違いもあるんですけど、祝日ね。うん。先日も、車を運転しながら民家の軒先から出ている旗を見つけ、おお、そういえば今日は旗火かとつぶやいてしまいました。

なかなかはたびって言わないね。祝日って言う人はいる。あ、今日は休みみたいな感じだもんね。そうだね、はたびってだいぶ言わなくなったね。五等日は言いますか、皆さんどうですか。五等日は、まあ、業界的に言う人と言わない人もいるだろうけどね。そこで、かかし、さだまさしさんのかかしをリクエストしますということで、この曲は1977年、昭和52年に発表されました。歌詞の中に手紙が無理なら電話でもいい、お袋に聞かせてやってくれがあります。さださんによれば今の若い人にはこの文章の意味が通じないようです。あ、そうなんですね。手紙なんてめんどくさいことしないで電話かければいいじゃん。昔は電話代が高くてなかなかかけられませんでしたね。言葉のみならず風習も時代とともに変わっていきます。古い言葉のテーマでこの曲を思い出しましたということで。なるほどね、古い言葉は古い言葉で、まあ時代の中で生きてきた言葉ですからね、その風情もあるわけですよね。さだまさし、かかし。

0: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
1: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか。毎月楽しいイベントや嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟のアゲオハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

ラジオネームマゲロウさんのご提案テーマ、思わず言ってしまった古い言葉ということでね、展開しておりますが、さまざまな古い言葉がその時代の風情とともに、すごいねすごいね、続々と溢れ出てきてるね。やっぱりなんかこう、そう、あんまり被ってないっていう

ところもそれもまたすごいなと思いますが、私のその親父の世代とかお袋の世代とかさらに上の世代のだおじいちゃんおばあちゃんの世代はその映画のことを活動写真って言ってたりとかしましたからね。で活動写真が一番最初に私にリアリティを持って迫ってきたのはピンクレディの映画があって、ピンクレディの活動大写真っていうのがあって、何のこっちゃだと思ってたら昔は映画のことを活動写真と言っていたっていうことをそこで知るわけですよ。ピンクレディ経由ですからね、本当にね、いろいろあるなと思いますけれども、掲示板に書き込みいただきました。ラジオネームミケ、ありがとうございます。いつもいつも本当に感謝です。タシさん、おばんでございます。どうもおばんおばんおばんでございます。今日はポツリンなんですね。ポツリン、そうですね、ポツリン宣言ですね。ポツリンなんですね。ちょっと寂しそうな気もしますが頑張ってくださいませ。大丈夫ですよ。もうみんながついてますから全然大丈夫です。もう本当に私はもう転がすなり蹴飛ばすなり何でもしていただいて結構全然大丈夫です。ありがとうございます。私は見沼から川口の2軒はしごでの出張で、大変ですね。帰りにリアタイできたらと思っています。気合い入れて頑張ります。そうです、ご苦労様。つつもいつもね、昨日も他局の番組メッセージいただきましたけれどもね、本当に感謝です。いろんなところに出向いてお仕事されて、で帰りの車の中でラジオ聞いてらっしゃるってことが結構あったりして、本当にご苦労様だなと思いますね。運転など気をつけていただきながら、帰ったらねゆっくりねぎらっていただきたいと思いますが、今日はサラジェーンさんご提案のテーマですね。そうなんですけど、それは私のせいで間違えていて、正しくはマゲローさんですのでね、大変失礼いたしました。ついつい言ってしまうのが片付けない。あ、なるほどね、だいぶ古風ですね、時代劇入ってますね。片付けないです。決してふざけているわけではないのですが、時代劇好きの私は口から出てしまいます。ああ、なるほど、片付けない。あ、かっこいいですね、むしろね。いや、こうあった方がなんかいいような気がするんですよね。ある程度のこう年齢重ねてきたら古いことはわざと使うのよくないですかね。まあ、そっちの方がクールなような気がするんだけどな。自分の時代を大事にしてるみたいなさ、まあ、さすがに片付けないっていう時代じゃないんだろうけど。そしてもう一つはパーマ屋さんパーマ屋さんね。ああ、これを言った時に若い子にゲラゲラ笑われたのは忘れられません。美容院とかヘアサロンとか言うらしいです。そうですね、俺も床屋って言っちゃうもんな。でも言うよ、パーマ屋さんはかなりの昭和言葉なんですね。これは抜けないなって。いや、これは一生使い続けてほしいな。むしろ大切にしましょうよ。もう言葉、誰かが使うことによって言葉の命は伸びていくわけですからね。音楽と歌と一緒ですよ。ね、誰かが歌うから歌の命は伸びていくんで、言葉もそうですよ。パーマ屋さん使っていきましょう。恥ずかしいかもしれないけど使っていきましょうよ。ね、これやっぱり生存させていかないといけないですね。これね、これからも笑われながら使っていくと思います。いいですね。昭和万歳ということで、いやいいじゃないですか。これパーマ屋さん好きだな。パーマを売ってるわけじゃないんですが、パーマの技術を売ってるってことがね、そういうことになるんだと思いますが、パーマ屋さんっていうのはなかなか今までね。そうそう聞いたことがなかったけども。でもやっぱあるね。なかなか懐かしい言葉だったような気がしますが、すごい曲のイントロが流れてまいりました。お時間ありましたらリクエストお願いします。天童よしみさん、当時ね、これは吉田よしみさんでしたけども、大ちゃん数え歌、昭和のアニソン、子供の頃歌っていました。

ミュートトランペットが最高ですね。あっちょれも言わないよね。誰も使ったこと見たことないけど、あっちょれか。うん。田舎っぺも言わないよな。田舎もんは言うけど、田

ペってやっぱ言わなくなったよな。なんかちょっと見下した感じがするからな。それはあんまふさわしくないのかもしれないですけどね。自分で自分のこと言うときはいいとは思うんですけどね。ああ、大ちゃん数えた。今日はなんか、タツノコ系がなんかこう話題を。タツノコプロってやっぱそういうなんか昔の昭和言葉みたいなことを、ちょっとこう築き上げたような文化もあるっちゃあるよね。ありがとうございます。ではこれ聞きながら行こうかな。メールいただきました。ラジオネームミッチー、どうもです。ありがとうございます。タシーさんこんばんは。はい、こんばんは。ありがとう。ガムオの嫁ミッチーです。またの名をプリオの嫁です。ありがとうございます。かっこガムオの嫁を貫き通すと決めました。お、ブレなくなったブレ、腹をくくりました。ガムオの嫁を貫き通すねえ、この人生ずっとガムオの嫁ということで、いいじゃないですか。立派なものですよ、本当にね。でもガムオってその良くなかった人ですよね。今プリオ、ディカプリオのお嫁さんの方がいいんですよ。あれじゃなかったっけ？あ、ガムをくれたから、ガムオさんいい人なんですよね。そう。で、その人がプリオなんで、プリオでもあるってこと。ガムオイコールプリオなんだよね。自分でいろいろ種まいといて、なんか回収できなくなってきちゃった最近。単独生放送頑張ってください。ありがとうございます。さて、今回のテーマですが、リンスね。リンスは今でもあるんじゃないの？トリートメントみたいなこと言うの？コンディショナーとか？リンスとか、リンス言わなくなってんの？その辺無頓着だからよくわかんないな。アベックはね、言わなくなったね。ああ、アベックはホームランの時ぐらいなんか、ね、2者連続ホームランみたいな時じゃないの？アベックって言わなくなったね。カップルは言うか。なんか、でも、なんだっけ、カムカムエヴリバディかなんかね、ねえ、あなたたちアベックなのみたいなセリフがあったような気がするけど、ねえ、ナウナ・ヤング。これもなかなか言わないですよね。ナウナ・ヤングが、ナウが全然ナウじゃなくなってるから、すごいですね。だからその、SNS でもさ、何々ナウみたいなことを言うじゃないですか。あれも微妙にセピア色になり始めてる言葉ですよね。ナウナ・ヤングね。ナウナ・ヤングはでもネタとして使うとなかなか面白いから。でも、ナウナ・ヤングっていう言葉を言う局面が出てこないよね、日常の中で。まあ若者たち、新卒の子が入ってきた時に、ナウナ・ヤングが入ってきたみたいなこと言う？なんか違うような気がするんだよな。そして、姫カット。お姫様の姫にカットするっていう。姫カットね。ああ、髪型、要するに、さっきのパーマ屋さんじゃないですけど、姫カットね、お姫様みたいなカットにするってこと？俺もそれ実態よくわかんない。姫カットってどういうことなの？娘に何それって言われました。ああ、やっぱ娘さんのせい、姫カットは私も女性の中では一般的な言葉なのかね、かつては。そう、姫カット。娘に何それって言われました。ちなみにガムオは、乳母車と必ず言います。乳母車か、言わないね。ベビーカーを乳母車って言うってことは相当結構古風じゃないですか。乳母車か、どう考えてもなんか、子連れ狼みたいなさ、なんつうの、風車みたいなのが刺してあるみたいなイメージになってくるけど。乳母車か。なかなか、昭和だよね、本当に。高度成長時代みたいな。なんかそんなイメージがあるな。ああ、白黒だ。すごく白黒の写真が。へえ、なるほど。乳母車か。すごく久しぶりに聞いたような気がする。ありがとうございます。リンス、アベック、ナウナ・ヤング、姫カット、ウバグルマ。すげえな。いろいろ出てきましたね。ありがとうございます。続いてもメールでいただきました。ラジオネーム、センター、北島。ありがとうございます。センター、北島さんからいただきました。タシーさん、バソキーヤ、オビワン、アナキン。オビワン、アーナキン、なんなのこの挨拶は。バソキーヤと全然関係ないじゃない。オビワン、アーナキン。好きなジェダイマスターは、クワイガンジンの北島です。クワイガンジンいいですね。ねえ。

ニアムリーセン、クワイガンジンいいっすよね。今日たまたまあのガワ皆川さんとあのダンスモールの話をしていてですね、ダンスモール今あのディズニープラスでやってるんですけど、そのダンスモールの話をして、やっぱクワイガンジンは必ずどうしても登場しなければないですもんね。でクワイガンジンのあのライトセーバーの振り方は一体どうなんだみたいな解説の YouTube があるらしくて、それの話で結構盛り上がりながら、北本で麻婆豆腐を食べていた、60歳同士という感じですね。いつかタッシーさんにジェダイマスターのコスプレをしてほしいです。いやいやいや、いいね。やれるならやってみたいよ。なんかあのルークみたいなフードかぶってさ、あのフードのこのフードの頭外し方がまたルークっぽくやんなきゃダメだねあれね。うん。ねえ、やっぱあのジェダイマスターのコスプレいいじゃないですかね。うん。思わず言ってしまった古い言葉はアベックでしょうか。やっぱアベックって言っちゃう人いるんですね。でも言うことは別に犯罪では何でもないのでね、いいじゃないですか。アベック、あ、古い言葉言っちゃったみたいなね、自分が老いてしまったみたいなね、自分が年取ってしまったみたいな感じになるような気もするかもしれませんが、いいじゃん、むしろ積極的に使っていきましょうよアベックね。うん。あとは思いつく古い言葉としては、某少年漫画よりたやすい造作もない、たやすい造作もない、たやすいは普通に言うよね、造作もないは結構あんまり日常的に使う言葉じゃないよね。それと時代劇からマイル、剣山、水産、長谷三次太、ヒットラエロ、このお方をどなたと心得るかです。言わないだろ言わないだろ。剣山はあえて言ったりするかもしれない。長谷三次郎も、あの、その時にそこに頭の回路が働けば言ってもいいかなって思う。参りました。参るっていうのはまたね、あの、恐れ入りましたの意味の参りましたになっちゃうとあれ、剣山は言いたいな。かっこいいな、剣山。すごいね。もう、このお方をどなたと心得るかで、ですって言われても、ね、なかなか言わないですよね。今回のテーマはなかなか難しかったです。あ、そうですか。大変、大変ですね。それでもね、なんとか絞り出して、このように送っていただいて。うん。でも、時代劇言葉ってさ、なんかこの、変に丁寧語を使おうとすると、時代劇言葉になってしまいがちっていうような講座を聞いたことあるんだけどね。今日は、ご在宅ですかみたいな言葉をさ、今日はお家におられますかみたいな風に変に丁寧語とか尊敬語にしちゃうと時代劇っぽくなるよみたいな、何を申されましたかとか、そういうと、まあ、すごく一気に時代劇感が出ちゃうから敬語も気をつけないとねってことを言われたことあったね。ああ、だからそういう風にあの剣山するとかまだかっこいいですよね。ちょっとあのなんていうのか、忍者映画っぽくてなんか好きだなとか思いますけれどもね。はい、センター北島さんもありがとうございます。続いて行ってみようかなと思いますが、続いてはメールでいただきました。ラジオネーム金曜日のつま先歩き、ありがとうございます。金曜日のつま先歩き、かっこイソギンチャックベリーイソギンチャックベリー、まあ、しょうがないな。チャックベリーが浮かばれないな。イソギンチャックベリー。イソギンチャックがチャックベリーなのか、チャックベリーがイソギンチャックなのか、その辺ちょっと線を引きたいところですけどね。イソギンチャックベリーさんからいただきました。ありがとうございます。何を言ってんのかな、私もね。タッシーさん、タッシーさん、タッシーさん、トワイライ。はい。私は別に3人いませんよ。1人でやってます。トワイライ。ありがとうございます。歌い人カタルさんの5月10日フィールドライブ配信にて拝見しました。ああ、ありがとうございます。やっとね、見ていただくことができます。嬉しいですね。とても久しぶりに心の窓を聞いた気がします。そうですね。古いリスナーの方はね、心の窓ご存知だと思いますけど、私学会高校のね、イメージソングとして作った、通信制の学校のね、イメージソングで、書かせていただいた心の窓。ね、番組の15周年記念でプレゼントしていただいた。おー、懐かしいですね。10年前ってこと？生歌 CD に入っていたのを思い出しました。とても良かったです。

あらー、その時の、あの、じゃあ CD 大事に持ってくださってですね、15周年の時ね、うん、この番組の中で歌った生歌の場面だけをいろいろと編集して1枚の CDR にしたことがあって、それをあの15周年記念にリスナーさんにプレゼントしたことがあります。

の上近さんとの放送めちゃくちゃ楽しかったですね。ねえ、楽しかったですね。駆け抜けましたね。やはり上近さんはいろんな意味ですごいです。うん、いろんな意味でね。いろんな意味ですごいですね。確かにね。早く聡明になってほしいけど、聡明になったら面白さがなくなる気もするので、今のままのあなたでいてほしいと願いを込めました。そうね、本人はあの聡明にな、聡明なアーティストになりたいって言ってますけど、確かに聡明になったら面白さがなくなる可能性はゼロではないね。聡明なマリちゃんも見てみたいけどね。今のままのあなたでいてほしいと願いを込めました。願いを込められてるよマリちゃん、どうするかねこれね。さて、私の世代からすると、古い言葉を古いと認識するには誰かから指摘されたりしないと発覚しないもの。確かにそうですね。ねえ、古い言葉を古いと認識するには誰かから指摘されたり、例えば誰かに笑われちゃったりとかね、しないと発覚しないものです。あー、なるほどね。確かにそうかもしれませんね。以前15歳ほど下の知人にコールテンが通じなくて、コールテン、あー、コーデュロイのことですよね。コールテンが通じなくて、ゴールデンですかと聞き返された時はやや焦りました。あー、ゴールデンに聞こえるよねやっぱりね。コールテンが通じなかった。ああ、そうなのか、もう15歳でそれなの。ああ、コーデュロイね。ああ、そうね、あの、そう、服、さっきの袖なしもそうだけどさ、とっくりセーターとかもそうだけど、結構その洋服関係そういうの多くないですかね。なんかベルトのこと昔はバンドって言ってたしな。そういうのあるよね。うん、ナポリタン好きにとってパスタよりスパゲッティの方が馴染みがありますか。ああ、なるほど、ありますが、小さなつを入れる言い方も廃れつつあります。ああ、スパゲリー、スパゲティ、スパゲッティだ、スパゲッティって小さなつ入れないか最近は。むしろパスタって言ってるもんね。だってね、スパゲッティね、まあ昔のなんかこう純喫茶系とかまだスパゲッティなんじゃないですかね。そういったところにあのまだあの生存してる絶滅危惧種ではありながらもどこかで生きてるよね。つの入ったスパゲッティね。あとすっぽんぽんは存命してる気がしますが、そうか、すっぽんぽんは存命してる気がしますが、すってんてんはすでにあの世に行かれましたよね。あの世に行かれましたよ。すってんてん、そう、あ、すってんてん言わなくなってるな。っていうか昔からあんま俺言ってないよ、すってんてん。あ、要するになんかこうお金も全くないってことでしょ。すっぽんぽんは単に全裸なんで、ストリーキングも言わなくなったけど、そういう話ばっかりするラジオネームの方いましたよね、かつてね、投稿者でね、ミスタースッポンポンみたいな人いましたけど。すってんてんは確かに最近聞いてないね。うん、もうお金も何もないよみたいな、すってんてんだよみたいな、いう昔のドラマとかでは聞いたことがあるけど、ああねえ、そう考えると美女いいじゃんとかメロい、ああ言うよね最近の子ね。うちの娘はもう言わないかな。美女いいじゃんとかメロいなど今流行りの言葉もそうなっていくわけですね。そういうことなんだよね。ああ、どんどんどんどん時代とともに、まぶいだってナウイだってさ、昔はもうしょっちゅう言ってたよ。うん。だけどもう今やさ、ねえ、もう死んだ言葉扱いじゃないですか。そうならないようにしていかないとですよね。なんかどこかで生きててほしいっていう。すってんてんどうかな。うん、言ってる人は確かにあんまり聞いたことがないですけどね。それでは大好評のトワキン名作映画劇場、50音順に歴史に残る名作映画のタイトルをトワキンのキーワードに置き換えますということで、今日もいただきましたトワキン名作劇場ですけれども、今日第44回目の今日は和ですね。和までついに来た和、うん、和から始まる名作映画、
皆さんご存知だと思いますね、ロバート・デニーロ主演、はいはい、1920年代から60年代の激動のアメリカを舞台に、貧民街で育ったユダヤ系移民のギャングたちがたどる数奇な友情、

裏切り、そして切ない愛の人生を描いた壮大な人間ドラマ。あー、これはね、もうね、まあ名作ですよね。和から始まる名作映画 Once Upon a Time in America。 あ、すごいですね。デニーロですよ。 Once Upon a Time in America、 これをこれをトワキン風にすると、ロバート・デ・ニーロ主演じゃないと思うんだよな。1920年代から60年代の激動のアメリカを舞台にじゃないと思うんだよな。貧民街で育ったユダヤ系移民のギャングたちじゃないな。数奇な友情、裏切り、そして切ない愛の人生を描いた壮大な人間ドラマじゃないんだけどな。和から始まる名作映画、トワキン風にするとワンワンパンパンポメラニアン。来ました来ましたね。つい先々週の話じゃないですか、これ。 Once Upon a Time in America、 ワンワンパンパンポメラニアン、似てなくもない何か近いものはないな。 Once Upon a Time in America、 ワンワンパンパンポメラニアンもうあの映画がもろもろはもろくも崩れ落ちていく感じがします。それでは次回1336回目のトワキンでお会いできることを希望ぬします。希望ぬ、希望ぬも言わないね。なかなか言わなくないです。希望ぬとかハゲドって言わないね。ああ希望ぬあ、二ちゃん言葉だね。言わなくなったね、そういうのね。うん、すごかったよな、なんかな、あの辺2002年2001年2002年2003年ぐらいですか。キボンヌかね、ハゲドとか言ってたもんだって。もう困りましたね、これね。あ、ということで、イソギンチャックベリーさん、どうもありがとうございました。続いて掲示板書き込みいただきました。ラジオネーム直江春巻。今日はいろいろと春巻さんに協力いただいてね、 SNS 上で本当にありがとうございます。タッシーさん、こんにちは。はい、こんにちは。単独放送お疲れ様です。いやいや、本当にありがとうございます。この頃漫画や出版の現場で話題に上がるのですが、古い言葉や珍しい言い回しなどを今の読者はわからないので使わない方が良いという話。ああね、え、漫画や出版の現場の方々ですから、あんまり古い言葉使わない方がいいんじゃないかという話と、使わなければ日本語の豊かさが伝わらなくなってしまうという話がいつもせめぎ合っています。なるほど、やっぱりそうか。言葉をこう繰り出す出版関係とか漫画家さんとかは、そういったところにもやっぱり神経を使わないといけないわけですね。どっちもどっちだね。でも古い言葉を使う、あえて使うのであればなかなか良かった。だから時代劇漫画とかだったらむしろね、古い言葉じゃないとおかしかったです。使わなければ日本語の豊かさが伝わらなくなってしまうという。日本語の豊かさね、わかります。日本語の豊かさ、あるね。情緒、風情。個人的には豊かな日本語はどんどん使った方がいいんじゃないかと思っています。まあ確かに本当そうですよね。キボンヌとかさ。キボンヌとかさ、ね、いいんじゃないの、なんかね。まあそれはそれとして、全く思わずじゃなくて結構面白いと思っているのですが、よっこい小一の出番が多い我が家なのでしたよっこい小一かね、え、よっこい小一さんでしょ。昭和だね。昭和のね、あの、発見された人ですよね。あのね、ずっと軍隊で戦後中もずっと隠れていたっていう、島に隠れて、すごい昔の話です。小学生時代かな、ね、よっこい小一って言う人いるよね。他局の、私がラジオで出入りしている他局の局長さんが言います言います、言ってることをこの間なんかすごい番組内でも紹介してたような気がしますね。なかなかすごいですね。あれと、でもやっぱり春巻さんが言うようにね、豊かな日本語っていうのはね、やっぱ残った方がいいんですよ。それをやっぱり継いでいかなきゃいけないよね、我々はね。ありがとうございます。続いてメールでいただきました。ラジオネームスカシヤマ、ありがとうございます。スカシヤマさん、いただきました。タッシーさん、リスナーの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。深夜ボーアナスカシヤマです。久しぶりじゃないですか、なんかスカシヤマさんね。

単独ぼっち放送お疲れ様です。なんか言い方、単独ぼっち放送お疲れ様です。笑い飛ばしながら駆け抜けてくださいね。駆け抜けてますよ。ラジオネームサラジェーンさん、ご提案テーマ、マゲローさんなんですね、本当にね、申し訳ないですね。ご提案テーマ、思わず言ってしまった古い言葉、発した瞬間はずってなった言葉ですね。はずっていうのも最近の言葉ですよね。なった言葉ですね。うん。その瞬間はたくさんあるはずなのですが、いざ思い返してみるとなかなか出てこない。だから古いってことなんでしょうけど、シャメ、あ、シャメね、シャメね、シャメって思わず言っちゃったりするもんな。うん。ちょっとタンマ、ちょっとタンマ、タンマね、タンマ、タンマ、うん、ちょっとタイムのことですけど、なんでタンマになったんだろうね。ちょっとタンマ、ちょっとタンマ、タンマって言ってたよね。ちょっとタイムってタンマって言ってたよな。今でもなんか言いそうな勢いだな。ちょっとタンマ、オソロ、オソロ、あ、オソロね。オソロか、オソロも言わない、言う人は言うよね。うん、オソロだね今日みたいな、あ、言う人は言うね。俺は言わないな。ペアルックとかも言わなくなったよね、でもね。オソロ、あ、オソロね。こんな感じですか、ではということで、ありがとうございます。いろいろ出してくださいましたね。シャーメンはね、やっぱり今でも言う人は結構多いんじゃないかなと思いますけどね。掲示板に書き込みいただきました、ラジオネームお刺身のサナ、ありがとうございます。タッシーさん、皆さんこんばんきん、こんばんきん、ありがとうございます。タッシーさん、ソロお疲れ様です。ソロって言っておくて、単独ぼっち放送じゃなくてさ、ソロって言ってください、こういう時はね。うん、仕事終わったらすぐ聞きますね。ありがとうございます、お疲れ様です。今日のテーマですが、だいたい子供との会話で言ってしまいます。あ、お子さんとの会話でね、写メ送っといて、あ、やっぱり言うん、やっぱ言うんだよ、写メ送っといて、写メって何と言われてしまいます。写メって、だからそもそも字を分かってないんじゃないですか。写るにカタカナの目でしょ、写メって。でもお子さんは写メって言うと何語だ、英語なんじゃないかねえって思っちゃう。うん、何語だろうって思っちゃうね。あ、今の写真 LINE で送ってと言い直します。そうね。あとはジーパンって乾かないんだよねと洗濯物を干しながら言っていたら、デニムでしょうと言われました。ジーパンね、ジーンズとも言わないか、今はデニムって言うんだね。でデニムって言うとさ、あの、だから松田優作さんが演じたそのジーパンデカっていうのは、ジーパン刑事はデニム刑事ってことになりますよ今。デニムデカですよ、そうなってくるとね。えまだジーンズデカの方がいいよね。うん、デニムデカはなんか変ですよね。ちなみにちなむと、来ました、ちなみにちなむと、ジージャンはまだ言うらしい。そうだね、ジージャンはまだジージャンって言うじゃんね。デニムジャケットは正式名称のようです。あ、で、あ、そっちはデニムジャケットが正式名称なんだけど、ジージャンとは言うんだ。ああ、そうですか。やっぱ洋服系ね、さっきも言いましたけど、あのね、ベルトのことバンドって言ってたしさ、サスペンダーだってさ、ズボン釣りみたいなこと言ってなかった。ズボン釣りって言ってたよね。ああ、なんかサスペンダー、なんだろうな、釣りバンドとか言ってたよな、ズボン釣りとか言ってたよな。なんか親から言われてそういう名称なんだって言って受け継いできたような気がするよね。なかなかすごいですね。ありがとうございます。いろいろ出てくるな。掲示板に書き込みいただきました、ラジオネーム飯島、ありがとうございます。単独放送、タッシーさん、リスナーの皆さん、と、コントワは、コントワは、単独放送お疲れ様です、ありがとうございます。今回もトワキン楽しみにしていた飯島です。あ、嬉しいです、ありがとうございます。思わず言ってしまった古い言葉、思わずというわけではございませんが、思い当たる言葉は携帯と写メでしょうか。やっぱ写メあるね。私は初めて持った電話機器はスマホで、そういう世代、友人との連絡もずっと LINE ですが、携帯や写メは今でもずっと使っています。携帯って言うよね、スマホなんだけど。うん、しかし改めて写メという言葉を調べると、写真を撮って誰かにメールする、送信をすること、その一連の流れを写メというそうで、使い方を間違えていたことを知りました。だから、あの、お父さんお母さんの世代は、だから写メ。

なんでしょう、きっとね。それ写メしといてとか、写真撮ってメールで送ってっていうのを写メしといてって言うんですから、すごいですね。今から使ってもいいかな、むしろ写真を撮ることのみを指している言葉だと思っており、あ、なるほどね、これからこれ可愛いから写メっとくと誰に送るわけでもないのに使っておりました。ああ、これ可愛いから写真撮っとこうっていうのを写メっとくと、ああ、でもそうやって多くの人が使ってるような気がするけどな。しかし私だけでなく友人や妹も同じように使っているような気がいたします。そうでしょ、そうだよね。年代を超えて意味が変わって浸透しているのかなとも思います。なるほど、もう意味はね、昔はこういう意味だったけど今はこういう風にこういう時でもシャメって言ってるって、ああいう感じになって変わっていくのか。これは言葉が進化していくっていう意味合いにも取れますね。うん。古い言葉が変化して残り続ける時代、現代、とても面白いなと思います。他にもそういう言葉がないか探すのも楽しいかもしれませんね。いや、本当ですね。そういった意味では確かにね、面白いかなと思いますよ。で、意味だけ違って言葉だけ残っていくっていうね。あ、それもあるね。で、写メとか本当にそうかもしれないですね。メールいただきました。ラジオネーム、神宮寺。ありがとうございます。いつもどうも。タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。フレッシュレモネード神宮寺です。ありがとうございます。先日とある稽古で使用しましたレンタルスペースにレーザーディスクのカラオケ機器がありまして、来たね、昔のカラオケはこんなにでかかったのかと、文明の進化はすごいなと感じました。レーザーディスクってまだ使うことあるんでしょうか。だいぶレアになりましたけどね。いや、その前はだって8トラックのでっかいカセットテープでしたから、すごい弁当箱みたいなので やってましたからね、カラオケはね。思わず言ってしまった古い言葉になるのかどうか分かりませんが、思いつくのはツイート。わけえな、ツイート今でも言いますよ。今はポストね、ツイートですかね。突然青い鳥の可愛らしいアイコンがスタイリッシュな X になった時は驚きでした。若いな、ツイートを未だに言うよ普通に。あとは携帯電話です。バイトでお客さんにスマホを使って受付してもらうんですが、今は小学生くらいの小さい子でもスマホを持っていて、これまた時代の変化だなぁと感じます。たまに若い方にお客様の携帯電話でと説明してしまった時は少し恥ずかしい気持ちになりました。いや、いいんじゃないですか。これぐらいは全然まだ、ねえ、許容範囲です。ちなみに神宮は、ズックは先月初めて聞きました。初めて聞く世代、ズック。参ったね。今日も楽しいラジオありがとうございます。神宮寺でした。それでは。いやー、ほら参っちゃうね。ズックを聞いたことのない世代の人とこうやってラジオでやり取りしてるっていうところはまた、もう面白いといえば面白いですけどね。はい。ありがとうございます。続いて、メールいただきました。ラジオネーム酒が飲めるぞ。ありがとうございます。酒が飲めるぞさん、タシさん、リスナーの皆さん、こんばんは。完璧な天気でのキャンプ、あ、キャンプ行かれたんですか。友人に持ってきてもらった高いウォッカがそこに、酒が飲めるぞでございます。高いウォッカ、キャンプ場、すごいですね。いい酒飲んでますね。古い言葉とは少しずれるかもですが、ツイッターは未だに言ってしまいます。別に言ってもそんなに恥ずかしくないけどな。 X って言わなきゃいけないか。俺はずっとハッシュタグとかいろいろこう言う立場の放送でね、言う人間だから、なんだろうね、ツイートしてくださいって未だに言っちゃう時あるけどね。最近思い越しを上げ、写真だけでもツイートじゃなくポストをするようになりました。いいねくださる皆様ありがとうございます。そして今まで X をそんなに触ってこなかった私でもツイッターの方が馴染みがある。まあそうですね、周りでもしょっちゅうツイッターと言っているのを聞くので、 X が浸透する日は来ないのかもしれませんなるほど、うん。あと使っているマッキントッシュの Mac で当たりとひらがなで入力すると、当たり前田のクラッカーが予測変換の最初に出てくるのはうちの子だけでしょうか。その言葉使う機会ないよという、当たり前田のクラッカーね。うん。先ほどもさっき言いましたけど、直江春巻さんが前田のクラッカーの写真を送ってください。まだちゃんと発売中。すごいですね。うん。古いですよ。ねえ、前田のクラッカー。当たり前田のクラッカー、ぜひ使ってくださいよ。酒が飲めるずさんもね。うん。ツイッターもこれな、古い言葉になっちゃったのか。はい、ありがとうございます。
続いてファックスいただきました。ラジオネームスリーピー長島さん、ありがとうございます。単身田代さん単身ね、単身っていう意味で、ね、一人身だから今日ね、ここのスタジオね、単身田代さん、単身田代さん、ラッシー田代さん、リスナーの皆さん、コンフラワー、はい、コンフラワー、スリーピー長島です。単身での4時間生放送お疲れ様です。4時間の4の下にアンダーラインが引いてあるのはなぜ、単身4時間生放送お疲れ様、なぜ4時間の4の下にアンダーラインが、わかんないぞさて今週はラジオネームマゲロウさんのご提案ちゃんと書いてくれてる、ありがとう。マゲロウさんやったよ、一人いたよマゲロウさんね、思わず言ってしまった古い言葉、掲示板にテーマが発表されてから今日まで何か古い言葉を言っていないかなと気にしながら過ごしてきましたが、言っていないのか、言ってるけど気づいてないだけなのか、そんな中苦し紛れに思いついたのは、仕事や運動の後疲れた時につい言ってしまう体力の限界言うんだ、言うの、体力の限界。そうね、まあ思い出深い言葉だね。昭和の大横綱千代の富士が引退会見で言ったあのフレーズです。私はねこれ立ち食いそばで見ました、立ち食いそば屋でね見たテレビですね。言葉自体が古いというよりはネタが古いということで、今回のテーマに無理くり紐付けました。大丈夫、紐付けの帝王ね、長島さんですからいいんです。今夜は、のすけさんが出演されるザ・スカモツのライブがあるので、これから渋谷へレッツラゴーのスリーピー長島です。レッツラゴー楽しんでくださいね。のすけくんによろしくお伝えくださいませ。ありがとうございます。いろいろいただいてますね、まだまだいただいてます。じゃんじゃん紹介していかないといけないですね。続いてはじゃんじゃんまだまだ届いてるから、こちら行きましょう。ラジオネーム、こちらだ、ラジオネーム下級生、焦ってしまいました、失礼しました。下級生さん、広島からいただきました。田代さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは、下級生です。アイスをガツガツ食べています。夏のように暑いから、いよいよそういう季節になってきたね。アイス好き、もうためらうことなくガツガツいってください。うん、お腹壊さないようにね、本当にね。先週は私が提案したお題に多数投稿してくださりありがとうございます。そうね、たくさん来ました。私自身の投稿は身も蓋もない内容でしたが、楽しく拝聴しました。来年も力を入れていこうと思います。ありがとうございます、頑張っていきましょう。今日のお題、思わず言ってしまった古い言葉は計算機、はぁ、と写真機ですね。計算機か、電卓ね。その時の様子は覚えていませんが、職場で言ってしまいました。計算機。はぁ、そうか、計算機って言ってたよな。同年代のスタッフばかりの日だったので、何事もなく会話がつながりましたが、後から指摘が入りました。電卓やカメラと発言する方が多いはずなのに、記憶が古いのを選んでしまったのでしょうか。そういうことなのか。だから脳みそが分かってるんだけど、古い方を選んだ。ああ、そういう原理かもしれないな。確かに。うん。きっとこれからはもっとそういう事案が出てくるんでしょうね。そうですよ。どんどんさ、でもむしろ大切にしていこう。もう開き直ろう、こうなったら。ね、いいじゃないか。いいんだよ、いいんだよ。うん、大丈夫、大丈夫。はい。はい、だって。雑だな。メールでいただきました。ラジオネーム、スコッチスコッピ。ありがとうございます。いただきました。タッシーさん、シガニーウィーバーさん、こんにちは。いないよ。シガニーいないけど、スタジオには。シガニーいないけどな。今日は久しぶりの金曜休みなので、ゆっくりしながら聞いております。ありがとうございます。嬉しい。夜は、ニヒル原田さんのライブに行ってきます。もう、じゃあ、移動されて、会場に着く子じゃないですか。ニヒル原田さんのスカモッツ。スペーシーな SF 映画最高ですね。ありがとうございます、聞いてくださってね。久しぶりに惑星ソラリスとか見たいです。ああ、ご覧になってる、いいよね。惑星ソラリスがやっぱり SF 映画の中ではいろんなこと考えさせられますよね。家で見たら寝ちゃいそうですが、いや、そうなんですよ、危ないんですよ、寝ちゃいそうで。タルコフスキーは寝ちゃうのよ。さて、言ってしまっている古い言葉ですが結構あります。綺麗なことすれ違うと眩い上近さんですね、眩いと脳内で、つぶやいていますし、スマホが遅い、スマホが遅いと、電波バリさんなのに、なんだバリさん、バリさんね、言ってましたね、バリさん、電波バリさんなのになんでと困惑しますし、おまわりさんが向こうから来るとポリ
なぜか警戒してしまいます。ポリならまだいいね。これじゃやっぱ職業差別になっちゃうから、最近放送で言うのもはばかられるんですよ、こういうのね。染みついた感覚は抜けないのです。そうなんだよね、本当そうなんですよね。

かなか面白いですね。はい、ありがとうございます。もう一つご紹介しようかな。それからねぎらいのウィークエンドじゃ間に合うかな。ラジオネームさゆり、ありがとうございます。さゆりさんいただきました。じゃあねぎらいのウィークエンドジャズを聞きながらね、行こうかなと思いますよ。あの追悼の意味で今週亡くなったソニーロリンズの曲を聞きながら、ボディ&ソウル、こちら聞きながらねご紹介したいと思います。タッシーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。タッシーさん、毎週楽しいラジオ放送ありがとうございます。いや、こちらこそ聞いていただいて本当恐縮です。今週のお題、ネットで検索してみたら古いと認識せずによく言ってしまっている言葉がいくつかありました。一番はバタンキューです。バタンキュー、バタンキューね。バタンキューは昭和から使われているレトロな表現で、現在の若い世代やネット上では疲れ果ててすぐに寝てしまうことを気絶、またはシンプルに寝落ちと表現するのが主流になっているようですね。そうね、寝落ちだよね今はね。時代とともに変わる言葉、変わらない言葉もあり興味深いですね。バタンキュー、グロッキーとかねいろいろありますよね。では皆さん、バタンキューしないようにねぎらいのウィークエンドジャズ聞きながらお知らせ挟んで、まだまだ紹介していこうと思います。

0: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
2: さあ時間もありませんのでビンビンいきますよ。メールでいただきました、ラジオネーム靴ひも、ありがとうございます。タッシーさん、トワキンの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。ギリギリの時間にすみません。本日のスカモッツのライブのために着物を着ていてこんな時間になってしまいました。マンダロリアン&グローグを見て早速昨日ディズニープラスに再加入しましたことをご報告します。ありがとうございます。そうなんですね。ついつい使ってしまう昔の言葉、私も鼻筋、あとはすこぶる、すこぶるね。すこぶる普通に使うけどな。以上です。今日もありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ライブ楽しんでください。続いて、北は北海道からラジオネーム DKDHKD。ありがとうございます。はい、タッシーさん、単独放送お疲れ様です。ご提案のマゲロウさん。お、マゲロさん来たよ、2通目。北海道からこんばんみ、D です。昨日は道の駅巡りでおかげさまで北海道ランキングで1位になります。おめでとうございます。自分でもすげえと思っています。そして今日は息子

0: この肉丸くんの誕生日、あハッピーバースデーおめでとうございます肉丸くん。そうか、タッシーさんのライブに来てから10年、はあ、時の経つのは早い、本当ですね。あたり前田のクラッカーかなこの世代いましたね、あたり前田のクラッカーがいたじゃないですか。酒が飲めるぞさん、調べてみると私が生まれる前に出た言葉のようです。はあ、そうですか。いや、なかなかすごいですね。ニコマル君、お誕生日本当におめでとうございます。またお会いしましょう。メールいただきました。ラジオネームスナフキンゾウ、ありがとうございます。タシさん、574度目まし、お一人様放送お疲れ様です。いや、ありがとうございます。つい先日実際にあった話、ある社員が退職することになったんですが、最終出勤日直前にその社員が会社に対する改善提案をいきなりぶつけてきました。ほう、その提案が結構大きな案件で無謀な内容だったんですが、まあ一旦話を聞こうと結構な人数を招集し会議が開かれました。結果、彼は改善案を述べただけで結論が出ないまま彼は会社を辞めていきました。おいおい、後日私と社長と立ち話をしている時にその退職者の話題になり、退職が決まってるのに無理難題を提示するなんて彼はどんな意図があったんだろうねと社長が言ったので、私はすかさず、イタチの最後っぺですねイタチの最後っぺですねと返しましたするとイタチの最後っぺ、久々に聞いたわと社長に笑われました。令和になっても普段の会話で使いますよね、イタチの最後っぺ。使わないねすごい使わない、スナフキンゾウでした。イタチの最後っぺっていう言葉を生まれて初めて今俺読んだような気がする。自分で言ったりしないね。ああ、スカシッペぐらいしか知らないイタチの最後っぺ、いや、すごいの来ました、ありがとうございます。これは破壊力があるなスカンクとかじゃないんだね、イタチの最後っぺ、なんか聞いたことあるような気もするけどね。うん。ではラストでございます。ラジオネーム里知恵、ありがとうございます。里知恵さん、いただきました。タッシーさん、単独放送お疲れ様です。トワキンリスナーの皆様こんばんは。はい、こんばんは、里知恵です。私が言って思わず言ってしまった古い言葉はシャカリキです。シャカリキか、シャカリキ言わなくもないぞ。高校生の頃にシャカリキって言葉を知って、クラスメートとだるい時に元気出そうぜの意味でシャカリキシャカリキと言い合って笑っていたのです。そして先日バイト先で結構気合がいる仕事をたくさん頼まれまして、シャカリキ頑張りますと思わず言ってしまいました。それを聞いていた20代前半の女性はクエスチョンマークを頭に浮かべた顔をしていて、やっちまったと思いました、シャカリキ。しかし私より上司は久しぶりに聞いたと爆笑していたので、笑いが取れて結果良かったです。そう思うことにします。いいんですよ、だからいいね、もう堂々と使っていけばシャカリキね。てか自分でも久しぶりに言ったわーって感じでした。うん。さあ、明日夜22時放送のコンポジではここここが初放送ですね。私はドドドとはまた違った新鮮さでタッシーさんにウィズったなという気持ちで収録していました。コーノスの皆様のご協力もあり楽しい放送になっていますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、バイということで、明日の夜ね、10時でございます。コンポジの、コンポジコーノスコミュニティ、略してここここ、明日夜10時初放送でございますのでね、ぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。本当にたくさんのお便りありがとうございました。トワキン投稿読み読みコーナーをお届けしました。CM の後はエンディングです。
1: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: 休んじゃおうかな。
1: 佐久間秀樹マスカット全15曲入り、ハッピーソングマスカット黄昏色の交差点曇りガラスの全部言えないな、3000円ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。

0: 皆さん、電気空調の専門家を探しなら鴻巣市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。
2: ラジオネーム DKDHKD さんがね、この曲好きなんだって言ってくれた時に本当に嬉しかったですね。皆さん本当に毎日お疲れ様。今日のラストナンバー、ビッグシティブルース。

や今日もですね一人で駆け抜けましたけれどもね、皆さん本当に最後まで聞いていただきまして、たくさんのメッセージもいただきました、ありがとうございました。さあ来週でございますが、いよいよ6月突入でございます、森律子さん登場でございますが、戦後81年の入魂メドレー81曲、次回は2001年から2010年までを一気に81曲やってみようと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてメッセージテーマはまだ掲示板で発表しておりませんが、発表いたしましょう。来週のメッセージテーマはラジオネーム最近がクーさんのご提案テーマ、外国人観光客が着ているロゴ T の胸や背中の日本語を考えようというのが来週のメッセージテーマ。めちゃくちゃ盛り上がりそうですね、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日も4時間お届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767金曜日、お相手は私エキサイティングボーカリスト歌い人語ることたしいたしろ、そしてリスナーの皆さんとお届けいたしました。それでは皆さん良い週末をお迎えください。またお会いしましょう。ごきげんよう。せーの、バイバーイ。

初アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。

0: ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
2: ー。はい、皆さんこんにちは。スペースマーマーズのファンクルナイスでございます。お相手は中小企業診断士の高島でございます。この番組では、日々のニュースとか日々の経済の話をさせていただいております。5月ゴールデンウィーク明けましたね。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。とてもお天気が良かったですよね。自分はちょっと外出というかあんま遠出はしてなかったんであんま意識してなかったんですけど、そんなに大きくお天気崩れる日もなくて、なんかまあ近所とか散歩してすごい気持ちいいなっていうのを、感じましたけれどもね。まあでも結構まあ強風の影響で割とその電車が止まったりとかっていうのはあったみたいですけれども、大雨とかはなかったんでいいかなというところではあったんですけどもね。自分はちょっとその前に、ゴールデンウィーク少し前にちょっとお休みいただいて、名古屋の方に行ってきました。名古屋、初めて行ったんですけど、大都会ですね。まあ、どういう感想だよって感じですけど、大都会で、で、まあ、やっぱり自分が一番実感したのは外国人観光客の多さっていうところですよね。一昔前だと、まあ、名古屋って、はもちろん大都会ですけれども、いわゆる、観光のゴールデンルートからは外れてるかなっていうイメージではあったんですね。どちらかというと東京って大阪って京都みたいな感じだったんですけど、名古屋にもたくさん人がいましたね。まあそんなような話もちょっと今日できればと思っております。というわけでここで一曲聴いてください。

はい、ランチューでフィルオブイス聞いていただきました、昨日の放送はスペースファーマーズのファンクルナエサでございます。まあ、ニュースということで4月15日、これは日本政策観光局が出しているやつなんですけども、3月の訪日外国人数が過去最多、中国人観光客に限ると前年同月比 55% 減ということで、まあ、要は外国人の方の観光客が増えているよと、まあ、中国の方はちょっといろいろ情勢もありまして減ってはいるんですけれども、それでも外国人が多数来ているということで、まあ、いろんな国から来ているよねってことなんだとは思うんですけれども、まあ、中東の方もですね、結構いろいろ悪化もしているので、中東の方も減っているというところで、そうすると、まあ、アジアであったりとか、欧米であったりとか、っていうところからが多くなっているのかなというところだとは思うんですけども、で、まあ、もちろん観光客が増えると、いいことばっかりではなくて、まあ、オーバーツーリズムのみたいな話もありますけれども、まあ、様々な、弊害も出てくるというところで、まあ、特に日本って、あれは確か、どうなんか、テロの時だったから以降なんですかね、その、ゴミ箱っていうのがね、日本には基本は置かれなくなりましたよね。昔、自分がまだ子供の頃とか、30年前とかですかね、公園とか行くと必ずゴミ箱があったりとか、まあ、駅にもゴミ箱があって、今も駅も一部あるけど、駅からもだいぶゴミ箱なくなりましたよね。なので、まあ、ゴミは基本持って帰るっていう設定なわけですよ。まあ、それ自体は、それを聞く限りだと全然いいよなっていうふうに思ったりするんですけども、まあ、結局、観光客の方々からすると持ち帰ると言ってもどこまで、どこにっていうところにはあるわけで、まあ、ホテルまで持って帰るのかみたいな感じになると、まあ、通常、その、今までの自分の国で生活してた時にはゴミ箱ってものが普通日常にあって、それがないとなってくると、まあ、中にはこうポイ捨てが増えたりとかね、あとはその、マナーの問題とかっていうのもやっぱり文化が違いますから、いろいろ出てくるよなというのがあって。で、これって、まあ、自分も、少し観光客というか、ワーキングホリデーというか、海外に、まあ、2年ほど住んでましたけど、その、他の国とかだともう、特にイギリスなんて、ロンドンなんてもうずーっと昔から観光客の嵐なわけで、まあ、様々なそういう問題が起こってて、で、やっぱりこう、自分も嫌な思いも結構したんですよね。その観光客として、やっぱりその差別も受けるみたいなこともあったし、うん。その辺のこう、すり合わせっていうのはとても難しいなって思うんですけど、やっぱりこれは、どっちが折れるかみたいな話ではやっぱなくて、こう、シンプルにこう、感情を抜いて考えていく必要があるとは思うんですよね。もちろん住民の方からすると、住民ただ住んでいるだけです。そこで商売やってませんって方から、だからすると、まあなんかね、今まで快適に住めてたのにそこが住めなくなってくるっていう、それちょっと嫌な負のイメージの方がでかくなってくるし、まあ、一方でこう商売をやってる方々、もちろんその中でもいろいろあるとは思うんですけども、商売やってる方々からすると、まあお客さんが増える。日本人っていうのがまあどうしても人口が減ってってる中で、観光客が増えることによってお客さんが増えるよねと。でまして、まあ、自分たちも、量だと思うんですけど、こう旅行とか行くときって、普段の日常よりも少しこう、財布の紐が緩いというか、

まあ、せっかく旅行に来た時ぐらいケチケチせずにパート使いたいよねっていうのがあると思うので、やっぱり客単価とかも高くなっていくわけですよね。なので、まあ、このメリットも当然経済的メリットはとてもあると、一方で感情的なデメリットもたくさんある、まあ、この辺をどういうふうに埋め合わせていくかっていうのはやっぱり税金の配分だと思うんですよね。例えばそのこう競輪場とか競馬場とかこういったものとかっていうのも日本にあるわけで、その周りっていうのはその税金のこの、まあ僕も詳しくはちょっとわかりませんけど、配分で公園が綺麗になったりとか、そのなんていうか、まあデメリットあるかもしれんけど受けれるメリットも実感できるって感じになるといいと思うんですよね。そこはなんかもっともっとやるべきだなと思っていて、まあ旅行税なのかなのかはちょっとわからないですけども、まあ旅行で海外から来た方々が落としていくお金の、まあ、一部がそういったこう地元に還元されていく仕組みみたいなのができていかないと、まあ、単純にこう対立が生まれていくだけになっちゃうのかなというふうに思いますけどもね。なんかその辺のもうルール決めっていうのをしていかなきゃいけない時期なのかなっていうのは思いますけれども、まあその辺ちょっと今後どうなるか、もう始まってるかもしれませんけど、ちょっと私は知らないだけで始まってるかもしれませんけど、まあ、そういうのがあったらいいなというふうに思いますよね。さあ、4月からでいろんなものが変わりました。で、まあ、この番組ではニュースも結構やっていこうと思っていて、深掘りしたいなと思っているものが何個かありまして、まず1個目がですね、これ自分自身も知っとかなきゃまずいなと思って、皆さんも聞いたことはあるけど、まあ、なんか、詳しくは知らんみたいなのってあるじゃないですか。特に僕が思ってるのは、この自転車のあの罰金のが増えたよっていう問題ですよね。これに関してちょっと深掘りしていきたいなと思いますので、ここで今日聞いてください。

はい、ミノルで南風聞いていただきました。というわけで、自転車の話なんですけども、皆さん自転車乗ってますかね。最近自分は自転車に

乗らなくなってしまう。で、車を乗るようになってから、自転車乗らなくなっちゃったんですよね。駅まで行くのはなんか歩いて行っちゃうし、ちょっと遠いとこ行くとなると自転車、車乗るしみたいな感じで、あんまり最近自転車乗らないんですけど、まあ、この商売始める、自分は中小企業診断士という、まあ、経営コンサルタントやってますけど、経営コンサル始める前に会社員だった頃はね、毎日駅まで自転車で通勤してましたんで、その自転車っていうのも、まあ、トピックとしてはね、身近なんですけども、この生活に欠かせない乗り物である自転車が、まあ、大きく変わりましたと、4月から。まあ、よく言われているのがですね、スマホを見ながら自転車乗っていたら、1万2000円取られます。おお、なかなかですよね、と。今日はこの話をちょっとしていきたいなと思います。まず、なんで今更こんなものが変わったのかっていうとですね、まあ、自転車絡みの事故っていうのが、ここ数年でじわじわ増えているそうなんですね。まあ、特に深刻なのが、実は自分も知らなかったんですけど、歩行者との衝突事故らしいです。自転車と歩行者の衝突事故。どちらかっていうと、まあ、自転車って車と接触するというか、弱者側の方に見えてたんですけど、どちらかっていうと、自転車が歩行者を引いて、怪我をさせてしまうってことが、まあ、あった、多くなってきたということなんですね。で、自転車って本来は車道を走るのが原則、まあ、車両なので、なんですよね。まあ、これは、まあ、実際は、まあ、歩道を走ってるっていうのも結構多くあるし、特にこう、自転車専用道路とかたくさんあるわけじゃないから、やっぱこの車道を走るのも危ないよねみたいなのもあったりして、結構歩道を走るっていうのがまあ多いかなと思います。で、この歩道を走ってね、さらにそこにスマホ片手に走ってきて、まあ歩いている子供とかね、お年寄りにぶつかったら、これも死亡事故まで起きてしまうということになりますので、で、これまでも取り締まりはできていたと。ただ、これあくまで警告止まりだったそうなんですね。車道ダメ、歩道ダメですよとかね。あ、スマホ見ながらダメだよとかっていうのは、もちろん警告はできたんだけれども、注意なので、あ、すいません、なのかね。あ、はいはい、で終わってしまうということで、まあ、今回は反則金という、まあ、罰則をですね、もう最後に刺さるからやめましょうということの仕組みを作ったわけでございます。じゃあ何をやったらアウトなのかを整理していきたいなと思うんですけれども、これはね、すごいいい、au さんの記事で、すごい分かりやすいのがあったので、ちょっとこの au さんの記事を中心に話していきたいと思います。はい、au 損保さんですね、ホームページに、まあ、知らなかったでは済まされない青切符ガイドっていう、まあ、自転車に乗る人のための青切符ガイドということで、で、今回、この罰則の対象になった、まあ、違反の行為の対象になったのは113項目あるんですね。まあ、もちろん113項目を全部言ってるわけにいかないので、まあ、ちょっとメジャーなところからいきますけども、ながらスマホ。まあ、さっきも言いましたけど、ながらスマホは反則金が1万2000円でございます。あと、右側通行、逆走ですね。基本、自転車も車両ですから、本来は左側通行をしなくちゃいけない。けど、この右側通行で逆走した場合、これは反則金が6000円でございます。あと、イヤホン着用ですね。イヤホン着用に関しても、反則金5000円。先ほど出ました歩道上の走行ですね。歩道に自転車が走っちゃうみたいな。これが反則金5000円と。で、無灯火。電気つけてないでね。夜走っちゃう。これも5000円。で、一時不停止。一時停止のところを不停止した場合っていうのは、まあ、5000円ってことなんですね。まあ、これが113項目あるということで。まあ、他にもいろいろありますけれどもね。信号無視が、まあ、もともと当たり前じゃないかと思ったんですけど。ちょっとこれも詳しく見てみていきたいなと思ってたのが、急ブレーキ禁止とかっていうのもあるんですね。急ブレーキ禁止とか、まあ、幼児等通行妨害。このところは変えてほしいですね。幼児等通行妨害とかね。割り込みもダメです。これも5000円。あとは、合図不履行。これ手信号とかですかね。こういったものも5000円だと。まあ、様々なものがありまして、まあ、全部をね、覚えるってことはなかなか難しいと思うし、まあ、なかなかその、なんて言いましょうか、さっき言った、まあ、歩道とかはね、わかりやすいですけれども、急ブレーキ禁止とかっていうのはいきなりなるかどうかっていうのはちょっと、なんとも言えないなというところでございますけれども、で、まあ、あとは、傘差し運転とかね、こういったものもダメになってくるよということでございます。で、対象は一応16歳以上ということですね。もう中学生以上はもう対象です。中学生のもう、高校、中学3年生ぐらいはもう対象になっちゃいますからね。お子さんも気をつけていかなきゃいけないと。で、まあ、ビジネスの観点からすると、まあ、影響を受けるだろうな、かなと思ってるのは、まずウーバーイーツさんとか、ああいうこう、スマホでルートを確認してるやつ、あれがどうなるのかなっていうところですよね。あとはイヤホンとかになりますと、まあ、電話を
するとかってもできなくなりますので、まあ、こういったものとかっていうのはいろいろ整備をしていかなくちゃいけない

感じになるかなというふうに思いますし、あとはその行政側もいろいろ整備していかなきゃいけないですよね。逆走ができなくなった以上、まあそのどうやったら道に入れるのみたいなところ、本当にまあ厳密に言っちゃえばね、逆走しなくちゃいけないところはもう

だろうし、まあ、こうなった以上今後多分この自転車専用道路とかっていうのもどんどん増やしていく感じになるのかなというところですかね。あとは保険とか、自転車の保険っていうのもね、まあ、加入が、まあ、義務化して届けんもありますし、未加入の方はぜひこれ確認していただきたいなと思います。まあ、法律やですねルールが変わると必ず、まあ、誰か初めのうちってこう問題が起こるというか大きい声を上げる人たちが多くなるんですけど、ただこれチャンスと捉えることもできなくはないんですよね。やっぱりこう事故が減ってもらうっていうのは大変いいことじゃないですか。自転車でその気になればねもう 3,40 キロ出ますし、それが歩道バンバン走ってるとかってすっ、まあ、とにかく危ないですよね。普通にスマホ見ながら自転車運転とかやっぱ危ないし、でその、まあ、飲酒運転もそうですよね。お酒飲みながら自転車運転するって普通に考えていいわけないんだけど、なんか車じゃなきゃ OK みたいなこと、まあ、こういったものってのもやっぱあって、まず安全が良くなるってことが一個と、あとこうビジネスチャンスにもつながるのかなというふうにも思っております。まあ、当然その自転車っていうものが結構危ないということになった時に、まあ、それをチャンスと見ちゃっていいかどうかっていうのはありますけれども、それこそヘルメットの自転車のヘルメットってまだまだねその着用率低かったりしますけど、もっとしっかり被ろうとか、あるいは歩行者の方々でも、そういったものを、つけていこうとか、こういったもののなんていうか見直しにつながるといいなと思うし、うん、なんかこういうねビジネスチャンスして捉えていけるといいんじゃないかというふうに思います。まあ、他にもこの4月からいろいろ変わってますので、ちょっと様々な話していけたらなと思います。じゃあここでまた一曲聞いてください。

はい、ミノルアフリカ聞いていただきました。お聞きの放送は、スペースハンバーズファンクルナイサーでございます。4月からいろいろ変わっております。先ほどはね、自転車のバストが規定の話をさせていただきましたけれども、ここからは、まあ、自分は子供が2人いるので結構大きい話なんですけども、小学校の公立小学校の給食費無料と高校授業料の無償化が始まるということですね。まあ、これ大きい変化でございます。4月から変わったことを整理すると、まず給食費、公立小学校の給食費が無償化されましたと。あくまでこれ小学校なので、中学校とかで、ね、給食やってるところこっちはまあ対象じゃないようなんですけども、小学校の給食費月大体数千円ぐらい、5000円とかが多いんですかね、3、4000円から5000円ぐらいとかねになりますので、まあ、5000円と仮定すると年間でまあ6万円の節約になりますと。まあ、節約も何も、もう5000円で毎日給食出してくれる段階で、もう本当にありがとうございますという状況なんですけども、これもさらになくなると。で、さらに、高校の授業料ですね。これまでも、公立の高校っていうのは実質無償化になっておりました。あくまで授業料ですけどね。授業料は無償化されておりましたと。で、4月からは私立高校も含めて完全無償化になったよってことなんですね。私立の授業料、年間50万から100万かかることも多いので、まあ、これは大きいですよね、ということですよね。うん。で、もちろん、これはいいことだと思いますし、ただ、お金はどうすんのかっていうのが大事なポイントなわけですよ。無償化して、じゃあ高校が、全部、高校の設備から何から、その、みんなボランティアで先生がやるわけではないわけで、当然お金がかかっていたものを、無償にするってことは誰かがそれを払うってことになるわけですね。で、これはですね、まあ、子ども子育て支援金制度というものが始まって、まあ、公的医療保険の保険料に上乗せして徴収する仕組みだということなんですよ。で、これが結構 SNS の中では議論になっていて、で、この別に当然これ子供がいる人にしかかかんないわけじゃないです、この保険料っていうのが。うん。もう子供がいない人でも、子供が独立した方も保険料って形で負担する。そうすると、自分が子育てした時にはかかったのに、自分の子育てが終わってからこの保険料が追加で払うんかいみたいなね、まあ、そういった議論もあるでしょう。不公平感があるでしょうということになんですけれども、まあ、経済的な視点で見るとこれめちゃくちゃプラスだとは思っています。まあこれはいろんな観点があると思うんですけど、まずですね、まあ、経済観点からすると、子育て世帯の可処分所得がまず増えますね。あ、当然今まで、その学校にお支払いしていたお金っていうのが浮くわけで、でこのお金を、まあ、さらにこの子供たちの、まあ、習い事であったりとか、あるいは、まあ、旅行であったりとか、まあ、こういったものに使っていきますので、まあ、実質経済の方に、経済活動の方にお金が回ってるとも言えないことはない。です。まあ、そもそも今結構ね、その物価高で生活が苦しいという中になっているから、これをなんかこう、余暇の方に回すかって言われると、どちらかっていうと生活費の方に行く形にはなっていくとは思うんですけれども、ことの方が多いかもしれませんが、もちろん生活費を使うってことは、地元のお店とかね、そういったものに経済が回るということにはなるわけですから、まあ、減税と見れなくもない。ただその、負担感はね、差があるから、その、自分子供いないのに払うのかよっていう気持ちもわからんでもないんですけれども、結局、子供が少なくなっていくっていうのは、日本経済においてはもう大打撃なわけですよ。もちろん、じゃあ高校を無償化にしたからとか、小学校の給食費が浮くから、ちょっと子育てしやすいでしょ、だから子供を産みましょうねって話になるかと言われたらそれはちょっとわからないですけど、諦めなくていいっていう部分にはなりやすくはなってきますよね。だから高校に通わすことはできるとかね、その中学、小学校の給食は別に心配しなくていいとかっていうのは、まあ、これはその少子化の方にの対策としてプラスにはなれマイナスになることはないわけで、やはりこの人口が増えていくっていう部分っていうおいでは、まあ、とてもプラスなのかなっていうふうに思います。で、まあ、自治体にとっても子育て支援の充実っていうのは、まあ、移住や定住の施策の核になっていますので、まあ、この無償化だけでなくてですね、まあ、この住みよい町というか、子育てしやすい町っていうのは、まあ、自治体にとっても大事なんだろうということでございますよね。で、これにちょっと考えていきたいなと思うのは、まあ、自分は結構その、ね、塾とかの、
ご支援とかもさせていただいていたりとか、あとはスポーツのね、スポーツクラブとかの、会社さんとかをご支援したりとかしている中で、その役割っていうのはどんどんどんどん変わっていくよなって思うんですよ。うん。例えば塾っていうのも、まあ、今後その高校も私立高校も無償化になってくると、まあ当たり前ですけど、高校選びの仕方が絶対変わってくるわけですよね。うん、今まではどちらかっていうと、いやー、うちは公立、私立は通わせられないからっていうようなご家庭とかっていうのもよく聞きました。自分もやっぱ子供の頃からよく聞きましたね。私立は無理だからみたいな聞いたのが、まあ、そこが、もちろん、この無償化っていうのは授業料だけなんで、それ以外のものも含めたら、やっぱりまだまだ公立よりも私立の方が高いと思うんですよ。例えば、その、修学旅行の積立金であったりとか、あるいは、どうなんでしょうね、その学校によっては、施設が結構すごいでしょうから、施設の維持費みたいなものとかは授業料じゃないので、まあ、そこは高くなってくるだろうし、まだまだその、公立と私立が全部ね、条件が1イコールになったわけじゃないとは思うんですよ。だけれど、今までで比べて高校選びが変わってくるから、まあ、そこに対して、まあ、塾のあり方も変わってくるでしょうし、さっきこの辺あったような、もともと授業料に当てていたお金が違うところに使えるってなった時に、まあ、いろんな考え方があると思います。やっぱ日々の生活が来る、今ね、物価高で苦しいから、もう、浮いた分がそのまま生活費に流れるっていうところもあるでしょうし、その、まあ、お金に余裕がある方々っていうのは、せっかく浮いたお金なので、これをさらに教育に再投資しようみたいな感じも出てくるでしょうし、と。だここをやっぱりビジネスチャンスとして捉えていくっていうのは、とても大事なことだなというふうに思うし、なんかこの、地域全体で、その次の世代を育てていくっていう意識を持っていくっていうのもとても大事だと思っているんですよね。うん。なんか、この、やっぱり子育てって当たり前です。大変じゃないですか。大変じゃないですかっていうと多分今怒られちゃうというか、昔の世代に比べたら楽よって結構言われたりもするんですけども、でもしてもやっぱり働きながらこう子供を育てていくっていう大変の中で、こう支援がある。で、その支援の中で、新しいビジネスも生まれていって、みんながハッピーになっていくっていうのを考えていくっていうのは、まあ、なかなか難しいんですけど、やっていかなくちゃいけないところだなとは思いますけれどもね。なのでまあ、この高校無償化っていうのが、その地域の活性化であったりとか、よりこの教育とかね、まあ、それが他の産業っていうのにつながってくるといいかなというふうに思います。じゃあまたここで一曲聞いてください。

はい、闇出て聞いていただきました。お聞きの放送は、中小企業診断士高島がお送りするスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。中小企業診断士、まあちょっとあんまり聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんけども、経営コンサルタントの国家資格でございまして、まあ、この商売で10年飯を食っておりますけれども、そんな経営コンサルタントからするとめちゃくちゃホットな話題なのがですね、まあ、日経平均の株価が6万円を突破しましたということで、過去最高ということですね。4月27日、日経平均の株価が終値で初めて6万円を突破しましたと。歴史的な瞬間でございます。6万円。っていうのが、この、まあ、日本って失われた30年と言われていて、かつてはすごい、経済大国でしたと。で、そのバブル絶頂期の1989年の12月の日経平均の最高値っていうのが3万8000だったわけですよ。もちろん、あれから、インフレも起こってる。その1989年って言ったらもう約40年ぐらい前ですから、40年前の物価の3万8000円と今の3万8000円は違うけれども、日本ずっとデフレだったから、あんまりその物価って上がってなかったわけで、少なくとも、まあ、4万円のものが6万円になってるかって、そこはちょっと何とも言えないところがありますから、まあ、ね、バブル期の絶好調だったバブル期の最高値をもう 1.5 倍ぐらいの金額で上回ってるわけですよ。うん。逆に最安値。バブル崩壊の最安値は2003年です。約7000円台まで落ち込んだわけです。そこから見ると、7000円だから約8倍 ?756。うん、8倍強ぐらいまで回復してきたわけです。うん。失われた30年と言いつつ回復はしていたんだねということですね。去年、2025年にようやくバブル超えの4万円台まで行ったわけです。社会が失われた40年をかけてですね、4万円まで来たわけですけども、そこからわずか1年で6万円まで来たということなんですね。で、5月7日には、さらに上がって6万3000円まで、台まで上がったということですね。じゃあこれなぜ上がってんのかっていうことですけども、1個目は、まあ、まだまだ予断は許しませんが、中東情勢が緩和してきたと。アメリカとイランの対立が落ち着いたところで、まあ、原油供給への不安が薄れて、まあ、ちょっと、買いの雰囲気になってきたんだなというところが1個。まあ、これはどちらかというと日本がどうとかやってるわけじゃないですよね。で、2つ目がですね、円安の影響だそうです。うん。まあ、今1ドル160円前後の円安が続いております。まあ、こう円安の意味かどうかっていうのはちょっと何ともわかりませんけども、長くね、1ドル100円とか、1ドル110円っていう、時代が長かったことを考えると、1ドル160円前後っていうのはかなり円安なわけです。で、円安ってことはどういうことかっていうと、まあ、円が安くなっているわけで、逆に言っちゃうとドルが高くなっている。となると、同じ1ドルでも、今までだったら1ドルあったら100円の買い物しかできなかったのが、1ドルで160円分の買い物ができるというわけですから、日本から物を買うと安いぞっていう話になるわけですね。ということで、輸出企業が絶好調なわけです。で、海外で稼いだお金を円に換えると利益が膨らむというのが、まあ、円安ということになります。この影響が大きいということですね。で、三つ目は、まあ、これも、あくまでちょっと AI に聞いてみて、AI と壁打ちしながら今日の台本作ってるんですけど、まあ、AI と壁打ちしたときに、まあ、三つ目は NISA の普及と。2024年から新 NISA が始まって、個人投資家が増えました。皆さんやってますかね？まあ、今まで日本人というとですね、貯金。うん。まあ、銀行に預けておきましょう、みたいな感じですね。っていうのが、まあ、一般的だったわけです。自分も子供の頃からよく親に貯金しなさいって言われていて、貯金っていうのが一番こう、まあ、安全だったわけですね。元本が保証されているし、で、日本の場合だと、ペイオフも解禁、ペイオフもありますけど、1000万円までは預金が、大丈夫とかね。もうちょっと今が違ったのかな。まあ、要は預金っていうのは、たとえ銀行が潰れたとしても、守られるみたいなものもあって、もちろん利息はあんまつかないけれども安心っていうのがあったということだったんですけども、これがまあ、投資の方に回ってったっていうことなんですよね。で、この投資についてっていうのがあまりにも自分も含めて分かってなすぎたんですよ。うん、なすぎたというか、今もそんな分かっているとも言えないんですけど、っていうのが、この30年間、自分今44になるんですけど、30年間、失われた30年間って言われてたってことは、自分の人生の4分の3以上が失われてたみたいな、そういう世界観なんですね。ってなってきた時に何が起こるかっていうと、今まで30年間物価が上がんなかったわけですよ。だから、今年の1万円の価値は来年も1万円だったんですね。うん、今年1万円持ってて、今使おうかな。あ、でも来年使おうかな。でも来年でも1万円の買い物ができたわけですよ。
一方今はインフレになったから、今1万円持ったって1万円の価値があるものが来年今と同じ価値かどうかっていうと、これ減る可能性は高いわけですよね。例えば、まあ一番わかりやすいのだと、まあ舞浜の、まあ別にこれ言ってもいいでしょう、ディズニーランド。ディズニーランド。我々が高校生の頃とかって、確か高校生、大学生のぐらいの頃かな、大人5500円で行けたチケット時代があったんですよ。うん、で今は1万円なわけで、チケット1万900円とかになってるから、まあ、単純にじゃこれ5500円と1万1000円とすると、まあ、ディズニーにおいてはね、他では違うかもしれない。ディズニーにおいて言うと、1万円の価値っていうのが半分になってるわけですよね。うん。で、これは他でもそうだと。昔、牛丼って290円食べれた。でも、今は牛丼って多分、どこでしょう、500円はしないかなぐらいの金額ですよね。480円とか、それぐらいの金額まで上がってきてるというわけで、ここも倍ぐらいになってるわけですよ。つまり、今の1万円が来年の1万円ではないってことなわけですね。今の1万円を来年の1万円の価値として、今年今の1万円の価値として保存しようと思ったら、1万2000円くらいになってくんなきゃいけない。まあそれは言い過ぎかもしれない。今のインフレ率っていうのが大体、まあ 5% とかそれぐらいの世界だと思うので、そうすると、少なくとも1万円が1万500円になってくんないといけないわけですよ。うん。っていうと、貯金では無理だよねと。貯金で預けてるだけっていうのは、金利つくかもしれないけど、1万円がついてどうですかね。仮に今 0.01% とすると、1% で100円で 0.01 って言ったら、その100分の1ですから、1円ぐらいしかつかない。これ1万円が1万1円になってもみたいな。今ちょっと金利が上がってますけど、それでも1万が1万10円になったとしたって、10円分しか上がらないですね。本来だったら、もうこれが1万500円ぐらいにならなきゃいけない。そうなってくると、もう投資をするしかないよね、みたいなところにはなってくるんですよね。ただ、投資はもちろん、

リスクもあります。元本割れをすることがある。1万円が1万500円に増える。例えば1万が1万1000円に増える。10% 増えるってことは、10% 減る可能性も十分あるってことです。1万円が9000円になっちゃう可能性も全然あるってことですね。このリスクとリターンっていうのは大体釣り合うようになっているので、まあ、それを踏まえてどういうふうにやっていくかってことを考えなきゃいけないことで、今、高校とかでもそういった授業とかも入ってきてるみたいですけどもね、まあ、こういったものも考えていかなきゃいけないのかなというところでございます。

はい、エンディングのコーナーでございます。今日はいろんなニュースとかをねお話ししてきましたけれども、なんか最近ちょっと思うのが、ニュースを自分たちで意図的に見ていかないと入ってこないなっていうのがとっても思うところなんですよ。これは別にその陰謀論とかそういう話ではないんだとは思うんですけども、こういった自転車の話とかっていうのもちらっとは聞くけど、深くはなんだろう、分かってなかったりとか、高校無償化とかってもまあちょっとニュースでやってたかなぐらいはあるけど、深くは分かっ

ていないとか、うん、日経平均の話もまあそうですよね。なんか一方でそのなんか毎日のようにこの事件見るんだけどみたいな、その事件に関してはすごい繰り返し繰り返し、流れていて、一方でこういったなんかこのいろんなこう変わりますみたいなとかっていうのは自分で意識して見に行かないと取れないなっていうのは思っていて、で、まあ、最近こうテレビ離れもそうです。テレビもね、見なくなってきましたね。自分のこれは感想になっちゃうんですけど、まあ、やっぱり子供たちがテレビよりも YouTube とかを見ることが多くて、で、自分も、まあ、YouTube だけじゃないですけど、その、ポッドキャストであったりとか、あとは、ま、自分でこうお金を払って、映像のニュース、その、なんていうんですかね、コンテンツみたいなのを買って、勉強したり聞いたりしてるとなってくると、本当にテレビに触れる時間っていうのが極端に減りましたね。まあ、スマホが普及しすぎたっていうのもあるかもしれません。わざわざこうね、テレビの前に行って、その、テレビの前で時間を過ごすってことがほぼなくなってきたっていうのもあるのかもしれませんけど、どちらかっていうと自分は、まあ、スマホもそうだし、パソコンのとかで作業をすることが多いので、パソコン内で情報を完結することが多いです。そうすると、もっと自分で意図的に情報を取っていかないと、情報が入ってこなくなっちゃうんですよ。何言ってんだって思うかもしれませんけど、例えば皆さん Yahoo とか開いていただくと、Yahoo とか何でもいいです。ネットのポータルサイトとか見ていただくと、やっぱりこれ人によるのかもしれません。けど、自分は割とその芸能人のニュースとか、そういったものが結構多く出てきちゃうんですよね。でもちろん気になるからクリックとかしちゃうと、どんどんどんどんその、それに関連したニュースばっか出てきちゃうから、こういったその生活に直結するようなニュースとかっていうのはあんまり入ってこなくなってきてしまうというところ。うん。私、まあこれは前もちょっと話したかもしれませんけど、SNS ってこう、おすすめ投稿っていう機能がすごいので、あとは自分がちょっと気になって、誰かの子が、じゃあその不倫のニュースとかを検索したとかすると、まあこの、いわゆるネットの方がですね、自分たちの分析をして、じゃあこの人はきっとこういうニュースを、流すと、よりもっと見てくれるからっていう、こういったニュースばっかり出てきちゃうんですよね。一時期自分もなんか、反日感情の現れみたいなやつがばっかり出てきたりとか、あとはその観光客の横暴みたいなものがね、がいっぱい出てきちゃった時期もあったんですけど、まあなんか自分検索を意図して変えてった結果、流れてくるニュースも変わってきたりもしたんですが、そういうふうに自分自身でコントロールしないとニュースっていうのがなんか自分が見たいものというかなんかその興味がありそうなものに固まってしまうし、うん、っていうのがあるなと思いました。で、最近自分はよくやっているのがあの AI ですね。 AI に今日とか今週の出来事っていうのをまとめてくださいというふうにお願いしてます。例えば経済の話とかあるいは政治の話とか、まあ、こういったものを まとめてっていうふうに言ってるんですね。ただ AI が出してくる情報なので全部鵜呑みにできませんから、まあ、AI がその情報を出してくるときにこうソースというかですね、そのどこのニュースか引っ張ってきましたみたいなとか出してくれるので、まあ、そこをまた見に行ってニュースこういう感じなのかみたいなね、いうのを日々やっております。なのでより一層これが加速していくかなっていう気がする。今まではさっき言ったように、こう、Yahoo とか Google とか、まあ、Bing でも何でもいいんですけど、こう検索をしていこうと思うから、そのトップにあるところのニュースにどうしても引っ張られていっちゃう。でも、今のところ AI の方に、そのトップページに広告がバーって出てるわけじゃないから、自分が調べたいことを AI に入力する。で、出てきた内容を、まあ、それも鵜呑みにするんじゃなくて、ソースも見に行くっていう順番になってる。これがだから変わってきてるよなというか、うん、知りたい内容をこっち側からリクエストするっていう状態。今まではあの情報を発信する側が一方的に出てたものが、こっち側は受け手が、受けるしかなかった。これを今からはですね、AI とかと協業しながら自分が積極的にニュースを取りに行くってことがとても大事になってきてるのかなというふうに思いましたね。なので、まあ、4月、5月、6月とね、いろいろなものが変わっていくと思うので、まあ、そのために、今月ってどういうこと変わったのかなとかね、どういうニュースがあったのかなっていうのを、まあ、ぜひ、その、まあ、ウェブの検索でもいいとは思うんですけど、AI とか活用しながら、その、どういうことがあったのかなとかね、あと結構リクエストしてみていいと思いますね。この観点じゃない観点からニュース探してみてとか、いろんな、こう、リクエストをしていくと、様々な提案が、いただけたりもするので、まあ、そういったもので情報を触れていくといいのかなというふうに思いました。さあ、今年はかなり暑くなる夏になりそうだということで、もう5月のゴールデンウィークの段階で28度とかね、あって、これもニュースであったんですけども、この猛暑の上、酷暑っていうのができるらしいですね。40度を超えたら酷暑。で、酷暑になったらもう、例えばいろんな

こう活動をね、多分休止させるとか、こういったものが出てきたりとかして、こういったものもまた変化になっていくのかなというふうに思いますね。さあ、特にこの季節の変わり目、特に昨日放送、収録日時点の昨日、本当湿気も強くて、体調崩しやすくなっているような時期も来ましたので、皆さんお体気をつけていただいて、来月も元気にお耳にかかれればと思います。お相手は、スペースファーマーズのファンクルネスター中小企業診断士の高島でございました。来月も元気にお耳にかかれればと思います。今日もありがとうございました。ではまた。

蜂蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバリエーション。

0: ランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでロイヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分。電話番号は 048-541-1104 です。
1: 全体のラジオよかった。
2: こんにちは、川西です。
3: ギターのテッシーでございます。
4: エビです。伝来のラジオよかった、始まります。
3: この人は ね神戸市のくにこさん。
4: くにこさん、神戸市
2: くにこさん、
4: はい、うん、くにこさん、
3: 春になりましたね。
4: はい、春ですね。
3: なぜか私は今年やる気に満ち溢れて、資格試験を受けてみようと思っています。
2: ほうほう。
3: 皆さんは、今年挑戦してみたいことはありますか。だって
2: そうね、
3: うん、
4: 資格ってちなみに、持ってる、
3: 免許ぐらいかな。
4: 運転の免許はまあ3
2: 年持ってる、ね、
4: あとなんか、
3: あ、そうね、
2: うん、
3: そうね、
4: 整備士免許ね。
3: 川西さんは手に職があるんだよね。だからね、一応やろうと思えば
4: 整備士免許、
3: うん、
4: うん、あとは
2: うん、あれですよ、手島くんはガス溶接と。
3: ガス溶接も
2: 持ってないの。
3: 持ってないよ俺は。
2: なんで高校の頃取らんかった。
3: いや真面目に行ってなかったから高校は。っていうか高1の時に受けたその英検ぐらいかな、うん、英検は3級1年で通った。
4: あれは資格になる。
3: 分からんけど。
2: いいねいいね、この適当な感じがいいね。
4: 適当な、
3: よく分かってない。先生みたいなのと面接があって、うん、外国人の方のね、うん、で先生の面接があって、なんかね、
2: なんで先生っていうの。
3: いや先生、うん、
4: 先生のこと、ね、先生のこと、
3: うん、ちょっとあの関西弁ちょっと入ってみましたけど。
4: 関西弁、
3: いや関西弁ね、
4: 関西弁、
3: うん、関西弁では先生ですね。まあちょっと10分ぐらい会話するのよ英語で、
2: うん、
3: で
4: 10分も会話できたら、
3: 10分ぐらい何か言われて、
2: 僕は手島勇です、
3: うん、完全な日本語ですね。
4: 日本語ですけど、
2: 日本語ですけど、
3: それで10分ぐらい会話して、はいって言ったら、なんか学校にお知らせが来て通りましたっていうのがあったけどね。なんかそんなような証書があったような気がするけど、なくなったな。
4: あ、高一で英語勉強してた
3: んです。普通に受けたのよ。なんか英語検定みたいなのがあって、受けてみって言われて、
4: 受ける前にだって用意する
3: ん
4: です
3: か。いや何もせんかったよ。ただ受験票みたいなの出して、そしたらね、筆記試験がまずあって、でそこから二次試験で面接みたいな、うん、
2: その筆記試験でよく先生読めたね、手指の字。
3: いや俺その時はちゃんと書いてたんだよ。
4: あのね、うん、意外とね、日本の漢字とかひらがなが上手じゃないか、うん、人は、うん、に書いたり、
3: うん、言い方気をつけろよ。
4: 英語はうまく書けたりするもん
2: な、
4: は
2: い、ああそうなのね、
4: うん、だってテッシーのサインって自分のあれサイン英語だ
3: よ。英語というか ローマ字で書いてるよね、筆
4: 記でね。うん、ローマ字筆
2: 記。あれ漢字で書くようになったら読めないだろうね。
3: いや、読めなくはないけど、役所で書いとるっちゅうね、ちゃんと本名は。
2: それ役所の人に、
4: うん、まあサインだからまあ。
2: どう読むんですかって言われたことない。
3: うん。まあね。
4: そんなだっけ、
3: いや、割とね、丁寧に、
2: 絵がひどいね。
3: ゆっくり丁寧に書けば字は、
4: うん、特に絵がひどい。
2: うん、絵がひどいじゃなくて、
3: もう、
2: 絵に個性がある。
3: 何ですかこの、
4: いや絵が素晴らしいと言ってほしいです。素晴らしそうです。
2: ピカソになってしまうか。
3: 急にさ、
4: うん、迷う。天才の。
3: なんか急に3人になるともう、このもう会話がもう、成り立ってない会話になるんですけど、まあまあいいや、4月から自転車の青切符が切られることになりましたが、
2: そうですね。
3: お三方は自転車に乗ることありますか。
2: あるよ。
4: はいはい。
2: あるある。
4: 川内さんあるんだね。
3: うん、保険はどうされてますか。
2: 保険は入ってないよ。入ってる自動車の保険に何かくっついてるかもしれないけど、
3: くっついてるよ今、ね、大体、
2: うん、するのが多分あると思う。
3: そうそう、うん、いや、もうすごい安くしたら使うかもしれんけど、
2: う
3: 降りても安心サービスみたいな、
2: うん
3: うん、
4: 俺やっぱ最低限しかないけど多分ないな、うん、でね最近ちょっと自転車は全く乗ってないな、まあ、
2: バイクか、
4: うんうんうん、なんか法律か何かがあの
3: 改正されたから施行です、
2: うん、法律自体は、うん、交通法規自体は変わってないんだけど、うん、その罰則っていうものができてそれをちゃんと遵守しないと青切符、まあ、要するに反則金ねを切りますよっていうことになって
4: 。でもなんか明確ななんかねそういう罰則っていうか、うん、自転車って歩道を走っちゃいけないんだっけ、
2: う
4: ん、
2: ただあの自転車走行かっていう標識があるところの歩道を走っていいの、うん、だからね
4: あややこしい、ね、それ以外はもうじゃあ、
3: うん、だから車道を走らないといけんのよ、
2: う
3: ん、
2: そうそう。でそれをやる前にやっぱり整備もちゃんとしてくれなきゃ困ると思うんだよね、
3: うん、
4: 整備もついてないですもんね、
2: 全く追いついてないよ、
4: うん
2: うん、おかしいな、まあ、
4: これでまたちょっとこう事故、
2: う
4: ん、
2: そうそう逆にね、
4: 車と自転車の事故とかが今度は増えてくるような気もするよね、う
2: ん、だから、うん、やっぱりまあ当然ねあのこれができた背景っていうのもあの歩道とかをもうバンバン飛ばして、人にぶつかってね事故が起きたりとかっていうのがたくさんあったじゃん、
4: うんうんうん、
2: それをまあ踏まえてっていうことなんだけど、うん、なんかもうちょっとこう、うん、ねそのやり方とかっていうのはあるんじゃないかなと思うけどね。
4: ねこう車道にこう自転車がこう、うん、ねたくさん走るっていうことになるとね、
2: うん、危ないと思うよ
4: ちょっと
2: 実際、
4: うん、どうなるかね、うん、これからね。
3: だから、うん、まあちょっといろいろあるんでしょうな政治的なものがね。
2: そうだろうね、
3: うん、
4: 様子を見ましょうね。
2: まあ、気をつけなきゃいけないですね、
4: うん、しょうがない。

0: はい、次はね、伝道の皆様、はい、ようこそ神戸ということですね。
1: まあまあ神戸の時ね、はい、
2: 神戸
0: この新しいグッズ今後ツアーなどで販売されますか。
1: それはまあなんか思いつきあるでしょ。
0: うん、あのちなみにあのね、何かしらね、袋に入ってた新しいグッズっていうの、今回何入れてたかな。あれだあのあれだ、クリアファイルとかね、うん、福袋専用にこう作るわけですよ。うん、はい、
2: 福袋っていうのは年中、
0: いやいや、それはもう、うちの都合次第ですね、
2: うん、あ、都合次第で
0: 不規則にです、うん、で今年はやろうか、うん、みたいな、はい、
2: あ、出そうな気が、
0: うちの、 あの倉庫も限りがありますので、はい、いろいろなことがあるんです。はい、
1: 在庫整理じゃないですか。
0: いや、だからそれだとね、良くないから新しいグッズもそこに入れるわけです。
1: ちゃんとね、
0: ペンネーム、アンブレラさんですね。
1: はい、アンブレラさん、
0: 今日は世界保健デーです。健康に対して何かをしていますか。
2: 世界保健デー
1: だったのね、この
0: だったのね、
1: 手紙を書いてくれたの
2: ね、うん、なんて言うんだろうね、うん、WH
0: だからワールヘルスデーとかそんなようなのじゃないの、
2: WH、うん、よく知らない、よく分かってないんですけど、
0: ね、うん、なんかあるでしょ、
1: 健康に気をつけてること、
2: それで、
0: うん、
2: 健康に、
0: この人はね、毎朝起きて20分ウォーキングしています。
1: ああ、偉いね、
0: うん、
1: うん、
2: 素晴らしいね。
0: なんかやってる。
1: いや、まあよく MC で言ってるけど、
0: うん、
1: ね、食事の前と朝起きた時に白湯飲んだりとか、あとストレッチは、うん、起きた時と寝る前にやってるし、別に健康に気をつけてるっていうよりも気持ちいいからやってるだけで、わざわざこう健康のためにっていうのは思ってないかな、うん、
2: それが一番いいよね、自然で、うん、まあ、あの無理がないし、長続きするよね、
1: まあ、気をつけてることといえば、うん、まあ、例えばポテトチップス食べた時に美味しいをしないってことかな、
0: うん美味しいをする、気をつけんで、気をつけんでもええやろ、それ
1: 引っ張るな、
2: 重要、
1: あ、そうそう、
2: これ重要よ、それ
1: になった自分が、あ、いかんいかん、
2: うん、いかんいかん、テッシーの顔が浮かぶでしょ、そこでね、
0: うん、まあまあ、まあでも俺から言わせてもらうと、うん、血液検査して塩分が高かったことないのよ、俺、うん、
1: だから、ええよね、バンバンバンバンかけりゃね、
0: うん、こんだけ濃いもん食うのに大丈夫なん、これ、
2: うん、なんかでもそういう数値に出ない、出ないくても、
1: どっかへその穴とかなんか塩が出てんじゃないの？
0: うん、塩はね、確かになんかちょっと汗かいたら塩っぽいわ。確かに。
1: どっかからこう塩が吹いてんじゃないの？
2: 汗は塩、うん、
0: 塩っぽいわ、確かに。いや、うまいことできてんだと思うよ。でもまあまあ、うん、でもなんか健康に対してなんかっていうのは人それぞれだもんね。
1: そうそうそう。
0: 健康の概念？
1: そうそうそうそう。
0: うん、健康というこの概念がさ。
1: そうそう、
0: まあ定義がよくわからないので、
1: そうそう、それ
0: だから俺とかはだって年に3回4回はやっぱりね血液検査してるけど、エビさんとか何もしないでしょ
2: 最近してないね。
1: 健康に対して気をつけてることだから、うん、検査とかじゃなくて、うん、
0: いやいや、気をつけてることじゃん、ちょっと、うん、いわゆるグラフに出るわけだから、それが、
1: あ、まあね、自分の状態がどうなってるかっていうチェックをするっていうね、うん、
2: まあだからテッシーの場合はそうやって検査、うん、
0: やっとく方が、
2: あ、豆にするっていう健康法
0: だ、うんうん、っていうじゃないと、うん、だからしょうがないじゃん、うちら
2: 普段の生活環境っていうか、そういったものはそう考え、う
0: ん
2: う
0: ん、健康のね、なんか健康に対して気をつけるっていうのはない、
2: ね、
0: うん、
2: のはあまりこう意識してやってるってことはない、う
0: ん、だから医者嫌いの人もいるじゃん、中には
1: いるね。
0: でもそのまんまずっと普通に生きてる人もいるのよ、やっぱり。
1: そうだね、うん、
0: うん、かといって医者ばっかり言ってる人でも、うん、コロッとなったりするからね、やっぱり。
1: そうだね、
0: うん、その辺はね人それぞれだと思いますよ、うん、でもお湯飲むのはいいよね。
2: まあでも言えるのは、運動できる環境があるんだったら、
1: そうそうそう、するのが一番いい、ね、体を動かすっていうのはね、基本的には、うん、一番いいからね、
2: うん、うん、無理のない程度にね、うん、だからいいじゃないですか、こう毎朝歩かれるってね、ウォーキングとかでもいいしね、

0: はい、神戸にようこそ。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: ちょっとお腹鳴りましたけど、はい、僕はね今ね、伝代の皆様は、お花見のお供はっていう、お花見のお供、
1: あ、お花見行かないけどお花見行くとしたら、
0: うん、
1: そうですね、札幌一番味噌ラーメンですかね。
0: あ、カップ麺？
1: え？違う違う、鍋持ってって。
2: それは、うん、それは、うん、それはあの夜を想定してます、ね。
1: 想定してる、夜を想定してる。
2: 昼間から桜見ながらラーメン食わないですよね。
1: よ、そしてやってたらあの人よっぽど食べたかったんだろうな。桜食べるじゃない、桜を眺める前に家で食べてくりゃよかったのにって言われて、
2: その場所である必要がまあないよね、
0: うん、もう登山帰りかなと思われるね、大体、ね、
2: うん、俺はね、うん、あの昼間に行くんですけど、うん、あのやっぱりねビール飲みたいんですよ、
1: は
2: あ
1: はあ、
2: だからちゃんとその桜まで、うん、公園までは、うん、電車で行きます。
1: で、まあ、ビールが一番ってことね、
2: うん、そう、ビールを桜見ながらね。
1: あ、なんかチーズとか食べないの？
2: うん、いや、なんかこう買ってね、
1: 桜餅とか、ね、
2: 食べるもの買ってって。
1: 桜エビ、
2: この間はね桜エビじゃなくて、あ、桜とエビって桜エビね。いや、食べたこの間食べたのはバインミーっていうね、そのうちのタイのね食べ物があ
1: るので、はいはいはいはい、
2: それを途中で買って、
1: ああいいね、
2: 持って、うん、ビールもね持って、うん、お花見をしました。
1: うん、もう花見の桜に行くまでにもう我慢できなくて、電車の中でプシュンと開けてない、ないよ、ね。
2: その公園はねビールを置いてたの、置いてるの。
1: ああ置いてる、うんうん、じゃあ行ってから帰るよね。
2: そう、だから飲み物はそこで、うん、はいはい、公園で。うん、
0: ああいいですな。
2: うん、
1: そうですね、持っていくとしたら、うん、手嶋さんは薄塩のあのポテトを持ってて美味しい
0: やつ。いやいや、
1: のを持って、
0: めんどくさいやないかそれも。
2: あれ、その薄塩の話って何だったっけな。
1: したよ前、ここで。
2: まあ、したよ、ね。まあ、
1: MC でもしてるよ。うん、それにし、美味しいをするっていうね。う
2: ん、何をする？
1: 美味し
2: い。美味塩ね、あ、そうそうそう。塩が足りないので、テッシーは塩多めなのね。
1: 塩がないな。
2: じゃあテッシーは毎塩を持って。
0: スルーしたね。スルー、誰も、うん、なんかスルーしてるね。
1: 何？
2: なんて言った今、
0: 塩がないな言うたんです。
2: なんでもない、あ、塩はない、塩だけに、ね、
0: 塩だけに、ね、
1: もうそこかってのがいいね、
0: 成立してない。
2: まあでもテッシーそういう場合はやっぱりね、あの自宅

0: 力から塩を持ってあのお気に入りの塩を持ってね、
1: うん、で公園行って塩撒いて帰るわもう、ひろみさん、
2: はい、ひろみさん、
1: はい、車でいつも家や車で音楽を聴いています。伝代さんね、うん、皆さんは何の曲を聴いていますか。
2: 車とか
1: ね、この今日

0: あんまり、
1: うん、これはね、音楽聴こうと思って聞いてないかもしれないね、うん、今。
2: あ、そう、
1: うん、
2: なんかこうネタ仕入れたりとかそういうのないの？
1: あ、そういうのはないね。うん、それ昔からネタがどうのこうの曲のでしょ、うんうん、曲を作る、
2: いや、まあそういうのもあるし、いろいろこうなんか人の気に入ってこう吸収したりとかさ、うん、勉強したりとか、う
1: んうん、あまりないんだよね。
2: まあ、エビさんは割と我が道行ってるもん
0: な。私もないです、
2: うん、あ、そう、
1: うん、だからそうね、なんか自分のためにこうネタにしようとかそういうのはないな。なんかやっぱりこうやっぱ自分から出てくるものっていうのを、うん、
0: ある僕はあるとしたら、あれだね、
1: うん、
0: 車を運転してる時に、
2: うん、
0: クラシックを聴いてるかな。
2: 何の、うん、何を聴いてる？
0: クラシックを、
1: うん、
2: いやクラシックの何、
0: いや何でもいい、別に自分で音源を持ち歩いてるわけじゃなくて、うん、NHK FM で流してると割とねクラシックを流してくれするね。それを聞いてるよ。
2: なんか そんなチャンネルがあるの？
0: いや、チャンネルって普通の NHK の FM のラジオ。
2: あ、そう。
0: 時間帯によるんだけど、うん、割とねいい時間にやってくれたりとかして、移動するときに結構クラシックは聞いてるから。
2: あ、そう、
0: うん、
1: 俺はね車に乗ってるときはもう無音なんですよ。
0: わかるわかる。クラシックやってないときは俺も無音だもん。
1: 以前はテレビがついてたんですよ、うんうん、
2: うん、
1: 車にね、うん、だけど今の車ってテレビがないんですよ。テレビが入ってる、うん、
0: うんうん、
1: テレビないので、うんうん、テレビ 見ないし、あとなんかこうなんていうかな、ラジオも聞かなくなった、うんうん、でね、車の、うんうん、エンジン音とか振動とか、うん、そういったものをずっとき、うん、なんかそれで十分みたいな感じ。
0: FM でクラシックやってない時は俺も無音だもん、うん、
1: 無音で、うん、
2: ああ、もう
1: なんかやっぱり車が好きなんだろうね。だから音を鳴らしたくない感じ
0: だ、うん、別になってなくても別になんとも寂しいとかそういうんじゃなくて別に普通だよね、
1: うん、寂しく、うん、
2: もう何、移動する時も、うん、新幹線とか
1: 移動する時も
2: 電車とか、
1: 今車の話よ。
2: いや車、いやじゃなくて普段はどういう風に音楽聴いて、家でもね、何でもどういう風に音楽を聴いてますかっていう話です。
1: うん、まあそれ、まあ最初に言ったと思うんだけど、うん、そんなこう音楽聴こうってないね、そういうこと
0: は。移動してる時は、うん、僕の場合は本を読んでるしね。
2: あ、そう、うん、なるほどね。
1: 俺はあと聴いてるっていうか、YouTube を見たりすることは移動中、はいはい、新幹線とか、うん、
2: あ、じゃあイヤホンはしてるんだ。
1: 映画みたいね。
2: うんうん、なるほどね、まあ、うん、いろいろ個性がありますな。
1: 海外とかやっぱ飛行機長いから、うん、そういうのを、うん、ダウンロードしといて映画を見たり、
0: あーあー、ゴーってね、
1: うるさいからこうやっぱり、うん、イヤホンして、
0: うん
1: うんうん、移動する
0: から、ね、飛行機の時は絶対、うん、まあ、新幹線の時もそうなんだけど、ノイズキャンセルにしてるもん、
1: うん、
0: イヤホン、
1: うんうんうんうん、
2: なるほどね。
0: あれだよね、イサムちゃんの場合はね、ハードロックばっかり買ってるね、大体。
2: そんなことはないよ。そんなことはないよ。そんなことはないけど。
1: いや、聞いてたとしたらすごいよ。
2: あ、そう。うん。
1: もうだってさ、東京に出て行った頃から、うん、朝の目覚ましは、ディープパープルの音楽が鳴ってましたからね、目覚まし。
2: いや、その頃はね。

0: 年代のラジオよかったお別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらねテッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね一応ご覧いただきですねメッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: テッシーでした。
2: 川西でした。
3: またお会いしましょう。さようなら。
4: ベビーでした。

さくらのクロスオーバーカフェオープンのお時間です。皆さんこんばんは。高校生シンガーの諏訪さくらです。クラシックからポップスまでクロスオーバーなライブ活動を行っています。さてこの番組は私諏訪さくらがお届けする音楽トーク番組です。クロスオーバーな音楽とカフェにいるようなおしゃべりのひとときをお過ごしくださいね。さあそれでは参りましょう。はい、いやー1ヶ月過ぎるのはあっという間ですね。4月は季節の変わり目ですが、皆様お元気でしたか？私は体は元気だったのですが、喉の調子が好調って感じではなく、何回か病院に行きました。声帯は問題ないから花粉かなと先生はおっしゃっていましたが、声楽の先生に相談したら、季節の変わり目は声帯がむくむ人もいるらしいという情報をいただいて、とにかくたくさん寝ることを目標に頑張りました。お医者様からいただいたお薬とたくさんの睡眠で1週間後とても絶好調に歌えたんですけれども、治った週の最後にまた風邪なのかわからないですが、喉や鼻の調子がおかしくなってしまったんですね。体って不思議ですよね。声楽科というね、音高に通って声楽専攻として、声とか喉に注視して生活してみると、もう本当に絶好調な日なんて1ヶ月に1回あるかないかだなと感じます。そう思うとプロの歌手の方々はたくさんの本番や稽古をこなして仕事をこなして本当にすごいなと思います。きっとたくさん経験して自分のスタイルを固めているのだと思います。私も高校生ラスト1年でもっとルーティーンを習慣づけて生活していきたいなと感じました。さて4月はですね、学校の室内楽演奏会のオーディションが開催されました。前回も私の愛しの先輩と同級生と一緒にやらせていただいて演奏会に出演させていただきましたが、今回も無事オーディションに合格させていただき、2026年の室内楽演奏会に出演させていただくことが決定しました。わーい。はい、後輩の本田沙羅さんと、前回も伴奏をお願いした同級生の林瑞希さんと一緒に出演いたします。6月6日東京音楽大学100周年記念ホールにて無料です。会場でお待ちしております。曲はロッシーニの猫の二重唱、そしてオペラコジファントゥッテよりプレンデロクエブルネティーノを歌います。猫の二重唱はですね、歌詞が猫の鳴き声だけで構成されていて、2匹の猫でミャオミャオのねストーリーが展開されていきます。コジファントゥッテの方も姉妹がそれぞれ好きな人に思いを寄せるとても面白い曲です。無料ですので、お時間あります方はぜひ東京音楽大学池袋キャンパスまで足をお運びくださいませ。さあそれではさくらの推しの一曲いってみよう。はい、本日はミュージカルエリザベートより踊る時はをご紹介いたします。この作品はオーストリア皇后エリザベート、通称シュシーの生涯を描いた作品で、自由を求め続けた女性の物語として多くの方に愛されているミュージカルです。その中でも踊る時はは物語の中盤に登場するとても印象的なナンバーです。この楽曲ではエリザベートが自分の人生や愛について強い意志を持って語ります。タイトルの踊る時はという言葉には、ただ楽しく踊るという意味だけでなく、自分の人生をどう生きるかは自分で決めるという彼女の覚悟が込められているんですね。相手に合わせるのではなく、誰かに支配されているのでもなく、自分のリズムで自分の意思で生きていきたい、そんな思いが力強く、そしてどこか美しく表現されています。音楽的に

はワルツのような優雅さを感じさせながらも、その奥にはどこか張り詰めた緊張感があり、エリザベートという人物の自由への憧れと孤独の両方を感じさせてくれます。またこの楽曲は彼女と死を擬人化した存在との関係性も象徴しています。トートという存在は彼女にとって恐怖であると同時に、どこか抗えない魅力を持った存在でもあります。踊る時ははそんな二人の距離感や緊張関係が音楽とセリフの中で非常に繊細に描かれている一曲でもあるのです。聴いているとまるで一つの舞踏会の場面を見ているかのように、華やかさと同時に心の奥にある葛藤が浮かび上がってきます。丁寧に言葉を追いながら聴いていただくと、エリザベートの心の揺れや決意がより深く感じられるのではないでしょうか。それでは自由を求め続けた一人の女性の思いを乗せて、今回はドイツ語でお送りいたします。ミュージカルエリザベートより踊る時は。

0: ありがとうございました。ミュージカルエリザベートより踊る時はでした。どうしてこの曲を紹介したかと言いますと、なんと5月3日日曜日に八千代市市民会館小ホールにてブルームのスプリングコンサートで歌わせていただく一曲となっているのです。ということで、告知をさせていただきます。5月3日日曜日、千葉県八千代市市民会館小ホールにてブルームのスプリングコンサートが開催されます。ブルームとは、私が通っている東京音楽大学附属高校の生徒で構成されたグループです。メンバーを紹介します。まずバイオリン石川みのりさん、チェロの藤田文吾さん、フルート津島杏さん、テノール大前優希さん、ピアノ武田優美さん、並木美里さん、そして編曲を担当してくれた上野慎之介さん、最後に私諏訪さくらでお届けいたします。曲目は有名なクラシック音楽からミュージカルソングまで、さまざまなジャンルでお楽しみいただけると思います。みんな仲良くて、リハーサルも毎回とっても楽しいです。コンサートの途中で楽器体験ができるそうなので、ぜひ今年のゴールデンウィークのイベントにブルームのスプリングコンサートをよろしくお願いいたします。さて、あのですね、学校でインタビューをしてきました。インタビューさせていただいたのは、フルートの津島杏さんと編曲の上野慎之介さんです。それではどうぞ。はい、それではゲストをお迎えします。フルートの津島杏さんです。
1: はい、こんにちは、津島杏です。
0: はい、5月3日ブルームスプリングコンサート開催されますが、まあ、なんでしょう、ご自分が演奏される曲と見どころ聞きどころとか魅力を教えてください。
1: 演奏する曲はガンヌ作曲のアンダンテとスケルツォです。見どころはなんだっけあんな最初のゆっくりなところと後半の早いところのコントラストが楽しいので聞いてください。
0: はい、ありがとうございました。フルートの津島杏さんでした。ありがとうございます。はい、それでは、ご登場いただきましょう。もう一人のゲスト、今回のねブルームスプリングコンサートの編曲を担当してくれました上野慎之介くんです。どうぞ。
2: はい、上野。はい、上野です。はい、
0: はい、ということでということで、今回編曲してくれた曲と、見どころ魅力などをご説明いただければなと思います。
2: 今回編曲したのはAll I Ask All of You、 オペラ座の怪人の名曲と、椿姫の、乾杯の歌です。魅力はあれですね、原曲の良さもそのまま残したまま自分の編曲、みんなのなんか音楽性も出せるような感じの編曲になったと思います。
0: はい、ありがとうございます。皆様会場でお楽しみくださいませ。ありがとうございました。はい、出演いただいたお二人ありがとうございました。今回はですね、時間の関係でお二人にしかインタビューできなかったんですけれども、本番ね、会場にお越しいただければ皆さんの演奏が聞けます。ぜひ、チケットをお買い求めください。リンクはですね、私のインスタグラムや X のリンクに貼ってありますので、ぜひそこからチケットご予約ください。お待ちしております。ということで、

さあもう一曲ご紹介したいと思います。さくらの推しの一曲、レッツゴー。続いてご紹介するのはイオ・スイです。この楽曲は2020年の映画 The Life Ahead の主題歌として制作され、歌っているのはイタリアを代表するシンガーラウラ・パウズィーニです。タイトルのイオ・スイはイタリア語で私はそうや私はここにいるといった意味を持つとてもシンプルな言葉です。ただこの短い言葉の中にこの曲が全て詰まっていると言っても過言ではありません。この楽曲が私たちに届けてくれるのは誰かに見てもらえているということの大切さです。人は時に自分の存在が誰にも気づかれていないように感じてしまうことがありますよね。頑張っていても誰にも理解されていないような、そんな孤独を感じる瞬間、そんな時にこのイオ・スイはそっと寄り添うように語りかけてくれます。たとえ他の誰かが見ていなくても、私はあなたを見ている、あなたの存在をちゃんと分かっている、そんなメッセージが静かにでも確かな強さを持って伝わってくるのです。音楽の面でもとても印象的な一曲です。ピアノを中心としたシンプルな伴奏から始まり、徐々に音が重なっていくことで感情が少しずつ広がっていく構成になっています。決して派手ではありませんが、一音一音がとても丁寧に紡がれていて、言葉とメロディーがしっかりと結びついているんですね。そしてラウラ・パウズィーニの歌声、この曲では特に強く歌い上げるというよりも語りかけるような優しさが印象的です。まるですぐ隣に座って大丈夫だよと言ってくれているような、そんな距離感で歌われているからこそ聴く人の心にまっすぐ届いているのだと思います。またこの楽曲は映画のストーリーとも深く結びついています。さまざまな事情を抱えながら生きる人々が登場する中で、誰かを理解し受け入れることの大切さが描かれているのですが、そのテーマがこのイオ・スイによってより強く表現されています。だからこそこの曲は映画を見た後に聴くとさらに深く心に響きますし、逆にこの曲から作品に興味を持つ方も多いんですね。忙しい日々の中で少し立ち止まりたくなった時、あるいは自分のことを見失いそうになった時、そんな時にそっと寄り添ってくれる一曲です。あなたは一人じゃない、この言葉を静かにでも力強く届けてくれるこの楽曲、ぜひ歌詞の意味にも耳を傾けながらじっくりと味わってみてください。ちなみにですね、この曲は今日今録音している、レコーディングしている日の、イタリア語の授業で紹介してもらった曲なんですけれども、この曲はすごいいろんな、なんて言うんですよ、曲がたくさん賞をもらっているらしくて、そのネットフェリックスで映画を見れるらしいんですね。でイタリア語の先生が言うには、その映画をの最後のシーンのところに流れてくる曲らしいな、らしいんですけれども、もうなんかいろいろあった後にこの曲が来るともう涙がバーって出るんですっておっしゃっていたので、ネットフリックスぜひ持っている方はね、調べてみてください。これからの人生という日本語のタイトルです。私もこれからですが見てみます。それではお届けいたします。ラウラ・パウズィーニ、イオ・スイ。

ありがとうございました。ラウラ・パウジーニ、Io sì でした。イタリア語の授業の時にこれのミュージックビデオも見たんですけれども、もうそれを見ただけで涙が出てしまうようなね、そういう曲ですので、ぜひミュージックビデオもご覧くださいませ。ブルームスプリングコンサート、たくさんのご予約ありがとうございます。まだまだチケットご予約可能ですので、リンクからご予約いただければなと思います。詳しくは諏訪さくらの公式 X をご覧ください。そしてインスタグラムや TikTok、YouTube などでクロスオーバーな動画もご覧になれます。そちらもぜひチェックしてみてください。さて、そろそろさくらのクロスオーバーカフェ閉店のお時間です。最後に私のオリジナルソング Sing For をお届けして終わりにしたいと思います。ファンの方やお友達もラジオを聞いてくださり嬉しいです。それではまた金曜日夜8時半からコーノスフラワーラジオ桜のクロスオーバーカフェでお会いしましょう。今夜もありがとうございました。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: ラブリングスのブレス&ハーモニーということで始まりました、ラブリングスのブレス&ハーモニーです、はい、ラブリングス和田拓磨です。そして
1: ラブリングス久賀花代です。よろしくお願いします。
0: さあ花代ちゃん、この番組はどんな番組ですか？
1: はい、息するように歌いたいラブリングスで、心も体もワンナップということで、うんうん、この夜のね8時のこの時間帯に、うん、ちょっとね癒しも含め、うん、音楽で元気になってもらいつつ、うん、そしてトークでちょっとね、うん、笑いも含めて、うんうん、一日のね締めをラブリングスで聞いていただけたらなと、
0: はいはい、今日はね、うん、この番組に多分今までゲストで来た中で一番年上の、
1: うん、あれ最年少って言おうと思ったら、
0: あ本当、あれ最年少のゲストが来てくれました、うん、じゃあ早速ですが、そうですね、ちょっとこの2人に自己紹介してもらいたいと思います、はい、それでは自己紹介よろしくお願いします。
2: 手話と音楽で笑顔の種をまく種まキッズ所属6年キトです。手話ネームは音です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。キトちゃん、よっ、かわいい、か
2: わい
0: いえ、キトちゃんは何年生っていう言い方でいいのかな？
2: 6年生です。
0: あ、じゃあもう92歳ぐらいかな6年生っていうと11、12ぐらい、11歳
2: です。
0: うわー、同い年です。よろしくお願いします。そしてもう一人います、
3: はいは
0: い、う
3: ん、どうもこんばんは、ようです。今日は初めてのラジオなので頑張りたいです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まあ、この手話をやってる2人がですね、うん、今回ゲストということで来てもらいました、うん、まあ、いつも普段ね手話なのでなかなかこう音声を聞ける機会もないと思うんですが、うん、今日はどんな思いで活動をしてるのか、うん、そしてなんとですね2人はこれからタレントさんとしてデビューをするそうなので、
1: なんとですね、びっくりですね。
0: そう、放送始まってる時は5月5日子供の日に一応ねデビューということになってるので、なんとデビューおめでとうございます。え、はい、ということでその指導してる今日はですね、はい、あのマッキーさんにも来てもらいました、はい、マッキーさんもよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: じゃあね、まずねちょっとなんか2人が一応そのなんていうの、デビューということで、うん、指導者としてはどんな気持ちでしょうか？
1: 最初にね、うん、マッキーさんに伺
4: います。おーって言ってますけどそうですね、はい、ずっとなんか思い描いていたことだったので、うんうんうん、いつか、まあ、私がこうこの世から亡くなったとしても私の思いは
0: ずいぶんすごいこと言ってる。本当に、
4: いや、まあ、本当に
0: 思い強すぎんだこの世に亡くなったとしても亡くなったとしてもいいよいいよ、うん、
4: 引き継いでくれる、子が、はい、子というかね、この思いを次の世代次の世代ということで、はい、引き継げる子を探していた中でのこの2人で、うん、まずはねこの2人だったんですけども、今手話音楽教室を運営してまして、うん、人数は、まあ川越市に、15名、うん、そして、浦安市に8名の子たちがいるんですけど、うん、その中から、まあ、2人という形でね、うん、でこの子たちがデビューという形になります、うん、
0: はい、ありました、はい、ありがとうございます。
4: お願いします。
0: ドキドキです。もうさ、ユニット名とかも決まったわけ？
4: あ、発表する？
0: 発表してもらっていいですか？
3: はい、うん、はい、の人よです。
0: ひキトちゃん、キトネちゃんっていうお名前とヨウくんだから、はい、キトヨウにしたってこと？
3: はい。
0: でもヨウくんはさ、はい、本名言っていいのかどうかで漢字で書くとさ、葉っぱの花わけよ。
1: あ、それで
0: だからさ、キトちゃんはさ、まあ、漢字違うんだけどさ、木と葉っぱみたいな。
1: 本当だ、木と、
0: なんかいいね、幹育って葉っぱがなって、その後実がなって実が落ちてみたいな、それが俺たちみたいな、ぐちゅっと潰れてみたいな、
1: うん、ということで。
0: でもなんかあれ、なんかこれからなんか普段はこうレッスン生みたいな感じだったけど、まあ5月5日からタレントさんっていう感じになりますけど、今どんな気分ですか2人は？じゃあよくんから言ってみようか。よくどんな気分？特にないのかい。なんかでもさ、この間まではさ、なんかほら、はい、タレントさんみたいな扱いじゃなくてさ、この間ファーストステージちょっとやらせてもらったんだけど、うん、なんかちょっと意識変わった？
3: 変わったは変わった。
0: あんまり変わってない。
4: どういうこと？
0: 変わった。何が変わった感じがする？自分の中の意識が変わった気がする。
1: 自分の中で、
3: そう、
1: なんかもっと伝えたいなみたいな。
4: リアクションが、うん、いや面白いんですよね、リアクションはね。
1: うん、そう、今ね映像が見えないからね。
0: じゃあちょっとなんか、じゃあ今までは手話をやってるぞ、習ってるぞっていう感じから今度は伝えていきたいみたいな感じにどんどんどんどん変わっていってる感じ。
3: はい、
1: 気持ちが。
0: わかりました。
3: はい、はい、そうです。
0: いやいや全然俺の感想じゃない。
4: そこ等が低いですけど。
0: で、ひとちゃんは？
2: この前、うん、

0: のステージをやったことで、うん、また新しい自分も見つけれたなって思います、うん、
1: 実はこの間ですね、上川町というところで私あの司会をやったですね春祭りがあったんですけど、そこにですねタクマンのステージがあって、キトヨの2人にですね出てもらっちゃいました。
2: ありがとうございます。
1: でもなんかそうやってステージをどんどん積み重ねていくことによって、ラジオもねこうやって出てもらうことによってやっぱタレント意識がどんどん変わっていくんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、そのステージもねもちろんそうなんだけど、その手話をまずまあこうラジオだとなかなか手話ってもちろん伝わらないと思うんだけど、ねうん、手話始めたきっかけはどんなことがきっかけだったの？じゃあキトちゃんからいこうか、うんうん、
0: 私が手話を始めたきっかけは、ちょうど保育園に通っている時期にコロナウイルスが流行っていて、給食中話せない時に先生と一緒に、保育園の先生と一緒に始めました。
1: どういう先生話せない時にどういうことを先生と会話するの？昨日パチンコ行ったの？パチンコ行ったのみたいな。どういういただきますとかそういうこと？
0: いただきますとか、最初はやっぱ初めてであんまり手話が分かんないので、
1: そうだよね、
0: これ美味しいねとか、
1: 美味しいねとか
3: 挨拶みたいな、いただきます。
1: 美味しくなかったらじゃあまずいねもあったってこと？
3: まずい、
4: まずい
3: ね、
4: まずい、
0: これちょっと苦手とか言っていい？
1: なるほどね、そういうことから、じゃあ日常会話の中からちょっとずつちょっとずつちょっとずつやってったんだ。でもそれをさ習うってなるまでさ、またちょっとなんかハードルがありそうな気がしない？友達との会話から
3: 引き続き習っていこうと思うことってどういう気持ちでそういうふうに思ったのか、ね、
0: その後に、その保育園を卒園した後に手話サークルに入って、でもそこが夜遅くだし、大人しかいなくてやっぱり難しくて、種まキッズは子供がたくさんいたので、そっちに入ります。
1: じゃあ自分で調べた感じだったの？種まキッズっていうのがあるんだっていうのをなんか
0: 手話サークルの人におすすめされて入ります。
1: おすすめされたんだ、マッキー、よかったね。本当にそこでおすすめされなかった人という存在がいなかったもん ね本当に
2: その方には
3: ありがたいです、
1: ありがとうございます、
2: ね、に行かないとね、
1: 本当ですよね、
0: ありがとうございます。
1: ヨウ君はだってヨウ君はキトちゃんが保育園だったってことはヨウ君まだ生まれてないぐらい、いや1年差か
2: 1年差だね、
1: 何年前ぐらいから始めたの？
5: 5歳の時から。5歳、
3: なんで、ね、手話をまず知らない年ぐらいの気持ちな感じがするんだけど、
1: いいよ、
3: きっかけ言っていいよ、
5: 5歳の時に、手話マイムアーティストのマッキーさんに出会い、
1: しっかり言ったな、
2: 私
1: 手話マイム出会って5歳の時出会ったの、
5: 手話マイムアーティストの、マッキーの手話を見て真似をしようと思ったのがきっかけです。
1: それはその時にさ、まあ、5歳の時の自分だからあまり覚えてないかもしれないけど、なんで真似しようと思ったの？ダンスみたいだなと思ったの？どう感じたんだろう？
5: 楽しそうで自分もやりたいと思った。
3: 手話の動きとか形が面白そうみたいなのもあったの？
5: はい。
1: 一番最初ぐらいに覚えた手話ってな、まあ、一番じゃなくてもいいけど、最初の頃に覚えた手話って なんだか覚えてる？
5: 覚えてない。
1: 覚えてない。右に曲がってくださいとかじゃなかった？
2: なんだろうね、
1: なんだろうね、
3: 挨拶
1: 何から入るんだ。あんまりさ手話のこと分かっ、大丈夫
5: 大丈夫、
1: あ大丈夫だーってことから、じゃあ大丈夫大丈夫、これあの左から右へあの肩のところでツンツンってつけるとですね、あ大丈夫だーってことなんですけど、でこれをあなたに指さすと、あなたは大丈夫ですかって。そうそう、意外となんかさ話ってそういうふうになっていくんだよね。え、キトちゃん覚えてる？なんか
0: 最初に覚えたのは、
1: 美味しいとか
0: やっぱり挨拶、
1: 挨拶、
0: おはようとか、こんにちは、こんばんはとか、
1: へえ、そうなんだ、手話でそれをこうやっていくにあたってなんか良かったな、ここは得したなとか、そういうことって、ほら手話まださやったことないリスナーの皆さんね、ある時の人いるから、こういうことをやるとなんかすごい得した気分になったなみたいなことあったらいいけど、あのなかったら、ま、頑張って絞り出して。どう、なんかある？
3: なんか便利だったな、
0: 便利だと思ったのは、運動会とかで、席が 席とお母さんのところが離れてる時とかに、うん、手話だと声じゃなくて手だから、うん、遠くでも喋れる、
1: ね、なるほど、
3: すごい、
1: 私次走るみたいな次だからちゃんと写真撮れみたいな
0: あとはお母さんが頑張ってねとか、
3: もう応援も手話で遠
1: くに頑張ってね、うっせえみたいな、そういうこと
2: 言わない言わない
1: 言わない言わない、もっと真面目にやる。でも遠くからそういう会話もできるってことか、
3: すごい。
1: だから聴覚障害があることだけじゃなくて、はい、日常の中でもなんか意外と話すことが できる、え、それ便利だね、いいね、遠くでもだってできるもんね、うんうんうん、よくはなんかこういうの手話やっててよかったなと思うことはございます、うん、ございますか、特にその事前の質問にはないかもしれませんよ、
3: ありますよ、
1: あります、
2: はい、
5: うん、学校の休み時間にある手話ができる友達がいるんです。
1: へー、もともと、もともとできる人、
5: もあれ
1: 学校の休み時間だけ手話ができる友達ってこと？どういうこと、どういうこと、うん、大丈夫、整理していいよ。
5: 手話ができる友達がいて、うん、で休み時間に席が離れていても、うん、話せる。
3: へえ、すごい。
1: 何話すの？さっきめっちゃトイレ行ったけど、トイレ行ってきていいとかそういう。でも今日初めてのラジオだからちょっと緊張しちゃったんだよね。
5: はい。
1: なんだよね。でも頑張ってね、はい、来てくれたのに。あ、でもそういう遠隔での会話ができる。ね、昔でいう手旗信号みたいな。なんかわかんないけど。
3: でもそう、遠くにいても話がそうだね、伝わるってすごい便利
1: で、
3: ね、
1: でもちょっと危機的状況になった時にさ、例えばトイレとか入ってさ、 紙がない時にさ、パッと上げてさ、紙くれ、紙紙なんか例えばだけど、なんかシチュエーションって結構いろんな、なんていうの、
2: すごい想像力ですね、
1: うん、なんかほら、うん、ね、あの耳聞こえないとか聞こえるとかっていうハードルだけじゃなくて、少しこう日常の中で本当、例えばじゃあ、レストランで、ご飯作ってる方の厨房と、あと、ご飯を提供してる方ってさ、結構離れてるじゃん、
3: う
1: ん、
3: あ、そうか、働いてる人
1: として、次はこの提供だよっていうのも、もし例えば手話で伝えられたら、うんうん、
3: 確かに
1: そこもなんか、うん、あのインカムつけて、うん、次何番たくさん、中華丼のやつ、え、何何、電波障害な、分かんないとかじゃなくて、中華丼出るよみたいな、そういう、だからそういう使い方もだからあるよねってことなんだよ、ね、これ意外と盲点というか、
3: いろんな使い方がありますよね、
1: うんうんうんうん、羽生は手話に対するイメージってどんな、
3: いや、イメージは、なんか私にとってはちょっと難しいんじゃないかなっていう風な感じがしちゃって、うん、まあ、もちろん挨拶とか、うん、なんかちょっとしたこととかは分かるけど、うん、会話をしていくって、うん、長文と言いましょうか、うん、そうなった時に難しいんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんかこうやって習得して、お二人はこう難しかったなとか、なんかあるのかなと思って、
1: うん、どうなんだろう、
3: 難しい、こんなとこ練習してて難しかったなっていうのはあるのかって聞いてみたいんですけど、
1: うん、
0: 私は、去年からたくまんの安心安全ありがとう防災を手話に合わせてやってるんですけど、
3: うんうん、
0: その中の一部に出てくる防災っていう手話が両手を使って表現するし、うん、たくさんの動きをいっぺんにやるので難しかったです。
1: なるほど、
3: 動きが結構多いんだ。
1: 防災っていうと普段使わない単語が出てくるとちょっと難しいよね、うん、俺もね、なんか家族に合わせてまだまだあるかもねが難しい、
2: うん、
1: あやっぱりテンポが、楽曲に合わせて2人はだいたいその手話をするのね、
3: そっかそっかそっか、
1: だテンポが早いとなんか難しいなってところがあるけど、全部を全部言葉通り言わなくてもいいのが手話の良さだから、
3: うんうん、
1: 意外と例えば私は嬉しくて、今日は、心が晴れていますみたいなものも、私は嬉しいだけでも伝わるっていうことにもなるから、そういう意味で言うと、全部が全部言葉一字句伝えなくても表情と、あと、なんつうのかな、ジェスチャーとで伝わるっていうか、まあ、ヨー君がジェスチャーが多いからちょっと伝わりすぎちゃうところあるかもしれないけどね、ヨー君はなんか難しいなと思ったところある？
5: 同じ言葉でも2つの手話がある表現が難しい。
1: 例えばどういうこと？雨と雨とかってこと？
5: あれ、小指を
1: 違ったのか、
5: 小指を顎に当てる、うん、いいんだよの表現と、
1: うんうん、
5: グーを鼻に当てる、
1: うん、
5: いいんだよの表現がある。
1: 何
3: が違う？
1: どう違うか教えて。顎に小指を当てる表現はどういう意味だよ。
5: 悲しい、
2: 構わない、 構わないいいんだよって、別にいいよいいよって、それ何か
1: 大丈夫だよ、はい、もうそんなしなくて大丈夫だよみたいな、いいよいいよっていうこと
2: っていうようないい、うん、意味で、このいいはグッドの意味、とってもいいねみたいな、そこが
1: 100点取ったんだ、いいねはこっちがいいんだ、
2: そうです、
1: なるほどなるほど、鼻のところつけるいいんだ、いいねがよくて、

0: ああお皿割っちゃった、いいんだよ大丈夫だよって時はこの顎に当てるみたいなことなんだ。じゃあその表現はやっぱいいんだよという大義だけど、うん、表現が2つあるからちょっとそこら辺が難しいというか難しい、
1: はい、
0: でも覚えてしまえば感情とリンクしてるから覚えてしまえば、うん、あとマッキー言ってくれたみたいにそのさ、うん、あの意味合いがグッドと、
2: うん、そうだ ね、
0: うん、そういうのがあるとすごい分かりやすいよね。面白いじゃないですか。
2: 面白い
0: ね、うん、羽生さんはぶっちゃけ、まあ、手話私は少し皆さんと一緒にやってるからなんとなく分かってきたとかなんですけど、何も知らない人たちでも知ってる手話ってあります？
2: ありがとう、
1: うん、ありがとう、
0: あ、あのちょっと違う、ありがとう、
2: あ、違う、こっちか、
0: こっちです、こっち、ありがとうね、あの手刀切るような感じでありがとうってね、
1: こんな感じですね。
0: そうそうそう、
2: なんかこうテレビでもって言ったらあれですけど、うんうん、見たことがあって、うん、っていうレベルなので、うん、全然もう初心者の初心者みたいな感じなので、うん、逆に興味がありますね。
0: なんかなるほどね、うん、でもね、そのありがとうっていう意味で言うと、うん、今さっきキトちゃんが言ってくれたみたいに、うん、私が作ってる安心安全ありがとう防災っていうのが、うんうん、マッキーさんがやってる種まきキッズっていう、手話キッズの中からですね、うん、防災キッズという新たなそのくくりもです、ね、生まれて、はい、うん、この間安心安全ありがとう防災の楽曲で2人にも、出てもらったりしてるんですけど、うん、NHK でちょっとニュースになったり、はい、あとはテレタマさんで特集になって2人がインタビューを受けたりとか、うん、あとは今後ともね、いや、いろんなところでその発表もしていきたいなと思ってるし、はい、埼玉だと、今後公開されるんですが、うん、埼玉東部消防組合久喜消防署が、うん、大きいんですけど、うんうんうん、そこの皆さんとか局長とかに全部協力をいただいてプロモーションビデオがなんと公開になるので、
1: はい、
0: 今日はじゃあその楽曲をさらっとちょっと2分ぐらいの曲なんで、ぜひ学校とかでも聴いてもらえると嬉しいなっていうふうに思ってるんですけど、はい、ちょっとじゃあその曲だけ一回聴いてみてもらいたいと思います、
2: はい、
0: それでは聴いてください。せーので言うか、安心安全ありがとう防災公開、いくよ、
3: せーの、安心安全ありがとう防災、はい、

0: はい、ということで聞いていただきました安心安全ありがとう防災 with 防災キッズということでお送りさせていただきました、はい、さあということでこうちょっとねせっかくですから、はい、花代ちゃんから質問があるということで
1: そうなんですよね、うんうんうん、聞きたいのはですね、うんうん、手話でこう話すときに表情とか体の動きでこう気をつけてることっていうのは何かあるかなと思って聞いてみたいんですが、うんうんうん、じゃあキトちゃんからいいですか。
2: 私が気をつけているところは、うん、手話は同じような動きをすることがあるので、うん、その言葉によって表情を変えたりとか、うんうん、また口パクをすることに気をつけています。
0: あ、ちゃんと大丈夫ですをただ言うこれやるだけじゃなくて口でも大丈夫ですって言ってるってことか。そうすると二重で分かるってことか。
2: はい、
1: そうそう、分かりやすい。

0: だからやっぱりその感情とその手話を合わせていく。いや、ヨウ君めちゃめちゃ表情すごいよ。もう悲しい時、悲しい時ってなってる。本当。
1: 芸人さんだ。
2: 懐かしい。
0: 本当に嬉しい時めちゃめちゃ嬉しそうな顔するし。
1: ね、めちゃくちゃわかりやすいね。
0: めちゃくちゃわかりやすい。でもそれ、そのオーバーなというか、ある意味オーバーなその表情もすごく重要だなっていう感じがする。その辺も含めてやっぱり皆さんに伝わりやすいんじゃないかな。うん、
2: はいはい。
0: でもさ、手話がなくても日常的にもさ、やっぱり悲しいなと思って。た時って悲しい顔になるじゃない、ね、そこに対する自分の表情、うん、感情に対して結構素直になるといいのかなって思う、
1: ね、
0: うんうん、そうするとやっぱり美しい世界、ビューティフルワールドがやってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: そこにつながっちゃった、
0: はい、ということでね、うん、実はこの間イベントで
1: やってくれたんですよね。
0: そう、人用の2人がですね、私たちのビューティフルワールドという楽曲をやってくれたので、うん、まあ、ちょっとどんなだったかをですね、うん、この後聞いていこうと思うんですが、ここで1曲、うん、じゃあその楽曲をお送りしちゃいたいかなというふうに早速ですが思います、
3: は
0: い、いいですか。じゃあ羽生さん、
1: はい、じゃあ聞いていただきたいと思います。ラブリングスでビューティフルワールド。

0: はい、ということでラブリングスのビューティフルワールド聞いていただきました。いやもうこれ今
1: そう現場でね、うん、ちょっとリスナーは見、ね、方々は見れないと思うんですけども、うん、ここでね曲に合わせてもうやってショーをやってくださってもうちょっと感動ですね、うん、なんか自分が歌ってるやつがこうやって
0: あとこんなにキラキラするっていう手話
1: そうしかもなんかその真似っこしたくなるっていうこの子供の純粋な気もすごい分かります、うん、一緒になってなんかまあ踊りみたいな感じで踊りたくなるみたいなのに近い感覚、うん、それで一緒にやりたくなるって分かりますねすごいね。
0: しかもたまたまさこの楽曲は先に作った曲だけど繰り返しが多いからそこの繰り返しのとこだけでも、うんね、でちょっとよくピーポーやってもらってラビューティフォーピーポーかわいくない
1: 可愛い動きがねすごくかわいいんですよ。
2: そうそう
0: これそうくるくるくるってくりくりってやるんだけど、うん、ちょっとこれピープル、まあ 人々っていうのはどうなのかちょっと何か YouTube とかで見てもらいたいんだけど、
1: ね、
0: それがなんかこうかいい手話でやったら多分人々で終わるんだけど、うん、これ振り付けみたいに入ってくると、うん、なんかちょっとかわいいっていうね、うんうん、これがまた美しいんじゃないでしょうか。
2: 顔がなんとも言えないですよね。
0: 顔がないと
1: も表情もね
0: もう人々言ってるからね
2: そうそう
0: 本当
2: そういう感じ
0: ずっと人々言ってるからね
2: そんな感じ
0: でもねステージやってもらって、うん
1: う
0: ん、
1: そうラブリングスのステージやってどうでしたか、うん、
0: ラブリングスのステージ
1: 間違えちゃったラブリングスのこの楽曲をねやってもらって、はい、手話でやってもらって、うん、どうでしたかお二人は。じゃあまずキキちゃんからいこうか、
3: うん、いつもの自分とはまた自分、うん、違った自分が出せてすごく楽しかったし、うん、ステージに向けてたくさん練習して毎日聴いたのでこの曲が好きにな
0: りました。最初は嫌いだったけど練習のそんなことないそんなことな い、でもさ現場で本番やってさなんかみんなでさなんかこう一体感生まれたよね、うん、やっぱ、うん、ビューティフルペット、あの本当、うん、あのみんなそれぞれそれぞれでいいんだよみたいな感じが伝わったんじゃないかなと思う、うんうんうん、
1: すごい
0: よ。僕はどうだったのかな。
4: はい、
0: 風船ボーイは、
4: はい、風船ボーイです。
0: そうそうそう、現場で風船いっぱいもらったんだよね、うん、
1: 風船ボーイ、はい、どうでしたか、
4: 見に来てくれた人と一緒にハイタッチしたりして盛り上がれて楽しかった、
0: うんうん、わそう、これあのラララララララララの時行ってこーいっていう感じになって、うん、あの2人が客席に降りてってみんなにハイタッチしたり、はいはい、あとグーパンチしたり、うん、グーパンチはしてないからしてないからしてないから、うんうん、そうハイタッチしたりとかしてみんなと交流をしてもらったの、
1: うんうん、すごいつながりがねできていいですね。
0: そうそうそう、なかなかそういう体験もというか、うん、見る方と、見てもらう方という側だったのが一体になるという空間を作っていくと多分みんなもヨウ君とキトちゃんとハイタッチした人たちはなんかまた会いたいなとか、うん、またもうあのステージ見たいなとかなったんじゃないかな、うんうん、あとあれもやったんだよねサインボール初じゃなかった
4: 初
1: サインボール投げたの。
0: サインボールを口に加えた
2: サインボール
0: サインボールサインボール投げた投げた
1: 投げたんだ。
0: そうそうそうそう、あれも面白かったよね、うん、きっとね、うん、なんかああいうのもさなんか自分たちにとってはさ、うん、そんなにさこんなの大切に思ってくれないかもしれないなと思ってもさみんな欲しい欲しいって言ってくれると嬉しくない、
4: うん
0: ね、今後もやってみたらいいんじゃない、うん、サインボールとかそれか顔にサインを書いて行くとかさそういうのやってみたい。今後こういうステージに上がってみたいとか例えばアイドルになると夢は武道館に出ることですとかそういうなんかあるじゃん、なんか火曜なんとか大賞に出ることですとかあるじゃん、
1: 紅白
0: 歌合戦出ることですとか。ヨウ君とキトちゃん的にはなんかこう、うん、こういう夢というか、まあ、夢っていうか言えばさもしかしたら現実になるかもしれないから、ね、大きいこと言っちゃってんじゃない、ね、全然、うん、宇宙人と一緒に手話やりたいとかそういう大きすぎるけどなんかある二人の夢みたいの。

0: 手話を使ってステージで競い落として、
1: うん、私は、うん、やっぱ紅白歌合戦好きなので、
2: うんうん、
3: いいね、
4: 同じ
0: 同じちょっと乗っかったの
3: 同じした同じ
0: かわいい。でも紅白歌合戦で手話とかってある意味ではありがちか、ね、あるかもしれない、
2: ありえるよね、
0: あるかもしれない、うん、なんか手話アーティストっていうのも一つのそのアーティストとしてちゃんとなんか認識される、もしかしたらパイオニアみたいになるかもしれない、
3: うんうん、
0: その時はね俺たちのあのビューティフルワールドでね
1: 使ってもらって
0: ってやっていただきたいですよねじゃあね、ここでですねちょっと質問コーナー
3: うんうんうん、
0: いいですか、
3: はい、
0: 行ってみたいと思います、はい、リングスの人用に質問コーナー、さあくだらない質問をですね人用に投げかけてみたいと思います。答えられなくても答えてもいいです、はい、そして、2人で答えてもらうというふうになりましたがマッキーにも答えてもらいたいと思います、
4: そうか
0: 急に、
3: はい、
0: 急にね、特にマッキー急にね、うん、じゃあ、はい、まず行きましょうか、まず第、はい、いいよ、あれ7あたりからいきます、
3: 7あたりからいきます、
4: 7あたりから、
0: はい、花田さん、はい、質問、
3: じゃじゃん
0: じゃじゃんベララッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッテッ、はいどうぞ。
3: もし手話で動物とおしゃべりができたら、ね、どの動物とお話ししたい、
0: タクマン、タクマン、あ人間だった 今放送事故みたいな感じですよ、じゃあ聞いて何の動物を喋ってみたいか、
3: じゃあキトさんからいこう、
0: はいキトちゃん、うん、
1: 私が喋りたい動物は、
0: うん、なんていう質問だろうねこれね、
1: クマです、
0: クマ、あタクマだ、
3: タクマだから、
0: それだからだ、
3: そう違う、
0: ね、イエー来た
3: ー、理由は、
1: うん、今クマが山から降りてきて話題になってるじゃないですか、
0: 俺ね俺、
1: だから山から降りてきたクマに食べられないように、
3: うん、
1: 距離を取って手話で、
0: あ、素晴らしい、
2: うまい、頭いい、
0: これ以上来んじゃねーみたいな
2: ちょっと遠く、
0: これ以上来ると大変、ここからはダメだよみたいなやつ、でもちゃんとそういう会話ができたらさ、本当クマもね、うん、すいませんでした、なんかすいませんでしたって感じね、
3: しかもちゃんと距離取れるからね、最初伝わる前はほらね、襲われる前にね、
1: 襲われる前に
3: 伝えられるっていう、
0: でも仲良くもなれるかもしれない手話で、
3: あ逆、
0: うん、どうするよ、寄ってくみたいな、お茶してくみたいな、
1: やばい、
0: そうもできるもん、新たに新しい発想だった、ちゃんとクマとしての立ち位置の距離は取っときながら、そういう会話をするみたいな、
3: すごい
0: すごいね、
3: いやいい発想、
0: へー面白 い、結局俺じゃなかったわ
3: あくまではね、
0: じゃあよく行こうか、
4: はい、猿です、
0: なんで、なんで、
4: 猿が好きなので、
3: なんで好きなの、なんで好き
0: なの、なんで好きな猿、
1: 似てる
4: 似てる、
0: あよく顔が似てるから猿に、え言われんの、猿に似てるって、
1: うん、
0: えどっちかというと目黒蓮に似てるどちらかといえばそれから
4: それはタクマじゃん、
0: あそうです、ありがとうよ、
3: さすがさすがよ
0: く、猿に似てるって言われるんだ、見ざる聞かざる、
3: なんだっけ、
0: 言わざる、
3: 日光のね、
0: あの用ざる、
1: 用ざる、
0: 用ざる、
3: かわいい、
0: 何喋りたい、猿と喋れたらどういう内容のことを喋りたい、だってウッキッキしてるわけじゃん向こうは
1: 確かに、
0: どうだから、キトちゃんはだからもうこれ以上寄ってくるなっていう喋りだけど、ヨウ君は仲、まず仲良くなりたいのか猿と、うん、あのいや、まあ、あんまり近づきたくないっていう方向で行くのかどっち、
4: うん、仲良く、
3: 仲良く、友達になりたい、
4: 友達、
3: お、
0: あ一緒にトイレ行ったりとかよく一緒にトイレ行ったりとか一緒にお風呂入ったりとかね、
4: うん、
0: したいよね、で手話も教えてあげたらいいかもしれないね、
1: かわいい、はい、
0: じゃあお猿の親友ね、いいかもしれない、マッキーも聞いてみようか、
5: 私、うん、あはい、昔妹が飼っていたミニチュアダックスフンドに、
0: うん、
5: 実際に私あの手話で話しかけたことがあるので、はい、
0: なんて帰ってきたどう長くてごめんねみたいない
5: やそこはね、
0: どうしてどうしてどうしてみたいな、
5: 私そのマロンっていう、ね、黒いミニチュアダックスなんですけど、うんうん、頑張ってねみたいな、そんな会話をこう返ってきた気持ちがありました、
0: へえ、そうなんだ、ちょっとそれ以上聞くのやめとこうなるほどね、あマロンが、マロンがね、
5: 犬です、
0: 犬でダックスンのね、
5: はい、
0: オッケーオッケー、羽根はもし手話でなんか動物と喋れるとしたら、
3: でも、
0: うん、
3: 私あのイルカ、うん、 に喋りかけて乗せてもらったりとか、うん、上乗っていいみたいな。
0: でも2日に 3日ぐらい乗ってるよねイルカに。
3: 2日に3日で相当
5: どういうこと
0: ね。そうだよね、イルカね。
3: そうなんか、あのあれでほら勝手に乗ってるなんつの、うん、イベントもあるじゃん、イベント
0: なんか、うん、飼育員さんみたいなさ、なんかインストラクターさんが乗ってた
3: りとか、乗ってたりとか。でもイルカはもしかしたら嫌がってるかもしれないし、うんうん、でもちゃんと会話して、
5: ね、
3: そうそう納得してもらって、うん、乗っていいって聞いて乗りたい。
0: なるほど、本当に嫌かもしれないもんね。
3: そうそう
0: そう、ふざけんちねーってなってるかもしれないもんね。本当はなってるかもしれないね。
3: そしたらそのイルカはじゃあ違うイルカにするねみたいな感じで会話して、
0: なるほど、
3: そうそう仲良くさとなって乗り、はい、いいよって言ってくれたイルカに乗りたい。
1: いいよって言ってくれ
0: る。いいよって言ったら乗りたいね。いいよって言われてないかもしれないしね、本当ね。いや面白い感じになったんですか。いい質問だったんじゃないですかこれ。
3: ね、なんか面白い質問でしたけど。
0: はい、
5: かった。
0: 誰も俺のこと聞いてくれるのか。
5: 聞きたいね。
0: いいいい大丈夫、もう大丈夫、もう流れちゃったから。
3: も
0: うオチにしようと思ったけど今言っても全然面白くないなって。ちょっと、うん、じゃあ次どうぞ。
3: はい、では次いきます。
0: じゃじゃん、じゃじゃん、てるってってってってってってってってってってってってってって
3: ってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってって
0: ってってってってってって
3: ってってってってってって
0: ってっ
3: 熊さんが考えた質問でしょ。
0: あ、ちょっとやめてそういうこと言うの。
3: どういうこと。
0: これはどういうイメージかっていうと、うんうん、例えば、うん、なんて言ったの俺、なんて書いてある。
3: もし手話でヒーローの名前をつけるならどんな名前にする。難しい。
0: 手話で、例えば手話で表現できる範囲のものって、うんうん、ある程度決まってるから、その中で、うん、なんか手話ネームみたいな感じでヒーローの名前をつけるか、うん、もしくは新しく自分でそういうヒーローをイメージしてなんか名前をつけるか、うん、だから水虫マンとかだったらちょっとよくわかんないけどなんかちょっとわかんないけど、なんか水虫太郎マンとか水虫直し太郎マンとか、それなんかそういうなんかなんていうの、分かんないけど今までないその正義のヒーローみたいな、なんか正義のヒーローちゃんだって、それ水虫直し太郎マンいったらさ、水虫すると最高じゃん。
3: 直す方はね、
0: 最高じゃん、うんうん、水虫にされやなっちゃえるマンだったら嫌だけどとか、なんかそういう、そういううまく言えないけど、なんかそういうそういうなんか面白い手話のヒーローがいたらいいなって思って、ね、ちょっと全然意味わかんないけど、
3: 難しい。でも考えてくれたんじゃないの。
0: よくよく
1: は手話パンマン。
0: 意外と普通、
3: かわいい、
0: かわいい、まあ、どう考えてもアンパンマンパクってる。いい子供だ。その手話パンマンはどんなことしてくれるの。
5: はい、
0: 手話ができなくてあんこがどうたらだとか言ってくれるの。
1: え、アンパンマンみたいに。
0: アンパンマンだったやっぱり。あ、みたいに、うん、
1: たくさんの人に笑顔を届けられる、
0: うん、うわー、いいじゃん。本当に手話パンマンでね、確かにそれできるよね、本当にね、うん、いいかもしれないね。で、人ちゃん的にはどう捉えたこの質問、うん、
1: 私はこの質問、うん、手話でってなってるから、うんうん、新しく自分で手話でヒーローっていうのを作ると思います。
0: ヒーローっていう手話自体はパッと浮かばないの。あんま、どうなのマッキー。
5: そうですね、あのこの主人公っていう手話が親指を立ててこうグーをこう、うん、なんていうかな、
0: 手につけるみたいな、
5: そうですね、うんうん、
0: 上げるみたいな、グッドみたいな
5: 感じなんですけど、うんうん、私この主人公だからヒーローっていうイメージ の私がパッと思い浮かぶヒーローはこれなんですけど、うんうん、もうあとは指文字ヒーローってやるんですよね。
0: あ、
5: そう、そう、ね、アイウェオでヒーローってやるのが表すのなんか2つなんですけど、うん、だからその実際に手話でヒーローっていうのが、ね、うん、なかったって聞きとか探した時にはなかったから、うん、自分の中でいろいろ考えていたということですよね、
0: うん、
5: はい、
0: あ、なんか自分の中で こんなヒーローの手話の形だったらどうって浮かんだの。
1: 助けるっていう手話で、ああ
0: 、キトちゃんさ、天才じゃない本当に。なんかさ、あなたの頭の中のさ発想はさ、なんかさ、うん、おじさんつらい。頭が柔らかすぎて素晴らしい。
3: すごいね、
0: 助けるね、うん、
3: ヒーローだ。
0: 助けるってどういう
3: 手話形になるの
5: か、ね、
0: グーをして、またグッ
3: と親指が立ってますね、
0: うん、グッとみたいにして、うん、サムズアップして
1: 手のひらを広げた方を、
0: うん、
5: なんて言うんですかね、
3: 手の甲に
1: 自分側に手のひらを向ける、
0: 向ける、
1: うん、でこのグーを
5: 2回
1: 自分の方に立 叩くっていうか。あ、2回

0: トントンって叩くんだ。
1: 叩くんだ。
0: へえ。じゃあ、
2: こっちが動かすか。
0: なるほどね。淡々と届くところ。でそれだと助けるになるんだ。
2: 助ける。
0: うん、なるほど。
3: はい、
0: いや助けて飛ばしちゃえばいいんじゃない。
1: ヒーロ
0: ー。ヒーロー。助けたーっていう。助けたーみたいなさ。まあそれダメだよ。勝手に作るの無理だけど、なんか自分のイメージの中では助けるがヒーローってすごくない？
1: すごい。それがすごいと。
0: もう俺だったらぶっ壊すの方だもんだって。素晴らしい拍手。
3: 拍手。
0: え、じゃあこれあの突拍子もない質問ですけど、マッキーにも聞いてみましょう。
3: はい、どうぞどうぞ。はい、あ、私が、は
0: い、
3: ヒーロー、
0: こういうヒーローがいたらいいな。
3: そうね、
0: 手話関係なくてもいいですよ、さっきの水虫マンみたいに、
3: うん、水虫マン愛かな。
0: え、あ、ヒーローを表現するの、うん、愛、
3: はい、愛は地球を救う。
0: あ、なるほど、
3: その王道で
0: い
3: くとしたらね。
0: まあキトちゃんの勝ちだな。
3: すいません。
1: すごいよね。
0: すごいよね。
1: いや、そこまで発
0: 想。まあ確かに助けるの前提には愛がある感じがするけど、うんうん、助けるの方がヒーローに近づいてる感じするよね。いや、これはすごいわ。なんかいい言葉を生んでもらった。花はある
1: でごめんなさい、これ難しい。
0: 難しいよね。だからよく考えてくれたなと思って。
1: そう、うん、ちょっとなかなかちょっと出てこない、うん、逆にこれ
0: だけ。だから水虫直したロマンです。いや、めっちゃいいヒーローいるなと思って。結構悩んでる人たちいっぱいいるみたいで。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だから水虫太郎直したロマン。
0: うん、そうそう。手の力、ハンドパワーでいやーみたいな感じで。
1: それで、
0: ね、冷凍させるぜみたいな感じがあるといいんじゃないかなと思って。う
1: ん、なんか。
0: うん。今ちょっとあの何か見えちゃって
1: る。見えちゃってます。
0: そうそうそうそう、大丈夫ですよ。
1: 大
0: 丈夫です。はい。じゃあもう一個ぐらいいきます。
1: はい。
0: はい。じゃあいきましょう。次の質問。じゃじゃん。テレレテペテテテじゃじゃん。はい、どうぞ。
3: じゃじゃん。
1: そしたらですね、この8番聞いちゃおうかな。うん、手話をやってて楽しいって思う瞬間はどんな時？
0: ああ、なるほど。うん、私はですね。
1: いやいや、
0: どっちからいく？
4: はい。
0: はい。
1: じゃあ、キトちゃんいきましょうか。
0: キトちゃんいきましょう。うん。
4: 私が勝負やってて楽しいって思う瞬間は、まだその文章とかの単語を勉強中なので、手話の単語を勉強中なので、新しく覚えた手話が伝わった時がやっぱ一番嬉しい。
1: ああ、
4: なん
1: か
0: 最近覚えたな、まあ本当の一番最近じゃなくてもいいけど、これ覚えたなっていう手話ってなんていう単語？
4: おばあちゃんから教えてもらったんですけど、教科、
0: 今日か、
3: 今日か、
0: あのラーメン屋さんの
1: 違うね、
0: ラーメン屋さんじゃない、
1: 違うね、
0: お前受けなかった、
4: 国語さん
0: の
4: 教科を教えてもらいました、おばあちゃんに。
0: それ教科っていう言葉自体、それとも国語算数理科社会とかっていう、
4: 教科の種類か、
0: じゃあ国、ちなみに国語はどうやってやるの？
4: こう、
1: うーん、絆は見えてないけども
0: 、でもちょっと、いや、こうやってふーんって言うだけで、リアクション取ってるだけで、いや、でも今教科書のようなものをなんかこう広げてる感じだった
1: んで、
0: そういうのをこれラジオ聞いてふーんって言ったのを興味があったら動画とかで見て調べてもらいたい。これが一歩ですか。
1: いいですよね。
0: へえ。でも国語算数理科社会とか手話で言ったらかっこいいよね。
1: あるんだね。
0: うんうん。でも俺は給食を先に覚えたい。
3: 給食
0: とか下校。
1: 下校。
0: 教科じゃない、教科じゃない。オッケー。じゃあよく行こうか。
5: はい。いろんな人に笑顔の種をまけた時。
0: それはどういう時に笑顔の種まいちゃったな、俺今日笑顔の種あまいちゃったなって思うの、こういう時に。
5: 今ステージ
1: とか、
5: とか
1: みんな笑顔になってくれた瞬間とか、
0: でもみんななんかやっぱり笑顔になるきっかけになったよね。特にこの間の本当上川なんて、本当みんなめちゃくちゃ楽しそうだったよね。なんかあれは、ああいう体験はなんかしてもらいたいなってすごく思う。楽しいもんですよみたいな、マッキーはありますか、まあ、教える側の立ち位置もありますし、
3: あ、そうですね、うん、今本当手話って表情が大事ってさっきと伝えたと思うんですけど、お伝えしたと思うんですけど、子どもたちが急にこう自分の思い、歌詞の中の思いを表情で表す時に、こう手話とともに、表した瞬間がやっぱ日々のその成長っていうのを見える時が、一番嬉しいので、
0: なるほど。
3: そこですね、手話。
0: やっぱ指導者としての立ち位置っていうのは、やっぱりあれですね、本当命題として本当次世代につなげていきたいっていう思いが強いんですね。
1: そうね。
0: 大丈夫かなマッキー、逆にちょっと心配、自分も頑張らないと、ね、
3: そうですね、
0: いけないしね、はい、でもどうですか花代ちゃんもこうやってあの、うん、駅豊のね2人とマッキーさんに会ってみて、うん、なんかイメージ変わりました？
1: いや変わりましたよ、なんか本当だからちょっとそう、うん

0: 難しいとか堅苦しいとか、うん、そっちのイメージの方が強かったので、うん、なんか本当に楽しんでみんながやってる姿を見ると、はい、あ、なんか本当に真似っこしたいなとか、うん、気軽な感じにと、はい、なんかこう入っていけそうなものなんだなっていうのを感じましたね。
1: わ、
0: うん、
1: かりました。
2: 嬉しいですね。
1: じゃあちょっとここでね一曲、うん、実はですね、うん、あのタルマキッズと、うん、出会ったきっかけがですね、大問題とバーバラというですね、2人のユニットがあったんですけど、そこで出会ったんですが、大問題とバーバラ秋をやる前にですね、はい、私大問題としてもソロの曲を歌っていまして、ちょっと今日は久しぶりにそのソロの曲をですね、かけてみたいと思います。まあ、ちょっとだけ間挟んで最後エンディングしたいと思います。それでは聞いてください、和田拓磨、別ネームでやっております演歌歌手、大問題のこの楽曲をお送りしたいと思います。しこい埼玉。

俺は埼玉にいる時が一番たまんねえんだ。死ぬまでたまんねえぞ埼玉だろ。

0: はい、ということで大問題の執行したいとは聞いていただきました。ありがとうございます。さあということで本日のゲストはですね、手話パフォーマンスアーティストの、キトヨーのお二人と、そして指導者のマッキーさんです、はい、よろしくお願いします、はい、さあもうエンディング近づいてまいりまして、とりあえず放送時間が終わらないようにですね、まずは告知からいきたいなと思いますが、
1: はい、
0: キトヨーさんたちは何かとイベントごとなどお伝えできるものはありますか。
1: キト、はい、から、うん、
0: 人から、
1: はい、
0: はい、お願いします、
2: うん、6月27日土曜日に上下川越にてステージがあります、
0: うん、はい、
2: ぜひ見に来てください、
0: うん、
1: はい、
0: 何のイベントとか言わなくていいの、大丈夫、うんうん、あ、まだいいのね、
3: 内緒、
0: まだ内緒ね、6月、もう一回言って、6月20
1: 内緒
0: 7、27、
4: 時間何時頃、
3: 10時から
1: 、
0: うん、10時から
1: 午前ですよ、午前
0: それそうだろうな夜はねえな、やっぱりちょっとね、午前10時から上下川越というですね、はい、川越からですね徒歩1分ちょっと、2分ぐらいですかな、のところで、ね、やりますんで、よかったらぜひ皆さんね、はい、キトヨーさん出ますので、はい、ぜひ来てください。マッキーさんからも何かありますか。
3: はい、はい、今月あります、うん、5月29日の金曜日の夜なんですけれども、7時から私が単独ライブというこの時間カフェさんの、お店でお店をお借りしてライブをします。久しぶりに、はい、はい、でサプライズのゲストも来るので、うん、もしよろしく、
0: 誰が来るんだろう、
1: 誰だろう、
0: 気になる、
3: 気になりますね、
0: 気になりますね、
3: はい、ぜひ
0: 楽しみですね、
3: はい、お願いします。
0: はい、ということで花屋さんもですね、もう初めてこんなにがっつりと子供たちのこの手話のね世界に触れてもらったと思いますが、はい、どうですか、このキトヨーの2人、
4: とにかく楽しい、
3: うん、もうそこ
4: に尽きるっていう感じですね、
3: う
4: ん、そう、本当に硬いイメージは一切なく、うん、こんなに楽しめるもんなんだっていう、
3: 嬉しいです、
4: ワクワクしましたね。
0: あ、よかったですね、
3: うん、ね、よかった、
0: 嬉しい。じゃあキトヨーの2人も今日ラジオねキトちゃんは実はですね、はい、埼玉新聞社の自分デザインというですね、はい、ラジオの体験、で私がパーソナリティやってる番組に、ね、実はまだ素人の時に、
4: うん、
0: まだプロとしてというか、なんかタレントさんになる前にですね、実はちょっと出てもらったことがあるんですよ、
4: はい、
0: だから2回目のラジオになるのかな、キトちゃんはね。
2: そうですね、
0: どうですか、2回目のラジオ出て、今回はゲストという立ち位置ですけど、なんか気分違ってた、
2: うん、前の時は、
0: うん、
2: やっぱりまだ最初だし、
0: うん、
2: ヨー君みたいに緊張してたんですけど、うんうん、
0: でもそんなにトイレは行ってなかったよ。ヨー君行き過ぎ
3: だった、ね、行き過ぎだね、
4: 緊張しすぎた、
2: うん、でも2回目はやっぱり少し慣れて、
0: うん、
2: そのゲストとして自分が伝えたいこと、
0: うん、
2: 質問に対して伝えたいことを話せたのが良かったか
0: な。ああ、良かったね、はい、でもこれからも頑張ってもらいたいね、本当ね、うん、なんかこうやって手話は基本的には手でね伝える言語かもしれないけど、言葉でもねちゃんとね皆さんにね逆に関係なく伝えていくってことも重要かなというふうにね思いました、はい、さあヨー君、おトイレいっぱい行ったけど、はい、この放送中はおトイレ一回も行けませんでしたけども、
1: はい、
0: もうちょっと取れたかな、どうだった、
1: はい、うん、楽しかった、
0: ただでもこうやってさやってってさ、なんか新しいさお仕事というかさ、いろんな世界が広がるのさ、今後もっともっと広がっていくかもしれないからさ、なんかヨー君の世界と、あとキトヨーの世界と、そして手話の世界をどんどん広げていってください。
1: はい、
0: ありがとうございます。さあマッキーさん、いかがでしたでしょうか。
3: そうですね、この2人とね初めてこうラジオに出るっていう体験が私にはこう、なんか今まで想像してはいたんですけれども、実際に今日初めてこういう形になれたので第一歩かなと思っております。この、ね、声が少しずつ広がって、本当に葉っぱようという、ね、葉っぱが社会に広がっていけばいいなというふうに希望の、うん、まあ、キトの希望のキトということで、と葉っぱという文字でキトようという名前をね、
0: うん、
3: 今日ここで発表させていただいたことは本当に感謝でいっぱいです、うん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、
0: これね、ちょうど放送が、発表された1週間後ぐらいの11日からなのかな、はい、になるので、はい、もう皆さんにはですね、その名前もね、少しずつ少しずつですが浸透していってる頃かなというふうに思います。
3: ぜひ
0: 皆さん新しいね、そのね、エンターテインメントの形ということで、子どもたちが、手話というものを第三の言語を使って、うん、社会にね貢献していく術をですね、皆さんと一緒に作り上げていける社会だったらいいなというふうに思います。さあ花代ちゃんもね、今日は、こんなに、はい、お年を召した2人がゲストを

0: 逆でしょ。
1: 最
0: 年少ですよね。
2: ねえ、本当にありがたいね。いいね、たまにはなんかね、なんかすごい明るい気分になりましたけども。
0: なりました。しかも本当ビューティフルワールドをやってくれたのが本当になんか嬉しかった。ここでねやってく今ね、目の前でやってくれたのも嬉しかったし、すごい楽しかったです。
2: なんかあの曲も本当に最初はあのまあ。身体的な障害を持っている方たちの皆さんと知り合ったことによって、なんかそれがあってもさなくてもさみんなさ、うちの父もあの、ね、あの障害があったので、あなんかそれも関係なくさ、あと聞こえる聞こえないとかさそういうのも関係なくさジェンダーとかもいろんなことも関係なく国も関係なくさ仲良くなれるきっかけ作りになればいいなと思って作った曲がさこうやってまた手話という一つの言語を通してまた広めていってもらえたのもねなんかありがたいなというふうに思います、じゃあ最後にこのリスナーのこの番組を聞いている皆さんに一言ずつ2人から最後メッセージをしてもらって終わりにしようかな。できるかな。
0: 深呼吸。
2: ラジオ聞いてくれてありがとうございますからでいいからやっていこうかな。じゃあキトちゃんからいこうかな。
3: ラジオに 出させていただきありがとうございました、ぜひ応援してくれると嬉しいです。
2: うん、素晴らしい。ぜひ応援してください。さあよくも頑張れ。
3: はい、ラ
0: ーかわい
2: い、いや
3: ラジオに、
2: いいんだよラジオに、
3: ラジオに、
4: また出たい。
3: はい
4: 、はい、
2: でまた出たいね。
3: はい、
2: またいつか自分たちの番組もできるといいと思うよ、はい、夢はさどんどんどんどん大きく持ってさ、はい、なんかいろいろ発信していけたらいいと思う、ね、はい、ラジオもねたまに映像と一緒にやってるラジオもあるからね、 YouTube とかと一緒にねコラボレーションするのもあるからね、そしたらもうなんかあの、映像とともにっていうのもあるかもしれないから ね、はい、ぜひねやってみてください、はい、さあということでまた新しいそのなんか、動きがあったらうちの番組でもね、人用の2人を ね、はい、ねまたゲストに呼んで応援していきたいなというふうに思います。
0: SNS とかもあるんですよね。
4: これからですかね。
3: これから、
4: はいはい、また作ってみないね、
0: はい、活動情報はねその辺も、はい、見ていただけると嬉しいですね、
4: はい、ありがとうございます、
2: はい、ということで今日は、新人のアーティストの手話アーティスト人用の2人とそして指導者のマッキーさんに、はい、来ていただきました、ラブリングスのブレス&ハーモニー、この辺でお別れしたいと思います、はい、また次回会いましょう。みんなでじゃあねバイバイ行くよ、せーのじゃあね
3: バイバイ。

0: 始まりました。サンズクロスのサンチャンネル
1: 始まりました。はい、ということで、はい、皆さんこんにちは、こんばんは。
2: 大丈夫、
3: もっと行き急いだな、行き急いだな。
1: はい、2025年5月のサウンズクロスの3チャンネルでございます、はい、そしてこの番組は関東を中心に活動

0: 動しているわちゃわちゃボーカルユニットサウンズクロスがお届けするゆったりまったりなトーク番組となっておりまして、はい、今喋ってる僕勝と
1: 僕豊と、
2: はい、
3: 誠です。
0: はい、この3人で小1時間ほどお送りしていきますので、ぜひお付き合いください。
1: はい、お願いします。はい、
0: さあということで、はい、5月です。はあ、あれだからね、もうそろそろ半年折り返しになってくってことだからね。
1: ね、
2: いや折り返ってるね。
1: どういうことなんでしょう、わからなくなる。
0: やめて、怖い。
2: でも今日何曜日だっけみたいなさ、よく会話聞くもん。
1: あるあるある。
2: え、もう今日金曜日だっけとか言いながらさ、
1: あるある。
0: でもさ、
2: 月曜だった
0: あれじゃん、朝すっごい早く起きてくじゃん大体で、まあね、眠れなくなってくるっていうじゃん。ってことは1日の長さあたりはさ、若い頃に比べたら長くなってるはずでしょ。
2: 長くする、
1: それはあるかもしれない。
0: ね、
1: だから覚えてられないじゃん。
0: やめて、怖すぎる。
1: いやでもさ、慣れるとさ、覚えておかなきゃいけない情報とさ、覚えておかなくてもいいなっていう情報の方が勝手に整理するじゃない、
0: うんうん、そうね。
1: だからそれが多分年々増えていくんだよ。
0: そうだよね、昨日一昨日何食べたかなんて別にもはや関係ないもんね。覚えてなくてもいい情報だもんね。
2: 食べたかどうかも分からなくなるかもしれない。
1: それはね、ゆくゆく、ね、ゆくゆくはね、
2: うん、多分あ、お昼食べたかみたいなさ、何食べたっけとかなるもん
1: みたいな。
2: 今ですら昨日の夜何食べたあったかってパッて聞かれたらさ、結構忘れてる時ある。
0: 忘れてる。俺もう今思い出せない。
2: おでぼう、
0: おでぼう。何食べた？
2: え、昨日の夜何食べた？
1: 昨日の夜はね、そんな大したもの食べてない気がします、ね、
0: 覚えてる。あ、俺会食だった、会食だったのに忘れてるわ。
2: あららら、
1: あららららららららら、ら、
0: ああ、しかも鴨料理と馬肉を食べたんだけど、
2: うん、
0: それを今忘れてたわ。
1: それはあかんやつや。
2: うん、でもそうなってくるよ ね。
0: あなたは、
1: ね、あれはね、何食べたんだろう。あ、餃子。
0: ああ、いいじゃん、
1: 水餃子。
0: いいよ、
1: うちはもっぱら水餃子。
0: あ、そう、
1: はい、
2: いいね。
0: それ、え、何で食べるの？ポン酢？
1: ポンラー油酢醤油。
2: ああ、そんなに掘り下げるってことだ
0: った、ね、いや、水餃子って何で食べるものなのかなっていう、その正解が分かんないんだよ。お店で食わないからさ、
2: ね、
0: お店であっても焼きがあったら焼きいっちゃうじゃん、
1: ね、ラー油と醤油と
2: お酢とかでお酢で食べたりするよね、
1: うん
2: うん
1: うん、
0: たまにさ、スープのまんま食べる人とかいるじゃん。
1: あ、それもあるよ、ね、
2: そうなんだ。
1: だからお店によってはさ、スープに味ついて
0: る。そうそうそうそう、
2: はいはい、それもあるね。
0: あれって水が正解なの？
2: どういうこと？水が正解？
1: お湯で茹でてる。
0: お湯が正解なの？
1: お店によるんじゃないの？わかんない。
0: スープじゃないんだ。
1: スープで出てくるところもあるもんね。
0: うん、ある。
1: うちは、
0: どっちがレギュラーケースなのかな。
1: 普通は茹でるだけじゃないの？
0: あ、本当。
2: 茹でてスープなくて、うん、ポロンって状態で出てくる。
1: そ
2: う
1: そ
2: う
1: そ
2: う。
1: あ、でそれにかける、ね、
0: はあ、そういうこと、うん、水に入ってない状態で出てる。
2: 入ってない状態が多い気がする、
0: 本当、
1: うん、
0: ありがとう。ありがとう。なんか思うよ、
2: 解決。なんかそ、うん、中華料理屋とかでもあるけど、うん、別に
1: 一応なんかうちで作ってる水餃子はあのばあちゃん、
0: うん、
1: 俺のばあちゃんが、まあ、中国で覚えてきた。
2: お、でも本場だ。
1: あの本当は生地とかもやってたんだけど、それめんどくさいからやらなくなって。
0: 生地はね、
1: そう、
0: でも作るとめちゃくちゃうまいもんね。
1: 美味しい。
0: 市販に戻れなくなるっていうもんね。
2: そうなんだ、
0: うん、
2: そんな違うんだ。
1: 違う、
0: プニプニもちもち。
1: しかも水餃子の方がそれを感じ
2: る、ね、そうだ、そっか、うん、そっか。あれ、
0: 焼きはね、ちょっと揚げパンっぽい感じになるんだよね。最近どうよ
2: これ。前段がすごくいいんだけど、
0: 水餃子気になる。あ、
2: 水餃子、
0: お前は何食ったの？
2: お前、
1: お前
2: いいよ、お前いいよ、いいよ、どうせ水餃子でいいよ。俺も急に。
1: ももちゃん何食べたの？
2: スシローに寄った。
0: お、
2: うん、
0: カニサラダ軍艦
2: 食べてない。
1: うなぎ、
2: うなぎ、あ、うなぎ食べた。
0: 出たよ。
2: あと松前漬けの軍艦があって食べちゃう。
0: カニサラダ軍艦食え。
2: カニサラダ軍艦も食べるよ、好きだよ。カニサラダ好き、分かるよ。
0: 一番好き、
2: 美味しい。
0: あれ醤油ちょっとつけて
2: 食べる。分かる、分かる。はい、
1: はい、食べないな。はい、ということでですね、そんなこんななんですけど、
0: はい、
1: 最近どうですかということで、まず僕から
0: さ
1: せていただきたいんですけど、
0: はい、
1: そう、今日はねちょっと珍しく、
2: はい、
1: あの最近の、もう今朝なんですけど、うちの、うん、まあ、母が、 あの朝どれタケノコを取ってきてくれて

0: そのまますぐ茹でてあのアク抜きをしてくれたので、うん、今日持ってきてちょっと調理をして並べております。
1: あなた今日休みだったの？
0: いいえ、仕事です。
1: あ、え、お母さんは何時にタケノコ取りに行ったの？
0: 多分6時ぐらいじゃない？
2: 早
0: っ。
1: お母さんありがとう。
0: ありがとうございます。俺を取りに行こうかなと思ったらもう取ったよって言ってた。
2: 早
1: っ。すごいね、
0: さすが老人っつって。
1: あの桃太郎の、
0: まあ、おばあちゃん
1: 桃太郎のおじいちゃんの方みたいだね。
0: ということ
1: 川へ洗濯に山へ芝刈りにのタケノコ狩りにってことでしょ。
2: で仕事前に持たせてくれてってこと？
0: あ、うん、と仕事は家でしてたから。
2: あ、そういうことか。
0: 帰り、あ、違う、帰りじゃない、出る時にお水からあげて。
1: え、自分家の山ってこと？
0: あ、そうだよ。
1: すげえな。
0: 山というか竹林。
1: 山餅なんだ。
0: 山じゃない、竹林。竹林。竹林餅
2: なんだ。
0: 竹林餅。
2: 竹林豊かってこと。
0: 竹林豊か。ということで、
1: 何が楽しい
0: の？
1: 何が楽しいの？
0: 僕、何が楽
1: しいの？怖かった今。
2: え、おもろい。
0: 僕の最近同僚はあのタケノコということでみんなに感想を聞きたいなと思っております。茹でたやつを、
2: はい、いいんですか、
0: 焼いて塩と
2: 食していいんですか、
0: はい、醤油と、
2: まあ、まずね香りがめちゃくちゃいいんですよ。
1: あ、
0: ね、
1: もうすごい食レポ、
2: 香ばしくて、
0: ちょっと2人ともちゃんと食レポしてね、
2: はい、話しながらまずこの香りがいい。
1: うん、おいしい。香りが違う、
0: タケノコ。
1: うん、
0: うん、
2: 食感がいい。
0: シャキシャキしてますね。
2: シャキシャキ。
0: 皆さんにお届けできない、ビジュアルもお届けできない。
1: うん、
0: 何もお届けできない。
1: でかかったよね。
0: そうだね。
2: 美味しい。
1: うん、すごいね。あんたの
2: えぐみが全然ない。
0: ね、
1: えぐみがそれでか。
0: うん。
2: 朝どれしてるから。
1: うん、だってマジで茹でてそのまま刺身でも食えるぐらいな感じでしょ。
0: そうだね。茹でたら刺身っていうの。
1: タケノコ刺身って
2: ままあれ生わかります、
0: うん、
2: え、あれ生の
0: 生でだって食べてる
2: よ、ね、え、嘘、
1: 茹でてる、
2: ね、関東のは茹でられてるよ ね,
1: 茹でてるよね、
2: もうもはや、
0: うん、俺もなんかあのちっちゃいやつをそのまま剥いて食べてるのかと思った。
1: いやー、茹でてるよね、
0: えぐみないから。
1: 多分
2: 俺が知ってる居酒屋で出てくるやつは茹でてるなーって思いながら食べてた、
0: うん、そうなんだ。
1: なかなかのサイズのやつを茹でて冷まして切って出してんなっていう感じだよね。
2: うん、なんかその話題になった記憶がある、その居酒屋さんでも。
0: 茹でなのか茹でじゃないのか。
2: そう、
1: 美味しい。
0: ありがとう。
2: 美味しい、めっちゃ美味しい。
1: どういう風に何をしたの？
0: ん、
1: タケノコを茹でてあるやつを、
0: あ、茹でてあるやつをフライパンで素焼きして塩振って、うん、で焦げ目つけて、うん、それに醤油とちょっとごま油でまぶして、
2: うん、ごま油ね、
0: 終了。
1: これマジでいいな。
2: 美味しい。
0: 美味しいよね。
2: ごま油の量がちょうどいい。
0: うん、
2: あの
0: 主張し
2: すぎない。
1: そうだそうだ。
0: わきまえております。
2: うん、
1: 朝から食える、
0: うん。
1: あとおかずになる。おかずになるし、うん、つまみになるね。
2: 美味しい。
0: だからやっぱあれだよね、鮮度って大事だよね。
2: 大事。
0: 鮮度。
2: 先祖、
1: まあ、先祖に先祖っていうから、
0: まあ、先祖も大事だ、
2: 大事だけど、
1: 先祖が竹やぶを作ってなかったらこれができないってことだもんね。
2: まあ、それも大事。
1: そうでしょ、
0: それも大事。
2: 間違ってない、
0: 間違ってはいない。
1: そうでしょ、竹林で定期的に竹の子を取って、竹林を最適な状態に保っていった先祖って大事でしょっていうことでしょ、う
0: ん、それそれ、
1: うん、
2: 先祖に感謝しながら食べてる今、
1: うん、あ、竹の子ってさ買わないからさ、もう、
2: うん、
1: こっちの人って多分ほとんどあんまり、
0: うん、
1: スーパーで売ってるのも水煮とかだし、
0: まああと生でもね売ってるけど、
1: うん、売ってるけど
0: あんまりみんな手出さないよね。
1: そう、あの特に一人暮らしとかだとさ、
0: うん、
1: あれで茹でるっていうじゃん、米のとぎ汁とかでさ、
0: そうね、ぬかとかね、
1: あと米ぬか汁と、唐辛子みたいなやつとか入れたりとかさ、うん、あとぬかのなんかやつ入れたりするっていうじゃん、
0: ね、
1: そう、
2: うん、
1: それをまず作ることがないからさ、
0: うんうん、
2: 調理済みのを買っちゃうよね。
1: そう、調理済みのやつを買っちゃう。でも調理済みのやつ買ったとて、
2: とてね、
1: できるレパートリーってほぼない。
0: うん、
2: うん
0: うん、あと食感全然違うもんね。
1: 違う、ぐにゃってしてるね。
0: 水煮だと全然
2: 違う、ね、歯いらないぐらいだもんね。
0: うん、
2: ぐにゃんって終わるもん。
1: 俺竹

0: 辺野古料理って言ったら何作るだろう。それぐらい浮かばないもん。
1: チンジャオロース、
2: 同じこと思った。
0: チンジャオロース
2: 美味しいよね。
0: 作る？
2: うん、
0: あ、本当
2: チンジャオロース好き。
1: チンジャオロース美味しいよね。
0: うん、あ、それもでもあれだもんね、細切りのタケノコが売ってるもんね。
2: あ、そう、うん、売ってるね。
0: でも全然シャキシャキしないもんね。
2: うん、
1: あと煮物とか、
2: あ、
1: ね、
2: うん、煮物ね、確かに
1: 鶏肉と煮込んだりとか、
2: う
1: ん、
0: これだったらマジで本当にこれだけでいいよね、
1: うん、
0: この焼いた醤油
1: ね、美味しいよね。
2: めっちゃうまい。
1: 横山した
0: 俺もらっちゃったから、ちょっと
1: ん、
0: あ
1: 残りね、
0: 残りと、残りなの、
1: 残りっていうか2つ、
2: うん、
1: 1本分のやつで、はこれ半分だから、
2: うん、
1: 半身、半身、
0: あれ半身なの、やっぱでかいね。
1: うん、
2: うん、
1: あれは大きかったね、ちょっとね、
2: うん、
1: このぐらいかな、
2: うん、
1: 20センチぐらいかな、
2: うん、
1: センチちょっと、
2: いい、いいね、
1: ね、やっぱこの季節はタケノコなので、ね、
0: この季節なんだ、
1: ね、そうそう、今タケノコの季節、
2: カツオ節、煮物、
1: そうそうそう、買ってね、美味しいよね、
0: 美味しいよね。
1: カツオ
0: 節、
1: カツオじゃない、
0: カツオ節、
1: カツオ節まぶして、
0: そう、まぶしてね、焼いて、
1: うん、煮込んだや
2: つ、煮込んだやつ、
1: うん、美味しいよね。
2: 絶対かっちゃん得意だと思う、
1: うん、
0: 俺全然知らない、それを食べたことないと思う。
1: あの今渡したやつをこのぐらい薄切りにして、もうちょっと薄切りでもいいけど、薄切りにして
0: 醤油とかで炊くの？
1: あ、そうそう、もうめんつゆとかでいいよ、
2: うん、めん
1: つゆとかでちょっと炊いて、
2: うん、
1: 味しみたら出して鰹節まぶして、
0: あ、
2: 食べ、ちょっとだけ鷹の爪入れた、
0: これでもこれ作るから、
2: あ、じゃあそれで、
1: そう、
2: かっちゃん結構ね、気に入ったらその料理ずっとリピートする
0: もんね。ずっと食べる、やっとだもん、
1: あれは
0: 俺お雑煮やっと卒業した。ね、本当は今日作って明日の朝しあさってぐらいまで食べようと思ってたんだけど、いやもうさすがにいいかと思って、さすがにちょっとこの5月、
1: はい、何ヶ月続いたの？
0: え、マジで本当4月の中旬ぐらいまで、先週も食ったもんね。
1: え、ないつから始めたの？
2: 年明けから
0: 1月から
1: すごいね、
0: すごく好き。
2: 食べてる頻度が違うじゃん。だってそれをさ、うん、ほぼ毎食のように結構食べてる。
0: 食べてる、全然週3は行ってる。
2: 週1とかじゃないじゃん。それが
1: 餅、餅どうしたの？
0: 餅はあるある、売ってる、
1: まだ
0: 売ってるし、餅って今めちゃくちゃ餅が良いんだよね、餅だけに。
2: あー、寒い、
0: ありがとうございます。
2: すごい嬉しそうに言ってたよね。
0: 餅だけに、
2: 餅がいいとか真空になってるから
0: 多分ね、
1: 40代もやるか。
2: 餅だけに、
1: 40代、
2: そう、誰も突っ込まないから自分で突っ込むようになる。
0: いや、マジで1年ぐらい持つの。
1: まあまあまあまあまあまあまあまあ、
0: そうだから、
1: 普通に売ってんだね。
0: 売ってる、コンビニにも売ってるし、
1: あ、そうなんだ。
2: なんかシーズンオフになったら売ってないイメージだった
1: 、ね、イメージだよね。
0: 意外と売ってんだよね。
2: そう
0: だから、なんかあれだよね、お汁粉とか、
1: うん、
0: ある一定のなんか需要があるんだろうね、一定層に。
1: なんかあのパーチのあんことかね、売ってるもんね。
2: 確かに、
0: 今コンビニってすごいね。ちょっとそこにあったの見た？なんかさ、そうめんだれの、うん、パウチみたいなやつ、うん、でしかも常温保存可能で1年ぐらい持つやつが、うん、もうそうめんだれ用でいろんな味があるの、グリーンカレーつけそば用のつけだれ、顔万貝風になるつけだれ、で担々麺風みたいなやつが、ね、しかもそれ、うん、冷蔵しなくていいパウチの状態で
1: 常
0: 温保存で1年ぐらい持つっていう感じ
1: で、すごい、
0: すげえって思って、
1: すごいね。
0: お、いいよ、すごく。
1: そうめん、
0: ちょっと見てごらん、コンビニの、うん、あの何、あれ、ご飯とかが置いてる棚、陳列の列あるじゃん、
1: ね、
0: あそこ見てごらん、久しぶりに、いろいろあるから、
1: なかなかね見なくなったもんね。
0: そう、うん、見なくなったけどびっくりした。
1: そう、進化してんだ、
2: うん、
1: すげえ。
0: タケノコの話から、
2: 本当だね。
1: でした、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、美味しかった。
1: 旬の味を
2: ね。
0: じゃあ私ね、
1: はい、
0: まあ、先月私何話したか覚えてます？
2: いや全然、
0: 4月月の塔チャレンジをして、
2: あ、はいはいはい、
0: でダメで、はい、変わらないものなんだなって思いつつ、はい、歯磨いてたらえずいちゃって、うん、リバースしちゃってっていう、はいはい、でこういったところも変わるところがあるんだなっていう話をしたと思うんですけど、
2: うん、
1: なんとなく
0: そう
2: してたん
0: で、今月も、改めてちょっと年取ったなって思ったのが3日連続ぐらいで続いて、それをちょっと 話そうかなって思ってるんだけど、はい、

0: 本当先週、京都に出張があって、で結構もう朝からずっと打ち合わせ入って、そのまま次の日の打ち合わせに向けて、夜資料を作って次の日の打ち合わせ臨むみたいな、ハードスケジュールが3日間あって、でまあ着きました。で1日目打ち合わせがなくって、前乗りして、で次の日から打ち合わせっていうような朝一からの状態で京都行きました、で次の日朝起きてモーニングバイキング行きまして、で大好きでしょ俺はモーニングバイキングが、
1: 北のウインナーね、
0: そう
2: 分かるよ、
0: ビシャビシャウインナーと、
1: ビシャビシャウインナー、
0: あとぐちゃぐちゃスクランブルエッグね、
2: ひどい
1: 言い方、
2: 謝れ作ってる人
0: で、あともう本当一個で足りんのかどうかっていうぐらいのちっちゃい納豆ね、
2: 納豆ね、そう分かる分かる、
0: 本当は2個ぐらい入れたいけど2個いったらちょっと気持ち悪くなるなっていう、
2: 分かるよ、
0: あの朝食バイキング俺大好きでさ、最低あなたたち何回何周する？
1: そんな周しない、
2: え2か3、
0: そうでしょ、そうでしょ、
2: そう和食行った後にも最後なんかパンとか行きた
0: くなる、で最後フルーツとヨーグルトコーヒーみたいな、
2: めっちゃわかる、
0: でやってた私がですよ、はい、その私が、
2: その私が
0: 朝食バイキング一周で終了よ、
2: へえ、取る量は、
0: 取る量もだからもう
2: 減ってんの、
0: お膳にご飯味噌汁、あと大きめのお皿の上に、サラダとか、あとビチャビチャウインナーとスクランブルエッグと
2: なんかすげえやだ、
0: が乗ってぐらい、
2: へ
0: え、その心の余裕がまず生まれましたよっていう、そういう意味での年、あ変わったな俺っていう感じね、
1: あそこにそういう意味、
0: そうそういう意味、
2: どういうこと、
1: なんか忙しすぎて疲れすぎてもうなんか食べるどころじゃないみたいな、
0: 違う、
1: そういうことじゃない、
0: そういうんじゃない、
2: 前の日飲みすぎて、
0: まあ、これから打ち合わせもあるし、まあ、備えますっていう意味でも多分心の余裕ね、
2: 何あの備えますって言った時の顔、何
1: 皆さんにお伝えできないこの
0: なんか備えますって言った時のその余裕、
1: すごい
0: 心の余裕
2: ね
0: まずそれが
2: 一回叩きたいからね、
0: こうテインって
2: やりたいよね、
0: テインって目つぶししたい、
2: 何
0: いいよその余裕、頑張んなお前も、
2: 何それそれ余裕なの、
0: でそれやってで夕飯
1: 作ってる自分に酔ってる感じ
2: が、そうだよね、まあいいよどうぞ、
0: それやって、はい、客先に打ち合わせに行きまして、はい、で戻ってきてからそのまま資料を作って、で、10時ぐらいに終わって、夜の、で明日に備えないとって思いつつ会食もなかったから、10時から行ける場所どこだろうって調べたらラーメン屋があって、でラーメン屋で行こうって思って、で中華そば系のラーメンね、
1: 昔ながらの、
0: そういいでしょ、でいろんなトッピングがいろいろあるんだけど、もう頑張ったからお腹も空いてるし、全部のせトッピングに大盛り、ちょっとやんちゃね、
1: そうだね、朝と全然違うね、
0: そうよね、
1: 余裕がうんちゃら感じ
0: で、そうだよそうだよ、
1: どうしたので
0: 食べました、はい、
1: 胃もたれでしょ、
0: 食えなくてさ、全然食えなくてさ、残しちゃってさ、
1: うわ失礼だな、
0: 失礼って思って、いやだから朝心の余裕じゃなかったんだなっていうのに気づいたの夜、
2: あ
0: でそのまんま
2: 持ち帰れ持ち帰れ、
0: 寝て次の日朝起きて、でそのまま朝仕事あるから、あの打ち合わせあるから、朝起きて布団の中でうーんって伸びをしたの、伸びをした瞬間に足がピーってなって、小村帰りを朝起き抜けで起こしまして、 ある
1: あるある
0: ある
1: ある、
0: やばいよね、
1: 痛い痛い、
0: あれは痛い、もうビャーって悶絶どころじゃなくもう叫んでビャーってなって、で、まあ、どうせ一人だしもう一人でこれね、ただ足を曲げられないからさ、もうこう頑張るみたいな感じ、
2: はいはいはい、
1: そんな足に手をかけられるぐらいだった、
0: 全然かけられない、だからもう頑張るわかるでしょ、
1: わかるわかる、
0: あのここの筋がいかれちゃってるからさ、ここ曲げられないんだよね、
2: ここって膝ね、
0: 膝
1: ふぐらはぎね、ふぐらはぎで
0: そう
2: ここここいう
0: 伝わらない、やばかってさ、行ってって思ってずっと行って行ってって言ってたら、人間って多分びっくりすると同じことが起きるんだなって思ったんだけど、また気持ち悪くなっちゃって、やっちゃってさ、
1: 朝
0: 起き抜けで痛すぎて、痛すぎて行ってって思って気持ち悪くなってやっちゃって、
1: そんなことあるの、
0: めちゃくちゃ痛くてさ、そう、
2: リバースってそういうこと、
0: そう、
2: え
1: すごいね、なんかカイロすごいね、

0: で、もうその日ずっと痛いの。もうなんかプロレスラーに関節技決められてんじゃねえかっていうぐらいずっと痛くて。
1: すごいじゃん、
2: 回復の遅さ。
1: おお、やばい。
0: いや、マジでこれ1週間ぐらいだったよ。本当に
1: 肉離れじゃない？
0: あ、そう。だ、肉離れかなって思って調べたんだけど、肉離れってなんか炎症とか起こすんだよね、多分。赤くなったりとか、
2: あのボコってなったり
0: でしょ。そういうのは何もなかったから多分、うん、お医者さん行くほどではないのかなって思いつつ、1週間ぐらいずっとプロレスラーに、
1: 肉離れ一歩手前ぐらいだったんじゃないの、うん、
0: 多分ね、うん、それでも骨折して気持ち悪くなってやっちゃう人いるっていうじゃん。
2: そう、そうなんだ。
0: ある、聞いたことある。それと同じような感じなのかなって思
2: いつつ。そういうタイプなんだろうね、多分。
0: 本当の痛みを知った時に
2: 間違ったところを引っ張っちゃうとね、おえーっていう紐を引っ張っちゃう。
0: もう相当目も当てられないよね。
2: すごいね、そういう仕組みなんだね。
0: いや、本当に痛い時はあなたもそうなるかもしれない、ね。
2: 小村帰りで応援はなったことないよ。
0: 本当の痛、本当の小村帰りに会ってないってことだよ。
1: 何それ、
2: 分かんない。
0: っていう話がありましたっていうことです。もう怖い、気をつけて。あなたもだから今あれなの、俺が一番ストレスなのは朝伸びができないの、怖くて。
2: ああ
1: 、
0: こっそりゆっくり、
1: いきなり、いきなりやるからね、多分。
0: でもそんなこと起きたことなかったからさ、いきなりやったらそうなるっていうその概念が存在しなかったから、
2: ね、学んでね。
1: そうだ
2: ね。
0: いやー、でも
2: そろそろね、
1: うん、
0: だんだんだからみんなあれだね、年いくとお父さんとかそろりそろりと起きたりするんだね。
2: そうなのかな、
0: そろりそろりと動くよね。
1: それはね、固まっちゃってるのはあれ
2: だし、だらだら動けないじゃないの。
1: 急にね、血が巡ってたり、
0: うん、いや怖かった、ね。あなたある、小村帰り、
1: 1回だけある。逆に言うと1回しかまだ経験してない。
0: 俺も1回だけだから、
1: うん、
0: でも癖になるっていうからね。
1: あ、そうなんだ。
2: ミネラル不足とか言うもんね。
0: 亜鉛って言ってた、言うかも
2: ね。
1: あ、うん、
2: 取って
1: 最近は全然ないっていうか、うん、数年ない。
0: 多分出張とかで精神的にも肉体的にも疲れてたし、栄養もちゃんと取れない状態だったっていうのもあるのかもしれないけど、でも、
1: うん、すっごいなんかね、回りくどいっていうか、
0: そうよ、
1: 自分のせいじゃない感がすごい。
0: 俺のせいではない。まあそんなことがありましたっていうことです。
2: まあしんどかったですね。
0: はい、気をつけて、あなたも
1: 気をつけて。
0: そろりと伸びを
2: ね。まこちゃんはヨガしてるからさ、
1: もう寝る前に一応ストレッチしてから寝てるようにする
2: し、我々はストレッチしない派じゃん。
0: あなたは最近いつなった？
2: 小村帰り、うん、今月2回ぐらい
0: なった。マジで？
1: めっちゃなってるやん。
2: わーってなったもん。
0: やっぱちょっとずっとそろりって伸びすんの？
2: いや、なんか普通にちょっとパッて目覚めて寝返り打とうと思ったらビーン。
0: いやー、怖い怖い怖い怖い、
1: 嫌だな。もう1回しかないけど、その記憶を思い出すだけでも嫌だなと思うもん、
0: うん、
1: なんだこれと思ったもん、
2: ね、なんでこんなビーンってなってんだろうねっていう、うん、
0: もう全く声も上げられないじゃん、
1: なりそうって。なんか余地があって、俺の場合はね、
2: うん、
1: でと思って動かしたら来たーみたいな、これが噂の長いに変わる。
2: でもそうそうそういう感じ
1: ある、
2: ね、
1: う
2: ん、そういう感じ。
1: 予兆というか、
0: お前なんかそっちで仲間になんなよ。お前こっち側だろうよ。
1: じゃあなんかいきなりガーンって言うんじゃないや、ちょっと予兆があって、うん、
2: ってあ来ちゃったみたいな。
1: そうね、あ
2: の
0: 来ちゃった。その時どうすんの？え、どうしよう、戻せる？
1: やべやべやべ、
2: 戻せると思うけど全然戻せない。手
1: に動かしてちょっと動かしたらねーみたいな。やっぱり来たかみたいな。
0: 戻せるって何？
2: 戻らない、戻るわけないから、うん、そういうものじゃないから。
1: そうだよね、うん、危ない。
0: あ、俺も気をつけるわ。ちょっと
1: 寝る前にもちょっとね、足首回したりとか、ふくらはぎちょっとやった方がいいんじゃない？
2: 血流とかもあるのがね。
0: あ、うん、それかもしれない、
1: うんうん、すね、爪伸ばすというか、足の甲を伸ばしたり曲げたりは、うん、
2: スクワットしたり、
1: うん、
0: で足の甲を伸ばすのも今ちょっと怖いもんね。
2: 足の甲を伸ばす、
0: 足の甲を伸ばす、こういうことでしょ。
1: そうそう、
0: こういうことでしょ。
2: あ、
1: バレリーナみたいな、
0: バレリーナの足
2: ね、
1: ビーンってね、こうやっといた方がいいね。逆もだけど、 そうそうそう、うん、
2: まあ誰も伝わらない何にも

0: 伝わんないから。
1: はい、私はそんなところでした。誠さんは、はい、
2: クイズ。
3: クイズ、あのね、結構これ言うと早く正解にたどり着きそうなんだけど、
1: はい、
3: ちょっと最近やらかしちゃった。
0: また
3: またやらかしちゃったことがあって。
0: 何執行したの？
3: いやでもね、
1: あ、免許を執行したんだね。
3: あ、そうだよね、そうだよね。
0: 何執行したの今度は？
3: 何か、何をしたでしょう。あんまり言うと
0: 何をした、
3: 何をやっちまったか、ちょっとあんまりヒント。
0: 朝、夜、昼。
3: いや、なんか
1: お前ヒントの得方がうまいな、
3: うん、そうなの？いや、覚えてはいたんだよ。
0: あんまり言ってなかったみたいで。
1: そうなの？そうなの？嘘？そうなの？今いいヒントの取り方だって思ったもん。
3: いや、ちょ、あんま分かんない。あんま関係ない。いや、なんだろうな。いや、もう
0: 朝昼夜関係ない。
3: 関係ない、
0: 関係ない、
3: 関係ない。
0: いつでも
3: やっちゃう。覚えてはいたんだよ。
0: 覚えて、
3: そう、まあこういうことが増えると思うんだけど、今後ね、覚えてはいたんだよ。明日やらなきゃ、明日やらなきゃとか、その一段階手前があったんだけど、まあ、ちょっとそれもちょっと一回伏せとくけど、で、その、やらなきゃいけないことがあったんだけど、うんうん、それをやるためのもう一段階手前にやらなきゃいけないことがあったの。で、そのもう一段階手前のやらなきゃいけないことを終わった時に、その先にやりたいことにつながることだったら覚えてたんだけど、翌日からもうすっかり忘れて、1ヶ月ぐらい時が経っちゃった後に気づいて、はあ、忘れてたっていうことをやらかしたっていう。
1: こいつは何を話してるの？
0: 長い。
1: おい、結果
3: だ。おい、
0: 長い。
3: やめろ。
1: 言ってることが全く入ってこなかった。
3: でしょ。
1: どういうこと？意味が分かんない。だから何段階かに分けて行うことだけど、それを忘れてて1ヶ月間ずっと忘れてたってこと、ね、
3: 分かってるじゃん。理解してくれた。
1: だからあれ、簡単に言うとあれだよね、例えば家賃を支払い忘れてましたとか。
3: そういうことね、
1: 支払い系とかね。
3: そうだね、
1: うん、どっちだよ。
3: そういうの
1: 支払い系じゃないってことね。
3: 支払い系じゃない。
0: うーん、なんだろう。
1: 植物に水をあげようと思っていたけれども、はいはい、明日あげよう、明日あげようが1ヶ月ぐらいやってなかった。
3: 違う。え、どう？お二人はなんかやらなきゃいけないなと思ってて、うん、それを忘れないために何かしてることありますか、
0: うん、メモとか。
3: メモで、そのメモ取っとけばもう絶対に今のところ大丈夫そう。
0: うん、うん、
3: あれ。そんな可愛く言う。
1: ちょっと待って、
3: そんな可愛く言わないでよ。
1: 会話が成り立ってない。
3: してないよ。
1: 会話が成立してなさすぎてちょっと怖かった。
3: 怖かったね、聞き間違いかと思ったもん。
0: うんうん、
3: うん
0: うん、
3: 全然可愛くないし、そしてうんうんじゃないよ。
1: 全員の頭にハテナが浮かんだもん。
3: メモ取ってるけど忘れるんかいみたいな。本当そうだよね。でもそのあれもあるよね。どこに書いたかにもよるしさ、まあ、の手帳とかに書いてたとしてもさ、書いたことで満足しちゃって忘れることもあるじゃん。そ
0: うそうそう、買い物に行くのに赤いもなんか買い出しでこれ買おうって、メモにリスト書いてんだけど、買ってる時にメモを見ることを忘れてる。
3: ああ
1: 、うん、あ、それはまあ、
0: なんか何だか覚えてる。
1: 買い物リストとかまさにだよね、うん、あのキッチンペーパーとかさ、
0: うん、
1: 塩とか、
3: うん、
1: いや味の素とかマヨネーズとかさ、
0: なんかこうおかずになりそうなものじゃないもんね。
1: そうそうそうそうそう、逆になんだったら必要ないけどなんか肉、もしかしたらっていうので1セット買ってきてみたいな。
3: でも100均に行ったら買いたいな、買いたいなって思うものリストとかをつけたの、この前。
1: なんだそれ。
0: あ、でも分かる。
3: あ、あるよね。
1: なんか、え、どっか行ったら買いたいものリストっていう、どっか視点で、
3: いや、100均限定で。
1: 100均はあるんだ。
3: そう、なんか生活してる中で、あ、ここにこれあったらよかったなと。100均に売ってるから
1: 分かる、
3: 買おうみたいな、あるじゃん。
1: はい、
3: っていうのを毎回100均行ったらさ
0: 忘れてる
3: よね。そう、あれなんか買いたいものあったんだけどなーって忘れるじゃん。
1: あれでしょ、買いたいものは買えるけど、
3: え、
1: そもそも100均に行くっていうこと自体がさ、ね、あの何かしら目的があって行くんだけ ど
3: その手前に、
1: そう、もっと前に、あ、これ次100均行った時に買おうって思ってるやつね。
3: そう、
1: それは忘れるもの
3: でしょ。忘れるものだから嫌だから
0: 延々忘

0: それを携帯のメモに入れたの、
1: うん、
0: でそれ何項目かこう入れてて、
1: うん、
0: でいざ100均来ました。でもなんてメモしたかが分かんなくなって、タイトルをつけとけばよかったんだけど、100均とかさ、うん、
1: あどこにメモをしたのか
0: あの携帯の中にメモはしたんだけど、ノートにメモしたんだけど、うん、100均とかで入れとけばタイトルで検索できるから、うん、リストをさ、ね、でも何を買うかさ思い出せない人がメモってることをさ、100均行ってさ、え、何だったっけ、
1: タイトルが出
0: る、そう、タイトルがつけとかないとさ、うん、リストがリストアップしたアイテムはさ、そもそも思い出せてないから、
1: 買い物リストとかそういうところに入れてこないの、なんか作っておかないの、俺買い物リストに入れて、
0: うんうん、
1: 買ったら消すようにしてる。
0: ああ、そう、買い物リストっていうの作ってんだ、
2: う
0: ん、
2: そう、なんだったら、シリさんにね、
0: そうしよう、
2: 買い物リストに、
0: あ、入れてみたいな、
2: 買い物リストに何々入れてって言ったら勝手に入れてて、
0: へ
1: え、
2: へえ、だから気づいた時にシリさんにこれ入れて、これ入れて、これ入れてっていう。
1: シリのそんな使い方したことない。
0: したことない。
2: わざわざこう開いて打つのもめんどくさいじゃん。
0: え、天気、
2: 喧嘩して、
0: 天気とかそういうのしか聞いたこと
2: ない。ちょっともう
1: シリによ。
2: ちょっともう心配になるよ君が。
0: シリとも相性あるよね。ね、めっちゃわかる。
1: なんか曲、この誰々のこの曲探して、
0: うん。
2: そんな頼み方しない、シリ先生に。
0: いや、もうトンチンカンのこと言うときある。
2: トンチンカンって久しぶりに聞いたわ。いや、お前のクイズの答えは何なんだよ。一体クイズの元は何なんだよ。何が手前で、
1: なんだ、どうした。
0: あ、じゃあその手前を言います、
1: うん、
0: マイナンバーカードの、
1: うん、
0: はい、更新だったの、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: でそれをまあ更新の期間みたいなのがあるというか、うん、切れてて、
1: うん、
0: 切れて更新したの、
1: また
0: また切れたんだけど、
2: それめ
0: ん
2: どくさいんだよね、更新
1: したの。でも1ヶ月、1ヶ月とか猶予あるんじゃないの。
0: いや、そう、猶予、
2: その猶予期間をだから忘れたってことでしょ。
1: あ、ごめん、
0: マイナンバーは大丈夫。
1: あ、大丈夫だ、ね、
0: そう、普通に更新しました。で、マイナンバーカードを更新することで、
1: うん、
0: いろんな手続きがコンビニとかでもいろいろこう、
2: そうよ、
0: できるようになります。
2: パスポートの更新もできちゃう
0: し、あるじゃん。
1: そう、
0: でそれをマイナンバー
2: こ、そう、そう、住民票の更新もできちゃうし、
0: うん、マイナンバーカードを、うん、
2: マイナーバーカード、ね、
0: マイナンバーカードを更新しました、
1: うんうん、
0: でも反映されるのが次の日からですって言われたの。そのまますぐはもう受け取りました、
2: う
0: ん、その日にすぐはできませんって、
2: ね、
0: 次の日からですって、
2: はい、
0: でそこから1ヶ月間忘れちゃったの。
1: ど
0: そのさらにやる、俺の本当にやりたいこと、
1: あ、マイナンバーカードを更新した後にやろうと思ってたことを1ヶ月間忘れてしまったってことね。
0: あ、
2: パスポートの更新
0: 正解。
1: あ、
2: 言ってたね、確か前
0: ちらっと言ってたでしょ、
2: パスポートの更新しなきゃな
0: って言ってたんだよ前回。実は
2: 前回だっけ、
0: あ、前回じゃないんだけど、その
1: なんか言ってたね、
2: 言ってた、
0: 免許の執行した時に言ってたの。
1: あ、なんか言ってた。
0: あ、そう
2: そうそう、パスポートは更新ちゃんとしないと面倒くさいことになるよ。
0: もう一回手続き、
2: そう、ゼロからしなきゃいけない。
1: 見ておこう。
2: だけどマイナンバーカードがあってなおかつ更新だと、もうオンラインだけでほぼできちゃう。
1: マジか。
2: あと、もう予約して受け取り、何日何時に来てくださいっていうのが来るから、その時間に行けばもう受け取るだけになる、う
1: ん、写真とかは、
2: 写真とかもだからデータで送る、ま
0: あ、そう、データで送って、
2: 便利だ
0: けど、便利なんだけど不備があったら差し戻ってくる。
2: そう、でもそれも全部マイナアプリから通知が来て、うん、これ不備だからこうしてくださいっていうのが全部オンラインでできちゃう、
1: うん、
2: でも更新をの期間過ぎちゃったら、またゼロから作りに行かなきゃいけないの。
0: そう、大
2: 変、あの列に並んでね、
1: うん、
0: 平日がおすすめ、
1: うん、
0: ね、
2: うん、
0: っていううっかりミスをやり、
2: うん、じゃあゼロから作りに行くの。
0: はい、
2: あ、海外に行くのお前。
0: なのに、
2: はい、
0: なのにパスポートを、
2: え、
1: 間に合わないとかじゃないよね、
0: それが、
2: うん、何早く言えよ。
1: もう答え答え、
0: いや、もうそれがもうマジでギリギリ、
1: うわ、
0: マジでギリギリで前日、
2: いやー、
0: しびれるよね。
2: どうそれ、どうなん。
0: いや、怖いでしょ。いや、だまだ分かってないから怖い。
2: だって周りのさ、一緒に行く友達とかもいるわけでしょ、う
0: ん、いる。
2: ただずっと行けるかどうか分からないっていう点の間に合う
0: っていうことにはなってるけど、
2: うん、
0: 何かもし

0: トラブル、印刷なんかとか運送とかトラブルがあったらずれるから間に合わないというこのドキドキの状態で今過ごしてます。
1: 君よくそんな中で予約からの今日まで過ごせてたね。
0: いや怖いよね。でチケットも友達が取ってくれるって言ってたら、飛行機とかで本当だったらパスポートナンバー入れたりして、
1: ね、
0: するんだけど、
1: う
0: ん、入れなくても取れるやつとかもあったらしいの、うんうん、でそこで初めてあパスポートナンバー教えてもらえるって言われてパスポートはーみたいな。
2: うわ
0: 怖いよね。
1: 怖い。いや考えたくない。
0: ないでしょ。
1: 怖すぎる。
0: 怖いよね、
3: うん、今のうちにメモ
0: そうで
1: どうせそのメモ忘れるんだからどうせそのメモ忘れるんだからね。あなた
0: でさ昔だったらその各パスポートセンターと多分印刷会社なのかなとかが発行してるところが何か所かあったらしいんだけど、なので例えば新宿で作るってなったらある一定期間よりちょっと早く作れたりするっていうちょっと裏技的なもあったらしいんだけど、今年の3月ぐらいとかから
1: 多分パスポートが新しくなったからでそれに対応できる印刷会社とか
0: セキュリティとかが厳しくなってもう1箇所でしか作れなくなったと。だからもう俺あらゆるところに電話したけどすみませんと、何が何でもどうやっても早くなる方法はありませんって全箇所で言われたもん。
1: 新しいデザインのパスポートもしかして、
0: デザイン変わったよね。
1: そう、多分
0: そう
3: なんだね。
0: そう、
3: わかんない。
0: あこの放送時ではまだ手にしてないから知らない。
1: 嘘どういうことなの。
3: だからあれでしょ、
0: まあね、ちょっとこの後
3: でしょ、
0: 後に受け取りに行くから、
1: うんうん、怖いでしょ。お前よくそんな今平然とした顔で喋れてるな内心じゃ届いたっていう体で話してるけど届いてないかもしれないってことでしょ。
0: 怖いよね。
1: イカれてる。
0: いやだからもう
3: 心臓マリモだから、
1: 心臓マリモ
0: 怪我ね、
3: 怪我怪我。
0: いやー久々にまた次焦ったよねだからなんか本当にそんな人間だったかなって思うぐらい、なんかそういうのが忘れっぽくなっちゃって、ちょっとさすがにもうこれはダメだと思って、
1: でどうして
0: 気をつけてる。
3: もう病院に行った。
0: そう病院全部携帯のスケジューラーは絶対もう見るから、
1: はい、
0: もうそこに細かいことも入れるようにして。
1: 俺もそう、携帯
0: っていうか見てるから
1: Google カレンダーに、
0: うん、
1: 毎日入れてる。
0: だからちょっとしたことでも入れとこって思って、
1: うん、
3: 忘れちゃった
0: ね、よりね。いやあったんかいリップあったんかい
3: あるわと思って。
1: さあそれではこのまま、はい、めっちゃ喋ったんでお便りのコーナーいきますよ。
3: はい、お願いします。
1: はい、ゆたかさん、
4: はい、
1: 2026年5月のお便りのテーマ何だったでしょうか。
3: 誕生日のなんかください。
1: 惜しいですね。44歳になるゆたかへ、
4: アドバイス
1: と、おめでとうを添えてっていう形ですね。あ
3: 料理的なね。
1: さあ、いきます。ラジオネーム、さあビールの海で泳ぐぞ、ゆたかくん、トゥゲザーしようぜ。
3: トゥゲザ
1: ー、
3: トゥゲザー、
1: トゥゲザ
3: ー。
1: ゆたかくん、お誕生日おめでとうございます。
3: ありがとうございます、う
1: ん、一回りもうガッサガサね今ちょっとそんなにガサガサのありがとうございますってないよ
3: 一つ年取ったから
1: 一回り下のゾロ目にしか見えない、うん、あ44に対してね、
3: 33ってこと。
1: そう、33。ゆたか君へのアドバイスって
0: ノーコメント
1: 美しくて歌えて作れて描けてデザインもできて、しかもその若さキープしている万能選手のゆたか君に何を言えばいいのか正直わからないんですが、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: ありがとうございます
1: 年を重ねて経験値が上がるとどうしても刺激って薄れていくんですよ ね、
3: あね
1: そのさっき話してた時間が早くなっていくっていうのもそうだろうね、
3: はいはいはい、そうなんですよね。
1: でも面白いことやためになることって意外と日常にコロコロ転がっています。
3: あ、わかりますねそれ。
1: なのでこれからも、あ、なんであなた疑問系な
0: の。うんと
3: 違う刺激を受けたからさ、うん、
1: なのでこれからもアンテナ張り巡らして、小さなことでも探求心を忘れず、はい、出会いとご縁を大切に過ごしてください。
3: あ、本当に ね、 そう
1: だよ
3: ね。
1: これからも人生楽しんでね。
3: ありがとうございます。楽しみます、
1: うん、ということでした。で、これゆたか君に向けてで、サンクラさんこんばんビール、
0: こんばんビール、
1: 今年もかっちゃんのふきのとうチャレンジ面白かったです。

0: 以前創作フレンチのお店のコース料理でメインのお肉の副菜にフキノトウが乗っていました。よくこんなことできるね、うん、万人が食べれると思わないものをなんでメインのコース料理の中に乗せるんだろうねって思うよね。
1: 食べれるんだよ。
2: そうだよ、まあ、続きを読んでみたら結果が分かんない、うん、
0: 連れもフキノトウは普通に食べられるけどそこまで大好きではなかったのでほらね、うんうん、何もフレンチのメインに使わなくてもねほらねと不評でした。ほらね、
2: おその後は
0: 来年こそリベンジしてください。素敵なゴールデンウィークを。
1: 意外と美味しかったから、そうそうそう、そういう感じかと思ったら、
2: でも実際食べたらすっごい美味しかったですとか、うん、かと思ったら違うん、
1: ね、思った通り
0: の、はい、違います。不評で終わる。だから言ったでしょ誰でも彼でも美味しいと思って出すなよって俺は言いたい。本当に
2: 俺は言いたい
1: そうね、春の味覚
2: 食べたいの、はい、むしろ。
0: 続いてラジオネームエトワールアロマさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: サンクラさんこんばんにゃ。
2: こんばんにゃ。
0: 春だよね、春だよ、春だから、よく食べてよくよく寝てよく食べてよく飲んでよく遊んで押せるだけ押す。春生まれの私は、新たに年を重ねて春デビュー、ここに改めて宣言します。ほう、今年も花粉症デビューは、免れました。
1: ああよかったね。
0: サンクロさんたちは今年は大変ですか、かゆのかゆの飛んでいけということでいただいてます。これ多分先月読めなかったやつですね。
2: ああそうです、すいません、
1: ありがとうございます。
0: 皆さんたくさんお便りありがとうございます。あなた全然花粉症も
1: 今年は、ね、
0: 目のかゆさんも全然大丈夫だね。
1: 今年は全然大丈夫でした。ありがとうございます。
0: もことは全然、
2: うーん、
0: あれだよね、結構来てたって言ってたよね。
2: 来てた来てた、杉が来てた、目が痒かった、とにかく
0: 1平方センチメートルに
1: 2万個だから、ね、
0: 言ってた
2: ね、 言ってたね。
0: 続いてラジオネーム早速蚊に刺され、
2: おお早かった、
0: しかも2つ、
1: 先取り
0: いるんだよ今
1: まあなんか冬でもね、なんかあのいるとかっていう
0: の
1: ね、
0: うん、
1: 蚊はね。
0: でもここ最近寒暖差すごいじゃん、
2: うん、
0: で夜めちゃくちゃ寒いのにさ、うん、表で出てたらさ、
1: ここ出た蚊が、
0: 蚊いた、でも看板の光に寄ってったからあれは蚊なのかなと思いつつ、それか看板の光のあったかさに寄ってったのかなと思いつつ、
1: 蚊じゃないんだよね、
2: うん、刺されたの、
0: 刺されてない、
2: じゃあ蚊じゃないんじゃない。
0: ゆっくん、ゆたぽん、もこすけ、もこた、ゆたかくん、
1: はい、
0: お誕生日おめでとう、
1: ありがとうございます。いろんな名前、
0: もこたって呼ばれてんの、
1: もこた、もこだからね。
0: もこぞうは
1: ないね。
0: よし、もこぞうね、お前は今日から
1: 絶対次やったら忘れて
2: る名付け親、
1: 絶対名付けてない、
0: ハッピーバースデートゥーユー。私ができるアドバイスは、はい、ナイス
1: ナイス
0: 努力家で頑張り屋でホワホワしてて優しくて優しくて優しくて、
1: ありがとうございます。
2: ないらしいよ。
0: ずっとこのそのまま熱い
2: アドバイス、
0: ずっとそのままの熱い男の垂れ目の豊くんでいてください。
1: 垂れ目はなんとかしたいけどね。
2: うーん、
0: どうにもならないよそれは。
1: なんかさ、まつげがさ長くなってさ、
2: うん、余計にそう見
0: えて見えるんだ、
1: 余計にちょっとちょっとさ、下まつげめっちゃ長くなってんの今。
2: 本当だ。
1: ほ
2: ら、本当だ。
1: 長くない？
0: まつげって伸びるの？
1: 伸びて
0: なんか劇画みたいなまつげだね。
1: ね。
2: 劇画、下も本当に長いね。
1: 下長くなってた。
2: 左右
0: の人
2: でも栄養が行き届いてるんだね。
1: 行き届いて。
0: そういうこと。うん、
1: 血流が良くなる。
2: ね。
1: はい、
0: もっと優しくしてもらえるように私は精進します
1: 、
0: サンクロさんはゴールデンウィーク何して過ごすんですかということでいただきました。あなたはだから海外行くんでしょ。
2: 指を刺すな適当に
0: 折るぞ、指を折るぞ、
1: 刺すな
0: 大丈夫、俺は刺せる人にしか刺さないから
2: 言い方よ、
1: 金髪先生、
0: 海外行くんでしょ。
2: 行こうかな。
0: それだから来月の、じゃあ
1: 行けたらね、
0: 頭文字だけ教えて。
2: もうカーです。
1: カ
2: ー、どういうこと、行けたらね、パスポート次第です ね、
1: ね、あの自分がどうこうじゃない話で、ね、
2: はい、はい、
1: 自分の都合ではない、
2: はい、
0: 韓国か香川かどっちかだね。じゃあ
1: 香川だね。
2: あ、香川旅行、香川だね。そうだね、うまいこと言うな
0: 香川は
2: ない
0: 。続いて、フォームの方にもお便り来ております、
1: はい、ありがとうございます。
0: ラジオネームサンクロクロスケ

0: さんです。ありがとうございます。まことくん、ゆうたかくん、かつくん、こんにちは、こんばんは。
1: こんにちは、こんばんは。
2: こんにちは、こんばんは。
0: もうすぐ5月だというのに朝晩寒くないですか？めちゃくちゃわかります。
1: いや、そう、
2: やばい、
0: ほんとわかる。ただ昼くっそ暑いよね。
1: 一回飲み込んだね今。
0: うん、23度とか24度とか平気でやんじゃん。
2: あるある、
1: 寒暖差すごい。
0: そう、困る。
2: 宮城もそう。
1: 宮城もそう。
2: 宮城もそうなんだ。
0: 香川に行かれる方だから、ね、
2: ちょっと
1: どういうこと。
2: なんだ。
0: 鹿児島じゃん。私はまだ羽毛布団にくるまって寝ています。
2: はい、
0: そして今月のテーマ、まずは豊くんお誕生日おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: いくつになっても変わらずお美しい豊くんは目標でもあります。みんな誕生日だから褒めてんだから ね、
1: うん、
0: かるよ。全部が全部真に受けんだよ。
1: 大人になったから。
0: そんな豊くんにアドバイスなんておこがましいんですが、足は気をつけなさなはれや。
1: 足、
0: どんなに若くても一旦膝や足首にガタがき一旦膝や足首にガタがきます。私の周りには転んで足の骨を折る人がたくさん。バランスや体幹はもちろん視野も狭くなるからかしら。とにかく気をつけなはれや。おめでとうさんということでいただきました。
1: でもさ、こういうなんていうの、タンスにさ小指をさ、
0: うんうん、
1: さ打つみたいなのあるじゃん、
2: うんう
1: ん、あれ的なものは増えるよね。なんか多分この自分が上げてる高さと、うん、その実際上がってる高さが違うっていうじゃない。
2: はいはい、
1: そういうのが多分起こ
0: るんだ
1: な。なんかそのどっかに打つっていうよりかはつまずく。
2: ああ危ない、来てるじゃないそれ。
1: だからもうそのうち転倒だよね。
0: しかも一番危ないシチュエーションだよね、階段とか坂ってことでしょ。
1: うん、
0: あ違う、
2: フラット
1: 平野。
0: 嘘でしょうよ、マジかよ。
2: 危ない危ない。
0: おい、どういうことなん。
1: わかんない、なんか、
2: まあ、
1: 何もないところでつまずく。
0: 思ったより足が上がってなかったっていうか、足が上がってなかったっていうことでしょ。
1: 何なんだろうね。わかんない。
0: 怖すぎる、今びっくりした。
1: 最近っていうか昔からそうなんだけど、頻度が上がってきてる。
2: ああ、でもそういうことだよね、きっとね。
1: そう、で昔からちょっと鈍いところ
2: だから余計気をつけない、
1: ね、距離感がね、多分距離感を測るのはちょっと鈍いんじゃないかなって自分では思いますけど。
0: 距離感の測り方の問題なんですか。ちょっとこれ以上掘り下げるの怖いからやめておこう。続きまして、墨田区の、真夜中のゆるキャラさんからいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ゆたかさんお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お互いゾロ目ですな。
1: お、
0: まだまだブリブリのキャピキャピでいきましょうということでいただきました。ただあれだからね、お前と同じ年齢のゾロ目とは限らないからね。
2: 22とかそういうこと。
0: そういうことだよ。
2: 11度って
1: こと。まあみんな一緒だよ。
2: ゾロ目はみんな一緒みたいな。
1: 上も下も一緒だよみんな。
0: うん、そういうところ好きよ。ラジオネーム続きまして、エトワールアロマさんからいただきました。あのさっきの方ですね、の今月版です。さくらさん、こんばんにゃ。
1: こんばんにゃ。
0: 気持ちのいい季節になりましたね。ゴールデンウィークはどこかお出かけするのかな。
2: うん、
0: 君はどうするの。
1: 僕はお出かけしないですね。
0: お仕事、
1: お仕事して、その後も帰って、多分まあやってると思うけど、農作業の多分お手伝いがあると思う。今田植え
0: 始まる。
1: 田植え始まるから、
2: そっか、
1: そこのお手伝いと、あとはちょっと今のうちに伸びてきた
0: 雑草を買っといかないと夏がやべえか。
2: 暑くなったらできなくなることをやっとかないとみたいな。
1: その辺かな。あとはもうなんか、でもどっか行くと人いっぱいじゃん。
0: それはそうなん。
1: 人いないところを求めて。
0: それはそうなん。しかもどこ行っても高いから
1: ね。
0: そう観光シーズン、観光価格
1: ね。だからちょっと特にどこかには行かないです。
0: 全く同じです、私も。映画見ます。
1: ああ、いいじゃない。
0: そう、
2: ドラえもん、
1: アニメ、
0: マリオ、この間見た。
2: あ、見たんだ。
1: マリオやってたんだ。
0: コナンがね、
2: あ、やってるね。
0: コナンが始まってて、うん、で、あと
1: 爆破した、また爆破、
0: あれがやるじゃん。5月はプラダを着た悪魔、
2: あ、2
0: がやる。あと、あとあれ見てた、見てなかったの、あの化け物、化け物、もののけ、 アニメでさ、
1: あ、はいはいはい、
0: あれの映画が3部作がやってて、その最後の3部3つ目が
1: すごいカラフルな、
0: あ、そうそうそうそう、あの和紙っぽい感じの、あれ27ぐらいに

0: いや、そうなんだ。あ、それはちょっと見たいな。
1: 忙しい。
2: あれで映画
3: もう映画も1位2位は、配信とかであるから、見なさい。面白い。あのまんま、あの空気のまんま。はい、そんな、はい、そんな予定で、予定を聞かれてたからね。
0: もののけ、
2: もののけ、
3: もののけ、そうです、続いてくすしさん、あ、続いてじゃねえか、これ途中だった。ゆたかくんお誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 44歳、
0: はい、
3: 44歳、
0: 44歳、
3: 美男子です。
0: ありがとうございます。
3: アドバイスなんてありません。
0: して
3: 美男子の秘訣を教えてください。ゆたかくんが始終幸せな、1年過ごせますようにということで。
0: 始終だからね。
3: うまい。
0: え、そういうこと、
2: うん、
0: そういうこと。
3: いや、
0: 俺じゃない、俺じゃない。俺じゃない、俺じゃない。
3: 美男子の秘訣を教えてくださいって。
0: 美男子の秘訣って俺も教えてほしいんですけど。
3: それ真に受けんじゃないよ。
0: 教えてほしいですよね。なんか最近そのメイクとかがさ、
3: う
0: ん、
3: あ、はい、
0: さ、メンズメイク結構みんな広がったじゃないですか、はい、で教えてほしいよね。
2: それ逆に ね
0: 逆にメンズメイク
3: 分かるけど、あれだよね、どこまでそこに挑戦していいのかっていう問題はあるよね。
0: ゴリゴリにやりすぎちゃうと、
3: う、
0: 我らの都市的には
3: ちょっと
2: 無理してる感がね。
3: そうそう、
0: あの、何、グロスジェンダーして
2: るね。
3: そうそう、そうじゃん。
0: なっちゃうからね。
3: ちょうどいいラインって何なんだろうなっていうところだよね。
0: それをね、教えてもら
3: う。ただ俺思うの、唇リップをがっつり作るっていう、つける、作るって言っちゃったけど、つけるっていうのは微妙かもしれないけど、でも血色がいい唇って大事じゃん、
0: うん、
3: って思う最近は。
0: あ、それは使ってる。
3: あ、本当、
0: うん、
3: そう。ただあれね、血色が良いぐらいに見えるレベルっていうことね。わかるわかる、
2: わかりますよ。
0: チークのやつで、うん、ここも使えるしこっちも使えるって
3: 思
0: って、ちょうどいい色だったからそれ使って
2: る。うーん、
0: 塗りすぎないようにして、
3: うん、それはそう、続いていきます。ラジオネームメンテイコさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんばんは。
2: こんばんは。
3: 寒暖差がすごいことになっていますが、風邪などひいてないですか。私は花粉症が終わったと思ったら風邪をひいてしまって、喉の違和感が消えません。
2: うん、
3: 喉大丈夫なの。
0: いや、割とね、なんか微妙な。
3: あ、喉は来るんだやっぱ、
0: うん、
3: でもそうだと。喉のケア方法何かあったらアドバイスお願いします。はい、豊さん、321、はい、
0: 蜂蜜舐めよ。
3: プーさん。そして豊君、お誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 44歳、とても見えない、
0: はい、いや、
3: 逆に私の方が若さを保つアドバイスが欲しいです。
0: いやいやいやいやいや、
3: アドバイス、
0: いやいやいやいやいや、何ですかね。何だろう。アドバイスって何ですか。
3: で、そうですね、アドバイスズバリ、ずぶとく生きてですね。
0: ああ、ずぶとく生きたい。
3: 若い頃に比べて心の許容量も増えていると思うので、自然と身につくと思いますが、年長者はおおらかな方が周りからの評判がいいというのが私の持論です。ぜひ若々しく、ずぶとく健康で過ごしてくださいね、ということで。
0: ありがとうございます。
3: それはそう、
2: ね、いいアドバイスや。
3: そう、
2: ずぶとさ大事。
3: そうそうそう、年長者の人からさ、これもこれもこれもこれもこれもってすごく細かく言われるよりはさ、まあやってごらんなさいぐらいな感じの方がっていうことね。
0: そう、余裕は大事ですね。
3: そう、
2: うん、
0: それは思います。
3: 心に余裕を持って、
0: うん
3: うん、
2: あなたが
3: 常にアクセク生きてんだから。
2: あなたがいいかな、
0: ね、一番アクセク生きてるよね。
3: 生きてないよ。ただあれだよ、小室帰っちゃうだけ。
0: 小室帰っちゃう。
2: リバースしちゃう。
0: そう、
3: そうよ。
0: いろいろ間違えちゃうから、ね、
3: 引っ張る紐
0: も、ね、引っ張る紐も間違えちゃうから、う
2: ん、おかしくない。
3: さあ、ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございます。そして改めて豊さん、お誕生日おめでとうございました。
0: ありがとうございます。44、早いですね、
3: はい、まあ、いつもそんなに大したことはないけれども、なんか今年の抱負がもしあれば。
0: 今年の抱負、まあそんな大したことはないですね。やっぱ元気に生きられればいい。
3: それが大事よ、結局この年になると。
0: そう、
2: いただきます。
0: 結局ね、どうぞどうぞどうぞ。結局ね、
3: はい、
0: やっぱり健康が一番ですから。
3: そう。
0: 何かしらね、あの、いやもうそう思うよね、年、うん、的にもさ。
3: いや本当にさ、周りもさ、結構あるじゃん、そういうのがいろいろとさ
0: 出てくるじゃない。
3: だ、そうなると明日は我が身じゃないけどさ、自分もなんか

0: どう備えて、うん、どう調整しておくか、うん、みたいな感じじゃん、うん、
1: だから本当なんかさ自分がさ転職してその健康系に行ったりとか、うん、健康産業に入ったけど、うん、あいいタイミングだったかもって、
2: そうだよね、
1: とっても、
0: そうだよ、
1: とっても思いますね、まあ、それこそね花粉症なんかさ顕著に感じなく
0: て、うん、効果が出てますね、
1: そうそう、だからそういう年だなって思います。
0: じゃあそんな豊さんから、はい、2026年6月のお便りのテーマ発表した後に、はい、またねで、せーのでまたねでお別れしましょうかね、
1: はい、
0: それでは豊さん2026年6月のお便りのテーマ発表お願いします。
1: はい、6月のテーマはもう今年も半分といえばハーフ、最後に食べたいものハーフ&ハーフにするなら何と何？
2: うわー困る、
1: 僕はカレーと天ざるです。
0: カレーと天ざるってすごい組み合わせ
1: でも食べたい、
0: 俺はカレーと牛丼、
1: あそれもまたよしだね、
2: うなぎとイクラ、
0: あ、ね、あその組み合わせは斬新、
2: そうなの、
1: 奥歯に詰まるやつが、
2: あいくらポケット
0: 久しぶりに聞いた、君よく忘れないね、
1: 忘れられない。
0: さあということで来月も皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。宛先は 3ch@brownz.com あ 3ch@soundscross.com または、我々のフォーム X の方を見ていただければと思います。ということで皆さんいきますよ、せーの。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご要命は 048-597-1239 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

はい、ラジオ聴きの皆様こんばんは。シンガーソングライター藤白京がお送りいたします。藤白京の夜の果てまでのお時間です。5月もね、下旬に入りましたけども、なんかもうね、猛暑日がちらほら出てたり、なんかね、今年の夏も暑くなるのかななんてね、思ったりもしてますけどもね。まあ暑すぎるのもね困るけどね、まあ寒いよりはいいかなと思っております。じゃあ今日も原曲いってみましょう。藤白京の夜の果てまで。

はい、改めまして、こんばんは、藤代昭雄です。5月の22日ですか。ね、まあ、再放送の方は29日、ですけども、ね、あっという間に5月も下旬ということで、梅雨入りはさすがにまあ、

あ、でもなんか天気予報を見るとしばらくね、雨模様が続くような感じだったんでね、まあもうね梅雨もすぐそこかなというところなんですけどもね。それ今ねさっきあの歯医者に行ってて、で麻酔されたのね、うん、治療で、でなんか唇の感覚がまだね戻ってなくて、今とっても喋りづらいんですよね、うん、まあ、徐々に麻酔が抜けてくると思うんですけども、ちょっともうしばらくねなんか聞きづらいこともあるかもしれませんが、ご容赦ください。なんかね左の下唇の感覚がほぼゼロなんだよね、うん、だから 水とか飲むとあの知らないうちにねピロピロ水が出てたりしてたからね、うん、こんな長引くもんだっけ麻酔って、打たれすぎたのかな、ね、まあまあ時期に取れるでしょうけどね、うん、でも歯医者ってね本当行くまでが嫌よね、うん、行っちゃえばなんかさ別に取ったことはないしね、まあすっきりするしさ、あのクリーニングとかしてもらったりで、まあ、治療してもらえばね不安もなくなるし、うん、いいんだけど、まあ、行くまでがね本当になんか嫌でね、本当やっぱあの削られるのね麻酔して痛くないっつってもやっぱ多少痛い時もあるし、うん、ねえあれ大人になっても嫌だね歯医者はやっぱり、うん、まあ、とっとと治療もね終わらしたいところですけどもね、まあ、歯は大事だからね本当に、うん、でも俺本当いつも思うのはあの歯医者さんってさ、まあ、歯医者に限らずだけど結構こう腕の差があるじゃない、こうあすごいこの人上手だなっていう人とふざけんなっていうぐらいなんかさひどい人っているでしょ、うん、そんなに削る必要ないでしょってぐらい削ったりする人もいたりさ、うん、あれ見分けんのってどうしたらいいんだろうね、出身大学とかでも分かんある程度分かんのかな、あれやってもらわないとさでも分かんないね、やっぱり、うん、やっぱ歯はねこうすごい大事なパーツだから、うん、だし、まあ、痛みもね痛みにも直結する場所だから本当できればね上手な先生に当たりたいなと思うんだけどね、やっぱねなかなか難しいね、なんかでも都内青山のね俺歯医者昔通ってたんだけど、うん、その先生は上手だったかな、やっぱ立地とかあるのがね、うん、やっぱ高い土地賃料でもうやっていけてるところはそれでも、患者さんがいっぱい来て、ね、ペイできるっていうことだから、うん、まあ、なんかでも書いてあったな、やっぱそういう地価が高いところで、ずっと営業できている歯医者さんは上手な場合が多いってね、うん、でもなかなかねこうみんなね仕事とか抱えてるとねこうちょっと遠くのね歯医者までってなかなか通えなくて、やっぱりこう家の近所だったり、まあ、地元のね歯医者になっちゃうと思うからね、なかなか選んでねこの歯医者さんまで行けないっていうのはあると思うけどね、だからねランク制とかにしてくれないんでね、私は S ランクですとか私は A ランクですとかね、なんかC ランクとかの医者絶対誰も行かないだろうねわざわざ C ランク選んで行くのはねなかなかないと思うけど、うん、そういうのもあればねこちら患者側としてはねありがたいなとは、思うよね。それじゃあ今日はね、まあまだ5月、そう前回の放送で5月はなんか俺にとって切ない月ということでね、なのでまあ今回もね切ない曲をいっぱい、取り揃えております。それではまず今日の1曲目ですね、これは僕の尊敬する先輩の曲です。それでは聴いてください、塩田正幸で愛の終わり、どうぞ。

はい、お聞きしていただいた曲は塩田正幸で愛の終わりでした。そう、塩田さんはね、昔本当にお世話になったというか、ね、ライブにも呼んでもらったり、お家にもこうお邪魔させてもらったり、本当良き先輩というか兄貴というか、そんな素敵な、ミュージシャンですね。本当にこの楽曲も大好きで、この曲が収録されているアルバム、スーパーマスターピースだっけな、もう、本当に僕の中でこう思い出深いアルバムなんでね、ぜひ、気になった方はね、他のいろんな楽曲をね、聴いてみてもらえたらなと思っております。夜の果てまで。お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明の夜の果てまで、藤代明がお送りしております。今夜もね、前回に引き続きなぜか切ない5月ということでね、切ない曲、ね、歌を、セレクトしてお送りしております。さて、そう、最近ね、まあ、ちょこちょこたまに都心の方で、飲んだり、まあ、会食なりすることがね多いんですけども、この前銀座、まあ、ザギンね、でに行ってきまして、まあ、銀座もねちょこちょこ行ってたんだけど、でも なんか日曜日が結構多くて行ってたのが、そうで、久々に金曜日花金の銀座に行ってみたんですけど、なんか元気ね、みんな、さすが銀座というか、コリド通りのとことかさ、もう結構人でごった返してて、ね、どこの店も満員な感じで、ああなんだ、なんか結構日本のね、サラリーマンというかね、みんなまだまだ元気に飲んでんだなと思って、少しなんか嬉しくなりましたね。やっぱね、あのコリドとかあの辺はね、サラリーマンたちがまだこうギラギラしてね、勢いよく飲んでるイメージだったんですけど、まあ、この前もやっぱね、まだまだ、そんな感じで、いいなって思いましたね。そう、本当は夜のね、週末銀座は久々だったけど、やっぱいい店いっぱいあるね。俺その時は地鶏のなんかお店と、あとイタリアン、このイタリアンがすごい良かったんだけど、ぜひまた行きたいなと思ってるんだけど、結構洒落た老舗っぽいイタリアンで、料理も、あとワインの、リストも、とても素晴らしかったんで、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、またぜひ行ってみたいなと思って、まあ、その後もう一軒流れたんだけど、もうその頃にはあのいつも通り完全に飯してたんで、もだからね、本当ある程度でしとけばいいのにね、お酒なんであんなに飲んでしまうんだろうと思う。もういい大人だからね、本当にほどほどにするべきなんだよね。まあ、よく言われるしね、自分でもそう思うんだけど、なんかもうね、あったら飲んじまおうみたいなね、精神というか、もう案の定ほぼ記憶をなくし、朝帰るというね、もったいないね。楽しい記憶は違うわ。そのもう一軒、そのもう一軒行ってんのか、そこの記憶もすっぽり抜けてて、後から聞いて思い出すみたいなことがね、本当多々あるんですけどね。どうしたらいいんだろう、誰か教えてくれよ本当に。どうしたらいい塩梅で飲むのってやめられるの。むずいね。

ワインは大丈夫だ。シャンパンかな、やっぱり。なんかこうね、ワインはやっぱりさ、こう料理と一緒にこう少しずつって言っても、俺やっぱね、ワインでも飲むペースが早いんだけど、クイックイクイック飲んじゃうから、それよりもシャンパンの方も行っちゃうな。まあこういろいろ分析はねしてるんだけど、あれが悪かったな、これが悪かったなのかなとかさ、考えてはいるんだけど、結局さ、また次飲み行っちゃうとさ、忘れちゃうんだよね。分かってくれよ。まあだんだんね、本当だんだんは減ってきてるんですよ。これでも本当20代とか30代前半とかに比べれば、もう徐々にね、もう、あの頃に比べたらもう全然半分ぐらいの量だと思うんだけど、まあ知ってる人はそれで半分なのってね思うかもしんないけど、本当今もうね、テキーラとか受け付けないからね、一杯で限界。あんなもんね、一杯飲むもんじゃないよ。気をつけてね、本当に。新しい新入生ね、大学生とかついついね、煽られたらね、ショットとか飲んじゃうと思うけどね、無理しないね、無理してね、飲んでね、ぶっ倒れたらさ、元の子もないじゃない。まあ俺が言えたことじゃないけど、これも本当に。でもテキーラとかね、無理して飲まない方がいいよ。本当 QR になっちゃうから。俺も何人も、ね、見てるけど、なのでね、まあ料理がこう美味しいと感じられるぐらいにしたいよね、といつも思ってます、俺も。ね、でもね、なんかだんだんこう年を重ねるにつれて、飲むものもさ、結構変わってきて、昔なんて飲み始めの頃なんで、やっぱりこう甘いサワー、カルピスサワーとかさ、昔からね、よく青りんごサワーってあったら、なんか今もあんのかな、カラオケとかに青りんごサワーすげえ飲んでたな、とかだよね。やっぱ最初のうちは甘いやつでさ、ビールなんて特にね、まだ美味しいと思えてないからさ、でだんだんね、いろんなの飲んだな。でもやっぱり俺ウイスキーも行ってみたけど、やっぱりあんま合わなくて、日本酒もね、嫌いじゃないんだけど、あんまなんか体に合わなくて、で焼酎は結構ハマってね、いろんな芋焼酎、揃えたりして、いろんなとこ飲み行ったりもしましたけど、けども結局たどり着いたのが俺ワインだったね。ワインが一番好きで、やっぱ炒め飯とかね、ビストロ系とか料理もそっち好きなんで、だからね、ワインだね今は。まあ多分ずっとそうなんだろうと思うけど、まあね、ほどほどにね、しましょう皆さん。俺も頑張るから。じゃあ次の曲ですね。まあ切ないといえばね、彼らの楽曲は外せないかなと思います。それでは聴いてください。ラッドウィンプスで「そっけない」。

はい、お聞きしていただいた曲はラッドウィンプスでストッケナイでした。ラッドのねもう一個の曲と迷ったんだけど、なんだっけな、あれミーミーシーって書いてある、メメシーって読むんだっけ。そう、あの曲もねいい曲ってか切ない曲だよね。まあ今日はこっちのねストッケナイを、聴いていただきましたけどもね、なんて切ない曲でしょうね。君の方から誘ったくせに言ってね、ふざけんなよって話ですよね。ほんとよくわかりますよ本当に、うん、まあでも本当に、うん、ラッドの歌詞っていうのは、うん、まあねもうラッドも長いけどね、まあでもこの年になってもやっぱり刺さる曲は、うん、

0: 刺さりますね、うん、
1: 藤代昭雄の夜の果てまで。
0: お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代昭雄の夜の果てまで、藤代昭雄がお送りしております。今夜はね、前回に引き続き、切ないね、なんか切ない曲をセレクトしてお送りしております。そのなんで俺が5月から切ないのかっていうのは、まあ前回も言いましたけど、結構5月に人との別れがあったり、そうだ、俺5月9月がダメなんだけど、まあどっちも多分そんな理由なんだと思うんだけど、まあ切なさってどっからやってくるんだろうとね、さっきまあ曲聴きながら、まあ、考えしたけど、やっぱねお別れだよね、うん、人と、うん、あとなんだろう、まあ、お別れというか喪失というかさ、うん、結局そういうところから、そういう切なさとかね、いう感情は生まれてくる、ね、わけだから、うん、なんだろうね、人間ってそういう時ほどさ、絶対そういう曲を聴くじゃん。なんか例えば振られただ別れただね、離れただって時ってさ、明るい曲聴かないよね、絶対。聴く人いんのかな、俺絶対聴けないんだけど、逆になんかもっと落ちてしまいそうなさ曲を聴いて、まあ一旦こう落ちるとこまで落ちて、うん、まあしょうがねえかと思ってね、立ち上がるっていう感じだと思うんだけどね。じゃあね、また次の曲をね聴いてもらいたいと思うんですけどもね、この曲もそれは切ない曲ですけども、ちょっと少し前向きな部分もね備えている、そんな曲なんじゃないかなと思います。山崎まさよしで振り向かない、どうぞ。

はい、お聞きしていただいた曲は山崎まさよしで振り向かないでした。ね、そう、この曲はまあどっちかっていうと、まあ、どん底から這い上がっていく曲というかね、もう覚悟を決めて、うん、もう振り向かないんだっていうね、そう、そんな少しこうなんていうのかな、まあは、うん、気分が上がってっていうか、うん、また頑張ってやっていこうってね、そんなあたりのね曲じゃないかと思うんですけどもね、うん、まあ何事も決意は大事だからね、うん、もう振り向かないとかね、立ち止まらないとかね、うん、さて、じゃあコーナーの方行ってみたいと思います。最初のコーナーは藤代明夫の埼玉の果てまで。はい、このコーナーはですね、生まれも育ちも埼玉県の僕が実際に行ったお店や場所、そしてこれから行ってみたいところなど、他にはね、いろんな埼玉の話題トピックなどをねご紹介していくコーナーです。そう、俺はね、若い時というか、師匠のお付きをしていたことがありまして、まあよくライブとかね、都内のジャズライブハウスだったりね、いろんなとこ行きましたけども、そう、お酒を飲んでる時ってジャズいいんだよね、うん、まあ、俺はねもちろんロックが一番好きだけど、なんかこうゆっくりね飲みたい時とか、うん、まあ、やっぱりねジャズの、うん、生演奏とかが最高にね合うんですけども、そうでね、今日ご紹介します店なんですけど、こちらはね西青木かなに、先月かオープンしたばかりなんですけども、ピアノバーなぎささんという、お店です。こちらもともとなんかスナックだったお店をね居抜きで使ってるっていうことなんですけども、店内がとてもおしゃれで、今写真見てるんですけど、カウンターのみなんだけどね、カウンター席がいっぱいあって、うん、普通の L 型のカウンターの他にもこう丸型のカウンターがあったりして、うん、やっぱカウンターっていいよね、うん、俺カウンター大好きで、いつも行くときはカウンターが多いですね、うん、で店内の奥の方にねピアノが置いてあるんですけど、まあ、ピアノの演奏を聴きながらね、ゆっくりお酒をたしなめるという感じのお店なんですけども、そう、メニューもねウイスキーが結構豊富ですね。ジャパニーズウイスキーね、白州山崎、うん、角とか竹鶴、うん、スコッチだとマッカランとかいろいろ種類があって、まあ、バーボンもねちゃんとターキーメーカーズ、ハーパーね、ジムもあったりしてね、うん、他にもねいろんな焼酎から、ね、ワインも、あ、ワインもあるじゃん、最高だね、もあったり、食事もね

軽食系もありますね。ローストビーフ、ピザ、クラブサンドね、このちょうどいいね、ナッツとかさ、そんなメニューがあったりしてね、料金もねそんなリーズナブルですね。別途チャージ料、ピアノの演奏の日のチャージ料は1000円かかるということなんですけどもね、良心的ですね。そう、このねマスターがピアニストらしくてね、そのマスターがピアノを弾いてくれるらしいんですけど、もともとマスターがクラリネット専攻していて、ヤマハのエレクトン講師や自身のバンドのキーボードやったり歌手のバックバンドなど、まあ、いろんな幅広く活動されていたらしくてね、もともと館林、群馬の館林でカフェレストランを30年営業されたらしいですね。でもなんか自身のねちょっと怪我によって24年11月をもって閉店したんだけども、やっぱね、やっぱり店やりたいってことで、この度西川口にねたどり着いたらしいんですけどもね、本当ピアノのね音色を聞きながら飲むねお酒っていうのはこれまた格別なものがありますね。ぜひね、デートでもご友人でもね、ピアノの音を聞きに、訪れてみてはいかがでしょうか。今日ご紹介しましたのは川口西青木にありますピアノバーなぎささんでした。また次回もお楽しみに。藤代明夫の夜の果てまで。昨日放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明の夜の果てまで藤代明がお送りしております。今夜もね前回に引き続き切ない、ね、をテーマに、切ない曲歌をねセレクトしてお送りしております。そう、さっきね切なさとはどこから来るのかとね話してましたけど、まあやっぱり人との別れだったり離別、から来るんじゃないかと思うけども、まあでも経験しない人はねいないからね、何かしらと別れて離れてまたそこからね歩み始めて今僕らがいるわけだから、まあそれは対人だけじゃないにしても、それがね場所だったり物もあるし、いろんなね対象があると思うけど別れっていうのは、みんなお金少なからね経験していくことだし、まあやっぱそれがないと、それがあるから、強くなっていけるというか、そういうことを経験して、ね、切なさを知って、立ち上がって、きっと、ね、俺らはさ、こう、今、ね、今に至るわけだから、まあきっとね、この先にもね、いろんな、そういうことがあるだろうけど、今までもあったしきっとこれからもあるだろうけど、でもやっぱりそういう経験があってね立ち上がってきたからこそ、強くなってるしさ、乗り越えられるようになってくんだよね、なってるというかなってくというかさ、まあ若い頃とかはさきついよねやっぱり別れとかさ、特にまあね最初の方の恋人とかの別れとかさ、俺も経験あるけど、まあみんなあるからね、でも当時は分かんないんだよそんなことはさ、もう本当もうこの世の終わりぐらいさ悲しくなったりしちゃうじゃん、まあそんなのを経てね大人になり、だんだんつぶとくなっていくんですね、頑張ろう。それじゃあまた次の曲ですね。次の曲は菅氏顔で僕たちの日々、どうぞ。

はい、ね、お聞きしていただいた曲は清志郷で僕たちの日々でしたね。そう、この曲がなんか切ないってもちょっと特殊な感じで、さっきのさ振り向かないなんかこう絶望から再生へって感じだけど、この曲はこうこれから終わりへ終焉へ向かっていく、そんな切なさとか空気感を描いたね、そんな瞬間の曲なんだなとね思いましたね。やっぱいいね清志郷さんの歌詞は。の夜の果てまで、お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明夫の夜の果てまで、藤代明夫がお送りしております。それじゃあまたコーナーの方行ってみたいと思います。次のコーナーは藤代明夫の今夜一曲歌わせて。

はい、このコーナーはですね、その日の気分で弾き語りで歌ったり、リクエストなどね、いただいてましたらお答えして歌ったり、ここには僕の、デモ音源、ライブ音源などもいろんな僕の曲、歌をね、聴いてくださいというコーナーなんですけども、まあ大体その日の、テーマにね、沿った楽曲を、ご紹介しているわけですけどもね、まあ今日は、前回に引き続きテーマが切なさということなんでね、そんな楽曲をね聴いてもらおうと思うんですけども、迷ったね結構今日は選曲も、いろんなやっぱり切なさの曲はあったんですけども、まあやっぱ、恋愛系の切なさがいいかなと思ってねセレクトしたんですけども、まあそうね、何系なんだろうな、この切なさ具合を言葉にすると、まあ、とりあえず聞いてみてください。藤代明夫で夜明けの街で、デモバージョンです。どうぞ。

はい、お聞きしていただいた曲は藤代亜紀夫で夜明けの、街でデモバージョンでした。そうだ、聞きながら思い出した、これあれだね、再会系切なさラブソングだねこれね、うん、こうきっとね昔の元カノだか元カレだか好きだった人とかにこうね再会して焼けぼっくりに火がついたみたいな、うん、そんな内容の曲だったね。そう、久々にこの曲流したからさ、どんな歌詞の内容だったかそうあんまり覚えてなかったんだけどね、そんな曲でしたね、うん、でもね結構復縁とかってあんまないよね。俺経験あったかな、ないよね、うん、なかなか一度ね離れたものは元には戻らないというか、まあ中にはねあるっちゃあるんだろうけど、俺の経験上はないね、うん、ない、うん、なんかもう次だね、うん、来るもの拒まず去るもの追わずがモットーです。はい、つってもやっぱねこうやっぱりお別れした後とかはさやっぱり辛いしさ寂しいし引きずったりはねしますけども、うん、それで終わりじゃないからね、聞いてるかリスナーの若者よ、うん、今失恋したての人もいるかもしれない、ね、まあ、それが全てじゃないから、うん、きっとまたいい出会いもあるだろうし、うん、だからくじけるな、ね、うん、まあそんなこと言いつつこんなね今日切ない曲を並べて前回から、うん、なんか失恋したてのリスナーとかがいたらなんかこう傷に塩を塗るようなことをね写真をしてしまってたかもしれないけど、いいんだよそういう時こそ。ほんでだからさっきも言ったけど、こういう曲聴いてね落ちるとこまで落ちて、うん、もうそしたらもうね下に勢いが、ね、ないとこまで行ったらもう立つしかないから、うん、立ってまた進んでいくしかないからね、うん、それが人生なんじゃないでしょうか、うん、俺もそうやってこうね 今に至ってるわけだから、うん、まだまだねいろんなあるでしょうきっと切ないことは、うん、でもね頑張っていこうじゃないか、うん、辛い時はこのラジオ聴いていろんな曲流してるからさ、藤代亜紀夫の夜の果てまでは毎週金曜23時からの放送となっております。通常放送と再放送交互のね放送となってますんでご注意ください。今日もこの時間までお付き合いありがとうございました。また次回ね聞いてくれたら嬉しいです。お相手は藤代亜紀夫でした。それでは皆さん良い週末を。

Boys 7 フラワーラジオ。Hello world. Here we go. It's fire time, y'all.

おはようございます。皆様お元気ですか？熊谷ひろみです。今日も熊谷ひろみの演歌の花、お聞きくださいまして誠にありがとうございます。最近気温のアップダウンがあって、油断をすると風邪をひいてしまいそうな時があります。皆様もくれぐれもお体には気をつけて日々お過ごしくださいね。それでは熊谷ひろみの演歌の花、今日も最後までどうぞお聞きください。本日の一曲目です。熊谷ひろみのオリジナル曲、花の一生、お聴きください。

熊谷ひろみで花の一生、お聞きいただきました。ありがとうございます。さて、このお二人はやっぱりすごい。歌もいいけれど、なんといっても人となり、お人柄も最高です。大人気のゆずのお二人です。数えきれないくらいたくさんの人々を励まし、感動で泣かせて、喜ばせて、共感をさせる。心を温めてあげたり、幸せな気持ちにさせる。そうかと思うと、たった一人のファンのためにもスルーをすることなく大切にされている。そしてそれを一つ一つ積み重ねてきています。例えば、大事故にあって約1ヶ月間意識不明の男の子に家族からの希望もあり、ビデオレターをずっと送り続けて励ましたり、まだデビューされる前に応援してくれるファンの方のためにカセットテープにオリジナルの曲を吹き込んでアルバムを作ってプレゼントしたり、大事故にあって意識のなかった男の子も無事回復し成長され、ゆずさんの大ファン、もともと大ファンだったようですが、さらに強い絆で結ばれた関係性のようです。そして、持ってるなあこのお二人はと、強運の持ち主なんだなと思いましたのが、これはファンの方々の間では奇跡のコンサートと呼ばれているそうなのですが、屋外のコンサートをされました時、とても良いお天気でスタート、何万人というお客様もいらしていて、好調に進んでいたコンサートの途中で、なんと土砂降りの大粒の雨が突如降ってきたそうです。コンサートの中断も一時考えたようですが、お越しくださったお客様に、どうする、やめるっていう選択もあるけどと問いかけておきながらも、やめるわけないよなみたいな、そのまま続行となりました。そして、なんとなんと、ゆずさんの名曲虹という曲がかかる直前で、

雨が上がり、この時のコンサートを奇跡のコンサートとファンの間では言われているのだそうです。東日本大震災がありました後も何度も何度も歌を歌いに足を運んでいます。被災地を巡り歌い歩いたそうです。とにかく人に聞かせるだけではなく、会場の人々を巻き込む、サービス精神がものすごく強いと感じます。あの歌舞伎役者さんの市川猿之助さんが本当にいい刺激をもらっているとある番組で話されました。ステージを見たり構成を学んだり、ゆずの北川さんとは親友の間柄とか、このご縁は神様からもらった宝物ですよとおっしゃっていました。80歳代のおばあちゃまも虜になっていて、テレビの前ではいつもゆずのお二人を見ながら踊ったり手をたたいたり、とても嬉しそうです。若さの秘訣かもしれませんね。私も頑張ろうって思いました。それでは本日の2曲目です。私も大好きでよくカラオケでも歌いました。ドリームズカムトゥルーさんで晴れたら

ドリームズカムトゥルーさんで晴れたらいいね、お聞きいただきました。元気をもらいました。皆様聞いてください。つい先日、基本的に私にとってあの音、匂い、もう苦手であります、歯医者さんでなんと親知らずというものを久々に抜いてまいりました。痛かった、本当に痛かった。友人によっては顎の骨と直結しているから抜かないよという人もいましたけど、虫歯になっているし治療をしてもまた虫歯になりやすいので抜いた方が良いと言われ、納得して抜きました。ところが根っこがかなり丈夫なのでと言われ、とにかく抜けるまでに時間がかかりました。麻酔も 3,4 回追加され、メスも入れたようでした。あー、もう終わりにして抜かなくていいからと口が開ける、言葉を発せる状態であれば間違いなく私はそうお願いしていたことでしょう。30分ぐらいでなんとか抜けて、家に戻ってからももちろんしばらく痛みは続き、すぐに痛み止めと可能止めを飲んでクーリング、氷でガンガン冷やし休みました。次の日はなんと東京港区赤坂であるラジオの収録が入っていましたので朝から出かけましたが、痛みは続き口もよく開かない状態でしたので、うまく喋ることができるのかとても心配でした。でもなんとか無事に終わり、時間はちょうど午後1時頃でした。そこでお昼はどうしようというお話になり、上野へ行きました。すき焼き食べたいよねというお話の流れから、私は嫌な予感がしました。やっぱり上野の今半というお店に連れて行かれました。この開かない口で食べられないよと心で泣きながら入店。痛みに耐えながらそーっと口を開け、めちゃくちゃ美味しくて柔らかいすき焼きのお肉をお箸で押し込んで、ゆっくりゆっくり噛んでいただきました。スタッフさんたちも遅くなってしまったけれど最後まで待っていてくださいました。痛かった、でも美味しかった。二十歳の頃、やっぱり親知らずを抜いてその後すぐバーベキューに行った思い出があります。今回はどうしてこんなに辛かったんだろう。本日の3曲目です。ドリームズカムトゥルーさんでサンキュー、お聴きください。

ドリームズカムトゥルーさんでサンキュー、お聞きいただきました。なんだかホッとしますね。さて、私熊谷ひろみは若い頃からそれほど本を読むという習慣、いわゆる読書というものをあまりする方ではなかったのですが、ある程度人生を生きてまいりますと、さまざまなタイミングでさまざまな壁にぶつかってしまうこともそれなりにあり、経験してまいりました。そんな時は本屋さんへ行って心を整えるために目に留まった本を手に取って、しばらくの間本を読むことに没頭してしまうことがあります。特に著名人、大成した人、カリスマ性のある人、経験が豊富で世の中の悩める人たちの道しるべ的存在の方が書かれた本を読むのが好きです。例えば田中角栄さん、本田宗一郎さん、埼玉県をはじめあらゆる地方の方々へもご支援されていらっしゃるベルーナの社長様、安野清様、歌い手としてもいつも可愛がってくださいました豆虎農機、細田農機株式会社の初代社長、細田昇様。また今日大変占いがブームとなっていますが、占い師のゲッターズ飯田さんの書かれた本など、そして今は、読ませていただいていますので、

は少し前に天国へ旅立たれました。人の心に寄り添い、数え切れないくらいのたくさんの方々を救ってきました。瀬戸内寂聴さん。寂聴さんは私の本業でもあります歌い手と

本の内容や感じたこと、考えさせられたこと、後日ご紹介したいと思います。今日は最近心に響いた言葉、耳に残った言葉を少しご紹介したいと思います。俳優のミッチー及川さんが三輪明宏さんに言われてハッとした言葉でもあります。こんなことを言われていました。他人様から誤解されるのは当たり前、人は誰もあなたのことなんか知らないんだから、本当のあなたのことわからないのだから勝手に誤解させておきなさい、とか、今いる場所が本当につらかったら逃げることも大切、時には諦めることも大切、心を痛めることになってしまうから、とか、大きな壁を無理して乗り越えようとしない、近道しようとするから大きな壁が立ちはだかるのだと思う、遠回りしてみようよ、とか、今このコロナ禍で幸せの頂点を下げてきている人が多いと思うけど、笑顔でいるって大切だよね、どんな時でも笑顔でいるって大切。そういえば寂聴さんも幼い頃からお母様に、あんたは決して面濃い顔をしているわけじゃないんだから、いつもニコニコ愛想だけはよくしてなくちゃダメだよ、と常に言われていたそうです。確かに子供の頃、大人の人たちがよく言っていたことで耳に残っている一つとして、決して可愛いお顔じゃなくてもいつも笑顔でいられると愛らしく見えてくる、可愛らしいと思えるようになる、そういう人にはまた幸せの神様が必ず寄ってくる。お知らせです。毎週金曜日朝6時から6時半テレタマさんにて熊谷ひろみの浮草全財プロモーションビデオがまだまだ放映中です。変更することもありますので、あらかじめご了承ください。そして毎週土曜日朝5時から熊谷ひろみの演歌の花を聞いていただいたその後は6時からでございます、音風歌の交差点、パーソナリティを務めています。ぜひ聞いてください。5月28日土曜日、埼玉県は行田市福祉施設牧場園さんにてミニコンサート、6月の14日火曜日、埼玉県加須市内にてお世話になっている方の奥様の会期祝いのイベントゲストに呼ばれています。6月15日水曜日、埼玉県は白岡市内カラオケスタジオハピネスさんでゲストとして歌わせていただきます。このコロナ禍もいよいよ以前のような人の動きへと戻りつつありますが、どうか皆様油断はせずに、くれぐれもお体には気をつけて日々をお過ごしくださいね。本日も熊谷ひろみの演歌の花、お聞きくださいましてありがとうございました。今日ラストの曲は熊谷ひろみのオリジナル曲、隅田川恋歌です。今日も一日良いことがたくさんありますように。熊谷ひろみでした。さよなら。

0: 76.7
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

アーユルヴェーダーとは心身ともに健康に暮らすためのインドの伝統医学です。日本で言うならおばあちゃんの知恵袋的なイメージ。誰でも気軽に健康のために取り入れることができます。なんとなく調子いいな、気分がいいなと思ってもらえる毎日のために、ぜひアーユルヴェーダを生活の中に取り入れていただければと思います。

ということで、ここからは鴻巣市出身のアーユルヴェーダーセラピスト島崎和恵でお届けしていきます。今回のテーマは6つの味、六味の力です。6つの味というのが甘み、酸味、塩味、辛み、苦み、渋みと、アーユルヴェーダーではこれを3つの味と言います。それぞれこの味を取るとどんな効力があったり効能があるというふうに考えがあるんですね。そしてこの味を取るとアーユルヴェーダではおなじみのバータピッタカファ、風と火と水の性質が上がりますよとか下がりますよというふうに言われているんです。そしてこの6つの味を全部取ることが大事なんですよというふうに言われております。今日はですね、その6つの味、6味の紹介をしていこうと思います。たくさん取るとこうですよ、少なすぎると、あ、まあ、適量だとこういうことになりますよというお話がありますので、ご紹介をしていきます。命を支える柱は食事と睡眠と凡行と定めるアーユルヴェーダにとって、食事が命を何を支えている、命の何を支えているのかというと、生きるための栄養素を摂取するためだけではありません。本当の食事の目的は満足感を得ることです。しかし現代の私たちの慌ただしい食事では満足感を得るのだけではなく、満腹感を得ているだけなんですね。そして何かいつも足りない味、足りない感覚を求めて欲しくないものを口に入れたりしてしまいます。アーユルヴェーダの古典書の代表格でチャラカサンヒターという本があります。チャラカサンヒタン総論編25章には目的別にベストな薬のリストが記載されています。その中に満足感を得るものの中では食事をすることが最も優れた方法であると述べられています。また体を滋養するものの中で六味、甘味、酸味、塩味、辛味、苦味、渋味のすべてを揃えて食事をすることが最も優れた食事であるという記載もされています。一つ一つの味はそれぞれの特有の効能を持っています。その恩恵をすべて受け取ることができるのは毎日の食事というわけなんですね。ということで6つの味の効能を見ていきたいと思います。まずみんな大好き甘みですね。甘みを取るとバータ、風の性質とピッタ、火の性質を下げてカパ、水の性質を上げるということになります。お砂糖はもちろん甘みになるんですが、ここで言う砂というのは甘みのような強い甘さのことだけではなく、素材が持つ優しい甘さのことも含みます。例えばお米とかね、こういったもの

のも含まれます。甘みを感じて食べ物によって体は受容され喜びます。最も肥えさせる太らせる力を持った味ですが、同時に冷やす働きもあります。続いて酸味。バータ、風の性質を下げて、ピッタとカパ、風と水をあげるという意味があります。お酢などの強い酸味ではなく、レモンなどの柑橘類の持つ酸味を想像してください。酸味を感じる食べ物を食べると唾液が出て食欲が湧き、心臓を強くする効果があり、口をさっぱりさせてくれます。最も唾液の分泌を促す味です。続いて塩味。バータを下げてピッタとカパを上げるという意味があります。お塩の中で最も優れた塩は岩塩です。塩味は植物には含まれていませんので、食べ物に加味して味わうものです。塩味を感じて、食べ物によっては消化を促進してくれたり、食べ物がより美味しくなるように、美味しくなる効果が期待できます。最も食欲をかきたてる力を持ったのが塩味です。続いて辛味です。辛味はイメージしやすいようにピッタを上げます。そしてバータを上げてカファを下げるという意味合いがあります。唐辛子ももちろん辛いですが、生姜や大根、胡椒なども辛味を持っています。食欲のない時でも辛味の刺激で食べたくなります。またシャキッと感覚を鋭くして分泌を促してくれます。最も経路の通りを良くする力を持った味です。汗が出てね、血行が良くなったり通りが良くなるという効果があります。続いて苦味。バータを下げてカパとピッタを失礼しましたバータを上げてピッタとカファを下げるという意味です。ゴーヤやケール、浜の野菜にはこの味が大体含まれております。苦味は心地よい味ではないものの、血液をきれいにしてくれて体を丈夫にします。最も体に蓄積した余計なものを削る力を持ったのが苦味の特徴です。そして最後は渋みです。バータを上げてピッタとカパを下げるという意味合いがあります。カテキンなどに代表されるよう、緑茶には渋みがたっぷりと入っています。こう流出を止める作用があるので、唾液も出にくくなったり、味覚を鈍くさせるという作用があります。最も収斂と乾燥を起こす力を持った味です。はい、なのでこう流れていって困るものを渋みで止めるという効果が期待できます。それぞれの味の特徴をご紹介しました。ここで一曲曲を挟んだ後に、その後はですね、この味を取ると適量だと体にはどういう効果がある、そして過剰に摂取した場合はこんなに良くないことがあるよということでお話をしていきたいと思います。さあではここで一曲曲をお届けしてみようと思います。アーユルヴェーダーとかがね、もしくはヨガが好きな方って結構ね、藤井風さんが好きな方が多いんですよ。お届けするのは藤井風、花。

藤井風花お届けしました。さあ、アーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、後半戦に入っていきます。今日のテーマは6つの味、六味の力がテーマとなっています。後半はですね、この味を取ると適量だと体にどんないいことがあるよ、そして過剰に取ってしまうとこんなに体には悪いことがあるよ、ということでご紹介をしていきたいと思います。冒頭にね、少し話があったこのアーユルヴェーダーっていうのは三大古典書があるんですね。チャラカサンヒタ、スシュルタサンヒタ、アシタンガフリダヤっていう3冊があるんですけど、もちろん日本語ではないので日本語訳をしているのが今私の手元にあるんですけど、直訳するとなんかちょっと変わった日本語になったりもするので、はい、そこはご了承いただいてお聞きいただければと思います。ということで6つの味の効果です。まずはみんな大好き甘みですね。適量を取るとまず

を長くしてくれます。精神と感覚器官を喜ばせてくれます。体力と養殖を与えてくれます。まあ、良いこう肌ツヤという意味ですね。狡猾と灼熱感を鎮静する。皮膚や髪の毛に良い。声を良くする。活力を与える。正気を与える。満足感を与える。体を太らせる。衰弱や怪我を癒す。甘いものを適量に摂るとこんな効果があります。そして過剰に摂ってしまうと肥満、倦怠感、睡眠過剰、鈍重感、食欲嫌悪、消化力の低下、喉や口の周りにも贅肉がついてしまう、呼吸困難、咳、甲状腺腫、喉の腫瘍、直腸や脈管、咽頭部のねっとりとした感じ、目の病気、こういったここにかかりやすくなるということですね。続いて酸味です。適量ですと食物を美味しくしてくれます。消化力の増進、体を超えさせる、爽やかにさせる、意識の覚醒、感覚器官をしっかりとさせる、体力増進、心臓を丈夫にする、唾液を生じさせる、満足感を与える。酸を過剰に取りすぎてしまうと歯がしみる、歯が溶ける、喉の渇き、目が細くなる、体毛が逆立つ、血液汚染、筋肉の炎症、体の弛緩、体力のない人にはむくみを生じさせる、さまざまな傷を誘発する、炎症も誘発する、こういったことがあります。酸はね、こう溶かしてしまう役割がありますので、さっぱりしたりこうね、美味しくする役割はあるんですが、取りすぎてしまうと歯とかね、体も傷つけてしまうということですね。続いて塩味、塩です。適量であれば食欲増進、消化力増進、便の排泄分解が良くなる、経路の浄化、食物に風味を与える、食事に欠かせないもの、過剰に摂してしまうとすると全ての味を圧倒する、血液組織の増悪、喉の渇き、失神、発熱、筋肉組織の腐敗、皮膚の難病を促進させる、毒の増加、歯が抜ける、性的不能、シワ、白髪、脱毛を生じさせる、胃酸過多です。お塩を取ってしまっても血液に栄養が血液ね、良くなかったり、体に不調が生じてしまいます。続いて辛味です。適量に摂ると消化力増進、口内浄化、涙の分泌、感覚器官を良くする、食欲不振、贅肉、脂肪、汗が少なくなる、違いますね、これは贅肉と脂肪は少なくなるが汗はかくというとこですね。湿潤性のある老廃物を除去する、味覚の増強、筋肉組織を削り取る、血液の凝固を、妨げる、経路の通りを良くするということです。そして辛いものを過剰に摂りすぎてしまうと
性的不能、錯乱、疲労、倦怠感、痩せすぎ、失神、憔悴、めまい、喉の灼熱感、熱が出る、体力を奪われる、喉の渇き、炎症、震えが生じる、こういったことが起こってしまいますね。続いて残り2つ、苦味です。適量であれば、味覚不良をなくす、消毒効果がある、湿疹、灼熱感、かゆみ、皮膚の難病等の改善、皮膚と筋肉組織を丈夫にする、消化力促進剤になる、母乳の浄化、脂肪を削り取る。嬉しいですね、効果があります。過剰に摂りすぎてしまうと、体力を奪う、痩せて、やつれさせる、疲労、失神、めまいの原因になったりもします。そして最後は渋みです。適量を取ると鎮静作用があります。傷口を癒す、乾燥性、固定性に優れています。出血を止めて体の湿潤を除去してくれます。過剰に摂りすぎてしまうと心臓に害を与えます。声の出が悪くなる、経路の閉塞、精力喪失、ガスが溜まって消化が遅くなるなど悪い効果が出てしまいます。はい、ということで6味、6つの味の効力をご紹介してきました。適量を取っていくと体に良い、過剰に取ってしまうと体に悪い、はい、当たり前のことなんですけれども、結構これがね、体調管理、病気の予防改善に効果がございますので、改めてご自身のね、食事を見直してみてはいかがかなと思います。それぞれの味を舌の上でよく味覚、知覚しながら味わうことが、味と効能の結びつきを体内で効率よく発揮させることになります。それにより食べ物をただ美味しい味というだけでなく、血となり肉となり骨となる食事にすることができます。日本で言えばワンプレートの一品のみではなく、ご飯と味噌汁、小鉢にお漬物、野菜にお豆腐など、少しずつでいいので種類を増やして、その食事を全体で6味を揃えてもらえればと思います。さまざまな歯ごたえのものを織り交ぜることで、満足感とともに体を受容する食事をすることができます。はい、ということで今日のアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、テーマは6つの味、6味の力でした。ぜひ皆さんの生活の参考にしていただけたら幸いです。自分の体質を知りたい、体調のこと、心と体のメンテナンスなど相談したいという方は、ぜひ鴻巣にあります私のお店、アーユルヴェーダ専門店シャラナムへお越しください。シャラナムは鴻巣市袋富士モールの近くにあります。鴻巣方面から行くと袋の信号を右に曲がり300メートルのところにあります。お問い合わせはホームページ、またはインスタグラムからコーノスアーユルヴェーダで検索をしてみてください。またはシャラナムコーノスでも出てくると思います。インスタグラムのフォローもぜひお願いします。以上、アーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、お届けしました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、歴史爆発ヒストリックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助とレギュラーゲストのこの方、
1: はい、お城大好き杉丸です。
0: この番組はヒストリックね、歴史ですよ、うん、歴史を語っていこうという番組でございますよ、はい、そしてですね、今日のレギュラーゲストの杉丸さんは城郭検定1級の持ち主ってことで、お城のスペシャリストでございますよ。なので

0: 今日はですね、とあるお城の話をしてもらおうと思いますが、どのお城のお話を？
1: はい、今日はですね、今年築城450周年を記念しました安土城ですね。
0: 安土城、うん、どうなんですか、安土城って石垣とかは残ってんですか？
1: 石垣は残ってます。
0: おー、いた時ありますか？当然ですよね。
1: あります。感動しました。
0: はい、わかりました、
1: はい、
0: それではですね、早速よろしくお願いいたします。
1: はい、大河ドラマで今豊臣兄弟、放送されておりますが、こちらでも今築城中の場面が出てきております安土城ですね。まずどういったお城かというところなんですけれども、こちらは、近世城郭の先駆となった信長さんですね、織田信長さんの幻のお城となっています、うん、で、どこにあるかと言いますと、滋賀県の、近江八幡市と今なっております安土ですね、うんうん、安土町というところにあります、お城の、まあ、分類としましては、百名城の、こちらの本の方には山城となっているんですが、まあ、いわゆる平山城と言われております。低い、まあ、あまり高くない山であったり丘であったり、そういったところに、建てるお城になります。お城の分類ですね、築城年代は天正4年1576年ですね、本能寺の変の6年前となります。築城者は織田信長さんになります。で、まあ、ただいま平成元年か平成の時にですね、かなり発掘を行いまして、整備されておりまして、だいぶ僕たちが小学生の頃に、行ったようなイメージの城とはもう全然変わった、すごく整備されたお城になってます。はい、こちらですね、どういったお城かを説明しますと、安土城は織田信長が天下統一拠点の城として、琵琶湖畔の標高約198メートルの安土山に天正4年1576年から築城を始めました。で、天正7年に天守が完成します。で、金とか、朱、黒などに彩られた57階の豪壮な天守や、総石垣の普請麓に計画的に設けられた城下町などは、以後の城作りには計り知れない影響を与えました。で、本能寺の変後は天守を中心とした三条の、建物群が消失して、現在は天守台や、まあ、主要な廓の石垣を残すのみとなっております。で、しかし近年の発掘調査と整備によって、大手道や家臣団の屋敷の跡とか小口の跡とかを、まあ、幻の城の姿が徐々に明らかにされつつあるということで、まだあの発掘途中ということで、これからですね、安土城がまだ、新たな発見が期待されているお城ということになっております。はい、ちなみに大吉さんは、はいはい、安土の方にはいかがですかね、行かれたこと？
0: いや、全然ないですね。
1: あ、はい、イメージとしてはどんな感じを持たれてます？
0: なんか、まあ、豪華絢爛な、うん、まあ、もともとはそうだったんだけど、やっぱりね、
1: うん、
0: あの本能寺の変の後に壊された。
1: そうです、
0: どういうふうに壊されたのかは、ね、あれなんですけども、
1: はい、
0: うんうん、
1: そうですね、まあ、あの概要としましては今説明させていただいたというようなところなんですけれども、まあ、まあ、最後どうなったかと、今なんで石垣しか残ってないのかと言いますと、いろんな説があるというところで、あの明智秀光、あの光秀さんがですね、あの本能寺の変の後は、あの秀吉さんとこう戦をして、うんうん、山崎の戦いという天下分け目の戦いがあるんですけれども、まあ、そこで、負けてしまって、坂本城ですね、琵琶湖畔に築いた坂本、比叡山の麓にあるところなんですけれども、そちらに、戻ろうとして途中で、殺されてしまいます。無念の最後を遂げてしまいます。で、その甥っ子の左馬之助さんという、あの、まあ、谷口さんもされたと思いますが、あの、うん、鬼武者というゲームありますよね、
0: はいはい、
1: あれの主人公が明智左馬之助という、
0: はい、
1: あれが秀光さんといういわゆるあの光秀さんの娘婿さんなんですね、
0: うんうんうんうん、
1: という方が、まあ、守ってて、最後に坂本城の金品をもうあの投げ出してしまって、うんうん、なんか琵琶湖畔を渡ったとかいう伝説もあるんですが、まあ、亡くなってしまうということで、あの秀光さんが放火したという説が あるというんですが、ちょっとこれは低いと。

0: いう説と、あと織田信長さんの息子さんで信勝さんっていらっしゃるんですが、
1: はい、
0: まあ、この方があの空き地の残党をあぶり出すということで城下町に火を放ったんですね。それが、まあ、あの風が強くてこう山上の この建物に燃え移ってなくなってしまったという説があるんですが、うんうん
1: はい、
0: ただ二の丸の建物とかはその当時は残ってたらしく、なんで山上の本丸だけが消えてしまったのかっていうのがちょっと疑問なので、それもないというような説がありまして、うん
1: はい、
0: 今教授とか先生たちがまあ申してるのは、いわゆる略奪目的で入った、まあ、野党っていうんですか、まあ、盗っ人が、目的誰もいなくなってるし、いないから金銀宝石があるに違いないということで乱入して、まあ放火したり、まあ、あるいは失火というような形で、ありますね。タイムスクープハンターとかでもちょっと安土城の謎ということで、あったん映画でもあったんですけれども、まあ、そういったので、なぜ最後はどうなったのかというのがおそらくこの3節みたいな感じで、確か出てたような覚えがあります。はい、で安土城なんですけれども、本当これ珍しいところで、まあ、幻の城とも言われてはいるんですが、
1: はい、
0: 信長さんがですね天守に住んだ最初で最後の人だったっていうのは知ってますか？
1: そうなんですか。
0: うん、なかなかね、天守ってお城ってここにお殿様が住んでるっていうイメージがずっとあると思うんですけれども、うんうんうん、実のところはですね違うんですね。
1: うんうんうんうん、
0: そこには住んでなくてですね、実は天守というのは、うん、空き家です。うん、空き家って言ったら失礼なんですけれども
1: 飾り
0: と、ね、飾りなんですね。本当、後世の天守というのは空き家になってまして、
1: うんうん、
0: まあ、現存する天守を見ても伊予松山城とかというも、いわゆる床の間を設けた、座敷とかはあるんですけれども、うんうん、いわゆる地下とかを除いて各階には天井とかも張られてて、るんですけれども、いわゆる極めて床板がむき出しになってたりとかして、うんうん、素朴な作りになってるんですね。
1: はい、
0: で、まあ、かろうじて頭上の高さに柱にちょっと投げしっていうようなのが横材が打ちつけてあって、まあ、松陰造りの端くれであるっていうのは見えるんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ基本的には、まあ、床も天井もないというような本当に質素な作り、粗末な仕上げとなっているんですね。
1: うんうんうんうん、
0: でなぜかというと家康さんが打ち住まいは無用だと、もう大工さんに命じて、もういわゆる外面だけきれいに作ればいいと、
1: うんうん、
0: もう城主が住むような高級な作りにするなということで、はい、まあ、天下人の家康さんですらもうそのお城の中身はもう軽く軽視してしまって、
1: うんうん、
0: まあ、天守は外観のみを誇示するいわばハリボテの建設というような形になってしまったんですね。うんうん、
1: はい、
0: まあ家光さんという三代将軍の家康さんの孫の家光さんが江戸城に史上最大の天守を建てたんですけれども、本当に内部は全く飾り気がなくて、もちろんその天守の内部に将軍様が住むこともなくてですね、うんうん、まあ、めったに登ることもなかったということで、まあ、他の大名の方も天守に、まあ、例えば年に1回ぐらいしか登ってないとか、
1: うんうん、
0: まあ、月に1回ぐらい大掃除の時だけ入ったとかですね、
1: うん、
0: まあ、そういったものがありまして、まあ、そこの掃除するときはもちろんお殿様が御殿に住んでるので、まあ、いわゆる見下ろさないようにそこだけ窓閉めたとかいう形でなってます。うん、で信長さんはですねこの天守、まあ、信長さんの安土城の時は天守、普通は漢字では天に守るって書くんですけれども、信長さんの天守だけは天に主と書きました。
1: うんうん、
0: 天守と書きました。
1: うん、まあ、なんかそんなイメージがあります、
0: ね。うん、建ててですね、やってました。
1: うんうん、
0: で信長さんは安土城に来る前に岐阜にいらっしゃったんですけれども、はい、4階建ての天守を建てます。で1階に住んでたんですね。
1: うんうん、
0: でその1階は本当に高級な松陰造りで、まあ、いわゆる、その後に作った天守とかみたいに土壁とか全くなくて、
1: うん、
0: もう襖や障子で仕切られてもう紺碧障壁

0: キアっていうんですか、金色のもういかにも豪華だっていう形で飾られてました。で2階には信長の妻女さんの部屋があったというんで、まあ、1階がいわゆる江戸城でいうあの表というやつ、2階があのいわゆる大奥っていうような奥御殿に相当するようなのが2階に住ませてたようです。で3階に茶室があって4階が展望台になってたので、その君主の叙情に例えばあのそれに使える侍女たちとかあの奥さんたちが住むっていうのはその当時では考えられなかったというのがありました。野村以外はそんな考えは全く起こさなかったというのがあります。で安土城の天守は1階から3階までが書院作りの御殿でして、まあ、柱や投げ石を黒漆で塗ってました。で、天下一の絵師の加納永徳さんに描かれた、まあ、障壁画というのがもう襖で彩られていたということで、うんうん、もちろんあの床とか棚とかを備えて天井を張ってあります。で、まあ、いかにもいわゆる書院作りっていういわゆる平安時代の奥家さんとか貴族が住んでいた、
1: はい、
0: ああいった建物で1階から3階はなってました。で、ただ現存する今二条城の二の丸御殿というのがあるんですけれども、そちらも柱に黒漆というのは塗ってないんですね、
1: うん、
0: だから安土城の天守っていうのは本当に豪華さっていうのは想像を絶するものであったと言われております、
1: はい、
0: でこの天守の1階から3階までを使って、まあ、信長さんは家臣と対面したりとかですね、あの日常生活とか、まあ、宴会などを、行っていたと言われております。で実際に、ここに住んだというのがありますけれども、まあ、その後に秀吉さんが信長さんの後に、天下を取るんですが、秀吉さんは大阪城の、天守には住んでなくてですね、もういわゆる御殿というところで、
1: うんうん、
0: いわゆる平屋建てのですね、そういったところに、住んでて、天守は日常は空き家だったと言われております。もうそこから、家康さんももう別に内側はという話なので、野村さんだけがそういった天守の内部に住んでいたということで、
1: うんうん、
0: まあ普通はですね、お城の中というのは内部が薄暗くてですね、風通しも悪かったというのがあるんですが、まあ、そんな居住環境の悪い天守で、日常ではですね、ちょっと過ごしにくいということで秀吉さんからはもう住んでなかったんですが、まあ、やはり、信長さんのように書院作りといいますか御殿のような形にしてて、まあ、対面したと考えるともう全然高価な作りだったということで、最初で最後の本当に人と言われております。
1: はい、
0: はい、
1: それではねここで一曲ちょっと、
0: はい、
1: ワン休憩ワンちょっとクールを、うん、クールタイムを入れたいなという
0: 曲で、ね、はい、お願いします。
1: 杉丸セレクションで、川島英吾さんと曲をかけますね、
0: うん、はい、
1: 川島英吾で何かいいことないかな。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、歴史爆発ヒストリックボンバーの時間です。さあ今日は安土城の話をしてますからね、
1: はい、
0: それでは杉村さんお願いします。
1: はい、先ほど、どういってかなり、各回で違うというようなことで、お話しさせていただいたんですけれども、各回でですね、色も違うということで、お話しさせていただきたいと思います。本当にカレー効果、異例な壁の色というところなんですが、一般的に天守の、壁の色といいますと、岡山城とか松本城みたいに黒っぽい下見板張りという板が張ってある黒いお城、もしくは姫路城の天守のような総塗り米というんですね、白いお城を思い浮かべる方が多いと思うんですが、信長の天守はですね、記録によると金、青、赤、黒漆といった異なった色で塗り分けられていたというような、本当に今日では想像もつかないようなきらびやかな建造物だったと言われております。
0: ほう、
1: うん、安土城天守、松陰造りの御殿を積み重ねた、先ほど申しました1階から3階まで、そして、円堂形寺院建築である5階、ちょっとね八角形しているような形、うん、で、楼閣風建築の最上階である6階ですね、最上階の展望台のあるようなところですね、という大きく3つ

0: に分けることができます。でそれぞれが異なった色で塗り分けられていたと考えられております。で、最上階である6階というのは金および群青、青ですね、青で塗られていたということで、柱とか投げ石、甲欄ですね、いわゆる手すりとかあるところなどは金色で、壁は群青で塗られていたと考えられているということです。で当時の群青というのはラピスラズリっていう宝石ですね、もうアフガニスタンの原産なんですけど、それを粉末にしたということで、はい、日本ではそんなの取れません、うんうん、産出せず金と同等にすごく高価であったと言われております。したがって最高級の金とその群青という組み合わせというのは本当その最上階を彩るのには相応しかったと言われております、うんうん、で、その下の5階なんですけれども、5階は外柱は朱なりとあることから、柱は、朱色、赤色で塗られていたということです。で柱を赤で塗ったからには他の、柱とかもですね、すべて赤で、塗られていたと考えられています、うんうん、まあ、宣教師の記録にも見えるんですが、赤というのは誤解なんだろうなということで、壁は白色の壁であったと思われております、うんうん、はい、で1階から3階までは、宣教師の記録から黒漆塗りということで、今の松本城が黒漆を塗っているんですが、そういったイメージですね、いわゆる黒いお城のような感じ、下の方は黒かったと言われているぐらいですね。まあ下見板張りというんですけれども、すすと、まあ、柿渋を混ぜた炭を塗ったものなんですけれども、普通に黒光りした黒漆とは全然雲泥の差があったということで、漆塗りというのが非常に高価だったと、まあ、今でいうと本当に一万円札をこう壁に貼っつけているような、それぐらい高価なものでございました。
1: うーん、
0: 当時は本当に高級な調度品とか、お寺 の, いわゆる 仏像とか経典などを安置する厨子というのがあるんですけど、そういったものにしか、小さいものにしか使ってなかったんです、ね、黒漆。建造物にそんなもん塗るなんてっていうのはありえなかった、うん、それをやっと抜けたっていうのが本当に信長さんのすごいセンス考えられます、うん、まあ、本当に俗世の建物としては極めて異例だったということで、うん、まあ、今でも変わった建物としては金閣寺みたいに全部が金色っていうのとか、まあ、銀閣寺は銀箔っていうのは途中で貼ろうとしてちょっと計画倒れになっているんですけれども、うんうんうん、まあ、そういったですね、本当に金とか群青とか赤 で塗られてあった建物というのは本当にあまりないんですね。お城で使われたというのはこれだけしかないというのを、うん、異例な建物であったというのを、覚えておいていただきたいと思います。で、こういったお城をですね、じゃあ誰が担当して作ったのかというんですが、信長さんの家臣で丹羽長秀さんという方がいらっしゃいます。この方は普請奉行として、いわゆるお城の城と堀とか堤防とか道路とか、まあ、いわゆる武家屋敷使ったりとかですね、まあ、土木工事からいわゆる、武家屋敷の管理などを担当した、まあ、いわゆる最高責任者の方でありました。でこの方築城名人と言われているんですけれども、まあ、安土城の前に岐阜城の前に小牧山城というのを作ったんですが、はい、この方担当も丹羽長秀さんであったということで、安土城わずか3年で作りました。
1: お
0: 3年ですよ。でどんだけ早く気づいたかっていうと、うんうん、その後に秀吉さんが大阪城を作ってるんですけど、これ約10年かかってます、3倍のスピードで作ってます。で、昔にその木綿陶器地米五郎座かかれ柴田に軒佐久間という織田家の、まあ、重臣を叩いた歌があるんですけれども、はい、まあ、この米五郎座というのが、丹羽長秀さんですね、うんうん。でなんでというと、まあ、有能な丹羽長秀さんが織田家にとっては必要不可欠なことというのと、まあ、生活に欠かせないお米ですね、これに例えて米五郎座と、まあ、別名が五郎左衛門さんというので米五郎座と言われておりました。それだけ、信長さんからは重用されていたということで、まあ、築城名人だと3年ですよ。
1: すごいですね。
0: 約3年でこれを作ったっていうのが、しかもこんな豪華な中身もですよ、
1: うんうんうん、
0: 外だけで中身ハリボテとかそんなんじゃなくて、うん、外も中も豪華にっていうのを作ったというのが3年というのが素晴らしいですね、はい。で、これに関わった大工さんもいらっしゃいまして、宮大工の岡部又右衛門さんという方は 熱田神宮の宮大工の棟梁をされた方

0: これはいわゆる信長さんがもともといわゆる愛知県ね尾張の支配してましたので、
1: はい、
0: お殿様でしたので、うんうんうん、熱田神宮はね桶狭間戦いに行く時も拝んでいったところですので、そこでまあ知ってたのかということで、はい、この大工の棟梁に、

0: 亡くなりましたが西田敏行さんが演じられてたんですが、もし調べて花店の城というのがありましたら、あの安土城築城のお話が出てきますので、ぜひご覧になっていただきたいというところでございます。で、この安土城なんですけれども、幻の城と言われているんですが実はあります、
1: はい。
0: で、三重県とあと、まあ、安土もあるんですけど町田にあります。関東です。
1: ほうほう、どういう兼ね合いで。
0: 兼ね合いですね。あの三重県に、伊勢戦国時代村と、まあ、私の地元なんですけれども、うんうん、伊勢に今、伊勢になんだかな、伊勢忍者キングダムというのがありまして、
1: はいはい、
0: そこで、まあ、戦国時代のパークテーマパークというのを作ったんですけど30年ぐらい前に、うんうん、そこで、原寸大の安土城を作りました。
1: お
0: でそこに、あります。なんであるのかっていうところなんですが伊勢神宮参られるときに、見ていただけると安土城が遠くにこう見えますので、うんうん、なんだあれはっていうのが見えます、うん
1: はい、
0: というのと、町田ですね。関東ですと関内田にありまして対岸美術館というところが、はい
1: うんうん、
0: コロナ禍の時に、開館しましてそこを入ります。そうすると1階にこの天守閣、はいはい、安土城の天守の5階と6階がドーンとあります。もう入った瞬間にいきなりありますので、
1: うんうん、
0: なんだこれはっていうのが見れます。でそれも原寸大で、再現されているということで、あの安土城ってどんな城だったのかなというのを今体験される方ですと、
1: うんうん、
0: 今この、ちょっと見に遠いんで、町田の対岸美術館というところが、町田の駅からですね、線路が多分2つありますので、うんうん、そこからちょっと歩いて行けます、
1: はい、
0: のでぜひ行ってもらって安土城すごいお城だというのを体感してほしいというのが私の願いでございます。
1: わかりました。
0: はい、
1: いろいろ安土城、ね、詳しくなったんじゃないですか皆さんね、うん、リスナーの皆さんね、
0: はい
1: はい、ということで今日はですね、安土城の話でした、はい、ご清聴ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、谷助の歴史爆発ヒストリックボンバーの時間でございます。さあこの時間はですね、まあ、歴史爆発なので歴史を楽しんでいこうという番組になっておりますよ。さあそれではですね、レギュラーゲストこの方どうぞ。
1: はい、ひらがな6文字三山愛子です。
0: そしてもう一人のレギュラーゲストはこの方。
2: はい、ひらがなの杉、肉刀店の丸、杉丸です。
0: さあ、杉丸さんがいるということはですね、うん、杉丸さんはですね、城郭検定1級の持ち主、あのお城のねスペシャリストってことなんですけども、あのそのお城のスペシャリストなので、その兼ね合いでですね、もう杉丸さんがいるときはもう杉丸さんのこのお城の知識をですねフルに活用して、この歴史をね説明していただきたいなと思っておりますので、それでは杉丸さんよろしくお願いいたします。
2: かしこまりました。ただいま、梅雨の時期になっておりまして、はい、やはりお城に行くときは晴れた日がいいよねっていうのはあると思うんですね。
1: まあ歩きますからね。
2: まあね、あの夏の暑い日は困りますけれども、ね、うんうん、やっぱり天気いい日にこうカラッと晴れて気分よく行きたいというのもあるんですが、うんうん、

0: 雨に雨の日こそ楽しめるお城があるというのもあります。でそれを、今回はですねシーズン的に紹介したいと思います。はい、まず楽しめるお城、具体的に言うと4つぐらいかなというところで、挙げさせていただきたいと思います。はい、まず、雨の日こそ訪れたい名城としまして、
1: はい、
0: 和歌山城を挙げたいと思います。
2: 和歌山城ね、
0: 和歌山城紀州ですね、
1: これは、
0: なかなかこちらからちょっと遠いところなんですけれども、和歌山城というのは水戸徳川家、尾張徳川家と並ぶ、徳川御三家の一つとなってますね。八代将軍の吉宗さんが出たところでもあります。紀州徳川家のお城でなってます。今の天守というのは鉄筋コンクリートで、市民からの希望によって戦争側で燃えちゃったので、作り直されて外観だけ、その時のままで作っているお城なんですね。はい、で元々は豊臣秀吉さんの弟の秀長さん、はい、来年の大河ドラマの主人公なんですけれども、その方によって作られたお城なんです。こちらは
1: 注目だね。じゃあ、
0: で、そのお城に、作れって言って命令した人が築城の名人として名高い藤堂高虎さんという方なんですけれども、その後に徳川家康さんの息子の頼信さんが入って、いわゆる徳川御三家のお城というふうになりました。和歌山城、そういった秀吉さんの弟の秀長さんの時代から、徳川さんの時代までと、年代を経ているので、石垣とかもかなり異なって見えるんですね。で、その石垣がちょっと特徴のあるもので、和歌山県の産地の緑色片岩っていう、緑泥片岩っていう緑っぽい色の、石があるんですね。これが雨の日になるとこうブルーグリーン、綺麗に見えるというのがなんですね。本当にで緑色片岩ってあんまり近くの深くでこう変成してできるやつなんで、変理っていう縞模様がこう見れるという独特な特徴があるんですけれども、加工しやすいのでこう石垣に使われたりというのがあります。で、本当にこう雨に濡れると色は鮮やかに見えるというのと、紀州青石という別名で呼ばれているぐらい、有名な珍しい、お城になってます。でこれが和歌山城ですね。で2つ目としましては徳島城。これ四国ですね。
1: この徳島、ちょっと遠いね。
0: ちょっと遠くなりました。
1: 関東からすると
0: 遠くなっちゃってました。すいません。これも雨の日に訪れたいんですけども、こちらもちょっと秀吉さん絡みで、秀吉さんの本当に、こうなんていうんですかね、出世する初めに、八須賀小六さんという部下がいらっしゃったんですが、その方の息子さんがこちらのお城の城主となってまして、明治維新までずっと八須賀家 の、お城だったというのが徳島城なんですね。で、こちらもですね、雨の日に水に乗れることで有名なこのブルーグリーンの石、
1: 同じ片岩で、
0: 同じなんですけど、和歌山が先ほど紀州の青石というのだったんですが、徳島の緑色片岩というのは阿波の青石と言われていまして、こちらもすごい特徴のある石垣が見れます。で徳島城というのは、本当に石垣だけで建物自体何も残ってないんですけれども、旧徳島城の、御殿のお庭が残ってまして、そちらにも緑色片岩というのは多く使われてるんです。で中でも全長10メートル以上の自然石の石橋っていうか石のやつがあって、それが本当に遠くから見てこう竜のように見えたりとかして、雨の日には迫力が増してちょっと青っぽく見えるんで、すごく綺麗に見えるというのがあって、でこれもここにもねちょっと不思議なお話の時短田橋っていう別名があって、毒を盛られて上司がそこで苦し紛れに時短田踏んだら割れたっていうような逸話があって、今でもちょっと途中で石が割れてるっていうところがあるんですけれども、そういったとこは言われてます。
1: じゃあそういうのも見に、
0: そうですね、枯山水の庭とこの

0: 月山潜水艇っていうんですかね、はい、この2つ あのお岩からなってて、
1: はい、
0: でこの地下水路を通して内堀から海水引きを入れてるんで、この、うん、あの潮の満ち引きによってこの川水位が変わるっていう不思議な潮入り庭園っていうのがありますので、これに注目してちょっと行っていただきたいなと、うんうん、
1: ぜひ面白い
0: 思います。
1: へー、
0: はい、そして、3つ目ですね。
1: はい、
0: 3つ目は、丸岡城。
1: 丸岡、
0: うん、あの福井県、
1: はい、
0: まあ、こっちからちょっとだいぶ離れてるところなんですけど、
1: でもちょっと近くなりました。
0: ちょっと近くなりました、
1: はい、
0: 福井県の坂井市にある丸岡城っていうのがあるんですけども、こちらはあの現存十二天守の一つの丸岡城というのがあの残ってるところです、
1: うんうんうん、
0: はい、でここにですね、まあ、作られたのは柴田勝家さんという信長さん あの部下にあった方の養子になった勝豊さんが築いたお城なんですけれども、ほうほうほう、ここはその後に福井藩士の松平さんですね、ほうほうほう、忠直さんの隠居によってその家老であった本田家、うんうん、本田さんが独立して丸岡藩ができたっていうのがあるんですね。で、でその時に、改修されたお城っていうのは、まあ、未だに残っていて現存天守になってるんですけれども、はい、ここは、瓦が石でできてます。
1: 瓦が石、
0: うん、屋根瓦が石でできてるんですよ、うん、石の瓦になってます。ちょっと珍しいんですねこれも。
1: へ
0: ー、うん、尺谷石っていうあの福井の伝統的な石の素材がありまして、これは別名越前青石っていうのが言われてるんですね、
1: はい、
0: でこれも水に濡れるとブルーグリーンのちょっと青っぽい、色なんですね、
1: はい、
0: で瓦の色っていうのは本当に印象が強いんで、うん、雨の日になるとちょっとこう緑っぽいような感じのお城に見えたりするという、ちょっと不思議なお城なんですね。で、瓦がだいたいその約6000枚ぐらいあるうちの 20% ぐらいがその尺谷石でできた石の瓦になってます。でこの尺谷石というのは本当に1600年万年ぐらいの火山活動によって、ね、はいはいはい、降り積もった火山灰でできた、あの火山礫凝灰岩というちょっと難しいあれなんですけども、はいはい、加工しやすい石ということで、うん、天守 のシャチ、シャチホコですね、はい、シャチホコもかつては、尺谷石でできたというところなんですよ。
1: そうなんですね。
0: で戦後に福井の地震が、うん、大きい地震が起きて、
1: はい、
0: 天守から落下して今度は今はちょっと天守の入り口のところに置かれてたりするっていうのがあります。だから結構石の瓦とかシャチっていうの珍しい
1: です、ね、あ、そうですね、
0: もともと石瓦作れてる使われてるのはやっぱり雪が多い地域じゃないですか、北陸って、
1: はいはい、そうですね。
0: で土の瓦だと割れちゃうっていうんで、厳しい寒さに耐えられないから石の瓦使うことになったと、
1: あ、
0: そういう、ことが言われています。
1: やっぱりその生活の知恵というか暮らしの中から生まれてきたアイデアってことですね。
0: やはりお城と天気っていうのは密接に関係しているというような、
1: うん、
0: でその土地の、まあ、気象に合った工夫がされているのが多いということです。
1: へー、
0: はい、そして、4つ目がですね、
1: はい、
0: これも四国なんですが高知城。
1: 高知城、
0: うん、はい、坂本龍馬さんとか、はい、ああいうので有名な高知お城になります、はい、で、高知はですねやはり全国でも雨が多い地域ですね、四国なんで多いんですね。
1: 台風とかもよく来るしか、
0: うん、で南海道随一の名城という感じで、ここも現存十二天守のうちの一つって言われているんですけれども、日本のお城の中で唯一この本丸の建物が未だに全部残っているっていう、
1: へー、
0: 珍しいんですね。で本丸御殿っていうのも本当は、まあ、どこのお城もあったんですけど、はい、今はこの高知城とこの埼玉の川越城の2つしか本丸御殿って今現存で残ってないっていう、埼玉にちょっとゆかりのあるのは川越城なんですけども、本丸御殿っていうのは本当に貴重なもので、二の丸御殿も京都の二条城と静岡の掛川城っていう2つしかなくて、御殿っていうのが現存するのは今日本で4つしかないという貴重なので、本丸のものが全部残ってるのは高知城だけになってます、うん、でここはですね

0: の大河ドラマにも昔になった光明が辻っていうのって主人公の山内和豊さんという、はい、この信長とかですね、秀吉さんの部下の、だったという武将がいらっしゃるんですが、その方が作ったんですね。で、まあ、1回火災で焼失してしまったんですけれども、掛川城がその前に作ってあって、それを元にして今の高知城の天守ができてると。でその後また掛川が復興するときに高知城の天守を真似て今掛川城が木造で作られてるんですけれども、そういったモデルのお城になってます。でここはですね、石垣ではなくて漆喰っていう壁ですね、はい、白い壁、これ土佐漆喰っていうのが使われてるんですけれども、はい、一般的な漆喰のと材料が違うのが、はい、糊使ってないですよ。
1: ほうほう。
0: で糊使ってないんで水に対して強くて、土佐漆喰っていうのはすごく雨への耐久性に優れている
1: なるほど
0: というのがあります。ほうほうほう。そういう特徴がですので、珍しく、あとは石垣のところにこう樋があって、はい、排水がすごくできたりしており、突き出したところにね、水が出ててそこからこう流れるようにしてあってできてます。
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う。といった排水設備ができていたりするので、普段の日行ったらなんであんなベロみたいに出てるんかなっていうのが、雨の日に行くとああこういうことかっていうのが分かってくるってことですね。っていうのがあるので、なかなか排水っていうのを考えてるお城っていうのは ね、
1: そうですね、
0: 見れないんで、
1: 雨が多くないとそうやってそこに重きは置かないですもんね。置かないん
0: ですよ。ですので、この辺りをね注目して、ちょっと雨の日に行くんだったら行ってほしいなという感じでございます。
2: はい、はい、それではですね、ここで一曲休憩を入れたいなと思います。はい、谷助でトムを聞いてください。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ、歴史爆発ヒストリックボンバーの時間でございます。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライター谷助と、レギュラーゲストの
1: ひらがな6文字三山愛子と、
0: そして
2: お城大好き杉丸です。
0: さあ杉丸さん、今日はですね、雨に合う曲じゃなくて
2: 曲じゃ
0: 城、
2: はい、お城です、城城、はい、
0: シンガーソングライターのもので、
1: そうですね
0: 間違ってしま
2: う城柄です
0: さあそれではですね、続きをどうぞ。
2: はい、後半ではですね、全国に5基しかない国宝天守ということで、松江城の天守が今年で10周年という記念の年になってます、うんうんうん、で、国宝とは何ぞやというところからお話ししていこうと思います、うんうん、で、江戸時代に建てられて、はい、今に残っているお城現存天守というのが全国で12しかないんです、
1: はいはいはい、
2: でこのうちの、5つが国宝に今指定されているということで、有名な姫路城、
1: うん、
2: あと彦根城、
1: うん、
2: 松本城と、うん、その松江城と犬山城の5つが、うん、国宝になってるんですけれども、そもそも国宝っていうと、まあ、いわゆる国の重要文化財のうちに特に優れたものを国宝としているということで、うん、はい、まあ、お城以外だといわゆる中尊寺の金色堂であったりとか、はい、平等院鳳凰堂とか、
1: はい、
2: 厳島神社の本殿、大浦天主堂、うん、出雲大社の本殿とか、
1: うん、
2: 法隆寺の五重の塔、
1: はい、
2: 日光東照宮の本殿とか、
1: はい、
2: そういったのは、まあ、誰もがこうイメージできるようなのが国宝なんですけれども、うん、お城ってなかなかあれそうなんだっていうのが分からないっていうのがあるんですね、
1: うん、
2: で、戦前に、国宝保存法というのに、伴って文化財指定されたのが全て国宝になったということで、うん、旧国宝と今は呼ばれているんですけれども、
1: うんうん、
2: その時は名古屋城であったり広島城とか仙台城の大手門というお城関係の城郭建築が24箇所あったんです、うんうん、でこれが、戦争でやっぱり燃えちゃったりしてなくなっちゃったんですね、
1: うんうんうんうん、
2: でそれで、一回それを見直そうということで、うんうん、重要文化財の保護法というのが戦後制定されて、
1: うんうん、
2: 旧国宝のやつは全て一旦重要文化財にします、
1: うんうんうん、
2: でそのうちさらに優れたものを国宝にしますっていうことになって、うんうん、その時にはもうちょっと戦争で燃えちゃった名古屋城とか和歌山城、岡山城、広島城とかはもう、いわゆる外れちゃったんですよね、
1: うん、
2: で今その4城だったんですが、
1: うん、
2: 松江城はですね、ずっと、その市民が、
1: うんうん、
2: もうあれは堂々たるものだから国宝にしてくれっていうのを、うんうん、まあ出してたんですけど、嘆願書出してたんですよ、うんうん、13万近くに署名とか集めて出してたんですけど、はい、ただそういったこれっていう資料がなかったり、築城時期などはいつなんだっていうのがはっきりしてなくて、
1: はあはあはあ、
2: 歴史的事実が判然としなかったので重要文化財でずっと置かれてたんですよ。
1: へえ。
2: でそれが、戦前の調査の時に天守の完成が慶長16年っていう、はい、まあ、関ヶ原とかそのあたりのあと10年がなんですけど、
1: うんうん、
2: 2枚に祈祷札っていうのがあったはずだと突き止めました。
1: へえ。
2: でそれを、懸賞金かけて探しました。そしたらお城の近くで神社で見つかりました。
1: すごい
2: 見つかったんですね。でそれを天守の柱にあったはずだっていうんで当てはめたらぴったりやはまった。
1: じゃあそれが証拠になって、
2: うん、札とかぴったり当てはまって2本見つかって、でこれで築城年がはっきり決まりましたっていうことで、はい、国宝に見事につい
1: に
2: 指定されたのが10年前。それまで約60年ぐらいかかったそうです。
1: 60年か、うん、
2: 本当にお城の愛が実現された、
1: ね、
2: 原動力になったということで、
1: へ
2: なかなかねどこが優れて価値持ってるのかって分からないんで、
1: パッと見でその消失して新しくしてあるとか、
2: うん、
1: そのまんまだとかっていうのはまあ分からないですよね。
2: 分からないんですよ。本当にそんな見つかるんだって言って見つかったんですよね。 本当にだから戦争で燃えてなければ、
1: はい、
2: 本当に今ある全国の、まあ、今鉄筋コンクリートで作られている岡山城、名古屋城とか広島城とか、はい、うんうんうん、まあ、原爆でこう、ね、なくなっちゃいましたけど、はい、この辺りの天守は本当に孤高です。
1: そうなんだ、うん、
2: みんな見上げてて普通に博物館みたいになってますけれども、あれも本当は戦前 までは木造でちゃんと残ってたんですね、あのまま。だから本当もったいないって言われもったいないんですけれども、うんうん、まあ他の有名ないわゆる姫路城にしてもですね、うん、まあ、いわゆる気品ある白漆喰の外壁と破風、まあ、屋根の構成が美しくて、うん、日本の美の象徴とか、うんうん、城郭建築の最高傑作と称えられている世界遺産、うん、姫路城、
1: そうですね、
2: うん、高さ面積日本一の大天守と3つのこの小天守というのがこの連立式っていって渡り櫓でこうぐるっと囲んでいるっていうのが特徴的な連立式天守って呼ばれているんですけれども、まあ、井戸とか、まあ、川屋とか本当内部の牢城もできるようなところにも注目していただきたいというので姫路城あります。これもちょっと訪れてほしいところ、
1: うんうんうん、
2: で彦根城に関しましてはもともと五重の天守だった大津城っていうのを移築してこう、
1: うんうん、
2: ちっちゃくしたんですね、
1: 三
2: 重にしたんで、うん、ギュッとこう詰まってる感じで屋根がすごく細かくなって、うんうん、そういった多彩なこの屋根の破風っていうやつですね、うんうん、細部のデザイン性がすごく特徴のあるお城、うん、おしゃれ天守ナンバーワン装飾性の高い加藤窓っていうちょっとね寺院建築のこのなんか炎 このお寺とかにある窓が、はい、大奥さんにも注目していただきたいところ、まあ、小さな割に破風が大きく大胆で遠くからもよく見えて、まあ、金色にも映えるというようなお店で、うんうん、あのお城になってます、
1: はい、
2: あと松本城が一番近いかなというところですけど、
1: そうですね、
2: まあ、北アルプスのこの白い山に映えるモノトーンのこのお城、
1: うん、かっこいいですよね、
2: う
1: ん、
2: すごい下見板張りっていう黒い板と漆のこの漆喰がすごく絶妙なバランスになっている、うん、まあ、唯一のこう連合式、複合式天守 L 字型になっているお城なんですね、
1: うん、
2: でちょっと南の南東のところ、あの南西のところにあの月見櫓っていうちょっとね、
1: うんうんうん、
2: 遊興用の櫓もついてるっていうのがちょっとね、石落としとかサンマとかちょっと戦闘的なところとそういう悠久なところがあるっていうのが面白いのが松本城、
1: はい、
2: で松江城はちょっとさっき説明させていただいたんですが、はい、まあ、ちょっと戦闘に特化したお城です、
1: うんうん、
2: はい、ちょっと男っぽいこうドスーンとした感じのお城になってます、うんうん、で犬山城というのが木曽川っていう川が隣に流れてて、うんうん、まあ、コンパクトでちょっとおしゃれなザ・天守っていうようなところです。木曽川沿いの小高い丘に立って気品の立つお城なんですけれども、うん、まあ、全国のこの今鉄筋コンクリートで作ったようなお城型の博物館というのはこの犬山城を今モデルにしているところが多いです、うん、そういったデザインになっていまして、まあ、構造とかよりもやはり信長秀吉家康とこの三英傑

0: がここはお城は重要だっていうと、あのすごい幼少のお城だっていうのと、まあ、立ち姿が美しさっていうのが何より愛されているお城となっているっていうのがちょっと国宝のちょっと5つのお城をざざっとちょっと紹介させていただいたんですが、ぜひ、訪れる際は行っていただきたいなと思います。
1: はい、あ、そうか、はい、やっぱり国宝になるお城っていうのはやっぱり一番重要なのはその天守の美しさだったりとかなんですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、あとは櫓とかも結構ね、石垣とかでもだけでも楽しめるとか楽しめますので、建物だけは重要ではないです。
1: あ、なるほどね、はい、全てのやっぱりあれですね、山もそうなんですけど百名山とかもそうですけど、そうですね、なんかただただ大きいとかただただ長いとか、うん、なんか富士山が見える見えないとかそういうことじゃなくて、やっぱり行ってみると、あ、百名山なんだなって感じるですよね、やっぱり。だから多分このお城も、あ、国宝ってやっぱちょっと違うって、きっと行けば感じ取ることができるっていうことです
0: ね。山も頂上だけに目指すんじゃなくて、うんうん、やっぱり下から登ってくるのに面白いなって思うと思うんですよ。うん、
1: なのでぜひやっぱり今日のね話を聞いて行くっていうのが一番いいですね。
2: う
1: ん
2: うん、そうですね、国宝に、はい、あの現存天守は全部国宝なんですか？
0: いや、あの5つだけです。5つだけ、その12のうちの5つだけなんです。でも半分近くはもう国宝です。
2: いやけどね、現存なのに国宝じゃないんだっていう、
0: そう、重要文化財なんですよ。
2: でもね、
0: うん、
2: 国宝でしょう、うん、江戸時代からあるの
0: も
2: ある
0: んじゃっちゃ、ね、国宝ですよ
1: はっきり言って、ね、
2: 思っちゃったりもしますけどもね、
1: う
2: ん、まあ、何か理由があるんでしょう、見た目とかね、
0: と思います。
2: やっぱりね、行った感じの、ね、
1: 違いがあるんですよね。
2: あの、私松本城はね、
0: うん、
2: あれ松本城は
0: 国宝ですよ、うん、
2: 松本城いいっすよね。
1: 私も好きです、
2: ね、あのね怖い気持ちにならない、うん、多分戦はないんじゃないですか。
0: 戦はないですね、あそこではないです。
2: ないですよね、
0: はい、ないです。
1: そうやって月見櫓作れるぐらいですから、
2: うんうん、
1: なんかそのね、結構遊べるっていうのも変ですけど、うんうん、まあまあ、余裕があるってことじゃないですか、うん、メンタル的に、う
2: ん、僕ね、お城行くとね、具合悪くなったりとかする可能性もあるんですよ。なんかだけどね、松本城だけは具合悪くならなかった。
0: ないんですよ、あそこ将軍様呼ぶためにあの月見櫓を作ったんですよ。まあ、実際は来られなかったんですけど、
2: う
0: ん、
2: そういうのも多分あるかもしれないですよね。だからね、人が死んでる死んでねっていうのも、もしかあるかもしれませんが、今日はですね、杉丸さんが、はい、レギュラーゲストで来ていただいたので、お城の話、雨が似合うお城等のお話をしていただきました。誠にご清聴ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: フラワーラジオ。
1: はい、皆さんこんにちは。スペースファーマーズのファンクルナイスターでございます。お相手は中小企業診断士の高島でございます。この番組は元ミュージシャンで現在コンサルタントとして活動している中小企業診断士の高島が、まあ、日々のビジネスや、創業にまつわる話をさせていただいている番組でございます。今日ね、この収録はですね、4月の11日にやってるんですけど、まあめちゃくちゃ暑かったんですよ。前日、その4月の10日は自分行田の方で仕事してたんですけど、そこのオフィスはもう完全にもうヒーターついてる状態で、まあ結構クラシックスタイルな事務所なので、そこはもう石油ストーブ使ってる感じでしたね。なんか結構それをしても別に暑いなって感じるわけじゃなかったんですね。だからむしろ4月にしては少し寒い、肌寒いような一日だったんですけど、一転今日はですね、もう、まあ、4月11日はっていうことになりますけど、めちゃめちゃ暑くてもう半袖でしたね。ちょっと今日外、子供たちと一緒に遊びに行ってたんですけど、まあ、日向だともうちょっと10分20分いると汗だくになっちゃうみたいな感じだったわけです。まあ、もちろんこの1日をとって異常気象とかね、いうのはちょっとわからないですけど、まあ、それにしたって、まあ、4月にこの暑さっていうのはちょっとこの後の8月、7月、8月っていう本番の夏が、まあ、どうなっちゃうのかすごい気になるところですけども、皆さん体調をぜひ気をつけていただいて、じゃあここで一曲聴いてください。

はい、ランチューでフィロブレイズ聞いていただきました。お聞きの方はそうはスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。日々ね、コンサルティングをやっていく中で、自分はセミナーの講師っていうのも結構やっているんですが、まあ、2024年ぐらいからかな、もうすごい AI のセミナーの、引き合いというか、お問い合わせをいただいていて、まあ、AI を分かりやすくお伝えするっていうセミナーを、ここ2年ぐらいやってきていて、で2026年も、まあ、ありがたい話で、そういったセミナーの話っていうのもいただくんですけども、もうだいぶ難しいなって思うのが、その、まあ、チャット GPT が出てきて、かれこれ、もう4年ぐらいになるのかな、2022年ぐらいだったと思うんで、まあ、2023、2024、2025年、そして2026年の4年目に入ってくるような感じなんですけれども、っていうのが、

ぱ2024年とかってチャット GPT とかこういった AI 自体がまだ新しかったから、その AI を使ってみようみたいなセミナーって多かったわけですよ。で、まあ、てかほとんどの方々がチャット GPT とかも使ってなかったから、まあ、名前は聞いたことあるんだけどみたいな、あのダウンロードはしたけど使ってないなとか使えないんだよねみたいな、そもそもその AI 自体も今ほど性能が高くなかったから、その結構その今プロンプトっていう指示文をしっかり出さないとしっかりとした回答が出てこないって状況だったんですけども、一方で今はどういう状況になっているか、これ2026年の4月現在自分が感じているその AI の、まあ、現在位置っていうと、 AI エージェントっていうものに今変わりつつあるなーってイメージなんですね。まあこの YouTube とか見てると AI エージェントって言葉少し出てくるんですけど、なんか結構難しいので可能な限り分かりやすくお伝えするように、まあ、努力するんですけど結構難しいんでね。その AI エージェントって何かっていうと、まあ、言ってしまえばもう本当に従業員みたいなイメージです。今の、まあ、今もチャット GPT とかジェミとか使ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけど、基本は今の、いわゆる一般的に普及している AI って、その、まだ相談ベースですよね。こういうこと、これ分かんなかったことがあったら分かんないことを教えてって聞いてみたりとか、あるいは相談ですよね。こういうふうに思ってけどどう思うって相談であったりとか、あるいは、まあ、ちょっとこれは少しエージェントっぽくなってきますけど、ちょっとこういうような画像が欲しいから画像を作ってとかね、音楽作ってみたいなのもあるわけですよ。ただ、これっていうのはあくまでこっち側がお願いして、じゃあそれに対して向こうが返答をくれるというか、手伝ってくれるってイメージですよね。一方で、その AI エージェントっていうのはどういう状況なのかっていうとですね、そこが結構変わっているわけです。どう変わっているかっていうと、自律型に動くってことなんですね。ここがなんか、なんか自律型に動くって言われてもよくわからんぞっていうふうに、ちょっとね、ふわっとしちゃうんですけど、考え方とするとこうです。例えば、今までの AI って、ちょっと自分はこういう仕事をしていて、売上アップを考えているんだけど、売上アップにするなんかアイディアを教えてくれる、考えてくれないっていうふうに言うと、まあ、その売上アップに対する、アイディアっていうのを考えてくれるわけですよ。で、それを考えてくれたものに対して、あ、じゃあ自分で、ちょっとそれやってみるね、みたいな。で、やってみて、あ、こうやってやったんだけど、ちょっとこの辺が難しいんだけど、どう思うって聞いていく、相談ベースでやっていくっていうのが、まあ、従来型の AI だと。一方で AI エージェントって何かっていうと、じゃ今同じように、自分はこういうビジネスをやっていて、売り上げが、まあ、アップしないんだよねって言ったときに、じゃあ、わかりました。売り上げアップする活動を行います。もう勝手にやってくれるってイメージですね。もう従業員みたいなものが、あ、私が、まあ、上司として、まあ、今月の、タスクとしてあなたには売り上げアップをしていただきますって言ったら、まあ、従業員が自分で考えて、じゃあその、セールスの文章を作っていろんなところにメールを打ってみるとか、あるいはもっと言うとチラシを作ってチラシを配ってみるみたいなっていうのを従業員やると思うんですよ。あなたは営業マンだから売り上げ上げてきてって言われたら、まあそのチラシを作るとかそういう説明資料みたいなのを作っていろんなところにアポイント取って営業活動行くみたいなのって、これ従業員だったらあり得るじゃないですか。これと同じように、AI が自分で勝手に考えて、もちろん AI は自分でね、そのポスティングとか行くわけにはできないですから、基本的には、そういったオンラインになっちゃいますけど、そういった宣伝文書を考えて、宣伝文の上で、こう、ウェブサイトを作って、で、ウェブサイトを公開して、で、そのウェブサイトを見てくれるように、広告も打っちゃうみたいな。要は勝手にもう、そのゴールに向かって、自分たちで考えて何をすべきかってことをやっていくっていうのが AI エージェントのイメージです。で、ここまででももうちょっとお腹いっぱいなぐらい頭飽和するじゃないですか。で、今さらに先の、話が出ていて、どういうことかっていうと、その今は、その従業員のように、じゃあ売上アップしといてっていう風に言ったら、じゃあ売上アップ頑張ります。売上アップするためにはこういうことしなきゃって自分で考えて動いていくって話をしたじゃないですか。この、今、その先の今ステップに行ってしまっていて、どういうことかっていうと、自分の代わりに経営者がいるみたいな感じ。もう自分はビジネスのオーナーで、で、その雇われ社長みたいなのがいるみたいな感じですね。AI として。で、その AI が自分ももちろん AI として考えるんだけど、AI の部下を自分で作り上げて、その AI の自分の部下に対して命令をかけていって、この部下の AI たちが自分で考えて仕事をするっていう。もう何言ってっか正直わかんないですよね。このわかんないことを結構その専門用語を交えて、その、まあ、YouTube とかではお伝えされて、今結構エンジニアの方とかがね、こういう発信されてるから。もう、正直、ちんぷんかんぷんになってきちゃうわけですよ。で、さらに、じゃあ、みんな同じ形になるの？同じ命令やったら同じ活動になっちゃうのって、そうじゃない。

て、この、まあ、その、使っている人間、オーナーである使っている人間の考え方とかっていうのを打ち込んでおくというか、データをこう入力していくことによって、まあ、分身ができていくみたいな感じなんですよね。だからもう概念の概念、概念でお伝えする感じになっちゃうから、本当に難しいようなイメージになっちゃうんですよね。で、今本当に自分が悩んでいるのが、その、かたやまだチャット GPT とかの、いわゆるチャッピーって呼ばれている、ああいうものを使ったこともない人もいるし、まあそういうのはガンガン使い込んでいて、今実際こう YouTube とかいろんな SNS、X とか、TikTok とか Instagram とかで流れてくるような、そういった AI エージェントに知りたいっていう、これ、ここに凄まじい差があるわけですよね。AI 自体を使ってみたいって人から、AI は使いこなしてきたんだけど、まあどうやったらもっと仕事で使えるかなって思っている中間、まあ中級層と、なんか AI エージェントっていうもう自立型に動くってやつ聞いたんだけどみたいな、ここのこれをまるっとまとめてくださいみたいなセミナーの依頼をいただくと、本当どうすればいいかっていうのが全くわかんない状況、本当にここは場合分けしなきゃいけないんだけど、まだその業界もまだまだこれからっていうところになってくるので、正直ね、その自分も結構困っていると、この AI の進展というか AI に対する格差っていうのがすごい生まれてるなっていうのがちょっと思っていて、今日はこんな話をちょっとしたいなと思っております。

でございます。ミノルで南か、南風を聞いていただきました。今日は AI の話をちょっとねしています。最近は AI の話をすること多いんですけども、 AI 格差っていうのがだいぶ生まれてきてるなっていうのをちょっと思っているところです。で、皆さんもこう AI とかのちょっと調べると、一回自分が AI 調べちゃうと、 YouTube とかってそのアルゴリズムって言って、そのこの方に最適な動画とかを提案するようになるから、もう AI 情報とかがガンガン出てくるような感じになるんですよね。そうするともう

毎日のように最新の AI ツールが出てくる。例えばもう、まあ、これ煽りも入ってるんだと思うんですけど、まあ、チャット GPT、ジェミニは古いとかね、今の時代はクロード、クロードコード、あるいはそれすらももう古いと、あれマヌスとか、ジェンズパークみたいな、もう次から次へとツールが出てくるし、あるいはツールは同じなんだけれども、もうクロードにしちゃって、クロードコーワーク、クロードコード、でクロードコードをさらに、AI で、その、まあ、カーソルとかを使って動かしましょうみたいなこと言われるともうパニックですよね。正直、ついていけるわけがない。自分自身もそうです。自分自身も AI セミナーとかで AI を使い方とかを教える人間ですけど、もう最新の情報は正直ついていけるわけがないっていう感じなんですよね。まあ、そもそも、今一番こう YouTube とかいろんな SNS で、発信されている AI エージェントって、まあ、そもそもエンジニアの方々じゃないと 100% 理解するっていうのは難しい領域だと思います。だし、まあ、もちろん今のその AI っていうのがエンジニアみたいなそのとか、プログラマーみたくコードが読めなくてもできるんだよって言ってるけど無理だよねみたいな感じ。イメージとするとなんだろうな、その別に料理とか作れない人が、あ、このツールを使うと一流の料理ができちゃいますよみたいなこと言ってるけど、確かにそうかもしれないけど、料理したことない人からすると、例えばちょっと料理してて、なんかこれ焦げたったなとかね、少し味が濃いなと思ってもどう直していいかわかんないわけですよ。料理人とかであれば勝手にこうオートでその AI みたいなのが料理作ってくれてて、ちょっと味見してみて、あ、ちょっと薄いな、こういう時はこれ足せばいいなとか自分でちょっと直せるじゃないですか。でもこういったものを直せない人間からすると、まあ、見ててもさっぱりわからんっていう状況にやっぱなっちゃうんですよね。でここにすごい乖離が出てきてるなっていう気がすごいします。でこれも何でもそうで、まあ、例えば今 AI とかで音楽とかっていうのをもうパーンと作れちゃうわけですよ。しかもすげえクオリティで、自分ももともとミュージシャンとして10年以上活動してました。今はもう完全に辞めちゃったってなっちゃってますけど、引退してましたけど、その自分も、まあ、音楽を作ってるって仕事をしていましたが、その自分から見ても多分5年選手、6年選手とか7年選手とかよりも全然クオリティが高い音楽を作れるよう、 AI が勝手に作れるようになってはいるんですよ。けれども、まあ、微妙にここがちょっと変えたいなとか、こういう風にしたいなとかって言っても、それをチューニングできないっていうのもやっぱあると思うんですよね。だから、まあ、なので、最新を追っていこうと思うと、結局やっぱり AI って、やっぱりプログラマーとかの方々が作ってるから、そういうものがないとできないって感じになってしまうということなんですよね。だから別に最新を追っかける必要は正直ないと。AI 迷子にならないようにしていただきたい。最新をなんか置いてかれてるとかね。だからやっぱ煽り文句があるわけですよ。この2025年をこれやんないと追いつかれるよとか、2026年からはもう時代が変わるからこれをやんないと置いてかれるよみたいなことっていうのは、たくさんあるんですけど、言われたりするんだけど、そこに対しては本当に、自分の答えとすると振り回される必要は全然ないと思っています。っていうのか、まあ、これはもちろん、今までの時代の流れの継承なので、今回は違うって言われたらちょっとそれは分からないです。それは分からないですけど、やっぱりその最先端が常に成功するってわけじゃないんですよね。なんかこうどうしてもこうビジネスとかやってると先行者利益、一番初めに入った人が一番利益を取るみたいなことっていうのは思われがちなわけですよ。例えば YouTube で言えば、ヒカキンさんとかね、はじめ社長とか、ああいう本当にYouTuber がこれからって時に入っていった人が一番儲かってるってイメージがあるかもしれない。確かにそれはその通りなんだけど、やっぱりヒカキンさんとかはじめ社長さんとかと同じ時期に参入した人たちでも、もうすでに、敗退しちゃってる人たちとか、もう辞めちゃってる人たちもたくさんいるわけで、でもっと言っちゃうと、ヒカキンさんとかでも全然後から始めたけれども、ビジネスとしてうまくいってる方々がたくさんいるわけですよね。だから別に一番最先端にいないと負けてしまうってわけでもないし、で、もっと言うと、その、なんだろうな、そのビジネスというかがそのまま花開くかどうかもわかんないんですよ。今回は AI はすごい、ここまですごいスムーズに展開してきてるなと思っていて、これででも実は稀なんですよね。例えば2022年、2023年っていうと、皆さんももう覚えてないかもしれないですけど、何が一番最先端にあったかっていうと、これ覚えてますかね ?NFT って覚えてますか、まあ、覚えてるとは思うかもしれない。覚えてるかもしれない。Web3 って言葉が結構流行ってたのって覚えてますかね。こうブロックチェーンの技術を使

て、まあ、ブロックチェーンイコール、なんだ、ビットコインというふうに思われる方も多いかもしれませんけど、別にビットコインイコールブロックチェーンじゃなくて、ブロックチェーンの技術を使っているのがビットコインなんで、ただそのビットコイン、ブロックチェーンの技術を一番生かした、まあ、NFT とかね、その代替できないデジタルコンテンツとか、あとは Web3 って言ってこう、当時はもうだから Google とかなくなるみたいなこと言われてたわけですよ。Google とか、あとは YouTube とか、プラットフォームがなくなるよみたいな。そうじゃなくて、もう、お客様同士、ピアトゥーピアとか言ってましたけど、お客様、みんなそのユーザー同士で繋がる、こういう時代が来るんだって思っていう論調だったんですよ。だから当時2022年とか2023年だったと思うんですけど、ちょっと、その辺の年齢が、年数が定かじゃない。あの頃は、その頃もやっぱり、置いてかれるなって言ってたんですよ。その Google とか、まあ、何でもいいです。SNS のプラットフォームに依存してると置いてかれるよと。これからの時代は Web3 なんだから。みんなは自分たちで、こう、発信をしていかなきゃいけないし。で、しかも、あの当時、だからその、最先端にあったのが NFT と、そしてオンラインサロンだったわけですよ。もちろん今でもオンラインサロンってあるし、それが、まあ、名前が若干変わってね、その、デジタルコミュニティとかね、オンラインコミュニティとかいろいろ変わったり、名前の言い方は変わってるかもしれませんけど、当時は NFT とオンラインサロンがもうこれからの時代はこれになるんだって言ってたけど、まあ、そうはならなかったじゃないですか。でもちろん今回の AI はちょっと若干違うというか、パソコンの、 あの IT 革命ぐらいのインパクトはありそうだから、本当に立ち上がっちゃいそうではあるけれども、必ずしも最先端にいなくてもいいし、その必ずしも全ての技術を使わなくてもいいと思うんですよね。自分のビジネスだったりとかに相性がいいものだけ、ピックアップしていけばいいと思っているし、もちろんその、プログラマーとかね、エンジニアの皆さんは最先端行けばいいと思うし、僕らみたいなコンサルタントはコンサルタントとして一番使いやすいものを使っていけばいいし、皆さんのビジネスにとってどうだろうかってことを考えていけばいいのかなと思います。ちょっとこの話もう少しだけしたいので、一曲挟んでお伝えします。

はい、ミノルでアフリカ聞いていただきました。お聞きの放送はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。日々のビジネス等のね話をしています。今日も AI の話をしていて、 AI 迷子って言葉が最近流行っているんですね。まあ、コロナなんか、最新の AI がいっぱい出てくるから俺はどうしていけばいいのか、ついていけないよみたいな声ってたくさんいただくので、まあ、それについてお話をしています。で、先ほど曲前には、まあ、別に AI の最先端に必ずしもその食い来ついていかなくてもいいんだよみたいな話をさせていただいたんですけど、実際問題、私はちょっと AI が全部の自動化していくってことに若干懐疑的な部分もやっぱあるはあるんですよね。そのもちろんすごい勢いで AI のなんだろうな、クオリティって上がってると思うんですよ。2022年とか2023年ぐらいの AI が作ってくる文章って、まあ、正直今思えばですよ。今思えばもう AI 感丸出し。もう正直、AI で作った事業計画書とか見たら、まあ、我々経営コンサルタントとかすると、これは一体何ですかみたいな状態だったわけです。例えばその売上アップの方法とかを見ても、じゃあ売上アップの方法が事業計画書だったりして、AI で書いたり、どういうのになってるかっていうと、じゃあどうやって売上アップするか、うん、営業を強化するって書いてあるんですね。これってもう、なんか、何にも書いてないと一緒なわけですよ。例えば、じゃあ、勉強、じゃあ受験勉強があって、数学のテストが30点だったと。じゃあ、数学のテストが30点だったから、次のテストで、じゃあ、ちゃんと平均点だったりとか、平均点以上取るためにどうしますかって言われたときに、人間だったら、じゃあ自分の弱点はこういう、こういう問題が得意だから、例えば、なんだ、もう数学覚えてない。じゃあ、二次関数が得意じゃないから、二次関数の問題とかを結構やりますであったりとか、あるいは、もうちょっと自分、基本からやり直さなきゃいけないから、今中学3年生だけれども、中1から数学をもう一回、基礎からやり直すことによって基礎力をつけます。これがまあ言ってしまう計画じゃないですか。数学の点数が30点だった。次の、テストで平均点を取るためには何をすればいいかっていうのは実を計画するっていうのはこういうことじゃないですか。状況があって課題を解決する方法みたいなね。一方で当時の、3年前とかのその計画書とかって見ると、数学の点数が30点でした。じゃあ次回の数学のテストで平均点以上を取るにはどうすればいいですか？うん、数学の勉強を強化しますって書いてあるわけですよ。これは何も言ってないと一緒じゃないですか。みたいなことがあったから、まあ、正直使い物にならなかったと。でも今はだいぶその精度も上がってきました。けれども、その心に響いてこないっていうのは未だに変わらないんですよね。うん、っていうのが、やっぱその、事業計画書に関しても何にしても、その汗をかいて、やってみてダメだった、やってみてダメだったっていう繰り返しっていうのが、その、まだ見えてないってものがあるので、一般論から持ってきちゃうっていうのがやっぱまだあるんですね。もちろん今後これが、その、さっきの、まあ、冒頭に申し上げた AI エージェントみたいな話になって、AI 自体が自分でトライアンドエラーを繰り返していけるようになったら、違ってくるのかもしれませんけれども、なんかその、頑張った証みたいなとかっていうのは全然見えてこなかったりするので、これって、まあ、さっき言ったようにオンラインだけで解決するようなビジネス、エンジニアの方とかプログラマーの方だったらこれ機能しちゃうと思うんですけど、一方で自分たちのこの対人的に、まあ、自分たちコンサルタントだから相手の心を動かしてなきゃいけない部分もやっぱ

あるわけですよ。もちろんそのノウハウをお伝えするだけじゃなくて、経営者の方々の心を動かしていかなきゃいけないっていう話もあるし、例えばそうだな、皆さんの中で一番身近で分かりやすいとすると、まあお医者さんとかなんですかね。お医者さんとかに話を聞いてもらうことによって、で、もちろんその、薬を飲めば治りますって病気だったというか、すれば正直、その AI でも同じだと思うんですよ。この病気なので、この薬を飲んでくださった AI でも同じだけれども、例えば心の病気であるとか、あるいは、生活習慣病で、こう自分の生活を変えていかなきゃいけないみたいな病気だった場合っていうのは、心を変えていかなくちゃいけないので、そこは結構まだまだ人間の領域なのかなとも思うし、っていう部分ではありますね。なので、正直、今の AI に全部任せれば全自動でできますっていうのは、2026年も4月現在で言うと、これはちょっとね、再生回数稼ぎ、のタイトルすぎるって感じですね。正直、丸投げで全自動で作った、文章とか、文章はちょっとわかんないです。文章としてはしっかりできてるかもしれないけれども、戦略策定であったりとか、あとはそうですね、まあ、小説とかもそうかもしれないですね。なんていうか、より内容が重視される。形式とかではなくて、形式や一般論ではなくて、よりその方に即したその状況に即したものを作り上げろっていうことに関してはまだまだ厳しいなっていうのが、まあ、現状ではあるから、まあ、実際なんかこうあたかも、まあ、こう人の商売する邪魔をする気はないけれども、まあ、何百時間例えば8時間かかってた作業が5分で終わりようになりましたとかっていうのはこれちょっと前つばもんだよっていうふうに思っていただけたらいいかなと思います。私ももう日々毎日のように AI 使ってまして生産性は上がってるとは思います。生産性は上がってるかもしれないけれども少なくとも今まで2時間かかってたものが5分で終わるとかってことはやっぱ絶対にないです。2時間かかってたもののぽいものそれっぽいものを5分で作ることはできます。だけど本当にじゃあこれをクライアントさんに出してお金をいただけるレベルになってるかっていうとそれは絶対にないし叩き台は作れるよねとは思うかもしれません。おそらくその通りなんですけど叩き台をやっぱり見て精査して変えていかなくちゃいけないというのがあるから、まあ、全自動で切り替えられるっていうのは若干というか、まあ、こう業界によるんでしょうけどまだまだ言い過ぎのような気がしています。で、ここから先ですね、2026年自分たちはどうやって生きていかなきゃいけないかってことをちょっとお話ししたいなと思っております。一曲聴いてください。

はい、闇に出て聞いていただきました。お聞きの放送はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。今日の話として2026年以降、まあ、今日というかこの後の話は2026年以降どうやってビジネスをやっていけばいいのかなとか、どういうふうに自分としてやっていけばいいのかってことを、ビジネスマンとしてやっていけばいいかってことをちょっと考えていきたいなと思います。やっぱりこう AI が発展していくことによっていろんな仕事が変わっていくとは思うんですよね。例えば、まあ、今時というか当たり前ですけど、今、火を起こすのに、自分がこう、なんていうんですか、木とか持ってきてもこう摩擦で火を起こすなんて人はいませんから、もう火を起こせるっていう能力で飯を食ってことはできなくなっていったのと同じように、まあ、馬を運転する技術っていうのは、もしかしたら今でも、その、乗馬スクールとかね、あるいは、その、ホースライディングのなんかレースとかっていう部分では生きるかもしれませんけど、いわゆるタクシー運転手のような、その人を運ぶとかっていうところで、とか物を運ぶっていう能力としてはなくなっちゃったんですよね。同じように、まあ、AI の進展によって、まあ、状況が変わるというか、必要なくなるっていうビジネスっていうのは、まあ、たくさん出てくるとは正直思います。例えば今だ、昔とかってね、実際、今もあるのかな？まあ、自分の知り合いとかがやってた業務の中で、これもう20年前の話は今あんのか、今はもうないのかもしれませんけど、いろんな新聞、日経新聞とか読売新聞とか、もうすべての新聞ですね。すべての新聞を読んで、その業務に関係あるやつを切り抜いてスクラップするみたいな業務ってあったんですよ。それはその会社だけなのかな、まあ、そういう業務があったと。そんなものも正直今絶対ないですよね。その AI にその最新トレンドの情報を集めてくださいとか、あるいはじゃその情報とかっていうのを要約するって仕事も当然あったわけですよ。いろんな情報があるから要約する。でもそれも今はノートブック11に情報を入れてしまえば要約ができちゃうよねっていう部分があるから、その情報を要約するっていう仕事はもうほぼなくなっちゃうよねっていう部分。あとは、もう単純な挿絵を作るとか、もちろんそのアーティスティックな絵とか、これ自体が価値を持っちゃうデザインになるみたいな、デザイン性の高いデザインとかは、今、これからもね、もちろんデザイナーさんとして必要だと思うんだけれども、例えばこう、本当に自分たちのパワポで資料を作るときに、ちょっとした挿絵、例えば、自分でもよくやるんですけど、このステーキ、は美味しそうですよねみたいな、ステーキ、例えば建て話としてその、ね、セミナーの中でステーキの話をするときにステーキの画像がポンって欲しいなって思うわけです。でも昔はそこの自分も絵描けるわけじゃなかったから、まあその画像屋さんみたいなのがあったんで1枚いくらで買うとか、まあ、使い放題のやつで買うとか、あるいは版権フリーなそういったまあよくイラスト屋さんとか有名ですけど、版権がまあ一定の条件下では無料のやつとかを選んで探してたんですけど、もう今はそういうのをやるよりも、例えばステーキは美味しそうな写真をみたいなイラスト作ってっていう風に言っちゃえば、バーンと作ってくれるわけで、まあ、こういったものとかって

確かになくなっていく可能性はあるなと思うわけですよ。じゃあ、我々はどうやって生きていけばいいかというところなんですけども、単純に研ぎ澄ましていくってことがすごい重要になってくるんだろうなと思います。研ぎ澄ますっていうと少しふわっとしますよね。なんかってことはさっき言ったデザイナーとかだと一流のデザイナーは食っていけるけど、そうじゃないデザイナーさんたちってのは厳しいのかみたいな話とかって出てくるじゃないですか。まあ挿絵とかっていう本単純なそのちょっとしたイラストを描いてましたっていうのは本当に厳しくなっちゃうんだろうなとは思うんですけれども、とはいえインスタグラムとかを見ているとやっぱ手書きで描いた、本当に手書きで描いた、漫画みたいのってのやっぱり強いんですよね。で正直、これはもう4コマ漫画とか AI で描いてるよねみたいな4コマ漫画って最近 SNS たくさん見ますけど、あれ皆さん見てどう思いますかって話なんですよ。まあ感動もないし、まあまたこの絵かみたいな感じ。もちろん、こんなの AI で作ったよって驚きはあるかもしれないけど、まあそこにこう思い入れを入れるってなかなか難しいですよね。さっき言ったように、挿絵みたいな別に思い入れも何もないと。これがステーキですって言って、ステーキっぽいものがバーンと出れば、それで OK ってものに関しては、まあ特に必要はないけれども、人の感情を動かすためには、やはり本物がなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。ブログ記事とかもやっぱそうで、AI が書かせた文章って確かに綺麗だし、わかりやすかったりもするんだけど、やっぱ心は動かない。ファンにはならないっていう部分がなるので、いかにもの、スキップしないかってことがとても大事なような気がしています。逆の方向っすよね。AI とかに文章とかブログとかも今全部 AI 書いてくれるんだけれど、書いてくれるからこそ全部自分で書かなきゃ、書いていくこと。これが差別化になっていくんだと思うんですよ。今 AI が全部そういったイラストとかも書いてこれるからこそ自分が手作りで作っていくっていうのはすごい価値が出てくると僕は思っています。まあ、これも仮説でしかないですけどもね。なのでその AI にできるか、 AI がやれることからそのやれることに関しては全て価値がなくなるってわけじゃなくて、その価値がずれるっていうイメージですね。さっきちょっと覚えてますかね、その馬を乗ってる人たちっていうところの技術っていうのが、その移動するだけだったら別に馬の技術なんか、まあ、どうでもいいとは言いませんけど、そのいいわけじゃないですか。そのすごい上手く馬を操れる人とそうじゃない人の差っていうのはその移動においてはあんま関係ないけれども、一方でじゃあそのまあ、パレードであったりとか、いかに優雅に馬をその操縦できるかとかであったりとか、あるいはその馬の乗り方とかっていうのを教えられるかみたいな、こっちにシフトしていけば全然その同じ馬を乗るってことでも、その何だろうな、手段は変わってなくても目的が変わることによって生き残っていけるのかなっていうふうに思っております。

エンディングのコーナーでございます。お相手はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。AI の話をね、最近もずっとしてるなって思うのが、正直なんかね、 AI を研究すればするほど、今日さっき、どうやって生き残っていくかみたいな話もしましたけれど、少し疲れるんですよね。なんか、なんて言いましょうかね、今まで蓄積してきたものが全部無駄になっちゃうんじゃないかっていう感じがすごいするわけですよ。まあ音楽としても10年以上やってて、でその音楽とかをで習ったこと、習ったっていうか自分が身につけてきたこと、例えば音楽理論一つとってもそうです。コード進行ってこうやって作っていくし、コード進行をこうずらすしとか、あるいはその耳で聞き取って、その聞いたやつを弾けるようになるとかっていう部分でも、今その技術がどんどんどんどん必要なくなってるというか、まあその AI に音楽聴かせればコード進行とかも聞き取ってくれるし、まあ譜面にしろって言えば譜面にもしてくれるし、まあ、譜面にするまでもなく勝手に音楽作れって言えば作ってくれると。そうするとあんだけ散々バラ、大変だったことって何だったのかなとか。あとは英語とかもそうですね。自分も2年海外いて、なんとなく英語喋れるようになったとか。そんなもん今も必要ないというか。ね、AI にそれを言って、その、音声で言って、すぐに英語に変えてって言えば変えてくれるから、まあそういったものとか、要は自分たちが頑張ってきたものが無価値化されてるような感じがすごいするんですよね。なんか、さっきの事業計画書の話もしましたけど、まあコンサルタントとして10年食ってて、事業計画書を作るってことに対してすごい自信を持ってた部分もあるけれど、これをどんどん AI が作っていけるってなっちゃったら、あれ、今まで頑張ってきたものって一体何だったんだっけとかって思うことは正直あると。ただ、変化を受け入れていくっていうのは、まあ、どのタイミングでも必要なんだろうなとは思うんですよね。で、今は自分まだ43歳、44になりますけど、すごい、まあ、瀬戸際なんだろうなと。例えば自分が20代だったら、20代前半とかだったら、まだ蓄積してきたものがそんなに多いわけじゃないから、そんな今みたく、今感じてるような徒労感というか、疲れる感じっていうのはないのかもしれないし、逆に今自分が60代だったら、なんとか逃げ切れないかなっていうふうに思っちゃうモードに入ってるような気がするんですよ。もう、なんとか、なんかこのままいくとこの AI にやられそうだけど、あとなんとか5年ぐらい逃げ切れないかなってモードに入ってるんじゃないかなって自分では思う。これが今が自分が60

歳とか62、3歳だったりすればそうですね。でまた微妙なところですよ、40代、うん、これを聞きの方々も40代の方とか50代の方とかいらっしゃるかなと思うんですよね。その蓄積してきたものはあまりにも大きいと、多いし、たくさんのことを学んできた、たくさんのことを経験してきた、でこれを捨てるのはあまりにも大きい。一方でまだまだこれをじゃあもう変えられないから、もう俺はと、このまま逃げ切るんだと思うには、まだまだその社会人とかいうかビジネスマンとしての人生が長いと。さあどうやって生きていくかって話なんですけどもね。結局これを楽しいと思い込むしかないんだと思うんですよ。時代が変わっていくっていうのはもうそれは自分では止められないので、どうか変わらないでくれと思っても変わってしまうわけですから、そこに折り合いをつけてね、頑張っていけたらなというふうに思いますね。ただ振り回されるのは違うと思っていて、そのじゃあね、置いてかれないように頑張ろう、だから最先端を追っかけなきゃ、なんかこれはどうすればいい、どうすればいいみたいなことで振り回されるわけじゃなくて、自分なりにこう、こういうふうにしたらいいんじゃないかなってことを考えて、それに対して、取捨選択をしていくっていう部分なのかなっていうふうに思いますね。まあ最先端にいなくても本当に必要なものが見極められたら、後からでも追っかけられるっていうふうに自分で自分を鼓舞するのか、あるいはもう逆にもう AI にと戦って勝てるわけがないんだから、じゃあ AI に絶対に真似できないことにやっていこうと。要は AI はやっぱり未だにそのコンピューターの中の話だから、本当オフライン手を動かすってことはやっぱできないんですよね。もちろん今後ロボットがもっともっと進展してきたらそこも可能性あるかもしれないけど、それはもうちょっと先だと思うので、さらにもうちょっと先だから、完全に AI が手出せないところに振り切るのかとかね、いろんなものがありますけども、まあそこは本当に生き方ですよね。はい、2026年、まあ、4月こんなね年度としては始まったばっかりですので、皆さんも、まあ、どんな一年にしていくでしょうか。この番組ももう十何年やってますけれども、私もまた新しい一年だと思ってね、頑張っていきたいと思います。まあ、さっき言ったように、もう気温がアップダウンが半端ではないので、体調を皆さんお気をつけください。特にもう自分40代になってから、本当にこのアップダウンにおいて、ね、体がなんかこわばるとか、頭痛くなるとかたくさん出てきているので、本当に体調管理気をつけるって言っても、何するかって言ったら、まあやっぱ規則正しい生活だったりとかね、暴飲暴食しないとか運動するとか、それぐらいしかないんですけど、ぜひ皆さん健康に気をつけていただいて、まあ来月も、来月ゴールデンウィーク長いですからね、楽しく過ごせればと思っております。というわけでお相手は中小、スペースハマーズファンクルナイサー、お相手は中小企業診断士高島でございました。ではまた来月もお耳にかかりたいと思います。または来月お迎えます。ありがとうございました。ではまた。

0: 皆さん、電気空調の専門家を探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電気株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

作るを感じよう。JOZZ3ABFM、JOZZ3ABFM、FM 周波数 76.7MHz、フラワーラジオからお届けいたします。作るを感じよう。私たちの営みの中で様々な創作物が溢れています。文学、絵画、音楽、またその中でも小説だったりとかエッセイだったりとか短歌、俳句、また油絵、水彩画、日本画、彫金、彫刻、そんなさまざまな創作物をご紹介するお時間です。有名無名にかかわらず、ものを作っているその最中は皆さん夢中になって、そして出来上がったものは魂が込められていることでしょう。その心、ハート、パッションを感じていただければと思います。作り手のこの思いをぜひ感じてみてください。